Pokojný neskorý večer, priatelia. V dnešnej relácii si, verím, vašu pozornosť získa tvorba zvučných skladateľov 20. storočia. Nedávna liturgická spomienka na archanielov Michaela, Gabriela a Rafaela sa osobite zrkadlí v diele Angels Angličana Johna Tavenera a Angelus poľského tvorcu Wojciecha Kilara. Uvidíte, či a ako sa vás dotkne v tretej tretine dnešnej 90-minútovky. Najskôr to však bude hudba, ktorú z dobových notových zápisov, z ticha slovenských archívov trpezlivo vyslobodzujú a v skvelom znení a historických súvislostiach daných miest pozornému publiku predstavujú členovia súboru starej hudby Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta v spolupráci so spevákmi spriazneného telesa Vokal Ensemble Sola. Ponúkneme vás s hudbou jezuitov z Trnavy, z balíka skladieb hudobného albumu Musica Tirnaviensis, ktorý vyšiel pod strechou vydavateľstva Pavian Records v roku 2022. V dnešnej pohode s klasikou zaznie teda tvorba štyroch skladateľov Juraja Jozefa Zlatníka, Andreasa Renera, Jána Matejoviča a Františka Xavera Budínského. Do historických súvislostí hudobnej kultúry Trnavy sa pokúsime preniknúť príbehom z bukletu albumu Musica Tirnaviensis z pera muzikologičky pani Edity Bugalovej. Rozsiahlejšie zachytenom v jej knihe Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider Trnavský a tiež v odbornom texte ďalšieho významného slovenského muzikológa Richarda Rybariča Hudobný život v Trnave. Najstaršie dejiny hudby v meste. Zážitok z počutého želáme vysielací tandem, technik Peter Reguli, spoza mikrofónu redaktorka Diana Rauchová a pravdaže speváci telesa Vokal Ensemble Sola a súbor starej hudby Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta.

Idea edície nahrávok Urbs Musicum Archivum, v ktorej vám chceme postupne predstaviť históriu hudobného života v slovenských mestách, dozrievala počas 30 rokov môjho prehlbujúceho sa vzťahu so starou hudbou. Spomína huslista, umelecký vedúci súboru Solamente Naturali Miloš Valent a vo svojom príbehu pokračuje. Kedysi pred rokmi sme v dome profesora Jána Hanziho Albrechta s priateľmi a neskôr kolegami zo súboru Muzika Eterna s nadšením prehrávali rad za radom všetky noty z Hanziho skrine. Diela známe i neznáme. Medzi nimi aj skladby viažúce sa k našej histórii. Tedy som ešte netušil, ako veľmi ma tieto neznáme zbierky a zabudnutí skladatelia začnú priťahovať. Keď sa dnes pozriem na nahrávku Solamente Naturali, musím skonštatovať, že väčšina z nich oživuje diela spojené s našim kultúrnym priestorom. Musel som si preto položiť otázku, prečo? Odpoveď je určite subjektívna, pritom úprimná. Keď prechádzam Slovenskom, vnímam v každom meste tie starobylé budovy, kostoly, námestia, kaštiele, hradby a pozorujem, ako sa ľudkovia v nich pokojne prechádzajú netušiac, že pred 300 či 400 rokmi tu takto kráčali mnohí z ich predkov, vtedy začnem pociťovať túžbu zistiť, aká hudba znela v týchto starých domoch či kostoloch, vyniesť ju zo zaprášených archívov na svetlo a zahrať pre týchto ľudí tak, aby v nich krása a tajomstvo dávnej minulosti skryté v tónoch vyvolali pocit, že sa zastavil čas a aby potom precitli s jemným úsmevom na tvári a myšlienkou toto je hudba nášho mesta. Je pre nás veľkým šťastím, že sa takmer v každom našom meste zachoval hudobný archív. V úzkej spolupráci so Slovenským národným múzeom, s hudobným múzeom a muzikológmi budeme tieto archívy postupne sprístupňovať na nahrávkach i koncertoch v rôznych mestách. Práve tam, kde hudba z nich kedysi dávno znela. Momentálne znie na vlnách Rádia Lumen v nočnej pohode s klasikou. Spoznávame hudbu Trnavy, hudbu jezuitov tohto slovenského Ríma. Po úvodnom Allegre zo Symfónie Inde Juraja Jozefa Zlatníka vás pozývame započúvať sa do árie niekoľkých mučeníkov. Zaznie ária De pluribus martyribus z pera Andreasa Renera, v ktorej sa zaskvie tenor Matúša Šimka. Príjemné počúvanie.

Trnava je prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktorému uhorský kráľ Belo IV. Udelil výsady slobodného kráľovského mesta v roku 1238, čím potvrdil jeho význam ako križovatky obchodných ciest osídľovanej od 9. storočia. Na území pôvodných osád sa už v 10. storočí vybudovali prvé cirkevné objekty. S pribúdajúcimi obyvateľmi sa usídľovali aj prvé rehole, benediktíni, neskôr johaniti. Domov tu našli aj františkáni a v zápätí damiánky, ktorým sám Belo IV. Ponechal do užívania svoje sídlo. V 13. storočí sa mesto opevnilo hradbami a v anglomerácii s viacerými kostolmi a kláštormi, centrami hudobného diania, kde sa pestoval predovšetkým gregoriánsky spev, sa odohrával aj spoločenský a kultúrny život. Obchodný ruch s pravidelnými trhmi bol príležitosťou pre produkciu potulných hudobníkov a spevákov, jokulátorov a igricov. Zaiste aj z blízkej lokality Igrech, dnes Igram. Trnava sa postupne zaradila medzi veľké mestá vtedajšej strednej Európy. V 14. storočí poskytovala priestor na rokovania panovníkov na najvyššej politickej úrovni a nároky na prostredie a vybavenie sa zvyšovali. Novovybudovaný farský kostol svätého Mikuláša vlastnil všetky predpísané liturgické knihy a základné notové kódexy. Pestovali sa už aj jednoduchšie formy viachlasej hudby, ako zachytáva trnavský rukopis po roku 1400. Liturgickú hudbu interpretoval 12-členný zbor s možnosťou sprievodu hrou na jednom z dvoch organov, ktoré v kostole boli. Zo 16. storočia sú známe mená viacerých organistov i organárov. Popri kostole sa náročnej umeleckej hudbe venovali aj školy, kde žiaci získavali základy vzdelania a pripravovali sa ako choralisti na účinkovanie pri bohoslužbách. V polovici 16. storočia sa postavenie Trnavy v rámci Uhorska výrazne pozdvihlo. V dôsledku tureckých nájazdov sa ostrihomská kapitula s prímasom Pavlom Vardom presťahovala do nových sídel Trnavy a Bratislavy. S kapitulou prešla do Trnavy aj škola a od čias Vardovho nástupcu Mikuláša Oláha sa Trnava stala cirkevnou metropolou Uhorska. Oláh povzniesol mesto najmä mimoriadnou starostlivosťou o školstvo. Zlúčil mestskú školu s kapitulskou a súčasťou vzdelávania sa stala výučba hudby a figurálneho alebo aj gregoriánskeho spevu. Oláh pozval do Trnavy jezuitov, ktorí tu zriadili a istý čas viedli kolégium v rokoch 1561 až 1567. V súvislosti so zabezpečovaním ochrany mesta mala dôležité postavenie funkcia mestského trubača. Záznamy o trubačovi sa objavujú od roku 1532. Spočiatku slúžili strážnici pri mestských bránach a na múroch hradieb. V relatívne bezpečnom meste sa v polovici 16. storočia konali krajinské snemy a zasadali cirkevné synody, čo bolo zaiste príležitosťou na hudobné produkcie. Trubač ako zamestnanec mesta mal popri strážnej službe povinnosť spolu s tovarišmi hudobníkmi účinkovať na podujatiach podľa potreby mesta a mešťanov. Miestom výkonu práce trubača a jeho pomocníkov sa stal nový strategický objekt – mestská veža. V priebehu 16. storočia mestský trubač alebo vežový majster získal pozíciu váženého hudobníka vo verejnom a spoločenskom živote mesta. Stručne, výstižne nás múzickou históriou Trnavy vedie hudobná vedkyňa pani Edita Bugalová. Budeme po týchto jej stopách mesta pokračovať, no najskôr sa občerstvíme symfóniou v Trnave pôsobiaceho skladateľa Jána Matejoviča. Hrá Solamente Naturali pod taktovkou huslistu Miloša Valenta.

Reformácia, ktorá v 16. storočí výrazne zasiahla aj Uhorsko, šírila nové učenie predovšetkým prostredníctvom výchovy v školách. Ostrihomský arcibiskup František Forgáč sa preto rozhodol položiť dôraz na školstvo a vzdelávanie v katolíckom duchu a jezuiti sa do Trnavy vrátili v roku 1615. Jeho nástupcom sa stal Peter Pázmaň. Jezuitov podporoval pri zriadení kolégia, gymnázia ako prípravného stupňa pre univerzitné štúdium, kde študovali záujemcovia z celého Uhorska vrátane protestantov. Súčasťou edukácie, aplikujúc overené skúsenosti protestantov, bolo školské divadlo, ktoré sa pre jezuitov stalo účinným prostriedkom pre výchovy. Trnavskí gymnazisti účinkovali pri významných udalostiach. Vystupovali aj na Bratislavskom hrade pri korunovácii Ferdinanda II. Či vo Viedni pred Ferdinandom III. Pre narastajúci počet žiakov bolo treba zriadiť konvikty. Pázmaň založil pre chudobných študentov Adalbertinum a pre šľachticov Convictus Nobilium, kde sa nachádzala aj divadelná sála. Neskôr pristúpil aj k výstavbe kostola svätého Jána Krstiteľa. V ňom počítali s dvojpodlažným chórom pre hudobníkov. Zriadil základinu pre výučbu 7 hudobníkov, z ktorej sa dlhodobo uhrádzali náklady spojené s udržiavaním hudobného telesa Musica Tempi Tirnaviensis. Po založení kolégia, konviktov a seminára Štefaneum sa Pázmaň sústredil na vznik univerzity a v roku 1635 bola konštituovaná. Vysviacky nového kostola sa Pázmaň nedožil, ba ani rozhodnutia vydať duchovné spevy v reči ľudu, o čom diskutovala synoda už v roku 1629. Druhé vydanie spevníka Cantus Catholici, ktorý zostavil Benedikt Szőlősi, tak pre potreby maďarských, ako aj slovenských veriacich, vyšlo v univerzitnej tlačiarni v Trnave v roku 1700. A opäť ochutnáme trochu hudby, ktorá sa zachovala v archíve trnavských jezuitov. Druhú časť v tempe adagio zo symfónie Jána Matejoviča v podaní Solamente Naturali.

Popri výstavbe kostolov v Trnave sa priebežne investovalo aj do novostavieb budov pre potreby univerzity. Hudobníci však boli umiestnení v konvikte Adalbertinum. Ich rady posilnili jezuiti z Olomouca, keď sa po vpáde Švédov na Severnú Moravu uchýlili do Trnavy. Od roku 1643 možno uvažovať o stálom hudobnom súbore podľa potreby doplňanom hudobníkmi z Mikulášského dómu. Keď arcibiskup Juraj Lipaj otvoril nový generálny seminár, nazvaný Collegium Rubrorum, kam umiestnil aj hudobníkov, pri tejto okázalej slávnosti sa za účasti príslušníkov najvyššej šľachty odohralo ďalšie z radu pravidelných divadelných predstavení. V príbehu o svätej Judite sa v titulnej úlohe predstavil mladý Pavol Esterházy, neskorší mecen univerzity. Sľubný rozvoj mesta zastavili dva ničivé požiare, 1666 aj 1683, ktoré zrejme poškodili aj divadlo v starom šľachtickom konvikte. Pavol Esterházy už vo funkcii palatína sa rozhodol dať univerzite i mestu veľký dar, Teatrum Tirnaviensis Academiae. Do prestavby auly na reprezentatívnu sálu s korítkovou klembou, štukovou a freskovou výzdobou, vybavenú sedadlami, lóžami, balkónmi, investoval 2000 florénov. V ďalších rokoch pribudli javiskové dekorácie, ba kostýmy priamo z Benátok. Zachované záznamy za obdobie rokov 1617 až 1771 dokladajú 416 odohratých predstavení. Je nepochybné, že ich súčasťou bola hudba. Hudobné produkcie tak zneli nielen na chóre. Konali sa hudobné akadémie, rozličné slávnosti. V priebehu 18. storočia Trnava nemala núdzu o slávnosti priam pompezných rozmerov. Hudba počas nich musela byť prítomná takmer pri každom úkone a ťažisko zodpovednosti leželo na kapitule a magistráte. Pri takejto réžii bolo potrebné, aby paralelne hralo aspoň 5-6 hudobných zoskupení, nehovoriac už o počte trubačov a bubeníkov. Preto Trnavčania žiadali o výpomoc aj iné mestá. V každom prípade, popri hudobníkoch z kostola jezuitov, museli byť pohotoví aj tovariši mestského trubača a nemenej zdatní tiež hudobníci vtedajšej katedrály svätého Mikuláša či iných kostolov. Milí priatelia, hudobno-historický kontext pani muzikologičky Edity Bugalovej nás ako červená niť sprevádza výberom skladieb, ktoré sa zachovali u trnavských jezuitov a z partitúry ich oslobodili hudobníci súboru Solamente Naturali. Aj briskné allegro zo symfónie Jána Matejoviča počúvate v Pohode s klasikou na vlnách Rádia Lumen.

Hudbe v Trnave sa venovali aj v prostredí rádov. Výnimočným bol kláštor Františkánov. Spájajú sa s ním na významných osobností hudobníkov 18. storočia, ako napríklad páter Pantaleon Roškovský, páter Gaudencius de Telbach, páter Marek Repkovič. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 prišlo mesto aj o univerzitu, ktorá sa presťahovala do Budína. Akademické dozvuky kultúrneho prostredia Trnavy však v závere 18. storočia pôsobili aj na Antona Bernoláka, seminaristu Štefanea, kde už ako prvý kodifikátor slovenského jazyka tu inicioval založenie spolku Slovenské učené tovaristvo. Trnava postupne strácala na význame aj v dôsledku odchodu kapituly a arcibiskupa do Ostrihomu. Mešťanom sa však podarilo zriadiť nemocnicu, postaviť divadelnú budovu a umožniť dopravné spojenie s Bratislavou prostredníctvom prvej konskej železnice v Uhorsku. Po Viedenskom kongrese nastali vo verejnom živote zmeny. Ekonomicky vzmáhajúce sa mešťanstvo ašpirovalo na adekvátne vzdelanie a výchovu. Nastal proces inštitucionalizácie kultúrno-spoločenského života. Verejné koncerty sa na počiatku 19. storočia usporadúvali v redute Hofmanovho hostinca. Neskôr vznikol divadelný spolok a z jeho iniciatívy mesto postavilo kamennú budovu divadla, kde angažovali kapelníka Františka Xavera Albrechta. Zakrátko konštituovali hudobný spolok s poslaním zveľaďovať divadelný orchester. Založením hudobnej školy, ktorú viedol nový mestský trubač a neskôr koncertný majster spolkového orchestra Jan Čarda, zabezpečili výchovu kvalitného dorastu. Po reorganizácii a premenovaní na cirkevný hudobný spolok sa sústredili nielen na pravidelné verejné koncerty, ale predovšetkým na povznesenie hudobných produkcií na chóre Dómu svätého Mikuláša, dnes baziliky. Práve tam, v mestskom farskom kostole, sa počas dlhých storočí odohrával trnavský hudobný život. Regenschory Anton Belohlávek mal svojich chorknáben a tak ako jeho nástupca Jan Beránek umožnil spolku účinkovať počas významnejších slávení. Mladí vokalisti sa mohli vzdelávať aj na gymnáziu, ktoré sa významnou mierou venovalo hudbe, najmä v druhej polovici 19. storočia. Dôležitú pozíciu tam zastával Alexander Kapp, ktorý sa stal dómskym organistom v politicky pohnutom roku oficiálneho rozpadu spolku 1848 a Jan Čarda Regenschory. Obaja boli zárukou kontinuity chrámového telesa, ktoré účinkuje dodnes. Spolu viedli aj mužský spevácky spolok Tirnauer Männergesangverein. V nasledujúcich desaťročiach sa v trilinguálnom prostredí mesta výraznejšie prejavili národno-kultúrne snahy založením spolku svätého Vojtecha v roku 1870 zásluhou Andreja Radlínskeho. A v tomto duchu sa prejavovala aj výrazná osobnosť Františka Otta Macenauera, hudobníka, regenschorýho pedagóga, publicistu, prekladateľa, ktorý v závere 19. storočia na chóre dozeral aj na dvoch hudby milujúcich študentov Trnavského gymnázia, na Zoltána Kodája a Mikuláša Šnajdra Trnavského. Na chóre domu sa dlhodobo sústreďovali aj hudobniny, ktoré sú od roku 1978 deponované v štátnom archíve v Trnave. Milí priatelia, hudobno-historickým kontextom Trnavy nás textovo viedla muzikologička pani Edita Bugalová. V dnešnej nočnej pohode s klasikou sme sa pokúsili ponoriť do skladieb zachovaných u trnavských jezuitov. Našli by ste ich na albume Musica Trnaviensis, ktorý vyšiel pod strechou vydavateľstva Pavian Records v roku 2022. V dnešnej relácii zazneli skladby štyroch skladateľov: Juraja Jozefa Zlatníka, Andreasa Renera, Jana Matejoviča, ale aj Františka Xavera Budinského. Na záver nás konkrétne zaujímajú vybrané časti z Miserere, úvodná a záverečné Gloria Patria.
Interpretujú členovia vokálneho súboru Vokal Ensemble Sola a súbor starej hudby Solamente Naturali pod vedením huslistu Miloša Valenta.

Milí priatelia, stále počúvate Pohodu s klasikou Rádia Lumen, nočnú 90-minútovku, v ktorej dosiaľ znela hudba jezuitov pôsobiacich v Trnave. Členovia súboru starej hudby Solamente Naturali so spevákmi spriazneného telesa Vocal Ensemble Sola interpretovali tvorbu Juraja Jozefa Zlatníka, Andreasa Rennera, Jána Matejoviča a Františka Xavera Budinského. Na balík skladieb hudobného projektu Musica Tirnaviensis v najbližšej polhodinke nadviaže kontrastne, ale v objasňujúcich súvislostiach anielská téma. Tak, ako ju vnímajú a do svojich kompozícií pretavili dvaja významní skladatelia 20. storočia. Pôjde o skladbu Angels angličana Jonata Venera a Angelus poľského tvorcu Wojciecha Kilara.

Izraeli sú silní a pripravení uskutočňovať Božiu vôľu. Vďaka ich rýchlej prirozenosti sa nachádzajú okamžite všade tam, kam im to Boží pokyn prikáže. Anieli ochraňujú časti zeme, predsedajú národom a mestám, ako im to prikázal Stvoriteľ. Starajú sa o naše záležitosti a pomáhajú nám. Je isté, že z Božej vôle a príkazu stoja nad nami a ustavične sú okolo Boha. Len ťažko sa dajú prehovoriť na zlé a predsa nie sú neprehovoriteľní. Teraz sú neprehovoriteľní, no nie z moci svojej prirodzenosti, ale z moci milosti a horlivosti, ktorou sa držia výlučne dobra. Anieli kontemplujú Boha do tej miery, do akej je im to možné, a to je ich potravou. Anieli stoja nad nami, lebo sú netelesní a slobodní od každej telesnej vášne, no v skutku nie sú bez vášne. Lebo iba božstvo je bez vášne. Anieli na seba berú podobu, ktorú Pán Boh prikazuje, a takto sa zjavujú ľuďom a odkrývajú im Božie tajomstvá. Anieli prebývajú v nebi a ich jedinou prácou je chváliť Boha a slúžiť Jeho Božej vôli.

Milí priatelia, pozoruhodné úvahy svetca z 8. storočia Jána Damaského o anieloch sa nachádza v jeho texte o pravej viere v 2. kapitole. Rozihral naše uvažovanie aj predstavivosť, ktorú teraz predlží a podporí hudba Johna Tavenera. Skladba Angels, anieli pre zbor a orgán z roku 1985. Je jednou z najstarších zborových skladieb dokumentujúcich majstrovskú prácu s minimum hudobných prostriedkov, ktorými sa darí dosahovať maximálny výrazový efekt stvárnenia. Presvetlené organové tremolo, konvenujúce byzantskej predstave o anieloch, oslňujúcich mladých bytostiach v bielom, vznášajúcich sa nad neustále znejúcim, zadržaným basom v E. Ja som preniknuté bytosti z ríše svetla, poslovia mocného Boha, tichý ako svítanie a rýchly ako zvuk, prítomné svetlo, v ktorom možno nájsť pána. Nech sa vám príjemne počúva hudba Johna Tavenera, skladba Angels. Na organe hrá David Dunnett, spievajú členovia Winchesterského katedrálneho zboru pod vedením Davida Hilla.

0: Dozneli anieli, skladba pre zbor a orgán, ktorú v roku 1985 skomponoval anglický skladateľ John Tavener. Čaká nás ďalšia, pozoruhodne expresívna i meditatívna hudba zároveň, z pera poľského tvorcu Wojciecha Kilara. Je to vokálno-inštrumentálne dielo, druhá časť z duchovného triptychu, ktorý tvoria skladby Bogurodica zo 75. roku a Exodus z 81. Skladba, ktorej napísanie inšpirovala prvá návšteva Jána Pavla II. V Poľsku v 79. roku a duchovno-sociálne prebudenie Poliakov v rokoch 1980-81. V nasledujúcich minútach pohody s klasikou nás bude zaujímať časť triptychu Angelus pre soprán, miešaný zbor a orchester. Wojciech Kilar túto skladbu napísal v roku 1984. Premiérovo sa rozoznela o 13 rokov neskôr, v čase oslav 65. narodenín skladateľa a počas 32. medzinárodného festivalu v Bratislavia Cantans. Ako skladateľ na margo dielka hovorí, hybným momentom komponovania pre mňa sa stal vzdor umeleckého vyjadrenia aj vzdor proti totalitnému režimu v krajine. Nikto si dovtedy nedovolil vložiť do hudby takto transparentne modlitbu. Nikto si nedovolil začať svoju skladbu Svätým ružencom. Pravda, že avantgardu som už opustil, ale ešte kdesi pod povrchom som cítil zadosť učinenie z toho, že prekvapím. Tiež ma vnútorne viedli mimo hudobné účinky diela, príležitosť predstaviť ho širšej verejnosti, možnosť hlasného propagovania modlitby Svätého ruženca. V roku 1984, ešte za železnou oponou, v zovretí socializmu, v šedej priemernosti, sa toto dielo rozoznelo a veľmi silne oslovuje i dnes. Wojciech Kilar, druhá časť duchovného triptychu Angelus z roku 1984, spieva sopranistka Izabela Klosiňská, Varšavský národný filharmonický zbor vedie Henrik Vojnarovský, zbor a symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice diriguje Antonín Vit.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pan.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pan.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pan.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Pan. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

Pre krátkosť času vstupujeme do znejúceho diela, do pozoruhodnej, expresívnej aj meditatívnej hudby zároveň, prameniacej v živej hlbine modlitby svätého Rúženca, do druhej časti duchovného triptychu Angelus z roku 1984 poľského skladateľa Vojcecha Kilara. Ďakujeme za poslucháčskú priazeň a aj trpezlivé spoznávanie dnešnej pohody s klasikou. Naďalej pokoja dobro pri počúvaní vysielania Rádia Lumen želajú Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen sa opäť zapojí do celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí rúženec. V Banskobystrickej katedrále sa budú v stredu, v deň liturgickej spomienky rúžencovej Panny Márie, modliť žiaci základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa. Zapojte sa do modlitby spolu s nami v stredu o 9. hodine v Rádiu Lumen.
1: Rádio Lumen.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Sestry Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku majú v súčasnosti viacero pastoračných aktivít. Tie vychádzajú z preventívneho systému zakladateľa svätého Jana Boska a zakladateľky svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. V aktivitách Salesiánok sa tak uplatňuje rozum, viera a láskavosť. Viac nám o súčasných činnostiach povie Salesiánka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Duchovný rozmer zohráva významnú úlohu v pastoračných aktivitách Salesiánok, odzrkadľuje sa aj v projekte Teológia pre mladých.
1: V spolupráci s bratmi Salesiánmi je tento projekt. Je to dvojročný kurz pre vysokoškolákov a pracujúcich, kde môžu načerpať, vzdelávať sa v témach teológie a spirituality. Keď si to tak predstavíte ako takú malú vysokú školu, ale v salesianskom zážitkovom spôsobe, tak je to teda dvojročný kurz, veľmi pekný, dá sa tiež nájsť na internete.
0: Preventívny systém ako charakteristika salesianskej charizmy má nielen chrániť pred zlom, ale má vybaviť mladého človeka do života. Preto sestry salesianky venujú veľa pozornosti integrálnej príprave mládeže do života.
1: Oblasť, ktorú veľmi tak vnímame a považujeme za dôležitú, je vstupovať aj preventívne do škôl a napomáhať triedam, aby sa nevyskytovali možno nejaké negatívne alebo patologické, teda sociálno-patologické javy v triedách. Tiež v dvoch mestách, v Bratislave aj v Banskej Bystrici pôsobia naše sestry spolu s laikmi. Je vytvorený preventívno-zážitkový program orientačné dni. V Bratislave teda ide to prostredníctvom Alotec, mládežnickú organizáciu Domka. V Banskej Bystrici je to prostredníctvom organizácie Laura Združenie mladých. Je to trojdenný kurz, prostredníctvom ktorého snažíme sa prinášať do tried, ktoré prichádzajú do salesianských stredísk od rána do tej 4. hodiny, témy, ktoré zahŕňajú či už team building, prevenciu proti šikane, budovanie hodnôt, budovanie osobnosti, aj rozvoj, otázky vzťahov, kým chcem byť v budúcnosti. Čiže aj toto je program, ktorý vnímame ako veľmi dôležitý pre mladých. A myslím si, že aj tá spätná väzba, aj záujem je taký, že vidíme to ovocie, čo to robí s deťmi aj v triedach, ako sa možno posúvajú vzťahy. A teda hovorím, že ide o preventívny program, čiže možno aj tam je možnosť zachytiť nejaké sociálno-patologické javy, ktoré sa objavujú v triedach a nemusia potom prerásť do nejakých patológií, či už do šikany alebo nejakého ponižovania alebo iným patológiám, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí alebo aj tak bežne v spoločnosti.

0: súčasnosti je veľmi citeľné, že sa stále viac vytráca pokoj a zmysel pre opravdivé hodnoty života. Salesiankam, vychovávateľkám dievčat, leží na srdci budúcnosť ľudskej rodiny, jej hodnota a harmónia. Chcú pomôcť dievčatám i ženám, ktoré sú najviac zasiahnuté rôznymi formami chudoby, aby mohli pevne stáť na nohách a boli schopné brániť svoje práva.
1: Časť našej pastorácie je zameraná taktiež aj na periférie. V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov v osade Orechov dvor, ktorá je tesne teda za Nitrou. Je to zhruba osada so 400 obyvateľmi, kde sme teda navezovali na činnosť sestier služobníc Ducha Svätého. Momentálne teda sme tam ako sestry Salesianky, máme tam založené materské centrum, pôsobíme v škôl alokovanej škôlke, jednej základnej škole, ktorá je priamo má tú triedu v osade. Spolupracujeme s komunitnými a terénnymi pracovníkmi, laikmi, ktorí sme zamestnanci mesta Nitra. Je tam veľmi pekná spolupráca a snažíme sa spoločne tieto zložky, ktoré sú tam o integrálny rozvoj, aj deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe, a ozaj tá štartovacia čiara je veľmi nízučka a snažíme sa o to, aby čo najviac od toho, čo sú bábetka, sa mohol rozvíjať rozum, aby sa mohli rozvíjať kognitívne, sociálne zručnosti a takto na pomoc aj postupnému vzdelávaniu aj Rómov a možnosti, teda integrácie aj do slovenskej spoločnosti.

0: Na východnom Slovensku pôsobí jedna sestra Salesiánka v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach ako psychologička a psychoterapeutka. Aj takto sa sestry inštitútu Cér Márie Pomocnice snažia pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú psychickú nepohodu či ťažkosť v oblasti duševného zdravia. A od roku 2025 majú Salesiánky aj komunitu v Prešove.
1: Tiež to má svoj príbeh. Momentálne okrem strediskovej činnosti od 2020. sme mali pilotný projekt Kolegium Marie Romero na podporu integrácie rómskych dievčat, ktoré majú perspektívu, potenciál, túžbu sa vzdelávať a výjsť z generačnej chudoby. A po nájmoch v Košiciach a v Prešove sme sa teda presunuli, vďaka Bohu, vedľa Salesianského strediska a momentálne teda tam študuje 8 dievčat, časť teda z rómskeho prostredia a Slovenky vysokoškoláčky. Snažíme sa budovať multikultúrnu integračnú rodinu aj prostredníctvom tohto premosťovať naše vzájomné kultúry a napomáhať teda vzdelaniu. Viaceré už teda aj zmaturovali, aj si našli zamestnanie a tužia teda aj po vysokej škole, tak tešíme sa aj tiež tomuto.

0: Sestry Salesiánky sa v duchu odkazu svojich zakladateľov svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ako i v duchu slov svätého Jána Pavla II. Snažia o budovanie civilizácie lásky. Vnímajú to aj v súvislosti so špecifickou úlohou inštitútu Cér Márie Pomocnice slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže s dôrazom na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli život na energia človeka.
1: Pastoračné zameranie je veľmi, veľmi široké. Isto, keďže sme sestry Salesiánky, tak jeden z pilierov Don Boska z preventívneho systému bol rozum, láskavosť a nábožnosť, tak aj prostredníctvom nášho osobného svedectva, ale aj rôznych teda kurzov, duchovných obnov, duchovných cvičení, sprevádzania mladých, tak snažíme sa svedčiť aj svojim životom a svojim vzťahom s Pánom Bohom, že život s Bohom je ozaj veľmi pekný, že je to vzťah lásky a je to ozaj veľký dar, že spolu s mladými môžeme objavovať to povolanie každého človeka, povolanie teda v prvom rade k láske a vzťahu lásky s Bohom a s človekom a už potom samozrejme, že máme aj kurzy GPS a PS, to je skrátka Giovanni per strada, čiže mladý na ceste aj rozlišovania svojho povolania. Máme to veľmi pekný kurz, teda zameraný na dievčatá, ktoré túžia nájsť to svoje miesto v živote. Je to tiež 5 kurzov na také spoznávanie seba samej, kým som, aké mám dary, talenty, čo môžem rozvíjať v živote a prostredníctvom tiež aj toho všetkého, kým som, tak k akej ceste v živote ma Pán Boh volá, či už teda k manželskému životu, k laickému stavu, dobrovoľníckému, k misijnému, k stavu v manželstve, alebo teda aj takého svojho sebarozvoja a hľadania toho miesta. Čiže je to veľmi, veľmi taký pekný kurz, tiež sa dá nájsť na našich sociálnych sieťach.

0: Sestry Salesiánky ako dcery Márie Pomocnice chcú jej zveriť každú činnosť a každú osobu, ktorá k ním príde. Aj samotní zakladatelia svätý Ján Bosko a svätá Mária Dominika Mazzarellová zdôrazňovali, že každý, kto prekročí prach Salesiánskeho domu, berie si ho pod ochranu Panna Mária. Preto Salesiánky chcú, aby sa Panna Mária dotýkala životov mladých ľudí a aby sa u nich každý cítil prijatý a ako doma.
1: Myslím si, že to, čo je pekné na salesianskej charizme, je ozaj tá naša flexibilita a túžba z úctou pristupovať k deťom, k mladým, k rodinám, ktoré hľadajú to svoje miesto a v rámci aj tej našej rodinnosti, alebo teda tej blízkosti, ktorú sa snažíme mať k bežným ľuďom. Takže doba je rýchla a prináša rôzne výzvy, aj sociálne, aj spoločenské, aj výzvy hľadania, možno aj takého zmyslu života, identity, takisto je to naše pastoračné zameranie v konkrétnosti, ako sa prejavuje, tak vyžaduje aj taký istý druh flexibility, ako v dnešnej dobe stať blízko pri ľuďoch, pri mladých a pomôcť im v tom raste.

Súčasné pastoračné aktivity Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku nám priblížila salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela.

0: a v život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie, pripomenul svätý otec z okna apoštolského paláca pred modlitbou Anjel Pána. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť, zdôraznil pápež novým vatikánskym žandárom. Aj modlitba má svoj rytmus, melódiu a harmóniu. Páter Peter Duvka nám priblíži ruženec ako hudbu duše. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Prinášame príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjeliové podobenstvo, ktoré zaznieva v liturgii tejto nedele, hovorí o Ježišovom živote a osvetľuje zmysel jeho poslania. On je Boží syn poslaný na svet, no odmietajú ho práve tí, ktorí ho mali prijať s otvorenou náručou. Ten, ktorý prišiel priniesť spásu, je odsúdený. Ten, ktorý chce darovať život, je usmrtený. Kristovo učenie nás vedie k zamysleniu nad mnohými krutosťami, ktoré ničia svet a dejiny národov a zároveň odhaľuje stále väčšie milosrdenstvo jeho Otca. Toto násilné odmietnutie totiž nezmarí Božiu vôľu. Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Sám Ježiš pripomína tieto slová žalmu, ktorý oslavuje obdivuhodné Pánovo dielo. Práve to, čo bolo zavrhnuté, sa stáva základom, ktorý nesie všetko. Takto Všemohúci vedie dejiny a prichádza nám na pomoc vo všetkých našich pádoch. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Podľa obrazu použitého podobenstve je cirkev vinicou, ktorú treba spravodlivo obrábať. Svojimi rozhodnutiami ju budujeme alebo poškodzujeme. V tejto súvislosti chcem práve dnes, pri 800. výročí jeho smrti, pripomenúť robotníka, ktorý s veľkým úžitkom pracoval v Pánovej vinici. Svätého Františka z Asízy, ktorého sám Ježiš požiadal, aby opravil jeho cirkev. Inšpirovaný ukrižovaným, František predovšetkým vybudoval vlastný život na Kristovom základe a mal účasť na jeho chudobe, radosti a utrpení až po mystické znamenie Stygiem. Ako muž vrúcnej modlitby, plný lásky ku všetkým, bol príkladom pre prvých bratov, ktorí s ním zdieľali askézu ako pravú podmienku reformy cirkvi. Svätý František ju opravil silou viery v Pána Ježiša a svedectvom bratskej lásky zacelil trhliny nesvornosti.
1: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
0: Drahí bratia a sestry, charizma svätého Františka prináša ovocie aj dnes po 8 storočiach. Svedčí o tom nielen početná a živá františkánska rodina, ale aj mnohé dary, ktoré jeho duchovné dedičstvo šíri v Božom ľude. Keď teda slávime františkánsky jubilejný rok, vytrvalo prosme o dar pokoja a úprimne sa usilujme budovať svornosť medzi národmi. Nie nás v tomto diele vždy sprevádza príhovor blahoslavenej Panny Márie, našej matky. Teraz sa na ňu obraciame, duchovne spojení s veriacimi zhromaždenými v Pompejskej svätyni, aby k ružencovej Pane Márii vzniesli prosebnú modlitbu.
1: Spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei, per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri svätej omši pre vatikánsku žandarmériu zdôraznil, že autorita sa vo svetle Evanjelia prejavuje predovšetkým schopnosťou chrániť, počúvať a sprevádzať s rozvahou, pevnosťou a úctou. Slávenie pri príležitosti sviatku patrona zboru svätého Michala Archaniela sa konalo včera pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách, krátko potom, ako prísahu zložilo 15 nových žandárov. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca. Celý text nájdete na našej internetovej stránke.
1: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili.
0: Vaša práca si od vás určite vyžaduje bdelosť. Do dnešné Božie slovo vás pozýva k niečomu ešte hlbšiemu. aby ste pozorne bdeli aj nad sebou samými. Chrániť si srdce, aby nezatvrdlo, ale bolo vždy poslušné Bohu a pozorné voči druhým. Chrániť si svedomie, aby vás naďalej viedlo k čestnému konaniu. Chrániť bratstvo medzi vami, aby sa každý mohol cítiť prijatý, podporovaný a nikdy nie sám. Skupina sa totiž stáva skutočným spoločenstvom, keď sa jej členovia starajú jeden o druhého a učia sa kráčať spolu a navzájom sa podporovať v jednoduchosti a láske. Aj tento rok na záver s láskou a vďačnosťou myslím na vaše rodiny. Rodičom, manželkám, deťom, snúbeniciam ďakujem. Vy poznáte obety, neprítomnosť, pracovný čas, starosti a ťarchu služby, ktorú nevždy vidno. Tým, ktorí slúžia už mnoho rokov i 15, ktorí dnes zložili prísahu, hovorím. Nikdy nezabúdajte, pre koho a prečo ste sa rozhodli slúžiť. Buďte spoľahlivými, diskrétnymi a lojálnymi mužmi. Nechajte Ježiša, aby inšpiroval vašu službu. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť. Október je mesiacom modlitby ruženca. Opakovanie známych slov nás môže niesť aj vo chvíľach únavy či roztržitosti. Páter Peter Dufkana vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže, ako sa v ruženci spájajú rytmu slov, melódia srdca a harmónia spoločenstva s Bohom.
2: Keď sa v teologickej a duchovnej tradícii zamýšľame nad podstatou ľudskej modlitby, často hľadáme analógie, ktoré by dokázali premostiť viditeľný svet človeka s neviditeľným svetom Boha. Jedným z obrazov, ktorý nám môže pomôcť, je analógia s hudbou. Hudba nie je len akustickým fenoménom, je to reč duše, ktorá má svoju pevnú matematiku, svoj emocionálny náboj a svoj transcendentný rozmer krásy. Ak sa pozrieme na modlitbu ruženca, modlitbu, ktorá by nám v tomto mesiaci októbri nemala chýbať, zistíme, že v sebe ukrýva dokonale vyváženú kompozíciu. Ruženec nie je len sériou formuliek, ale duchovnou symfóniou. Oslovuje celého človeka, jeho rozum, cit a jeho ducha, pretože podobne ako hudba obsahuje tri základné zložky – rytmus, melódiu a harmóniu. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Rytmus. Prvou a najzákladnejšou zložkou každej hudobnej skladby je rytmus. Rytmus udáva takt, delí čas, vytvára akúsi kostru a dáva skladbe vnútornú architektúru. Bez rytmu sa hudba rozpadá do chaotického zluku zvukov. V modlitbe ruženca reprezentuje rytmus objektívny rozmer viery, dogmatické a evanjeliové pravdy. Keď sa modlíme ruženec, náš jazyk opakovane vyslovuje slova Otče náš a Zdrava z Mária. Tieto slova nie sú náš vlastný objav. Sú nám darované písmom a tradíciou. Predstavujú pevné dogmatické materiály, o ktoré sa naša myseľ môže bezpečne oprieť. V oblasti duševného a duchovného života vieme, ako ľahko podlieha ľudská myseľ nestálosti. Naše vlastné myšlienky bývajú roztrieštené, unavené, podliehajú náladám a intelektuálnemu vyčerpaniu. A práve tu vstupuje do našej mysle rytmus ruženca ako stabilizačný prvok. Opakovanie tých istých slov vytvára stály, nemenný puls. Je to podobne ako tep srdca alebo pravidelné dýchanie. Tento rytmus sa opiera o zjavené pravdy, o tajomstvo Otca, o vtelenie slova v Márinom lone, o Kristovo utrpenie a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Dogma tu nemá úlohu studenej právnej poučky, ale tvorí pevný rytmický základ, ktorý nás drží v plynulom toku modlitby aj vtedy, keď sme vnútorne vypráhnutí. Keď človeku chýba kreativita a vlastné slova, rytmus viery ho nesie ďalej. Učí nás, že naša modlitba sa neodvíja len od našej invencie či intelektuálneho výkonu, ale opiera sa o nezmazateľné pravdy viery a spásy. Druhou zložkou je melódia. Ak je rytmus akoby kostrou hudby, potom melódia je jej dušou. Melódia je to, čo do hudby vnáša život, pohyb, farebnosť a emócie. Je výrazom ľudského srdca, jeho túžob, radosti, bolesti a nádeje. Hudba bez melódie by bola len chladným metronomom. V modlitbe ruženca zodpovedá melódii afektívna stránka človeka, naše vnútro, ktoré sa cez tajomstva ruženca spája s Ježišovým a Máriiným životom. keď odriekame rytmické formulky, naša predstavivosť a citový život sa ponárajú do jednotlivých scenérií Evanjelia. Tu sa dotýkame tradície ignaciánskej kontemplácie, ktorú svätý Ignác z Loyoli nazýva zapojením zmyslov. Ako vzniká táto duchovná melódia? Vzniká tým, že sa na Kristove tajomstvá pozeráme očami jeho matky. Mária je tá, ktorá nosila všetky udalosti vo svojom srdci a uvažovala o nich. Jej afektívny vzťah k Ježišovi bol najhlbší, aký kedy existoval. Keď uvažujeme nad radostnými, bolestnými a slávnostnými tajomstvami či tajomstvami svetla, naša vlastná afektivita, naše radosti, obavy, utrpenia a nádeje sa naladia na Márinu melódiu. Prežívame niečo podobné, čo prežívala ona. Modlitba ruženca tak prestáva byť chladným cvičením rozumu. Vstupujú do nej naše osobné emócie. Strach zo zlyhania sa stretáva s Kristovou úzkosťou v Getsemanskej záhrade. Naša radosť zo života sa stretáva s Márinym magnifikátom. Naša bolesť zo straty sa spája s Máriou stojacou pod krížom. Melódia srdca premieňa suché slova na živý vzťah. Učí nás, že Bohu môžeme priniesť celú svoju citovú výbavu a že pravá duchovnosť nevyžaduje potlačenie afektivity, ale ju naopak posvecuje a pretvára. Treťou zložkou modlitby ruženca je harmónia. Treťou zložkou i hudobnej kompozície je harmónia. Harmónia vzniká vtedy, keď sa rôzne tóny spájajú do jedného súzvuku, ktorý presahuje vlastnosti jednotlivých častí. Je to vertikálny rozmer hudby, pretože jednotlivé tóny sú usporiadané vertikálne. Zatiaľ čo melódia postupuje v čase horizontálne, harmónia spája rôzne dimenzie do jedného hlbokého celku. V modlitbe je harmónia vyjadrením transcendentálneho rozmeru. Je to moment, kedy sa ľudský rytmus a ľudská melódia stretávajú s Božím duchom a vytvárajú súzvuk s presahujúcou nebeskou realitou. Modlitba vtedy presahuje hranice našich slov a stáva sa kontempláciou. Východná kresťanská tradícia nazýva tento stav symfóniou, spoluznením človeka s Bohom. V modlitbe ruženca sa harmónia prejavuje tak, že opakujúci sa rytmus slov a prežívaná melódia tajomstiev vytvoria v duši priestor ticha. V tomto tichu dochádza k presahu. Človek sa stáva akoby nástrojom, na ktorom hrá samotný Duch Svätý. Trinitárny rozmer ruženca vyvrcholí vždy v doxológii, v slovách sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tu sa celá naša pozemská modlitba spája s večnou harmóniou Najsvätejšej Trojice. Človek zisťuje, že cieľom modlitby nie je len niečo vyprosiť alebo niečo pochopiť, ale vstúpiť do Božieho pokoja. Harmónia zaháňa vnútornú rozpoltenosť a chaos, ktoré v sebe často nosíme. Spája naše nezladené vnútro do jedného celku a orientuje ho na večnosť. Milí priatelia, keď v tomto období berieme do rúk rúženec, skúsme sa na túto tradičnú modlitbu pozrieť netradičným spôsobom, ako na duchovnú hudobnú kompozíciu. Nechajme sa viesť jej rytmom, ktorý nám pripomína pevné pravdy našej viery a dodáva nám stálosť. Dovoľme, aby sa v nás rozoznela jej melódia, ktorá oslovuje naše srdce, uzdravuje naše emócie a učí nás hľadieť na Krista Máriiným pohľadom. Otvorme sa jej harmónii, transcendentnému tichu, v ktorom sa náš ľudský hlas spája s Božím duchom. Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Pekné ráno, milí priatelia. Je tu pondelok, 5. október. A ten dnešný deň sa bude niesť v znamení milosrdenstva. Bude to v znamení Božieho milosrdenstva. 5. októbra máme totiž v liturgickom kalendári svätú sestru Faustínu Kovalskú. A tak aj v našom vysielaní práve toto bude takým spájacím prvkom. Tak napríklad, pred 8. pôjdeme na návštevu do farnosti, ktorá s týmto Božím milosrdenstvom priamo súvisí. V dnešnej téme už o chvíľu budeme takisto vychádzať z osoby svätej sestry Faustíny. No a k tomu spoločne nahliadneme aj do jej životopisu. Toto všetko vo vysielaní Rádia Lumen dnes ráno. Želáme vám príjemné vstávanie.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Krásne ráno, počúvate Rádio Lumen, v tejto chvíli je 5 hodín 4 minúty. Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie.
1: Počasie.
0: V Bratislave je malá oblačnosť 9,5 stupňa. Piešťany hlásia 9 stupňov a taktiež malú oblačnosť, Hurbanovo necelých 6 stupňov a v Dudinciach iba niečo málo cez 3 stupne Celzia. V Žiline by ste namerali 6 stupňov, Liesek na Orave hlási 4 stupne, v Poprade je takmer jasno pri 4 stupňoch Celzia. Telgard, tam teplomer ukazuje 6,5, v Košiciach 8,5 stupňa, polooblačno a Kamenica nad Cirochou hlási necelých 5 stupňov Celzia. V priebehu dňa bude jasno až polojasno, miestami oblačno. Ráno v údoliach ešte ojedinele hmla. Dnes bude veľmi teplo, denná teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Nuž a v tejto chvíli v našom rannom vysielaní máme na programe aj dnešnú tému.
1: Dnešná téma.
0: Keď sa dnes pozriete do liturgického kalendára, tak zistíte, že dnes je spomienka na svätú sestru Faustínu Kowalskú. Presne pred 88 rokmi v tento deň zomrela v Krakove. Do školy chodila len 3 roky a kým vstúpila do kláštora, slúžila po cudzích domoch, aby pomohla rodine. Denník si nezačala písať sama, len tak sama od seba, ale viedla ho na pokyn svojho spovedníka. A dnes je z toho jedna z najčítanejších duchovných kníh na svete. My sa dnes pýtame, či ste si vy niekedy písali denník. A ak ste ho našli po rokoch, prekvapilo vás niečo, čo ste si vtedy napísali, alebo naopak možno ľutujete, že ste si v nejakom období denník nepísali? Dajte vedieť, čo by ste si z toho času chceli pamätať presne. Napíšte nám to dnes do vysielania v rámci dnešnej témy. Vaše reakcie budeme čítať celé predpoludnie a celé ráno až do 11.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: No a my sme sa aj tak trošku u nás po rádiu poprechádzali a porozprávali sa s kolegami, ako je to u nich s tými denníkmi. Že či si vôbec viedli denník niekedy, napríklad taký Ivo Novák.
2: S písaním denníka to bolo u mňa tak, že som niekoľkokrát začal. Ešte ako dieťa alebo ako mladý človek mal som ten zámer, ale priznám sa, nemal som tú vytrvalosť každý deň si sadnúť alebo možno v nejakom inom pravidelnom intervale a zosumarizovať svoje zážitky, svoje nejaké skúsenosti, takže niekoľkokrát som začal a niekoľkokrát som nevytrval.
0: No čo myslíte? Ľutuje Ivo, že niekedy predsa len nemal viac vytrvalosti a že si nezamrzalo ho, že si potom niekedy nepísal ten denník? Ako je na tom?
2: No priznám sa, že mám trošku krátku pamäť niekedy a mnoho ľudí ma prekvapí tým, že čo spolu so mnou zažili pred, ja neviem, 5 alebo pred 10 rokmi. Oni si to pamätajú, ja si to nepamätám vôbec, takže z tohto uhla pohľadu by to bolo skvelé vrátiť sa k nejakým tým zápiskom a mať takýto poznatok aj to, ako som vnímal svet pred 5-10 rokmi. Tak škoda, no, že nemám taký denník.
0: Tak toto je Ivo a jeho vedenie, respektíve nevedenie denníka. A ako ste na tom vy, o tom nám môžete napísať alebo aj nahrať hlasovku a poslať ju cez WhatsApp k nám do vysielania do dnešnej témy. Neváhajte a zapojte sa. V dnešnej téme samozrejme budete môcť vyhrať aj cenu. Je to kniha Mesiac k úcte svätého Jozefa. Mesačná pobožnosť k vyproseniu milostí. Túto knižnú cenu veľmi radi venujeme niekomu z vás na konci dnešnej témy krátko pred 11.

bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

Z Rádia Lumen ste počúvali Svetojanské mužky od Simi Magušinovej a Richarda Millera. No okrem týchto dvoch interpretov vám ponúkame napríklad aj Karla Gotta. Nech sa páči, príjemné počúvanie. Aktuálne 5 hodín, 18 minút.

0: Pekné ráno z Rádia Lumen vám prajeme aj o 5. hodine 22. minúte. Ako to asi starí rodičia prežívajú, keď na prázdniny prídu ich deti s vnúčatami? Tak nad tým uvažuje Jozef Kozák v nasledujúcich minútach.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Sedel som u svojich známych pri dobrom pohári vína, keď do izby vošiel hostiteľov brat. Hneď po pozdrave prebehol krátky rozhovor. Volal si mame? Ešte nie. A ty? Áno, včera. Potrebovala sa vyrozprávať. Po tých dňoch, keď bola sestra z Kanady celý mesiac so svojou rodinou na prázdninách, mala o čom rozprávať. To si viem živo predstaviť, poznamenal môj známy s úsmevom. Ako je rok dlhý, žijú si v pokoji dvaja. Jeden pre druhého. Trošku záhradka, najmä mama má svoje kvety, oco si ešte dopraje občasnú prechádzku po lese a sem tam poľovačku. Majú svoje ticho a svoj svet. A zrazu dom hore nohami. Zasmiali sme sa spoločne a pustili fantáziu, ako to asi tí starí rodičia prežívajú, keď na prázdniny dvojdu ich deti s vnúčatami. A porovnávali sme to so svojim detstvom, keď súčasťou pobytu detka a babky boli rôzne práce, na poli, pri statku. Málo kto sa vtedy zamestnával otázkou bezpečnosti či pitného režimu. Proste sme tam boli a nejako sme to všetci prežili. Zrazu nikto poznamenal. No áno, trávili sme u starkých aj celé prázdniny, len vtedy mali oni niečo po 50-ke. Dnes také výkony očakávame od tých, ktorí majú po 70-ke. Je pravdou, že vtedy boli naši starí rodičia možno viditeľne viac fyzicky zničení, ale ten vek neoklameš. A keď naši seniori dnes vyzerajú nieraz perfektne, predsa len majú svoje roky, svoje limity a svoj rytmus. Zrazu som nad tým premýšľal trochu inak. Možno nejde o to, či naši rodičia a starí rodičia ešte dokážu to, čo dokázali pred 20 rokmi. Možno ide o to, či im dovolíme byť vo svojom veku jednoducho tým, kým práve sú. Lebo ich veľkosť nespočíva v tom, koľko toho pre nás ešte dokážu urobiť. Ich hodnota je v ich prítomnosti, v tom, že otvoria dvere, že sa opýtajú, ako sa máme, že nám porozprávajú príbeh, ktorý sme možno počuli už 100-krát, že si k nám sadnú a jednoducho s nami chvíľu pobudnú. A možno práve toto si potrebujeme pripomenúť aj my. Človek nemusí byť stále užitočný, aby bol pre nás vzácny. Niekedy úplne stačí, že je.
0: Človek nemusí byť vždy užitočný, aby bol pre nás vzácny. Možno aj túto myšlienku si môžete zobrať z dnešného zamyslenia, ktoré pre vás pripravil a interpretoval Jozef Kozák. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Aktuálny čas 5 hodín 25 minút.

Dnes je 5. október, na hodinách 5 hodín 28 minút, no a v kalendári okrem toho dátumu 5. október nájdeme aj meno Viera. Toto ženské meno má slovanský pôvod a jeho voľný význam je úplne jednoznačný, samozrejme znamená viera. No a v českej a slovenskej kultúre sa toto meno často považuje za symbol sily, radosti zo života. Spája sa s kresťanskou cnosťou viery, čo mu dodáva osobitný význam v náboženských súvislostiach. Z historického hľadiska je meno Viera rozšírené po stáročia. Počas misie bratov Cyrila a Metoda v 9. storočí na našom území sa toto meno tešilo popularite a tá pretrvala až do súčasnosti. Meno nestratilo na popularite ani v období komunizmu, keďže bolo hlboko zakorenené v kultúrnej identite. Medzi známe osobnosti, ktoré na Slovensku nosia toto meno, patrí pedagogička a diplomatka Viera Štupáková, psychologička Viera Satinská či herečka Viera Richterová. Všetkým ženám, ktoré majú dnes sviatok, všetkým, ktoré nosíte toto meno Viera, srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

0: La Paloma Adieu z vysielania Rádia Lumen. Momentálne je 5 hodín 33 minút a my spoločne otvárame stránky liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Ako sme už naznačili aj v dnešnej téme, aj v úvode dnešného vysielania, práve dnes, v pondelok 5. októbra, v rímskokatolíckom liturgickom kalendári nájdeme svätú sestru Faustínu Kovalskú. No, poďme sa pozrieť aj na ďalšie podrobnosti. Nasledujúce životopisy pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätá Faustína Kowalská, panna. Táto poľská rehoľná sestra a mystička, ktorá je celosvetovo známa ako apoštolka Božieho milosrdenstva, sa pôvodne volala Helena Kowalská. Narodila sa v roku 1905 v obci Glogoviec. Ako 20-ročná vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva vo Varšave. V kláštore zastávala jednoduché práce ako kuchárka, záhradníčka a vrátnička v rôznych domoch kongregácie, najmä v Krakove, Vilniuse a Plocku. Jej život bol naplnený mimoriadnymi mystickými zážitkami, ktoré si napokyn svojho spovedníka zapisovala do svojho denníčka. V roku 1931 mala v Plocku videnie Ježiša, ktorý ju požiadal o namaľovanie obrazu s nápisom Ježišu, dôverujem ti. Ježiš jej nadiktoval modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a žiadal o ustanovenie Sviatku Božieho milosrdenstva na prvú nedeľu po Veľkej noci. Sestra Faustína zomrela na tuberkulózu 5. októbra 1938 v Krakove vo veku 33 rokov. Svetorečil ju pápež Ján Pavol II. V roku 2000. Svätá mučenica Charitína. Mladá kresťanka, ktorá zomrela za vieru okolo roku 304 počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Pochádzala z mesta Amisos, dnešný Samsun v Turecku. Ako sirotu ju adoptoval šľachetný kresťan Klaudius. Charitína bola pokorná, skromná, poslušná a tichá. Študovala Božie zákony a zaviazala sa žiť v trvalom panenstve ako Kristova nevesta. Jej príklad pritiahol ku kresťanskej viere nemálo pohanov. A tak sa o nej dozvedel miestodržiteľ. Pred sudcom Charitína odvážne vyznala. Je pravda, že som kresťanka. A je lož, že klamem druhých. Zblúdených vediem cestou pravdy a privádzam ich k môjmu Kristovi. Sudca nariadil jej mučenie, ale ona vďaka Božiemu zásahu prežila všetky strasti. A tak sudca nakoniec nariadil jej poslanie do bordelu a znásilnenie nemorálnymi mladíkmi. Charitína sa modlila, aby si Boh vzal jej dušu skôr, ako dôjde k jej zneúcteniu. Jej modlitba bola vypočutá. Zomrela, len čo ju dokončila.
2: Rádio Lumen.

Hodiny momentálne ukazujú 5 hodín 43 minút. Už malú chvíľu nás vo vysielaní Rádia Lumen čaká spoločná modlitba ranných chvál. Pridajte sa k nám aj vy, už o 3 štvrte.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ty odblesk slávy Otcovej, zo svetla svetlo vyvádzaš, jazjasu a zdroj žiarenia, deň čo dňu svetlo posielaš.
5: Ty pravé slnko vojdi k nám, ty žiariš leskom večný plam, radosťou Ducha Svätého, srdce i mysl naplňná.
2: V modlitbách Otca vzývajme, Otca premocnej milosti, Otca veleby večitej, aby nám hriechy odpustil.
5: Daj silu krácam statočným a vyhas oheň závisti, cez prekážky a strminy nás správnu cestu zaisti.
2: Mysel nám dvíhaj, telo chráň a srdce verné čisté v ňom, nech sa nás blúdy nedotknú, nech viera horí plameňom.
5: Ty, Kriste, buď nám pokrmom a viera nech je nápoj náš, je triezvy každý, komu duch dáva piť milosť plných čiaš.
2: Nech nám deň prejde v radosti, stud nech sa ránom červená, viera nech plamá poludnia, mysel nech súmrak nepozná.
5: Zornička pekňa začína, so svetlom príča aj ty k nám, Otcovi celý Boží Syn a celý slovo Otec sám.
2: Amen.
4: Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome, Pane, aké milé sú Tvoje príbytky, Pane zástupov.
2: Túžia zviera moja duša po nádvoriach Pánových,
5: moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.
2: Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.
5: Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome a bez prestania ťa velebia.
2: Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť,
5: až pôjdu vypráhnutým údolím, premenia ho na praveň. Lebo ranný dáš hodie požehnaním,
2: stúpajú a sílim stále pribúda, až na Sione uvidia Boha Najvyššieho.
5: Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma, Bože Jakubov.
2: Bože náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného.
5: Jeden deň v Tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na pravú domu svojho Boha. Ako prebývať v stanoch hriešníkov?
2: Lebo Pán Boh je slnko a štít, milosť a slávu udeluje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
5: Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na Teba.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažený tí, čo bývajú v Tvojom dome, Pane.
4: Poďme, vystúpme na Pánov vrch. Stane sa v ostatných dňoch vrch s Pánovým domom.
2: Bude stáť pevne na temene hôr
5: a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy.
2: Prídu k nemu mnohé kmene a povedia, poďme, vystúpme na Pánov vrch. Do domu Jakubovho Boha.
5: Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.
2: Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo.
5: On bude súdiť národy a naprávať početné kmene.
2: Takže oni si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopií kosáky.
5: Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju.
2: Hor sa dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Poďme vystúpme na Pánov vrch.
4: Spievajte Pánovi, velepte Jeho meno. Spievajte Pánovi pieseň novú.
2: Spievaj Pánovi celá zem.
5: Spievajte Pánovi, velepte Jeho meno. Zvestujte Jeho spásu deň čo deň.
2: Zvestujte Jeho slávu pohanom a Jeho zázraky všetkým národom.
5: Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden. Viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
2: Lebo ničo ty sú všetci bohovia pohanov. Ale Pán stvoril nebesia.
5: Vznešeno sa kráca pred Jeho tvárou. Moc sa veleba v Jeho svätyni.
2: Vzdávajte Pánovi rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť. Vzdávajte Pánovi slávu hodnú Jeho mena.
5: Prineste obetné dary a vstúpte do Jeho nádvory. Kláňajte sa Pánovi v posvetnom ruchu.
2: Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi, Pán kráľuje.
5: Upevnil zeme kruh, nepohne sa. A spravodlivo súdi národy.
2: Tešte sa nebesia, plesaj zem, nech more zahučí a čo ho naplňa. Nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
5: I zajasajú všetky stromy lesa, pred tvárou Pána, že prichádza. Že prichádza súdiť zem.
2: Spravodlivo bude súdiť zeme kruh. A národy podľa svojej pravdy.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Spievajte Pánovi, velebte Jeho meno.
4: Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
5: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
4: Čo jediný koná zázraky.
5: Od vekov až na veky.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
4: Nech je zvelebený Pán náš Boh.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela.
5: Lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril.
5: Ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov. A z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom. A pamätá na svoju svetú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Nech je zvelebený Pán, náš Boh.
6: Boh postavil ľudí do sveta, aby svorne plnili svoje úlohy na Jeho slávu. Vytrvalo ho prosme.
4: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
5: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
4: Dobrorečíme Ti, Bože, Stvoriteľ všetkého, že si nás obdaril pozemskými dobrami a doteraz zachoval pri živote.
5: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
4: Zhliadni na nás, keď začíname svoju dennú prácu a daj, aby sme spolupracovali na Tvojom diele podľa Tvojej vôle.
5: Dobrotivý Oče, daj, aby sme ťa oslavovali.
4: Daj, nech je naša dnešná činnosť osožná našim bratom a sestrám a pozemský domov, ktorý s nimi a pre nich budujeme, nech je podľa Tvojej vôle.
5: Dobrotivý Oče, daj, aby sme ťa oslavovali.
4: Buď s nami aj s každým, koho dnes stretneme, a daruj nám všetkým radosť a pokoj.
5: Dobrotivý Oče, daj, aby sme ťa oslavovali.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
7: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, kráľ neba a zeme, veď a posvecuj dnes naše srdce i telo, spravuj a ovládaj naše myšlienky, reči a skutky podľa Tvojho zákona a podľa Tvojich prikázaní, aby sme s Tvojou pomocou dosiahli spásu a slobodu tu i vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
8: Pán s vami,
5: i s duchom tvojim,
8: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
8: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Druhé kolo nástroja SAFE, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, by malo byť spustené v priebehu mesiacov. Juh Turecka a sever Sýrie zasiahlo 5 zemetrasení, škody ani obete nehlásili. Dobré ráno, v 1. októbrový pondelok vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrania a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu. Spresnil, že únia môže obranu kontinentu podporovať, no zabezpečuje ju NATO.
2: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že dneska Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu, čiže napríklad druhé kolo SAFE bude spustené, budú tieto veci do tých počiatočných vývojových fáz takisto investované, čo považujeme veľmi dobre. Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci Slovenskej republike z finančného nástroja SAFE. V nadväznosti na to zaslala v novembri Európskej komisii oficiálnu žiadosť o poskytnutie peňazí, ktorých súčasťou bol Národný investičný plán pre európsky obranný priemysel, vypracovaný rezortom obrany. V januári tohto roka bol Slovenskou republikou schválený nárok na úver v maximálnej sume cez 2 miliardy eur. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, v ktorom horí od soboty les v ťažko dostupnom teréne, je už lokalizovaný. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, situácia je už pod kontrolou, s tým, že vzhľadom na náročný a nebezpečný terén hasiči na mieste počas noci nezostali. Od rána majú hasiči opätovne monitorovať a vyhodnocovať situáciu, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Po modlitbe Anjel Pána to včera povedal pápež Leo XIV. Pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Svätý Otec tiež poďakoval deťom, ktoré sa modlia ruženec za pokoj a jednotu vo svete a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad. Južné Turecko včera zasiahlo 5 plitkých zemetrasení, ktoré pocítili aj obyvatelia severnej Sýrie. Podľa tureckých a sýrskych úradov si otrasy nevyžiadali obete.

0: nespôsobili škody. 4 zemetrasenia zasiahli podľa tureckého úradu pre zvládanie katastrof a núzových situácií okres Sambeili v provincii Adana. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,2 postihlo okres Sumbas, ktorý sa nachádza približne 80 km južne od Sambeili. Sýrske centrum pre zemetrasenia informovalo, že všetkých 5 otrasov bolo cítiť aj v niektorých oblastiach severnej Sýrie. Ani sýrske úrady nehlásili zranenia či materiálne škody. O novom prezidentovi Brazílie sa rozhodne až v druhom kole, v ktorom sa 25. októbra stretne úradujúca ľavicová hlava štátu Luis Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Fláviom Bolsonárom. Vo včerajšom prvom kole ani jeden z nich nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Po sčítaní hlasov vo vyše 98% okrskov viedol Bolsonaro so ziskom 47,27% hlasov pred Lulom da Silvom, ktorý dostal 44,88% hlasov. Hokejisti Banskej Bystrice v Tipsport lige si pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Vo včerajšom dueli 8. kola vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Domáci tak v závere riadneho času vydolovali aspoň bod.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude veľmi teplo a bez zrážok, najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe môže byť chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov, bude bez vetri alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty. V Kysuckom Novom meste smerom z Čace pri odbočke na Radoľu havarovalo auto. Prejdete tu striedavo a zdržíte sa asi hodinu. Na ceste pri Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto zver. Blokovaný je jeden jazdný pruh. A 10 minút sa pre nehodu zdržíte aj v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova, kde sa zrazili dve autá. 10 minút stojíte aj v kolone na trase z Lipník do Prešova. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presne čas 6 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Áno, viem, počul som to aj ja, že sme pred chvíľou v našich správach v počasí hlásili, že dnes bude veľmi teplo, 20 až 25 stupňov, ale predsa len počas noci tá teplota už trošku klesá, tak oveľa bližšie k nule. Tak ako ste na tom vy? Už kúrite? Luci, u vás už kúrite doma?
0: Áno, hej. Áno, lebo v noci je už naozaj zima.
2: Ja v spálni som už otočil radiátor, už pred pár dňami som skúšal, že či kúria alebo nie. Našťastie áno, už kúrili. No ale máme tu teda začiatok vykurovacej sezóny a na čo nezabudnúť, na čo si dať pozor pred začiatkom vykurovania, tak to vám povieme už o malú chvíľu v našej rubrike, v našom seriáli Radíme vám. Okrem toho nahliadneme aj do historického kalendára a to všetko už v najbližšej polhodinke vysielania Rádia Lumen. Zostaňte s nami.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

Rádia Lumen vám spievali Zuzana Smatanová a Bystrík, s tebou viem. Momentálne je 6 hodín, 10 minút. Možno, že vo vašich denníčkoch nájdeme aj zápisy o nejakých tanečných zábavách, na ktorých hrala napríklad Helena Vondráčková. Čo sa skrýva v tých vašich denníkoch, to sa pýtame v dnešnej téme, tak sa do nej zapojte, no a popri tom si pustíme aj Sladké mámení.

0: príchodom chladnejších dní sa začína aj vykurovacia sezóna. Ešte predtým, ako naplno rozkúrime kotly a pece, sa však oplatí venovať pozornosť ich údržbe aj kontrole komína. Správna príprava môže domácnosti ušetriť peniaze za energie, ale predovšetkým pomôcť predísť nepríjemným či nebezpečným situáciám. Na čo by sme pred začiatkom vykurovania nemali zabudnúť? To si povieme na vlnách Rádia Lumen o 6. hodine 13. minúte. Všetky podrobnosti zisťovala Jana Ondrejková.
1: Bezpečné vykurovanie chráni životy, zdravie aj majetok. Aj preto robia dobrovoľné hasičské zbory pred nastávajúcou vykurovacou sezónou preventívne kontroly a upozorňujú obyvateľov, čo nemôžu zanedbať, ak sa chcú vyhnúť požiaru. Ako uvádza technik požiarnej ochrany a člen DHZ Badína preventivár obce Filip Maroš, legislatíva vyžaduje takúto kontrolu raz za 5 rokov v prípade bytov a domov.
2: Okrem vykurovacích telies a komínov dobrovoľných hasičí kontrolujeme aj kotolne. Či v nej nie sú horľavé materiály, veľa ľudí v kotolniach suší od oblečenia cez huby, orechy a v neposlednom rade tam skladujú drevo a papier. Veľakrát vidíme, ako ľudia vešajú na rôzne rozvody plynu v domácnostiach veci od slaniny, klobás, po staré handry, prázdne krabice.
1: Horľavé materiály by sa vôbec nemali skladovať v blízkosti vykurovacích telies. Zľahčovanie situácie v zmysle, veď to tak robíme už roky a nič sa nestalo, sa ľuďom môže veľmi ľahko vypomstiť.
2: Pozor si musíme dávať na to, keď už máme v dome nejaký spotrebič alebo teda pec, aby sme ju nezakrývali či už starými handrami, oblečením, ani na jej povrch nič nekládli. Pri kúrení vzniká v okolí pece teplota, ktorá môže zapáliť horľavé materiály, ako je papier, krabice, kartóny.
1: K jednému z najdôležitejších preventívnych opatrení patrí pravidelné čistenie komínov a údržba pecí, krbov, kachlí a kotlov. Pokračuje certifikovaný kominár Andrej Gasper.
3: Pokiaľ komín používame vlastne celú sezónu, nie len, poviem príklad, že na Vianoce, na romantiku, tak je tá údržba určite veľmi dôležitá. Niekedy aj viackrát za sezónu by som odporučil. Záleží, aké palivo používate, aký máte komín, či je s vložkou, či ešte bez vložky.
1: Komín si podľa Andreja Gaspera môžu ľudia vyčistiť aj sami, no nie vždy sa to vyplatí.
3: Dnes už trh poskytuje rôzne rotačné mašinky na čistenie. Síce nám vyhláška hovorí, že by sme mali čistiť komín 3-krát ročne, teda každé 4 mesiace, ale nikde nie je napísané, že si to môže ten človek robiť vlastne u seba doma sám. Potom je už na to iný pohľad poisťovne, ktorá podľa mojich informácií vyžaduje čistenie aspoň 1-krát ročne odborne spôsobilou osobou a k 90% zákazníkom do bežných rodinných domov chodím 1-krát ročne. Do firiem je to inak, lebo majú prísnejšie kontrolné orgány, ale u tých zákazníkov väčšinou to postačuje 1-krát ročne.
1: Zajtra sa pozrieme na to, ako komíny a vykurovacie telesá ovplyvňuje palivo, ktorým kúrime.

Pondelok 5. októbra máte naladené Rádio Lumen, je 6 hodín 23 minút. 5. októbra ale v roku 1938 zomrela v Krakove vo veku 33 rokov na následky tuberkulózy poľská reholníčka a mystička svätá Faustína Kowalská. Po celý život uvádzala, že má videnia Ježiša a vedie s ním rozhovory, ktoré zaznamenávala do svojho denníka. Ten bol neskôr vydaný pod názvom Denníček Božie milosrdenstvo v mojej duši. Faustína Kowalská vstúpila ako 20-ročná do kláštora vo Varšave. Neskôr bola preložená do Ploku a potom do Vilniusu. Tam sa zoznámila s otcom Michalom Sopočkom, ktorý sa stal jej spovedníkom a duchovným vodcom a ktorý podporoval jej úctu k Božiemu milosrdenstvu. S pomocou tohto kňaza Faustína Kowalská poverila umelca, aby namaľoval prvý obraz Božieho milosrdenstva na základe jej videní. Otec Sopočko slávil svätú omšu v prítomnosti tohto obrazu počas druhej veľkonočnej nedele. Pápež Ján Pavol II. Vyhlásil v roku 2000 Faustínu Kowalskú za svätú. Jej hrob sa nachádza vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove. Pozrime sa aj na ďalšie dátumy. 5. október 1941. V tento deň založili v Banskej Bystrici Teologický inštitút svätého Alojza, tzv. Alojzianum. Stal sa základom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. No a zase v roku 1991 odpovedal sovietský prezident Michail Gorbačov na odzbrojovacie návrhy Spojených štátov amerických z 27. septembra, pričom oznámil okrem iného odstránenie taktických jadrových zbraní, ročné moratórium na jadrové skúšky a zníženie stavu ozbrojených síl.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: Fine6.sk.
2: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
3: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
5: Baví ju premieňať myšlienky na konkrétne projekty a prepájať tých správnych ľudí. Spolu s ďalšími dvoma ženami vytvorila priestor, kde môžu byť ženy sami sebou a načerpať sily. Je ním blížiaca sa konferencia Esencia. Kedy je vlastne žena sama sebou a čo pre ňu znamená zastaviť sa popri rodine či práci? Ján Heriban sa na to spýta Alen Novotnej pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
6: Je 6 hodín 30 minút. V našom vysielaní nechýbajú aktuálne informácie, a to v krátkych správach s Luciou Pálešovou.
7: Krátke správy.
8: Dnes bude zasadať vláda, ktorá sa má zaoberať rozpočtom aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Minister obrany Robert Kaliňák a člen výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa sa nezhodujú na tom, čo je hlavným garantom bezpečnosti Slovenska. Vyplýva to z ich vyjadrení vo včerajšej diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Okrem bezpečnostnej situácie riešili aj koaličnú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom 4,94% HDP, či politickú situáciu posledných dní. Rakúsky vicekancelár a predseda sociálno-demokratickej strany Rakúska Andreas Babler do konca roka odstúpi z oboch funkcií. Americká armáda včera zaútočila v Karibskom mori na motorový člen, ktorý údajne využívali pašeráci drog. Pri útoku zahynuli 4 ľudia. Dnes bude jasno až polojasno, veľmi teplo a bez zrážok. Cez deň vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, na severe bude chladnejšie. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
7: Dopravný servis.
8: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách a tie komplikujú viaceré dopravné nehody. V Kysuckom Novom meste smerom z Čace pri odbočke na Radoľu havarovalo auto, prejdete tu striedavo a zdržíte sa tu asi hodinu. Na ceste pri Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste pred Lubotínom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo takisto auto lesnú zver, blokovaný je tu tiež jeden jazdný pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve autá. Počítajte tu s polhodinovým zdržaním. A ešte upozorňujeme, že cestu medzi Senohradom a Pliešovcami vojaci do 7 hodiny uzatvorili. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 6 hodín 32 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Ako to vyzerá a čo z toho vznikne, keď sa spoja rôzne generácie? Študenti katolíckeho gymnázia a deti z cirkevnej školy navštívili práve seniorov a strávili niekoľko chvíľ v spoločnosti seniorov z Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Mohli sa spoločne porozprávať, mohli si pomôcť a takisto sa aj previezli turistickým vláčikom do centra mesta. Čo všetko zažili, to vám povieme už malú chvíľu v reportáži kolegyne Jany Ondrejkovej. Zostaňte s nami aj naďalej a budeme sa venovať aj dnešnej téme, teda vašim zápiskom v denníčkoch.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: A keď taký krásny deň prežívate, keď sa vám stane niečo pekné, príjemné, nezapíšete si to, aby ste si to pamätali aj o rok, o 10 rokov alebo o 50 rokov?
1: Dnešná téma.
0: Som si istý, že aj dnes sa stane mnoho vecí, ktoré by si zaslúžili taký zápis v denníku. Čo sa skrýva v denníčku? To je leitmotív dnešnej témy. Svätá sestra Faustína chodila do školy len 3 roky a pred kláštorom slúžila po cudzích domoch. Denníček si viedla na pokyn spovedníka. A dnes je z toho jedna z najčítanejších duchovných kníh na svete. Zomrela presne pred 88 rokmi. V dnešnej téme sa pýtame vás, či ste si niekedy písali denník. Či ste si ho možno otvorili po rokoch, našli ste ho, prečítali ste si a prekvapilo vás, že čo ste si vtedy napísali. Alebo naopak, pýtame sa aj to, že či napríklad neľutujete, že ste si v nejakom období denník nepísali. A čo by ste si z toho času chceli pamätať úplne presne.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Možno je to také prirodzené, že denník si niekedy píšeme, keď máme menej rokov, v čase dospievania. Máme na to priestor, máme na to čas, chceme si pamätať to všetko, čo sme zažili. A potvrdzuje to svojimi slovami aj kolegyňa Juliana Kvasnová.
2: Denník som si písala asi ako 12 alebo 13 ročná, ale nebol to úplne taký ten klasický denník, do ktorého by som si zapisovala svoje pocity alebo nejak detailne rozoberala, že čo som v ten deň prežívala. Skôr to bolo také spísanie dňa, že čo som robila, kde som bola, čo som zažila. Ja som skôr človek, ktorý sa zo svojich pocitov potrebuje vyrozprávať. Oveľa viac mi pomôže, keď mám niekoho, najčastejšie je to môj manžel, komu môžem povedať to, ako sa cítim, čo som zažila. A to je jedno, či už to je niečo teda príjemné, alebo práve naopak niečo, čo ma v ten deň alebo v tú chvíľu trápi. Myslím si, že to podstatné si človek aj tak asi v živote tak nejak prirodzene zapamätá a drží si to v hlave, čiže tie niektoré chvíle sa nám jednoducho do tej pamäte vrijú a zostanú tam, aj keď si ich nikam nezapíšeme. A možno zase naopak tie menej príjemné veci tak nejak prirodzene z tej hlavy vytesníme. A myslím si, že je to aj tak dobré, veď práve to zlé si nemusíme nosiť so sebou celý život, ale naopak žijeme možno z toho, čo je naozaj príjemné a čo je dobré.
0: Inšpirovali sme vás? Vytiahli ste aj vy dnes svoj denník spred rokov? Čo ste sa v ňom dočítali? O to sa môžete podeliť aj spolu s nami, aj s ďalšími poslucháčmi cez vysielanie Rádia Lumen. A keď sa zapojíte do dnešnej témy, tak vás možno oceníme. Jedného z vás oceníme určite knihou Mesiac k úcte svätého Jozefa, mesačnou pobožnosťou k vyproseniu milostí.

0: Pondelkové ráno trávite v spoločnosti Rádia Lumen, je 6 hodín 46 minút. Študenti katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa a deti z miestnej cirkevnej škôlky strávili pekné jesenné predpoludnie v spoločnosti seniorov z Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Mohli sa spolu porozprávať, pomôcť si a previezli sa turistickým vláčikom do centra mesta. Seniori si spestrili svoj denný program a školy zas vytvorili pre deti priestor na utužovanie medzigeneračných vzťahov. Nahrávala Jana Ondrejková.
1: Spoluorganizátorka podujatia Eva Šmicerová chodí do Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici pomáhať ako dobrovoľníčka.
2: To je práve že veľmi dôležité, myslím, v tejto dobe vytvárať takéto spoločenstvá, vzťahy medzi sebou.
1: Ako doplnila koordinátorka Centra voľného času Lucia Štecová z katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa, s Domom Božieho milosrdenstva spolupracujú už dlhšie.
3: Sme chodívali na vianočné pásmo cez projekt Rozhovory so starkými, chodili naši študenti samostatne po obede, že sa rozprávať so starkými, alebo sme robili nejaký kvíz. My sme radi, ak teda môžeme aj našich študentov takto viesť k tomu, aby sa nezabudalo na tých starších ľudí.
1: Za pravdu jej dali aj gymnazisti Melinda, Lukáš a Simonka.
4: Netrávim až takto verejne so staršími ľuďmi nejakú moc času a som chcela sa tak porozprávať s tým, že ako sa majú, ako sa im žije vlastne v tom hospici.
5: Ja sa rád zapájam a keď bolo potrebovať pomoc, tak som pomohol, takže som rád, že tu môžem byť.
6: Chcela som viac trošku s takými staršími ľuďmi a im pomôcť a trošku im spríjemniť deň.
1: Jazdu turistickým vláčikom spríjemnili seniorom aj deti z materskej školy Štefana Mojzesa, ktorá sa nachádza nedaleko Domu Božieho milosrdenstva. Ako malí škôlkari priznali, k svojim starým rodičom chodia veľmi radi.
7: Lebo tam majú hračky. A mne raz uvarili kuriatka v pájavku. Mne tým nepáčila, ale tam je veľa šatkostí. Sa mi dávali šatka.
1: Podľa učiteľky Andrej Novákovej ich škôlka pravidelne spolupracuje s týmto zariadením pre seniorov a na obe generácie majú takéto stretnutia pozitívny vplyv.
8: Vidíme aj na deťoch, že nemajú strach pristúpiť k dospelým starším ľuďom, ktorí už majú svoje zdravotné ťažkosti a problémy, prekonávajú túto bariéru a sú k ním takí otvorenejší, srdečnejší. Považujeme to za veľmi dôležitú hodnotu v súčasnosti, kedy sa zabúda na starých, na starobu, ale deti ju berú úplne prirodzene, cítia a vnímajú to, že potrebujú pomoc títo starší ľudia, že sa cítia osameli.
1: Jesenný výlet v centre Banskej Bystrice si vychutnali aj klientky z Domu Božieho milosrdenstva.
9: To je super akcia.
10: Som rada, že som tu, lebo z Parkinsonovej choroby som prestala chodiť a učila som sa krok za krokom a teraz už prejdem s paličkou. Tak som rada, lebo tu som chodila na nákupy k lekárovi.
11: Som rada, keď môžem byť chvíľku mladými, tak je to, myslím, že v našom veku taká radosť, aj spomienka, že aj my sme boli také mladé a ďakovať Bohu, že sme dožili veku takého, aké máme. Som rada, že vôbec majú záujem, keď je dneska taký svet taký rýchly, že sú ochotní sa zastaviť trošku pri nás, pri starých ľudí. Bohu vďaka.
12: Počúvate Rádio Lumen.

Toto bola pieseň Slová v podaní Petra Milenkyho a jeho skupiny. Počúvate Rádio Lumen, aktuálne máme 6 hodín 52 minút. To je informácia o presnom čase. No a keby ste sa pozreli na teplomer, tak tam samozrejme neuvidíte, koľko je hodín, ale tam uvidíte v Bratislave 8,5 stupňa, v Piešťanoch 8 stupňov, na Sliači 3 stupne, v Dudinciach iba necelé 3 stupne. A keby sme si tak prešli Slovensko, tak v Žiline by sme namerali pri oblačnom počasí 6 stupňov, v Liesku na Orave 4 stupne, v Poprade je takmer jasno 3,5 stupňa, v Rožňave teplomer ukazuje 5,5, v Košiciach necelých 8 stupňov a je tam takmer jasno. Prešov hlási takmer jasno 5 stupňov a Kamenice nad Cirochou 4,5 stupňa Celzia. To sú aktuálne teploty. Tie teploty sa budú samozrejme meniť, hýbať smerom nahor. Dnes nás čaká veľmi teplý deň. Aké teploty môžeme očakávať počas dňa, to už povie meteorológ Peter Jurčovič v našom vysielaní o polhodinku. Tak nezabudnite si vypočuť aj túto predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. No a v tejto chvíli si zahráme Eltona Johna. Éterom Rádia Lumen bude znieť Nikita od Eltona Johna a už o chvíľu o 7:00 nás čakajú aj krátke správy s Luciou Pálešovou.

0: Organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
1: Pridaj sa k nám.
2: Zdravie má o financie postarané a predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
3: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
2: Mozaika Rádia Lumen prináša ďalšiu časť seriálu o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte dnes o 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 7 hodín.
5: Sociálni partneri dostali na poslednú chvíľu návrh rozpočtu na budúci rok. Spojené štáty stiahli všetky bombardéry z britskej základne Fairford. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Sociálni partneri dostali návrh štátneho rozpočtu na budúci rok na poslednú chvíľu, a to včera popoludní. Už je zverejnený aj na stránkach Hospodárskej a sociálnej rady. Návrh počíta s pokračovaním viacerých opatrení, ktoré majú mať vplyv na príjmy a výdavky domácností aj verejných inštitúcií. Štát má v budúcom roku hospodáriť s príjmami na úrovni približne 63 miliard eur. Výdavky majú dosiahnuť zhruba 70 miliard. Vláda v návrhu rozpočtu počíta s deficitom vo výške 4,94% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje 7,5 miliardy eur. Rodičia by mali svojim deťom po prázdninových mesiacoch obnoviť postupne nielen školský režim, ale aj pravidlá fungovania v online svete. Upozornila na to spoluzakladateľka konferencie venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti Mária Krahulecová s tým, že pred nastavením pravidiel je podľa nej kľúčové vytvoriť si s dieťaťom dôverný vzťah.
6: Toto vnímam ako úplne kľúčové na to, aby jednak to dieťa nám uverilo, keď mu nejaké pravidlá dávame a vnímalo ten zmysel toho a aby vedelo, že aj keď urobí tú chybu, že vždycky za nami môže prísť. Takže či nastaviť nejaký konkrétny čas, koľko má stráviť alebo od akého veku, by som až tak nešpecifikovala, naozaj je to vždycky veľmi individuálne. Apelujem na rodičov, aby sami vnímali vlastne tú vlastnú vyspelosť toho dieťaťa, aby bolo aspoň trošku schopné si uvedomiť, aké tie rizika tam vznikajú.
5: Rovnako dôležité je vysvetliť školákom, že odpoveď umelej inteligencie nemusí byť automaticky pravdivá. Rodičovské kontroly, časové limity, filtre obsahu či nastavenia detských účtov dokážu riziko znížiť. Sami o sebe však nedokážu dieťa pripraviť na všetky situácie, s ktorými sa môže online stretnúť. Osobitný vyslanec pápeža pre humanitárne otázky Mateo Zuppi sa vrátil z Moskvy. Okrem iného sa stretol aj s ukrajinskými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Kardinál rokoval s poradcom ruského prezidenta pre otázky zahraničnej politiky Júriom Ušakovom. Americké letectvo včera oznámilo, že stiahlo všetky svoje bombardéry zo základne britského letectva Fairford, pri ktorej koncom septembra zadržali niekoľko osôb pre podozrenie z plánovania teroristického útoku. Letectvo USA vo svojom vyhlásení dodalo, že jeho bombardéry zostávajú pripravené vykonávať operácie kdekoľvek na svete, a to aj z územia Spojených štátov. Súvislosť s údajne plánovanými teroristickými útokmi však výslovne nepotvrdilo. Americká pobrežná stráž ukončila pátranie po 6 ľuďoch nachádzajúcich sa na palube malého lietadla, ktoré v sobotu nad ránom zmizlo z radarov pri východnom pobreží USA. Neskôr sa v mori našli trosky, ktoré americká pobrežná stráž identifikovala ako pozostatky nezvestného lietadla. Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili aj vo včerajšom odvetnom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským tímom Drive in Units Quintus 29-26. V sobotnom prvom stretnutí triumfovali 35-26 a suveréne tak postúpili do tretieho kola. Oba duely sa po dohode klubov hrali v Šali.
4: Počasie.

0: bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude veľmi teplo a bez zrážok. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na severe ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Tie komplikujú dopravné nehody aj ranné kolóny. Pred Veľkým grobom smerom z Pustých Uľan zrazilo auto Strnu, blokovaný je jeden pruh. Pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá. Pri Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto Zver, stále je tu blokovaný jeden jazdný pruh. Na ceste pred Ľubotínom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo auto Lesnú Zver, blokovaný je takisto jeden jazdný pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve autá. Počítajte tu so 45-minútovým zdržaním. Stojí sa už v Kapušanoch. Stojíte aj v ranných kolónach 15 minút na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte už s viac ako hodinovým zdržaním. 35 minút stojíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej. Pred Kraľovanmi smerom z Párnice sa zdržíte v kolóne 40 minút. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 15 minút a v 20-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na R1 za Šíntavou smerom na Trnavu, stojí v pripájacom pruhu pokazené auto. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Aj náš dopravný servis to mnohokrát potvrdzuje, že sú niektoré mestá, ktoré potrebujú obchvat ako soľ. Že tá dopravná situácia v nich je skrátka dennodenne kritická, kolóny, zápchy, zdržania. Luci, ktoré mesto ti tak napadne ako prvé, keď toto hovorím?
0: Tak ja by som povedala Kysucké Nové mesto. Tam tie Kysuce, Čadca, tam naozaj sú tie kolóny asi najväčšie. A tá situácia zvykne byť kritická aj okolo Ružomberka.
2: Tam, presne tam som to počul, aj pred chvíľou si to hovorila. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej hneď teraz 20 minút. No ale svíta na lepšie časy, pretože pri Ružomberku dnes slávnostne otvoria nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Cez víkend ste sa možno, že aj vy boli v sobotu, teda prejsť, tak na pešo tunelom Čebrať bola táto možnosť. Dnes nás čaká otvorenie, ktoré sa začne o 10:30 pri východnom portáli tunela Čebrať, neďaleko obce Likavka. Na tomto otvorení sa zúčastní aj minister dopravy Jozef Ráš, štátny tajomník rezortu, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček, zástupca zhotovitelia a takisto aj Európskej komisie. Motoristi tí tiež prejdú obchvatom už dnes, ale až v podvečerných hodinách. Toto je len jedna udalosť, ktorá nás čaká dnes v pondelok 5. októbra. Aj ďalším sa budeme venovať v najbližšej polhodinke nášho vysielania. A k tomu pridáme ešte aj dnešnú tému. Zostaňte s nami.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 7 hodín, 10 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: V dnešnej téme sa venujeme denníkom, alebo denníčkom, podľa toho, ako to zvyknete nazývať. No ale keď sa pozriete do liturgického kalendára, tak vám bude úplne jasné, že prečo. Téma, čo sa skrýva v denníčku, vychádza z dnešnej liturgickej spomienky svätá sestra Faustína. Faustína Kovalská, ktorá chodila do školy len 3 roky a pred kláštorom slúžila po cudzích domoch. Denníček si viedla nie sama od seba, ale napokyn spovedníka. Dnes je z toho jedna z najčítanejších duchovných kníh na svete. Svätá sestra Faustína Kovalská zomrela presne pred 88 rokmi. A my sa vás teda dnes pýtame, či ste si vy niekedy písali denník. Možno ste si zapisovali to, čo ste prežili, to, čo vás potešilo, to, čo bolo možno ťažšie a takto, keď ste to napísali, vám to pomohlo spracovať tieto emócie. Možno ste tieto denníky našli po rokoch, otvorili ste ich a prekvapilo vás, čo ste vtedy napísali. Dajte vedieť. Alebo naopak, ľutujete, že ste si v nejakom období života nepísali denník a teraz by ste si z toho času niečo chceli pamätať úplne presne?
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Pozerám v tejto chvíli, spolu so mnou totiž v štúdiu už sedí aj Jozef Pikula. Či má v ruke nejaký denník, nemá v ruke nejaký denník? S prázdnymi rukami prichádzaš. Vítaj, dobré
2: pekné
0: ráno.
2: Pekné ráno všetkým poslucháčom. No už to nemusí byť iba papierový denník, vieš?
0: Aha, telefón máš vo vrecku, rozumiem.
2: Telefón mám vo vrecku, alebo v tomto prípade teraz aj na stole tu v štúdiu Rádia Lumen. Eva nám napísala na Facebooku: "Pochválený buď Ježiš Kristus, denníček som si zaviedla, keď som bola už veľmi dávno a písala som si tam svoje tajné i ťažké chvíle. A tiež som mala aj denníček svätej sestry Faustíny. Bolo to najkrajšie čítanie. Prajem všetkým, aby sme prežívali takéto krásne chvíle." Henrieta píše: "Či som si písala denník? Asi tak ako Ivo Novák, ktorého ste mohli počuť hneď ráno, tak začala mnohokrát a nedopísala. Za to kamarátka má 12 denníkov. Píše doteraz, búrlivé detstvo, dospievanie. Keď mi teraz v 50-ke niečo z nich prečíta, tak sa i zasmejeme a pobavíme. A ja ľutujem, že som si nezachovala nejaké zážitky z detstva. Denník má aj terapeutickú úlohu a nikdy nie je neskoro začať." Tak ďakujeme aj poslucháčke Henriete. No a keď je reč o tom, že nikdy nie je neskoro začať, tak aj písať reakciu do dnešnej témy.
0: Áno, pretože ešte stále je len po 7 hodine a ranná téma, dnešná téma je tu pre vás až do 11. Inak keď som tak počúval, že denník môže mať terapeutický účinok, áno, súhlasím, a denník môže mať aj praktický účinok. Napríklad v mojom prípade ja si nepíšem svoje pocity do denníka, ja si vediem taký denník technicko-organizačný pracovný s pracovnými povinnosťami, s pracovnými úlohami, s tými splnenými pracovnými úlohami, aby som vedel, ktorý deň a som sa čomu venoval a tak ďalej. Je to dobré, lebo sa dá potom aj spätne dohľadať, že čo sa kedy dialo.
2: A ty to máš prakticky na sekundy napísané, takže...
0: Skoro. No a keď už hovoríme o sekundách, pozerám na hodiny, je tam 7.13 a k tomu 48 sekúnd. Samozrejme to neustále ubieha a pribúda. Takže ja len pripomínam na koniec tohto nášho vstupu, že keď sa zapojíte, tak vám venujeme knižku. Teda jedného z vás vyberieme, koho oceníme dnešnou cenou, knihou Mesiac k úcte svätého Jozefa.

Je 7 hodín, 17 minút, krásne ráno vám prajeme z vysielania Rádia Lumen. Posielame Peťa Bažíka a speváčku Janajs, ich pieseň Blízko. No a už o chvíľu sa pozrieme aj na avizované udalosti na dnešný deň 5. október.

Peter Bažík a Janajs z vysielania Rádia Lumen. Toto bola ich pieseň Blízko. Aktuálny čas 7.21. Čo sa bude diať dnes v pondelok 5. októbra? Slovenskí biskupi sa dnes stretnú v Badíne na študijnom dni. Ten bude venovaný umelej inteligencii a jej vplyvu na človeka a spoločnosť. Študijný deň predchádza dvojdňovému plenárnemu zasadnutiu konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa začne v utorok a súčasťou zasadnutia bude aj voľba predsedu a podpredsedu KBS. V katedrále svätého Martina v Bratislave sa dnes večer uskutoční spoločná modlitba svätého ruženca za nové kňazské povolania. Modlitba pred oltárnou sviatosťou sa v katedrále koná každý pondelok. Po celom svete pokračuje aj dnes medzinárodná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Jej hlavným úmyslom je modlitba za mier a jednotu. Tento rok sa poprvý raz nekoná iba v jeden deň, ale počas celého týždňa od 1. do 7. októbra a vyvrcholí v stredu na liturgickú spomienku ružencovej Panny Márie. A práve v stredu sa k iniciatíve pripojí aj Rádio Lumen. V Banskej Bystrici sa budú spolu s nami modliť deti zo základnej školy Štefana Mojzesa. Poďme ďalej, pondelok 5. október. Pri Ružomberku dnes slávnostne otvoria nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová, ktorý odľahčí mesto Ružomberok. Na Slovensku sa zavádza kontrola zraku s využitím umelej inteligencie. Má pomáhať pri odhaľovaní cukrovky aj ďalších ochorení. Túto novinku dnes o 10:30 predstavia v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa zraku. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave dnes slávnostne otvorí akademický rok 2026-2027. Súčasťou slávnosti bude aj inaugurácia rektorky a podujatie sa začne o 11:00 v aule Jozefa Matúša.

Je 7 hodín 26 minút, počúvate Rádio Lumen. Kto zostal dominantnou politickou silou v Bosne a Hercegovine po včerajších voľbách, aj to sa dozviete z našich krátkych správ už o chvíľu. No a k tomu pridáme aj dopravný servis.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: Fine6.sk.
3: Nielen o výsledkoch volieb v Bosne a Hercegovine budú krátke správy. O 7.30 minúte je v štúdiu Lucia Pálešová.
4: Krátke správy.
5: Poslanci Národnej rady budú od zajtra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Začnú 4. rokovací týždeň, čaká ich ešte vyše 200 bodov. Mali by prebrať napríklad aj vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou, či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Premiér Robert Fico informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministra životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa už vo štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. Prezident Peter Pellegrini vedením Enviro rezortu dočasne poveril premiéra. Nacionalistické strany zostávajú po včerajších voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Výraznejšia zmena politického rozloženia síl sa podľa priebežných výsledkov neočakáva. Volebná účasť dosiahla historické minimum 41,5%. Dvaja ľudia prišli o život a približne 30 ďalších utrpeli zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v noci na nedeľu počas večierka v meste Viena v americkom štáte Georgia. Medzi zranenými sú aj ľudia so strelnými poraneniami. Polícia zatiaľ nikoho nezadržala a motív streľby nie je známy. Dnes bude jasno až polojasno, veľmi teplo a bez zrážok. Cez deň vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov. Na severe bude chladnejšie. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
5: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Za Dolnými Salibami smerom na Galantu sa pri odbočke na Horné Saliby zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. V klesaní z horského priechodu Havran pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá a na výjazde do Prešova z Kapušian sa takisto zrazili dve autá. Tu sa zdržíte hodinu a pol. Stojíte aj v kolónach 15 minút na výjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte už viac ako hodinu. 50 minút stojíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej. 20 minút sa zdržíte aj na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, ako aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov. Pozor na R1 za Šintavou smerom na Trnavu stojí v pripájacom pruhu pokazené auto. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky je 7 hodín 33 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Ktorá košická farnosť priamo súvisí so sestrou Faustínou, ktorú máme dnes v liturgickom kalendári a priamo súvisí tým pádom s Božím milosrdenstvom? Viete? Neviete? Ja vám to zatiaľ nepoviem, nechám vás trošku porozmýšľať. Možno, že vás nechám trošku pohľadať, pozisťovať. No aj u nás vo vysielaní sa to dozviete, pretože práve do tejto farnosti pôjdeme dnes na návštevu krátko pred 8 hodinou. No a ešte predtým budeme telefonovať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme sa dozvedeli, aké počasie nás čaká nielen dnes, ale aj v ďalších dňoch. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vzdialená z Rádia Lumen, tentokrát v podaní Karla Duchoňa. Je 7 hodín 37 minút a viete, čo to znamená? Že predpoveď počasia v našom programe už nie je taká vzdialená, už len sekundy.
1: Predpoveď počasia.
0: K predpovedi počasia na dnes aj na najbližšie dni sme sa dostali práve teraz. Na telefónnej linke máme pripraveného meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Ako vyzerá pondelok, 5. október, zatiaľ do tej 7. hodiny 30. minúty?
2: Tak na prvý pohľad treba povedať, že už to dnešné ráno nie je až také studené, ako bolo to včerajšie, ale aj tak teploty sú dosť nízke. No na Orave je to tak okolo 3 stupňov, Poprad hlási 5, no Prešov len dokonca len 2 stupne, Košice vyše 8 stupňov, na juhu stredného Slovenska je okolo 3, 4 a v podunajskej nížine máme asi tak od 5 do 8 a zase na Záhorí je teplejšie okolo Senice, že 11 stupňov. No takže aj v predchádzajúcich dňoch práve to Záhorie si udržiavalo takú vyššiu teplotu, dokonca bolo aj 15. No súvisí to aj s tým, že je tu oblačnosť, Bratislava dokonca takmer zamračené a aj Žilina hlási takmer zamračené, ale na východe Košice takmer jasno. No tak ako kde je, no je to ešte stále viac menej také stabilné počasie, pretože máme tu oblasť vysokého tlaku, tak ako to bolo v minulých dňoch, aj keď už to nie je nejaká mohutná tlaková výža, ale zasahuje od Atlantiku krížom cez Strednú Európu až niekde k Čiernemu moru. No a táto by tu mala vydržať asi tak do štvrtka.
0: Čo nás čaká ďalej? Čo ponúknú ďalšie dni?
2: No, vyzerá to tak, že dnešný deň by mal byť celku pekný a podobne, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch, to znamená do 26 stupňov. A zajtra žiadna veľká zmena zatiaľ, ako som povedal, do toho štvrtka v pohode, čiže znovu jasno až polojasno ráno a predpoludne sem tam ojedinele nejaká hmla by aj mohla byť, a tá sa rýchlo rozplynie, takže znovu pôjdeme s teplotou na juhu až na 26 stupňov. Sever bude mať o niečo menej, tam to bude asi tak do 20, ale zaujímavé stále budú hlavne tie nočné teploty, pretože v horských dolinách to stále môže ísť pod nulu, no minus 1, minus 2, možno až do minus 3 stupňov, ale to sú horské doliny. Inde na juhu snáď tak do 10 stupňov, čiže to platí aj na utorok, to platí aj na stredu. Vo štvrtok by mala prísť taká prvá zmena, to znamená, že od západu bude v priebehu štvrtka pribúdať oblačnosť, frontálna oblačnosť, to znamená, že popoludne už by mohlo začať v západnej polovici Slovenska aj pršať. Nepredpokladám, že by to boli nejaké výdatné zrážky, ale úplne zmení sa počasie. Čiže studený front, môžeme rovno povedať, že bude prechádzať. Takže do štvrtka ešte stále teplo pred tým frontom. Ešte stále by sme tu 26-ku tam mohli dať. Ale to skôr tak bude juh a východ Slovenska. A potom príde zmena. Čiže na piatok prechod studeného frontu, premenlivá veľká oblačnosť s občasným dažďom, niekde viac, niekde menej. Predpokladám, že tie zrážky asi nebudú nejaké vydatné, tak do 5 mm. Ale teploty, tak keď bude oblačnosť, už noc nebude taká studená. To je také pozitívne. V horských dolinách na nule, na juhu okolo 10. Ale cez deň v tom studenom vzduchu žiadnych 26. Musíme rátať s ochladením asi o 8 stupňov. A to už je hrozné, musím povedať, pretože to bude už len okolo 18 stupňov a na severe možno už len 10 stupňov. Takže tá zmena prichádza a predpokladám, že tu bude teda aj v sobotu, v nedeľu, že najvyššie teploty len tých 18 a na severe, ako som povedal, do 10 stupňov. Skratka, nič príjemné, ale zase v tomto období musím povedať, že je to také vcelku normálne, pretože v kalendári máme, v cirkevnom kalendári svätého Placida, patrona námorníkov, a tam je jedna pekná pranostika, ktorá hovorí, na svätého Placida zima teplo vystrieda, alebo slnko teplo nevydá. No, takže platí to.
0: No a či to bude platiť aj tento rok teda, a či tie teploty, ako ste ich avizovali, aj reálne budú v nasledujúcich dňoch, túto zmenu budeme spolu s vami sledovať, ako sa vyvíja. V tejto chvíli sme naplnili náš dnešný ranný telefonát, popoludní sa ozveme opäť, čaká nás obsiahlejšia predpoveď aj s ďalšími pranostikami, a to v našom vysielaní Rádia Lumen krátko po 14. hodine. Dovtedy želáme príjemný a pohodový deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. No a pohľad na hodiny prezrádza, že je 7 hodín 42 minút.
1: Rádio Lumen. Rádio Lumen.

0: Aj Valdemara Matúšku nájdete v playliste vo vysielaní Rádia Lumen. Aktuálny čas 7 hodín 49 minút.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Pred niekoľkými minútami som položil poslucháčom Rádia Lumen, vám, ktorí nás práve počúvate, otázku, že ktorá z tých košických farností môže súvisieť s dnešným dňom, keď máme v liturgickom kalendári spomienku na sestru Faustínu Kovalskú. Ak ste na to prišli, gratulujem. Ak ste na to neprišli, ja vám pomôžem. Pretože v tejto chvíli, krátko pred 8, ideme na návštevu. Konkrétne do farnosti na košickom sídlisku KVP. Sprevádzať nás bude miestny pán farár Peter Sikora. Pekné ráno.
2: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Pomôžme teda našim poslucháčom, ako je vaša farnosť prepojená so sestrou Faustínou a ako sa to prejavuje na živote farnosti.
2: Keďže naša farnosť má taký vzácny titul Božieho milosrdenstva a keďže sestra Faustína je tá vyvolená, nazvime ju takto, cez ktorú Kristus pripomenul v modernej dobe to Božie milosrdenstvo, to svoju najkrajšiu vlastnosť jeho lásky, tak vlastne sme spojení práve cez toto tajomstvo. Teda my ju tu považujeme za takú našu spolupatronku, pretože spolu s Janom Pavlom II. Tu máme naozaj akože vo veľkej úcte, pretože, ako som spomenul, práve cez ňu vnímame to Božie milosrdenstvo. Takto sme spojení teda s touto sestrou Faustínou.
0: Čo nájdeme v pravidelnom harmonograme farského života u vás vo farnosti na košickom sídlisku KVP?
2: Je to toho veľmi veľa. Keď sme začali Faustínou, tak začnem takým spoločenstvom, ktoré sa venuje tejto myšlienke najviac v našom farskom spoločenstve, a to je Združenie Faustínu, ktoré máme veľmi silné, už veľmi veľa rokov, ktoré sa veľa rokov, už niekoľko desaťročí formuje, aby dokázalo v týchto časoch evangelizovať a pomáhať našej farnosti. Ale aj cez toto spoločenstvo máme tu veľmi živú farnosť, kde je veľmi veľa spoločenstv od detí až po seniorov. Máme tu okolo 48 rôznych malých buniek, ktorí buď slúžia, alebo sa modlia, alebo vstupujú do evangelizácie, alebo vstupujú do katechizácie. A teda dá sa povedať, že v tejto farnosti si nájde miesto absolútne každý. Vnímame to tak, že má to byť miesto, ktoré je domovom pre každého. Jednak pre tých, ktorí tu chodia do kostola, ako tak tradične na Slovensku to žijeme, ale vnímame v tejto farnosti veľmi silné pozvanie celej cirkvi, a to je to, že našou úlohou nie je iba sedieť v kostole na nejakom modlitbovom mieste, ale vstupovať do evangelizácie. Lebo Kristus nám nepovedal, že choďte do celého sveta, postavte si fary a kostoly a sedite tam a dobre sa cítite, ale choďte do celého sveta a ohlasujte a buďte nespokojní, kým všetci nebudú poznať Krista. A my v tej našej tajomstve Božieho milosrdenstva, práve cez tajomstvo milosrdenstva, sa snažíme toto všetko dávať práve do tej cieľovej skupiny, ktorou sú ostatní ľudia, aby o nás vedeli, aby o nás nejakým spôsobom počuli, aby cez nás mohli cítiť Božie milosrdenstvo. To je taká vlastne plejada všetkého možného, čo v tejto farnosti žijeme.
0: Ja to potvrdzujem, keď som sa pozrel na stránku vašej farnosti, tak hneď tam bolo niekoľko plagátov. Dievčenské stredka, chlapčenské stredka, mládežnícke sväté omše a tak ďalej. No ale okrem toho máme tu mesiac október, modlitba svätého ruženca, to je tá modlitba, ktorá je dominantná práve v tomto mesiaci a u vás funguje aj ružencové spoločenstvo v vašej farnosti.
2: Áno, áno, je také tradičné spoločenstvo, jedno z tých tradičnejších, na Slovensku také veľmi obľúbené. Ľudia radi chodievajú, prichádzajú sem, modlia sa ruženec, ale zároveň títo ľudia nie sú len preto, aby sa modlili, ale máme takú jednu peknú víziu v tejto farnosti v tomto roku. Totiž v tomto roku máme veľmi silné posolstvo z neba, my tomu takto hovoríme, pretože pastoračnú radu sme premodlili a zistili, že Pán Boh od nás chce, aby sme v tomto roku špeciálnejšie mysleli na to, aby sme Božie milosrdenstvo nielen žili v slovách, ale v praxi. To je také naše heslo a taká jasná vízia pre tento rok v tejto farnosti. A tak ako ruženčiari aj všetky ďalšie spoločenstva sa spoločne snažíme nie iba modliť sa, nie iba o milosrdenstve a o všetkých tých pekných čnostiach Svätého písma a cirkvi rozprávať a dávať ich do praxe. A ja sa z toho veľmi teším ako farár tejto farnosti práve kvôli tomu, že vnímam, že toto je to potrebné v dnešnej dobe. Že cirkev často zašla do slepých uličiek, ako to rád spomínal pápež František, a že robíme často veci, ktoré nás Boh nevolá robiť a nerobíme to, čo máme robiť. A tak vidím, že tieto spoločenstva, tak ako aj ja ako farár, bojujeme práve s touto myšlienkou, aby sme nedostávali iba pri modlitbe, iba pri sedení v kostole, iba pri tom, že nám je dobre v spoločenstve, ale hľadáme spôsoby, ako vychádzať vonku. Takže spomínali ste ruženčiarov, že títo naozaj premodlievajú všetky tieto veci spolu so sestričkami karmelitánkami, spolu s ďalšími modlitbovými spoločenstvami, charizmatickými spoločenstvami, chválovým spoločenstvom, ale potom tá modlitba nás nabije, aby sme dokázali vychádzať vonku.
0: Do farnosti Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP sme mohli nahliadnúť dnes v našom vysielaní vďaka farárovi Petrovi Sikorovi. Ďakujeme veľmi pekne za sprevádzanie a želám veľa Božieho požehnania do tých všetkých vašich mnohých aktivít, ktoré ste aj spomínali.
2: Ďakujem pekne a prajem Božím požehnaný deň.
0: S Pánom Bohom. No momentálne máme 7 hodín 55 minút. Ďakujeme, že ste boli s nami na tejto návšteve, ale my nekončíme, pretože ranné vysielanie Rádia Lumen pokračuje ďalej už o chvíľu o 8:00 našimi správami.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.

0: je ním blížiaca sa konferencia Esencia. Kedy je vlastne žena sama sebou a čo pre ňu znamená zastaviť sa popri rodine či práci? Ján Hriban sa na to spýta Aleny Novotnej pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 8 hodín.
2: Druhé kolo nástroja SAFE, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, by malo byť spustené v priebehu mesiacov. Juh Turecka a sever Sýrie zasiahlo 5 zemetrasení, škody ani obete nehlásili. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák.
3: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že dneska Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu, čiže napríklad druhé kolo SAFE bude spustené, budú tieto veci do tých počiatočných vývojových fáz takisto investované, čo považujeme veľmi dobre. Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
2: Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu. Spresnil, že únia môže obranu kontinentu podporovať, no zabezpečuje ju NATO. Požiar v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, v ktorom horí od soboty les v ťažkodostupnom teréne, je už lokalizovaný. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, situácia je pod kontrolou, s tým, že vzhľadom na náročný a nebezpečný terén, hasiči na mieste počas noci nezostali. Od rána hasiči opätovne monitorujú a vyhodnocujú situáciu, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Po modlitbe Anjel Pána to včera povedal pápež Leo XIV. Pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Svätý Otec tiež poďakoval deťom, ktoré sa modlia ruženec za pokoj a jednotu vo svete a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad. Južné Turecko včera zasiahlo 5 plytkých zemetrasení, ktoré pocítili aj obyvatelia severnej Sýrie. Podľa tureckých a sýrskych úradov si otrasy nevyžiadali obete ani nespôsobili škody. 4 zemetrasenia zasiahli podľa tureckého úradu pre zvládanie katastrof a núzových situácií okres Saimbeyli v provincii Adana. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,2 postihlo okres Sumbas, ktorý sa nachádza približne 80 km južne od Saimbeyli. Sýrske centrum pre zemetrasenia informovalo, že všetkých 5 otrasov bolo cítiť aj v niektorých oblastiach severnej Sýrie. Ani sýrske úrady nehlásili zranenia či materiálne škody. Agenti amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie včera na letisku v Los Angeles zadržali ženu podozrivú zo špionáže pre Čínu, ktorá mala v Spojených štátoch sledovať syna tajvanského prezidenta Lai Ching-teho a jeho rodinu. Zadržali ju na letisku, keď sa pokúšala odcestovať do Číny. Prvý námestník federálnej prokuratúry pre centrálny obvod Kalifornie na sieti X uviedol, že 34-ročná Číňanka je obvinená z toho, že pôsobila ako neregistrovaná agentka Pekingu a zo špionáže zameranej na blízkeho príbuzného tajvanského vládneho predstaviteľa na území Spojených štátov. Hokejisti Calgary prehrali v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, s počiatkom miestami oblačno. Ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude veľmi teplo a bez zrážok. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov, bez vetrí alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Hor.

0: Mesali by sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Diakovce a Tešedíkovo. V klesaní z horského priechodu Havran smerom na Piešťany sa zrazili dve autá. Na výjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili tiež dve autá. Zdržíte sa tu asi hodinu. Stojí sa už v Lipníkoch. A za Lipníkmi smerom na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Ranné kolóny vám takisto komplikujú dopravu. 20 minút stojíte v rovinke smerom do Bratislavy, aj v šali smerom Trnovca nad Váhom. 20 minút sa zdržíte aj na výjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce počítajte so zdržaním hodinu a pol. Pol hodinu si postojíte pred Krásňanmi smerom z Terchovej. S 20-minútovým zdržaním počítajte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 40 minút. A pozor, na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu je odstavené osobné auto a v jazdnom pruhu je koleso. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Tých kolón v dopravnom servise sme mali teraz po 8 viac než dosť. A ja tak rozmýšľam, ak stojíte niekde v kolóne a máte hlásené 10-minútové zdržanie, tak si môžete vyplniť čas napríklad tým, že si vypočujete náš ďalekohľad. Za tých 10 minút to bez problémov stihnete. Ak máte 20-minútové zdržanie, to už pomaličky atakujete začiatok priamého prenosu svätej omše, ktorý vysielame o 8 hodine 30 minúte z našej Banskobystrickej katedrály. No a ak stojíte v kolóne, pozerám Košice, Prešovská cesta, Palackého smerom do centra, zdržanie 40 minút. Tak ak stojíte v 40-minútovej kolóne, to bez problémov môžete už rozmýšľať, že čo ste si kedysi napísali do denníčka, aké zápisky by sme tam našli, keby sme ho teraz otvorili. A za 40 minút garantujem vám, že stihnete napísať aj nejakú tú SMS-ku k nám do štúdia, do vysielania Rádia Lumen. Tak smelo do toho, čakáme vaše reakcie.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Cez víkend bolo v Assisi rušno. Aj v našom dnešnom ďalekohľade sa venujeme svätému Františkovi. 8 hodín 10 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Prečo deň smrti Františka z Assisi nie je dňom jeho pamiatky? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Počas prvého októbrového víkendu zavítali tisíce ľudí do Assisi pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Obľúbený patrón zvierat a životného prostredia sa narodil pravdepodobne v roku 1182. Jeho smrť je doložená na 3. októbra 1226. Avšak oficiálny sviatok Františka z Assisi sa slávi až 4. októbra. Ide o omyl alebo o dôsledok reformy kalendára svätých. Dôvod spočíva najskôr v stredovekom liturgickom počítaní času. Charizmatický zakladateľ rehole a radikálny kazateľ mieru a chudoby, ktorý na konci svojho približne 44-ročného života mal už nespočetné množstvo nasledovníkov, zomrel v sobotu večer po západe slnka. V stredovekej cirkvi sa liturgický deň začínal večernými modlitbami v predvečer. A tak Františkova smrť v noci na 4. októbra už patrila k sláveniu nedele. Telo autora Piesne o slnku bolo v slávnostnom sprievode prenesené z kaplnky Porciunkula v dnešnej dolnej časti mesta Assisi do kostola svätého Juraja. Františkáni rozlišujú Františkov prechod do večnosti nazývaný Transitus a slávený 3. októbra, zatiaľ čo Františkov vlastný liturgický sviatok sa slávi 4. októbra. Od roku 1230 sa Františkov hrob nachádza v bazilike svätého Františka v hornej časti mesta Assisi. Už 16. júla 1228, necelé 2 roky po svojej smrti, bol František vyhlásený za svätého pápežom Gregorom IX. Odvtedy sa 4. októbra slávi sviatok svätého Františka. František je považovaný za mimoriadne populárneho svetca, ktorého vplyv presahuje hranice cirkvi. V Taliansku, ktorého je patrónom, bol 4. október prvý raz od roku 1977 opäť vyhlásený za deň pracovného pokoja. Toto opatrenie však nadobudne platnosť až v roku 2027, keď tento sviatok pripadne na pondelok. 6 ženských a mužských rehoľných rádov sa dnes hlási k svätému Františkovi, medzi nimi františkáni, kapucíni a klarisky. V aktuálnej pápežskej štatistike mužských rehoľných rádov sa menší bratia františkáni umiestnili na 3. mieste, za nimi nasledujú kapucíni. Františkáni konventuáli zaujímajú 10. miesto. Podľa odhadov, františkánske ženské rády majú po celom svete až 100 000 členiek. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Dnes v pondelok 5. októbra spolu s vami listujeme vo vašich denníčkoch.
1: Dnešná téma.
0: Čo sa skrýva v denníčku? To je taký leitmotív dnešnej témy na vlnách Rádia Lumen. Svätá sestra Faustína Kovalská chodila do školy len 3 roky a pred kláštorom slúžila po cudzích domoch. Denníček si viedla na pokyn spovedníka a dnes je z toho jedna z najčítanejších duchovných kníh na svete. Sestra Faustína zomrela presne pred 88 rokmi a tak sa dnes pýtame vás, či ste si aj vy niekedy písali denník, či ste ho možno našli niekedy po rokoch a prekvapilo vás, čo ste vtedy napísali. Nie čo ste vtedy napísali, ale čo ste teraz napísali, tak to mapujeme spolu s Jozefom Pikulom v našom vysielaní.
2: Pekné ráno všetkým poslucháčom. Petronela napísala, denník som si nikdy pravidelne nepísala a dnes trochu ľutujem, že som si nezachytila viac obyčajných chvíľ. Práve tie sa totiž po rokoch často stanú našimi najvzácnejšími spomienkami. Keď zomrela moja mama, veľmi silno som si uvedomila, koľko vecí by som si chcela ešte pamätať. Aby som si aj po rokoch mohla pripomenúť, ako ma vedela potešiť a ako krásne mi svojimi skutkami dávala najavo, že ma má rada. Ďakujeme za reakciu. Mária píše, ja som si v detstve a v tínedžerskom veku písala denníky. Keď sa dnes pozriem do nich, zaspomínam si a aj zasmejem, aké som mala vtedy problémy a aké mám teraz v dospelosti. Ďakujeme aj za túto reakciu. No a ja som trošku ponaháňal kolegov tu v Rádiu Lumen a pýtal som sa ich, či si teda oni niekedy písali denník a takto mi odpovedal kolega Ondrej Rosík.
3: Spomínam si, že už ako malý chlapec, keď som chodil na základnú školu a už som sa naučil trochu čítať a písať, tak som si robil taký denník, do ktorého som si písal naozaj všetko, čo som mal na obed, kde som bol s rodičmi a rôzne takéto veci. A ja aj trošku škoda, že niekde sa tie papiere stratili, už by som ich nevedel nájsť. Sám by som bol zvedavý, že čo je tam všetko popísané. Ale netrvalo to dlho, to bolo naozaj, že možno pár mesiacov, kedy som si viedol takéto záznamy. A v podstate išlo iba o to, že ma bavilo to písať. K tomu čítaniu som sa už až tak nejako neodhodlal vtedy. No a neskôr som si robil denníkové zápisy len pri nejakých príležitostiach, že keď som napríklad bol v nejakom tábore, tak tam som si robil také pravidelné denné zápisky. A to už bolo aj v takej digitálnej ére, takže niektoré mám aj zachované.
2: No musím sa ho opýtať, čo mal na obed niektorý z tých dní, keď si to ešte písal, Ondrej, lebo je to rozhodne zaujímavé. A pozývam vás počúvať, milí poslucháči, aj po 9:00, potom už predpoludnie, v ktorom budeme pokračovať v dnešnej téme, pretože Ondrej mi niečo prezradil aj o tom, aký by bol taký vyslovene jeho vysnívaný denník, ktorý by si chcel takto viesť.
0: A čo by sme my našli v tých vašich denníkoch? O tom sa môžete podeliť spolu s nami, o tom nám môžete napísať, o tom môžete dať vedieť prostredníctvom našich kontaktov. Smelo do toho.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď sa zapojíte do dnešnej témy, tak máte šancu vyhrať dnešnú cenu. Čaká tu na vás kniha Mesiac k úcte svätého Jozefa, teda mesačná pobožnosť k vyproseniu milostí. Túto cenu odozdáme krátko pred 11. Dnešná téma teda pokračuje ďalej. Už o malú chvíľu tu máme priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Od 5. ráno bol s vami vo vysielaní Martin Šajgalík a po omši sa na vás teší Jana Ondrejková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Zvony z Banskobystrickej katedrály ohlasujú, že sa blíži 8 hodina 30 minúta. Milí priatelia, v deň liturgickej spomienky svätej Faustíny Kovalskej Panny vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Andrej Valent, karmelitán pôsobiaci v Banskej Bystrici na Kalvárii. Spevom doprevádza Juraj Duda. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 247, 227 a 347. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, vítajte na tejto svätej omši. Dnes si spomíname na svätú sestru Faustínu Kovalskú, apoštolku Božieho milosrdenstva, ktorej relikviu tu máme pri svätej omši aj na oltári s nami. Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: V starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojim milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Vo chvíli ticha uznajme a ľutujme svoje hriechy a priviňme sa k milosrdnému srdcu Pána. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, iba že sú niektorí, čo vás metú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliatý. Ako som už povedal, aj teraz znova hovorím, ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a bude žiť. Ale on sa chcel ospravedleniť, preto sa opýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa on. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z týchto troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahí bratia a sestry, hovorí sa, že milosrdenstvo je tou najkrajšou vlastnosťou Boha, v ktorého veríme. A naozaj, keď čítame niektoré úryvky z denníčka svätej sestry Faustíny, tak nás uchvátia krásou, akou sám Ježiš opisuje veľkosť Božieho milosrdenstva. Tak napríklad, spaľujú ma plamene milosrdenstva, túžim ich vylievať na ľudské duše, o akú bolesť mi spôsobujú, keď ich nechcú prijať. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom. Naša dôvera k Bohu a k jeho milosrdnej láske k nám je nádobou, ktorou môžeme načierať milosti z hlbín Božieho milosrdenstva. Ako tiež povedal Ježiš svätej Faustíne, čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Bratia a sestry, na druhej strane vieme, že dôvera v Božie milosrdenstvo a zakúšanie prejavov tohto milosrdenstva voči nám si zas od nás vyžaduje postoj milosrdenstva voči druhým ľuďom. Ako hovorí Ježiš na jednom mieste Evanjelia, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. A teda milosrdenstvo má charakterizovať náš postoj voči každému človeku. Ježiš povedal Faustíne aj tieto slová, žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade. Nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom, po prvé skutkom, po druhé slovom, po tretie modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť. A teda, drahí bratia a sestry, skutky lásky voči blížnym vytvárajú nevyhnutnú podmienku na prijatie milostí od milosrdného. Pán Ježiš si žiadal, aby veriaci každý deň vykonali aspoň jeden skutok milosrdenstva. Takýmto spôsobom pomáhame blížnym, a zároveň všetkým ľuďom pripomíname nekonečné Božie milosrdenstvo. Ale kto je to vlastne náš blížny? O tom rozpráva podobenstvo z dnešného úryvku Evanjelia. Našim blížnym je každý človek, ktorý potrebuje našu pomoc, záchranu, uzdravenie či útechu. A my sme blížnymi takýmto ľuďom v núdzi, keď neprejdeme okolo nich ľahostajne, ako to urobili kňaz či levita. Ale keď si ich naozaj všimneme a reálne im pomôžeme, tak ako to urobil Samaritán. Sveta Faustína spomína na jednu udalosť, ktorá sa jej stala, keď žila v krakovskom kláštore v Lagevnikách. Jedného dňa prišiel na vrátnicu kláštora zbedačený mládenec v šatách veľmi roztrhaných, bosý a s odkrytou hlavou. Bol veľmi premrznutý, lebo deň bol daždivý a chladný. Prosil si niečo teplé na jedenie. A Sveta Faustína pokračuje v rozprávaní: Išla som do kuchyne, ale nič pre chudobných som nenašla. Po chvíli hľadania sa našlo trochu polievky. Zohriala som ju, nadrobila do nej trochu chleba a podala som chudobnému, ktorý ju zjedol. Vo chvíli, keď som od neho brala hrnček, dal mi poznať, že je pánom neba a zeme. Keď som uvidela, kým on skutočne je, zmizol mi z očí. A keď som prišla do izby a rozmýšľala o tom, čo sa stalo na vrátnici, začula som v duši slová. Céra moja, do mojich uší sa dostalo dobrorečenie chudobných, ktorí ma zvelebujú, keď odchádzajú z vrátnice. Páčilo sa mi toto tvoje milosrdenstvo v medziach poslušnosti a preto som zišiel z trónu, aby som ochutnal plody tvojho milosrdenstva. Drahí priatelia, ako sa zachováme my, keď uvidíme človeka v núdzi? Človeka chudobného, možno vyhladovaného, možno otrhaného, možno smutného alebo blúdiaceho? Neprejdeme radšej okolo neho veľkým oblúkom, len aby nás neotravoval a dal nám pokoj? A čo spravíme, keď nás zastaví žobrák na ulici a pýta si od nás niečo na jedenie? Kúpime mu niečo, alebo mu dáme aspoň malý peniaz? A čo vôbec spraviť v takýchto situáciách? Mnohí sa pýtate túto nástojčivú otázku. Niektorí ľudia hovoria, že netreba dávať peniaze. Že treba skôr odkázať na zariadenie charity. Iní hovoria, že treba kúpiť aspoň niečo na jedenie. Ďalší zas hovoria, že treba určite niečo dať, hoci máličko, ale predsa. Možno to záleží od konkrétnej situácie. Mne sa páčil výrok pápeža Františka, ktorý raz povedal, že keď dávaš milodar chudobnému či žobrákovi, tak mu ho nedaj do toho kelínka, ktorý drží v ruke, ale daj mu priamo do jeho dlane, do jeho ruky. A pozri sa vtedy do jeho očí, aby si v ňom uzrel dôstojnosť človeka. Krásne, že? A možno sa vtedy toho človeka môžeme opýtať aj na jeho meno a povedať mu, že sa za neho a za jeho blízkych pomodlíme, ale potom, aby sme sa naozaj za neho či za ňu pomodlili. Ako povedal pán Ježiš svätej Faustíne, milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom. Skutkom, slovom, modlitbou. Nech nás aj na príhovor patronky dnešného dňa vedie Duch Svätý, aby sme boli všímaví na ľudí v núdzi a aby sme im vedeli preukázať milosrdenstvo tak, ako to naozaj potrebujú. Amen. Drahí bratia a sestry, dnes si spomíname na svätú Faustínu Kowalskú, apoštolku Božieho milosrdenstva. Ďakujme Pánovi Ježišovi, že nám v jej živote a učení zjavil milosrdnú tvár Otca a spoločne sa modlíme.
2: Prosme za biskupov, kňazov a diakonov, aby v službe cirkvi, ale aj v osobnom živote pamätali na Ježišovu lásku, v ktorej ich povolal nasledovať ho. Prosíme ťa. Prosme za všetkých, ktorí sa dovolávajú Božieho milosrdenstva, aby si uvedomovali, že láske predchádza pokora a odpusteniu úprimné pokánie. Prosme za ľudí vo verejnej správe, aby podobne ako svätá Faustína vnímali svoj život ako obetu a službu druhým. Prosme za ľudí, ktorých trápia výčitky svedomia a pocit viny, aby uverili sile Božej lásky, ktorá premáha hriech i ľudskú slabosť. Prosme za zomierajúcich v stave hriechu, aby pre naše modlitby a Pánovo milosrdenstvo úprimnou ľútosťou dosiahli odpustenie. Prosme za zdravie a Božú pomoc pre Annu a Jaroslava. Prosme za zomrelých z rodiny Cvancigerovej a za Elenu Matušákovú. Prosme tiež za Božie požehnanie pre Alenku.
1: Pane Ježišu, Ty si pokoru, vieru a lásku svätej Faustíny odmenil videním Tvojej tváre. Vyslíš naše prosby a pomôž nám žiť s čistým srdcom, aby sme ťa raz aj my videli z tváre do tváre, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, pri oslave svätej Panny Faustíny ťa zvelebujeme a pokorne prosíme, aby ti naša obeta bola taká milá, ako ti bol milý jej obetavý život skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Amen, Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery.
1: Spasiteľ sveta, zachráň nás.
2: Veď ty si nás vyhľadil svojim krížom
0: a zmrtvých staní. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
3: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja veci.

obetám a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, posilnený sviatostným pokrmom vrúcne ťa prosíme, aby sme podľa príkladu svätej Faustíny nosili v našom smrteľnom tele Ježišovo utrpenie a celou silou sa vinuli iba k Tebe, skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľký kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo na zem Eucharistie, lebo Kristus Bože žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju páter Andrej Valent, karmelitán, pôsobiaci v Banskej Bystrici na Kalvárii. Spevom doprevádzal Juraj Duda. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá Faustína Kovalská, oroduj za.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Vítajte, som rada, že sa opäť spolu stretávame v tomto týždni v rámci predpoludnia. No aj dnes sme si pre vás pripravili zaujímavé témy. Napríklad už o chvíľu sa dozviete, že Košice tento víkend patrili medzinárodnému maratónu mieru. Pre jednu skupinu bežcov sa však cesta do cieľa začala už pred vyše týždňom v Kyjeve. 5 Ukrajincov a 5 Slovákov absolvovalo v rámci štafety beh mieru za 7 dní viac ako 1200 kilometrov naprieč vojnou zasiahnutou Ukrajinou až do Košíc.
2: Je to jedno slove, mier, pokoj, ukončenie vojny na Ukrajine a tí, ktorí na začiatku vojny pomáhali Ukrajine medzi prvými, tak aj teraz po viac ako 4 rokoch vysielame to posolstvo.
1: Viac sa dozviete už o chvíľu a v mozaike Rádia Lumen sa budeme rozprávať o tom, že október je mesiacom úcty k starším. Dúfam, že zostanete s nami a prežijete príjemný čas.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je spomínkaná Svetu Faustínu Kowalsku. Presne pred 88 rokmi zomrela v Krakove. Do školy chodila len 3 roky, kým vstúpila do kláštora. Slúžila v cudzích domoch, aby pomohla rodine. No a denník, ktorý určite mnohí z vás prečítali a aj majú doma, si nezačala písať sama od seba. Viedla ho na pokyn svojho spovedníka. Dnes je z toho jedna z najčítanejších duchovných kníh na svete. No a my sa dnes pýtame, či ste si niekedy písali denník. A ak ste ho našli po rokoch, prekvapilo vás, čo ste vtedy písali, alebo naopak, ľutujete, že ste si v nejakom období nepísali denník. Čo by ste si z toho času chceli pamätať presne? No tak napíšte nám, čítame vaše reakcie. Až do 11. hodiny spolu s Jožkom Pikulom. Jožko, ako je teda s denníkmi u našich poslucháčov.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Ja si myslím, že ako drvivá väčšina z nás to má tak, že no aj by sme si ten denník písali, ale vieš, vydržíš deň, dva, pri najlepšom týždeň a to už sa naozaj prinútiš a už vlastne potom aj tak s tým prestaneme. Lebo je to možno preto, že ja neviem, sa nám nechce, alebo máme už potom málo času na to, aby sme to robili, respektíve my si to povieme, ale teda už v tom tak nejako nevytrváme. Tak to má aj kolega Ondrej Rosík, ale predtým, než mu dáme priestor, tak ešte aj jedna vaša reakcia. Ľubomír nám napísal: veľmi milujem písanie a čítanie. Už od útleho detstva som si písal do slovníčkov svojej denníčky rozličné zápisy, najmä o futbale. A od našej svadby v roku 1977 až do roku 2020 som potom napísal 12 asi 100 stranových rodin kroník. V nich som zapisoval dátumy narodenia našich troch synov, ich prvé slová, kedy sa naučili chodiť, kedy začali trénovať plávanie a futbal, kedy kto zomrel a tak ďalej. A tak po 43-ročnej, tak povediac dobrovoľnej, ale radostnej otročine vznikla 700-stranová kniha pamäti, ktorú sme vydali pre potreby širšej rodiny. Sú tam aj 100-ročné fotografie, zápisky o udalostiach v rodine, o menách, dátumoch narodenia a podobne. Dokonca aj o niektorých našich predkoch takmer 400 rokov dozadu. Údaje sme čerpali najmä z farských či obecných matrík. Vrelo odporúčam, aby si takúto rodinnú kroniku spracovalo čo najviac poslucháčov pre pamäť budúcich generácií. Určite sa vám vaše vnúčatka či pravnúčatka o 30 až 50 rokov za to poďakujú. Ďakujeme Ľubomírovi za túto reakciu. Aj ty si zostala prekvapená.
1: Áno, áno, je to naozaj zaujímavé a príjemné. Ja som si tak spomenula, že ja som si písala taký občastník a potom som ho inak zničila, ale pamätám si jeden, asi ten prvý zápis, že dnes mám 11 rokov. Je to strašné. Už nie som dieťa. Už som mládež. Som sa na tom smiala, keď som si to prečítala po tých rokoch. A určite tých úsmevných zápisov v tých denníkoch, najmä detí, a človek nájde oveľa viac.
2: A teraz teda dajme slovo aj nášmu kolegovi Ondrejovi Rosíkovi. Jeho ste už mali možnosť počuť pred svetovom show. A ako nám sám povedal, tak ten denník by si už teraz asi nepísal, pretože by sa mu nechcelo a by ho to veľmi ani nebavilo. Ale povedal mi o tom, aký by bol taký jeho vysnívaný denník.
3: Dnes už by sa mi denník nechcelo písať, možno aj preto, že toho písania mám celkom dosť aj v práci, aj tak celkovo. Čo by sa mi možno chcelo, je robiť si taký hlasový denník, že proste niekde si večer sadnúť a vyrozprávať sa do nejakej hlasovej správy sám pre seba. Nie som si ale istý, či by som sa potom k tomu ešte vracal, že by som to počúval. Takže neuvažujem o tom, že by som si robil vyslovene nejaký denník, ale možno raz si budem robiť také hlasové správy, kde si tak zhrniem, možno, že nie každý deň, to by asi bolo priveľa a tie dni sú aj často také dosť rovnaké, že nie je veľmi o čom, ale možno taký týždenný súhrn by sa dal, taký podcast sám pre seba by som si vedel predstaviť, že by som si možno občas spravil a malo by to tú výhodu, že to nemusím písať, ale môžem si to tak ako aj túto nahrávku narozprávať.
1: Otázka je, že či by mal Ondrej čas potom to počúvať, keďže musí počúvať aj ďalšie nahrávky a rozhovory, ktoré chystá. Každopádne dnes chceme vedieť, či ste si písali niekedy denník, prípadne či si ho stále píšete. No ak ste našli takýto denník po rokoch, či vás prekvapilo to, čo ste si vtedy písali, alebo možno ľutujete, že ste si v nejakom období ten denník nepísali a nezaznamenali ste to, čo prežívate. Jednomu z vás za reakciu pošleme knihu Mesiac k úcte svätého Jozefa. Mesačná pobožnosť k vyproseniu milosti, tak neváhajte, píšte, dajte nám vedieť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
4: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
3: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Október je mesiac úcty k starším. Viete, čo chýba ľuďom v domovoch dôchodcov? Kontakt s rodinou.
7: Nesmie stratiť kontakt najmä s deťmi a so súrodencami. To nám veľmi pomáha.
6: Viac povieme v Mozaike Rádia Lumen a absolvujeme aj Košický maratón mieru.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
8: Zaspievaj si so mnou. Poď aspoň hmkať si. Budeme tajomnou kapelou, čo hrá si.

0: Košice patrili tento víkend medzinárodnému maratónu mieru. Pre jednu skupinu bežcov sa cesta do cieľa začala už pred vyše týždňom v Kyjeve. 5 Ukrajincov a 5 Slovákov absolvovalo v rámci štafety beh mieru za 7 dní viac ako 1200 kilometrov naprieč vojnou zasiahnutou Ukrajinou až do Košíc. Aké stretnutia a svedectvá si priniesli z krajiny, kde pokojná noc či obyčajné rozsvietenie svetla nie sú samozrejmosťou. S účastníkmi behu mieru sa rozprával Martin Ďurčo.
1: Košice žili tento víkend maratónom mieru, tým najstarším v Európe. Tento rok však jeho tradičný prívlastok Maratón mieru dostal veľmi hmatateľnú podobu. Ešte pred samotným štartom víkendového podujatia dorazila do mesta štafeta, ktorá prekonala vyše 1200 kilometrov. Vyštartovala z ukrajinského Kyjeva, aby všetkým pripomenula to najdôležitejšie, hovorí Eduard Buraš, organizátor behu mieru Kyjev-Košice.
2: Silné posolstvo z mesta Košice a z najstaršieho maratónu v Európe, ktorý je. A je to jedno slove, mier, pokoj, ukončenie vojny na Ukrajine a tí, ktorí na začiatku vojny pomáhali Ukrajine medzi prvými, tak aj teraz po viac ako 4 rokoch vysielame to posolstvo, ktoré vychádza odtiaľto z Košíc, kde je doma najstarší maratón v Európe, maratón mieru a samozrejme, že je to spojené aj s rizikom, ktoré to obnáša.
1: Riziko nebolo ani zďaleka symbolické. Trasa viedla cez 7 ukrajinských oblastí, kde je vojna každodennou realitou. Tma v mestách, húkanie sirén a reálna hrozba vo vzduchu. Zabehnúť v takýchto podmienkach desiatky kilometrov denne s policajným sprievodom znamenalo siahnuť si na dno fyzických i psychických síl. Štafetu na trati absolvoval aj známy bežec, kňaz otec Peter Gombita, ktorý na vlastnej koži zažil momenty, keď išlo o život.
3: Prišli sme na jednu pumpu, benzín pumpu, takú len slabú a sme chceli, že trošku si oddychneme, už sme my odbehli a pumpárka príde, rýchlo, utekajte, utekajte rýchlo, hovorím, čo sa deje. Tak, lebo sú tu drony, asi nám idú pumpu zlikvidovať. My teraz sme nevedeli, kadeľ, či do kukurici, či do auta. Za noc 4-krát poplach sirény, to bolo také zaujímavé. Snažili sme sa rozmýšľať a vžiť do situácií týchto ľudí, ako tam žijú a prežívať trošku z nimi.
1: Odbehnúť viac ako 100 kilometrov denne je však aj solidný športový výkon. Bežci tak museli riešiť aj všetky výzvy, ktoré sa týkajú ultramaratóncov. Opäť hovorí Eduard Buraš.
2: Boli to 145 kilometrov, najviac sa ubehlo za jeden deň a najmenej bolo 120, ktoré sa ubehli. Štartovalo sa ráno o 6. My sme dnes ráno vychádzali o 5. z Užhorodu, aby sme stihli sem dobehnúť na pešiu zónu tak, ako sme plánovali. Bolo zaujímavé sledovať to, že Ukrajinci sa snažili bežať na čas, presne. Čím viac kilometrov na deň, zdolať tie ťažké úseky a naši zase pokoj. Není beh na čas, je to o myšlienko, je to o posolstve.
1: 7-dňový beh naprieč Ukrajinou mal hlboký zmysel, doplňa Peter Gombita.
3: Je to myšlienka, symbol solidarity, spájania a mieru, aby si ľudia navzájom uvedomili tento pokoj, túto hodnotu a každý, čo môžeme urobiť, aby skutočne na tejto zemeguli sa žilo v pokoji, bez vojny, bez strachu a smutku.
1: Účastníci behu Kyjev-Košice dorazili do cieľa v piatok popoludní. V nedeľu sa ešte bežci zapojili aj do samotného medzinárodného maratónu mieru v uliciach Košíc.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Október je mesiacom úcty k starším. Mozaika Rádia Lumen preto tento týždeň prináša seriál o starobe. Nie ako o probléme, ale ako o živote, ktorý má svoju hodnotu. Prvý diel otvára otázkou, čo človek v starobe naozaj potrebuje. Pýta sa Ľudovít Malík. Jeho hostkami sú seniorky Jozefa a Eva z Domova dôchodcov a odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
2: Jozefa má 89 rokov. Obdobie strávené v domove seniorov jej dalo dostatok času premýšľať nad tým, čo v živote skutočne drží človeka pri sile. Keď sa jej opýtame, čo takému človeku chýba, aj keď má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a materiálne potreby, neváha ani chvíľu. Jej odpoveď je jednoduchá, no presná.
3: Kontakt s rodinou. Proste nesmie stratiť kontakt najmä s deťmi a so súrodencami. To nám veľmi pomáha. A nakoniec sa treba aj na tú starobu troška pripraviť. Treba s tým rátať, že to príde. A preto nás to neprekvapí.
2: Rovnaký dôraz na blízkosť a vzťahy potvrdzuje aj odborníčka, ktorá so seniormi pracuje profesionálne. Hana Kabátová je sociálna pracovníčka zo zariadenia pre seniorov Viventy, ktoré patrí Bratislavskej arcidiecéze a s podobnými príbehmi sa stretáva každý deň. Podľa nej materiálne zabezpečenie predstavuje len jednu stranu mince.
4: Áno, máte pravdu, že samozrejme materiální a zdravotní zabezpečenie je veľmi dôležité u seniora, ale kromě toho je to určite blízkosť, bezpečí, pocit je veľmi dôležitý. Potrebuje, aby sa s ním zaobcházelo s respektem, aby měl možnosť rozhodovať o svých věcech. A byl stále aktivní, aby byl mezi svými vrstevníky, případně aby komunikoval s okolím a aby mohl rozhodovat o svém běžným dnu.
2: Jej skúsenosť sa pritom netýka len ľudí v zariadeniach. Rovnaké, ak nie väčšie riziko prehliadnutia týchto potrieb, hrozí práve tam, kde to na prvý pohľad vidno najmenej. V domácnostiach, kde senior žije sám a rodina ho navštevuje len občas. Podľa Kabátovej sa práve tam najčastejšie zabúda aj na duchovný rozmer staroby.
4: Má svoje duchovní potreby, že práve to stáří nabízí nový pohľad na to, aby ten človek se smířil s nejakou svou životní situací, aby on se dokázal vlastne zamyslet nad tým. Má víc času, proto môže přemýšlet a môže odpustiť, môže prostě rekapitulovat, má svoje jiné potřeby, jak vnímá svět a tím pádem prostě trošku má jiné potřeby.
2: Ako presne vyzerá taká blízkosť v praxi, ukazuje samotná Jozefa. Vzťah, ktorý má so svojou spolubývajúcou, je pre ňu dôkazom, že aj v domove dôchodcov sa dá nájsť človek, pre ktorého je stále dôležitá.
3: Si myslím, že je že veľmi je rada, že môže so mnou rozprávať navzájom. Proste sa kontaktovať. Mať niekoho, s kým sa môžete denne porozprávať.
2: S týmto pohľadom sa stotožňuje aj Eva, ktorá žije v tom istom zariadení. Hoci má za sebou svoj vlastný životný príbeh, na dôležitosť blízkych vzťahov má takmer identický názor.
5: Ja to by som to zopakovala to isté, plus teda tá je tá rodina, ja teda stále hovorím, že to je pre mňa ako veľmi dôležité.
2: Zostáva teda posledná a zdá najťažšia otázka. Čo si vlastne pod slovom dôstojnosť predstaviť? Eva i Jozefa na ňu odpovedajú nečakane jednoducho, no o to silnejšie.
5: Taká seba úcta, že teda dokážem sa ešte teda, že niečo ešte som, ešte niečo znamenám a asi v tom zmysle. No.
3: Sám človek sa musí mobilizovať, nemôže sa opustiť a proste mať tú rodinu okolo seba.
2: Dôstojnosť teda nezačína ani nekončí zdravím a peniazmi. Je to niečo oveľa jednoduchšie a zároveň ťažšie dosiahnuteľné. Vedomie, že na človeku niekomu záleží a že má stále čo ponúknuť. A práve to si Jozefa, Eva aj Hana Kabátová každá svojimi vlastnými slovami navzájom potvrdili.
1: Seniorov spája presvedčenie, že človek potrebuje cítiť, že na ňom niekomu záleží a že má stále čo ponúknuť druhým. Čo sa však stane, keď táto potreba patriť niekam zostane nenaplnená? O tom budeme hovoriť zajtra. Tentoraz o osamelosti seniorov.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
4: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
3: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Joel Ross patrí k najvýraznejším vibrafonistom súčasného jazzu. Ako sa hudba černošského kostola, gospel a jazz spojili v jeho osobnom hudobnom príbehu? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch v utorok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 10 hodín.
6: Nový úsek D1 Hubová Ivachnová odovzdajú motoristom v priebehu dneška. Etiópske síly obsadili metropolu

0: Špiček aj niekoľko desiatok minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy, vysvetľuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
1: Je to štandardne tak, ako to robievame. Keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spraviť čo najskôr, ale štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čo budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spraviť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
0: Úsek D1 Hubová Ivachnová odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou vyše 3,5 kilometra. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin. Sociálni partneri dostali návrh štátneho rozpočtu na budúci rok na poslednú chvíľu, a to včera popoludní. Už je zverejnený aj na stránkach Hospodárskej a sociálnej rady. Návrh počíta s pokračovaním viacerých opatrení, ktoré majú mať vplyv na príjmy a výdavky domácností a verejných inštitúcií. Štát má v budúcom roku hospodáriť s príjmami na úrovni približne 63 miliard eur. Výdavky majú dosiahnuť zhruba 70 miliard. Vláda v návrhu rozpočtu počíta s deficitom vo výške 4,94% HDP, čo predstavuje 7,5 miliardy eur. Osobitný vyslanec pápeža pre humanitárne otázky kardinál Mateo Zuppi sa vrátil z Moskvy. Okrem iného sa stretol aj s ukrajinskými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Kardinál rokoval s poradcom ruského prezidenta pre otázky zahraničnej politiky Jurijom Ušakovom. Etiópske vládne sily opätovne obsadili metropolu Severného zväzového štátu Tigraj Mekele. Stalo sa tak potom, ako z mesta po obnovení bojov stiahli povstalci z Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu. S odvolaním sa na nemenovaného svedka o tom informovala agentúra AP. Americké letectvo včera oznámilo, že stiahlo všetky svoje bombardéry zo základne britského letectva Fayeford, pri ktorej koncom septembra zadržali niekoľko osôb pre podozrenie z plánovania teroristického útoku. Letectvo USA vo svojom vyhlásení dodalo, že jeho bombardéry zostávajú pripravené vykonávať operácie kdekoľvek na svete, a to aj z územia Spojených štátov. Súvislosť s údajne plánovaným teroristickým útokom však výslovne nepotvrdilo. Hokejisti Banskej Bystrice si v Tipsport lige pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Vo včerajšom dueli 8. kola vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Domáci tak v závere riadneho času vydolovali aspoň bod, hovorí Vlastimír Vojnár, tréner Banskej Bystrice.
2: Vyhrali sme sme rádi za 2 body, kdyby nám to niekto řekl pred zápasem, tak 2 body verem. Škoda, že sme si to na konci tak skomplikovali, ale tak naštěstí sme to dotáhli do jedného konce, takže spokojne.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno, s počiatkom miestami oblačno a bude veľmi teplo bez zrážok. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
0: Pozdravujem aj šoférov na predpoludnejšie cesty. S dopravnými nehodami počítajte. Na výjazde zo Senice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici zrazili sa tu dve autá, premávku riadi polícia. Medzi Dolnými Salíbami a Matúškovom pri odbočke na Horné Salíby sa zrazil kamión s osobným autom, premávku tu ešte stále riadia policajti. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá, dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. A v Košiciach na Jantárovej za križovatkou pri a o parku smerom z centra tiež počítajte s dopravnou nehodou. Stojíte aj v kolónach 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a 10 minút sa zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, na výjazde do Ružomberka z Likavky aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Prajme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 10 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Písali ste si niekedy denník? Ja len občas, no veľmi rada som čítala romány písané denníkovou formou. Snáď sa nemýlim, ak poviem, že to bola špecialita autorov z prelomu 19. a 20. storočia, alebo aspoň mne sa dostali do rúk práve tie. No a denník

0: Cipíc Sala aj svätá Faustína Kovalská, svätý Jan Pavol II alebo svätá Terézia z Lízie. Ako ste na tom vy? To nám môžete napísať do dnešnej témy. Inak celkom by ma zaujímalo, či si denník písal aj meteorológ Peter Jurčovič, ale určite si zaznamenáva minimálne teplotné rekordy. O aktuálnom počasí povie viac v aktuálnej hodinke vysielania, tak počúvajte a prežívajte s nami pokojný jesenný čas.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: My vám dnes hovoríme o Faustíne Kovalskej, ktorá pochádzala z chudobnej roľníckej rodiny, bola treťou z 10 detí, no a do školy chodila len 3 roky. Zachoval sa však jej denník pod názvom Božie milosrdenstvo v mojej duši. Písať si ho začala napokyn spovedníka a dnes patrí k tým najčítanejším duchovným literatúram, dalo by sa povedať. No a práve preto zisťujeme, či si napríklad ten denník čítate, respektíve, či si ten denník píšete aj vy, či si ho spätne niekedy aj prečítate, či vás prekvapilo, čo ste si kedysi do nej napísali, alebo naopak, či ľutujete, že ste si niečo do denníka nezapísali v nejakom období, či už vtedy, keď ste dospievali, alebo keď ste boli šťastní, možno keď ste sa zalúbili, bolo by to zaujímavé prečítať si po, ja neviem, nejakých 30-40 rokoch manželstva taký denník, že ako sa zoznámili manželia budúci, tak určite by to bolo príjemné čítanie. No a o denníkoch a sa rozprávame aj s Jožkom Pikulom, ktorý sleduje vaše reakcie. Jožko, tak ako to vyzerá?
2: Posluchačka Janka napísala: Pozdravujem, krásna téma dnes. Začala som si písať modlitbový denníček, ale veľmi rýchlo som si názov prepísala na občasník, tak ako aj ty, Janka, aby to bolo pravdivejšie. Písala som akoby pánovi Ježišovi listy, čo sa stalo, a plynule som prechádzala do modlitby. Na poslednú stranu som si urobila tabuľku, kde som si písala svoje túžby a sny. V druhej kolónke boli prekážky a v tretej mám dátum a spôsob, ako mi ich pán naplňa napriek prekážkam. Napríklad som túžila pracovať v maťarskej škole, ale keďže račkujem a neviem spievať, tak som sa na takú školu ani neprihlásila. No nakoniec som niekoľko rokov učila angličtinu v dvoch škôlkach. Túžila som po manželovi, ako bol svätý Jozef. A môj manžel nosí bradu, je vyučený stolár a úprimne veriaci. Musím si môj občasník zase prelistovať a povzbudiť sa vo viere, lebo Pán Boh je verný, má riešenia na každý problém, aj keď ľudsky sa niečo zdá nemožné. Požehnaný deň nám praje Janka. Krásna reakcia.
1: Áno, áno, tešíme sa, ďakujeme, že ste napísali. Písať samozrejme môžete aj ďalej. Mimochodom, zaujímalo by ma, ako to mali s denníkmi aj ďalší naši kolegovia.
2: Áno, poďme hneď aj za našim konateľom Ivom Novákom. A poďme zistiť, že či si on viedol denník.
3: S písaním denníka to bolo u mňa tak, že som niekoľkokrát začal. Ešte ako dieťa alebo ako mladý človek mal som ten zámer, ale priznám sa, nemal som tú vytrvalosť každý deň si sadnúť alebo možno v nejakom inom pravidelnom intervale a zosumarizovať svoje zážitky, svoje nejaké skúsenosti. Takže niekoľkokrát som začal a niekoľkokrát som nevytrval.
2: No, nevytrval, ale nezamrzelo ho niekedy potom neskôr, že práve to, že v tom nevytrvala, ten denník si nepísal?
3: No priznám sa, že mám trošku krátku pamäť niekedy a mnoho ľudí ma prekvapí tým, že čo spolu so mnou zažili pred, ja neviem, 5 alebo pred 10 rokmi. Oni si to pamätajú, ja si to nepamätám vôbec, takže z tohto uhla pohľadu by to bolo skvelé vrátiť sa k nejakým tým zápiskom a mať takýto poznatok aj to, ako som vnímal svet pred 5-10 rokmi. Tak škoda, no, že nemám taký denník.
1: Tak Ivo, vidíš, aspoň vieme, čo ti dáme na narodeniny alebo pod stromček. No a samozrejme ten denník, ak si píšete, tak nám o tom dajte vedieť. Jednému z vás pošleme knihu Mesiac k úcte svätého Jozefa, mesačná pobožnosť k vyproseniu milosti.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Poznáte nejakých ľudí, organizácie či projekty, ktorí nezištne vo svojom voľnom čase pomáhajú iným a prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti? Nominujte ich na ocenenie pre dobrovoľníkov Srdce na dlani. Nominácie môžete posielať do 18. októbra prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke srdcenadlani.sk. No a teraz nám už bude spievať Vašo Patejdl svoju skvelú pieseň Dvojčatá a po nej môžete počúvať zamyslenie Jozefa Kozáka. Bolo 10 hodín 20 minút.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Sedel som u svojich známych pri dobrom pohári vína, keď do izby vošiel hostiteľov brat. Hneď po pozdrave prebehol krátky rozhovor. Volal si mame? Ešte nie. A ty? Áno, včera. Potrebovala sa vyrozprávať. Po tých dňoch, keď bola sestra z Kanady celý mesiac so svojou rodinou na prázdninách, mala o čom rozprávať. To si viem živo predstaviť, poznamenal môj známy s úsmevom. Ako je rok dlhý, žijú si v pokoji dvaja, jeden pre druhého. Trošku záhradka, najmä mama má svoje kvety, oco si ešte dopraje občasnú prechádzku po lese a sem tam polovačku. Majú svoje ticho a svoj svet. A zrazu dom hore nohami. Zasmiali sme sa spoločne a pustili fantáziu, ako to asi tí starí rodičia prežívajú, keď na prázdniny dvojdu ich deti s vnúčatami. A porovnávali sme to so svojim detstvom, keď súčasťou pobytu detka a babky boli rôzne práce, na poli, pri statku. Málo kto sa vtedy zamestnával otázkou bezpečnosti či pitného režimu. Proste sme tam boli a nejako sme to všetci prežili. Zrazu nikto poznamenal. No áno, trávili sme u starkých aj celé prázdniny, len vtedy mali oni niečo po 50-ke. Dnes také výkony očakávame od tých, ktorí majú po 70-ke. Je pravdou, že vtedy boli naši starí rodičia možno viditeľne viac fyzicky zničení, ale ten vek neoklameš. A keď naši seniori dnes vyzerajú nieraz perfektne, predsa len majú svoje roky, svoje limity a svoj rytmus. Zrazu som nad tým premýšľal trochu inak. Možno nejde o to, či naši rodičia a starí rodičia ešte dokážu to, čo dokázali pred 20 rokmi. Možno ide o to, či im dovolíme byť vo svojom veku jednoducho tým, kým práve sú. Lebo ich veľkosť nespočíva v tom, koľko toho pre nás ešte dokážu urobiť. Ich hodnota je v ich prítomnosti, v tom, že otvoria dvere, že sa opýtajú, ako sa máme, že nám porozprávajú príbeh, ktorý sme možno počuli už 100-krát, že si k nám sadnú a jednoducho s nami chvíľu pobudnú. A možno práve toto si potrebujeme pripomenúť aj my. Človek nemusí byť stále užitočný, aby bol pre nás vzácny. Niekedy úplne stačí, že je.
2: Impuls k dnešnému zamysleniu a autorom bol Jozef Kozák. Redakčne zamyslenie pripravil Jaroslav Fabián. No a teraz už nám bude hrať a spievať kapela Tretí deň, ale tešiť sa môžete aj na Karla Gotta. Je 10 hodín 26 minút.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
2: Baví ju premieňať myšlienky na konkrétne projekty a prepájať tých správnych ľudí. Spolu s ďalšími dvoma ženami vytvorila priestor, kde môžu byť ženy sami sebou a načerpať sily. Je ním blížiaca sa konferencia Esencia. Kedy je vlastne žena sama sebou a čo pre ňu znamená zastaviť sa popri rodine či práci? Ján Heriban sa na to spýta Aleny Novotnej pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes nás ešte čaká príjemný, teplý jesenný deň, ale pomaly prichádza zmena a bude aj pršať. Kedy to povieme už o malú chvíľu. Zostaňte s nami.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku je momentálne jasno až polojasno, najteplejšie je aktuálne v Senici 17 stupňov, Bratislava a Trenčín hlásia vyše 14 stupňov, Nitra má 15, Žilina 12 a Sliač takmer 11 stupňov, v Prievidzi namerali vyše 15 stupňov, Poprad a Prešov hlásia cez 14 a Košice vyše 16 stupňov Celzia. Počasie na dnes za tie najbližšie dni priblíži meteorológ Peter Jurčovič.
2: Je to ešte stále viac menej také stabilné počasie, pretože máme tu oblasti vysokého tlaku, tak ako to bolo v minulých dňoch, aj keď už to nie je nejaká mohutná tlaková výža, ale zasahuje od Atlantiku krížom cez Strednú Európu až niekde k Čiernemu moru. No a táto by tu mala vydržať asi tak do štvrtka. Vyzerá to tak, že dnešný deň by mal byť celku pekný a podobne ako to bolo v predchádzajúcich dňoch, to znamená do 26 stupňov. A zajtra žiadna veľká zmena zatiaľ, ako som povedal, do toho štvrtka v pohode, čiže znovu jasno až polojasno ráno a predpoludne sen tam ojedinele nejaká hmla by aj mohla byť, a tá sa rýchlo rozplynie, takže znovu pôjdeme s teplotou na juhu až na 26 stupňov. Sever bude mať o niečo menej, tam to bude asi tak do 20, ale zaujímavé stále budú hlavne tie nočné teploty, pretože v horských dolinách to stále môže ísť pod nulu, no minus 1, minus 2, možno až do minus 3 stupňov, ale to sú horské doliny. Inde na juhu snáď tak do 10 stupňov, čiže to platí aj na utorok, to platí aj na stredu.
1: Prvá zmena príde už vo štvrtok.
2: Od západu bude v priebehu štvrtka pribúdať oblačnosť, frontálna oblačnosť, to znamená, že popoludne už by mohlo začať v západnej polovici Slovenska aj pršať. Nepredpokladám, že by to boli nejaké výdatné zrážky, ale úplne zmení sa počasie. Čiže studený front, môžeme rovno povedať, že bude prechádzať. Takže do štvrtka ešte stále teplo, pred tým frontom ešte stále by sme tú 26-ku tam mohli dať. Ale to skôr tak bude juh a východ Slovenska. Potom príde zmena. Čiže na piatok prechod studeného frontu, premenlivá veľká oblačnosť s občasným dažďom, niekde viac, niekde menej. Predpokladám, že tie zrážky asi nebudú nejaké vydatné, tak do 5 mm. Ale teploty, tak keď bude oblačnosť, už noc nebude taká studená. To je také pozitívne. V horských dolinách na nule, na juhu okolo 10, ale cez deň v tom studenom vzduchu žiadnych 26. Musíme rátať s ochladením asi o 8 stupňov. To bude už len okolo 18 stupňov a na severe možno už len 10 stupňov. Takže tá zmena prichádza a predpokladám, že tu bude teda aj v sobotu, v nedeľu, že najvyššie teploty len tých 18 stupňov.
1: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa spojíme aj po 14. hodine. Tešiť sa môžete tiež na rôzne pranostiky a zaujímavosti.
0: Rádio Lumen.

Zaujíma vás, ako vyzerá uhorská kráľovská koruna? Chcete sa o nej dozvedieť nejaké zaujímavosti? Vo štvrtok o 17. hodine bude na Zvolenskom zámku prednáška na tému Vitaj koruna. Prečo práve tu? Uhorská kráľovská koruna sa v rokoch 1619 až 1621 ocitla práve na Zvolenskom zámku. No a v týchto dňoch tu vystavujú jej vernú kópiu a rozprávať o nej budú historici umenia Martin Čičo a Michal Šimkovič.

0: Dnešná téma.
1: A dnešná téma je o denníkoch, o tom, či si tie denníky píšete, alebo ste si ich v nejakom období svojho života písali, či sa k ním ešte niekedy vrátite, prečítate si ich, alebo či vám aj nie je ľúto, že ste nejaké svoje životné, neviem, či trampoty, radosti, starosti nezachytili do denníka. A denník si písala aj svätá sestra Faustína Kovalská, vyšiel pod názvom Božie milosrdenstvo v mojej duši. Mimochodom, nezačala ho písať sama od seba, ale na pokyn svojho spovedníka. Určite ste ho mnohí čítali a máte ho aj doma vo svojich knižniciach. No a o denníkoch sa rozprávame aj s Jožkom Pikulom.
2: Pekný deň ešte naposledy aj odo mňa. Daša z Liptova nám napísala, ako hádam každé mladé dievča, aj ja som si písala svoj denník. Schovávala som si ho, aby mi ho sestry nenašli a zverovala som mu svoje najtajnejšie túžby a sny. Vyžalovala som sa, keď mi bolo ubližované, aj keď mi bolo dobre. Ale keď som bola platonicky zamilovaná, tak mi ho sestry objavili a bolo po denníčku. Prestala som ho písať a mňa bolelo, že sa už nemám komu zveriť. No časom som dospela a mala som iné starosti aj radosti. Všetko ide z Božou pomocou ďalej, len sa treba modliť, ďakovať a prosiť a náš Pán nám to umožní. Ďakujeme Dáši. Rozália píše: Denník som si nepísala. Keď sa narodili naše deti, zapisovala som si ich prvé kroky, slová, múdrosti a občas si ich čítame. Jeden z našich synov si denník písal od základnej školy. Keď bol na vysokej škole, v autobuse mu ukradli cestovnú tašku, v ktorej mal spomínaný denník. Mal tam aj iné cennosti, ale najviac žialil za denníkom. Pri mojej 70-ke som napísala svoje spomienky z detstva, z nášho manželstva, výchovy detí, z duchovného života, zo spoločenstva ako ďakovný dar tým, ktorí boli a sú súčasťou môjho života. Odvtedy uplynuli už 4 roky a dostala som vtedy od detí a spoločenstva knihu spomienok a fotografií a bol to pre mňa najkrajší darček, aký som dostala. Ďakujeme aj Rozálii za reakciu. Ešte dajme priestor aj poslednému z našich kolegov dnes, Julia Kavecká. Aj jej som sa pýtal na to, či si niekedy písala denník.
3: Ja som si písala denník, dokonca to bolo už v čase, keď som bola tínedžerka a dodnes sa k nemu veľmi rada vraciam, mám ho odložený a keď naň narazím, tak si vždy veľmi rada v ňom prelistujem, nájdem tam dokonca niektoré SMS-ky, ktoré som v tom čase dostávala, úplne od slova do slova prepísané a vždy je to taká veľmi milá spomienka, lebo sa úplne vrátim v mysli do tých čias, keď som si ten denník písala.
1: Ďakujeme aj Julke, že sa zapojila do našej ankety a do dnešnej témy. Sľubovali sme, že jednému z vás pošleme knihu Mesiac k úcte svätého Jozefa, mesačná pobožnosť k vyproseniu milosti. Tak kto sa ju bude môcť, Jožko, pomodliť?
2: Tak bude to Janka, ktorá nám napísala na Facebook. Pozdravujem vás, začala som si písať modlitbový denníček, ale veľmi rýchlo som si názov prepísala na občasník, aby to bolo pravdivejšie. Písala som akoby Pánovi Ježišovi listy, čo sa stalo a plynule som prechádzala do modlitby. Na poslednú stranu som si urobila tabuľku, kde som si písala svoje túžby a sny. V druhej kolónke boli prekážky a v tretej mám dátum a spôsob, ako mi ich Pán naplňa napriek prekážkam. Napríklad som túžila pracovať v materskej škole. Ale keďže račkujem a neviem spievať, tak som sa na takú školu ani neprihlásila. No nakoniec som niekoľko rokov učila angličtinu hneď v dvoch škôlkach. Túžila som po manželovi, akým bol svätý Jozef. A môj manžel nosí bradu, je vyučený stolár a úprimne veriaci. Musím si môj občasník zase prelistovať a povzbudiť sa vo viere, lebo Pán Boh je verný, má riešenia na každý problém, aj keď ľudský sa niečo zdá nemožné. Požehnaný deň všetkým poslucháčom, aj nám pracovníkom tu v rádiu nám praje Janka, takže Janke gratulujeme, posielame jej dnešnú cenu a pozývame vás s Jankou obaja zapojiť sa aj zajtra do dnešnej témy.
1: Áno, budeme sa tešiť na vaše reakcie. Verím, že vás poteší aj Peter Janku a jeho kalendár nádeje.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
3: Bolo 11 hodín.
4: Vláda sa má dnes zaoberať rozpočtom aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Jemenská armáda ohlásila rozsiahle útoky proti Husijom. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu na budúci rok dosiahnuť 63,34 miliardy eur alebo 4.

0: rozpočtu už zverejnený. Úrad vlády po piatkovej koaličnej rade avizoval, že vláda je dnes pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, a to čítaním listín. Spomedzi štvorice obžalovaných sú v pojednávacej miestnosti prítomní Marian K. a Dušan K. Katolícka cirkev si dnes pripomína liturgickú spomienku svätej Faustíny Kowalskej, panny apoštolky Božieho milosrdenstva a jednej z najvýraznejších mystičiek 20. storočia. Tento rok uplynulo 88 rokov od jej úmrtia. Svätá Faustína zomrela 5. októbra 1938 v Krakove vo veku 33 rokov. Sestry z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, do ktorej svätá Faustína patrila, si v tento deň pripomínajú svoju duchovnú spoluzakladateľku. Jemenská armáda dnes oznámila rozsiahlu sériu útokov proti povstalcom z proiránskeho hnutia Husijov po tom, čo vláda včera ohlásila začiatok novej vojenskej operácie. Jej cieľom je získať späť územia ovládané povstalcami, ktorí v uplynulých týždňoch zaznamenali významné územné zisky. Neznámi hackeri sa nabúrali do dánskeho registra civilných osôb a získali prístup k osobným údajom takmer 9 miliónov ľudí. Oznámilo to dnes dánske ministerstvo pre digitálne záležitosti. Ministerka pre digitálne záležitosti Kristýna Egelundová označila incident za mimoriadne vážny a uviedla, že vláda a príslušné úrady sa snažia objasniť jeho celý rozsah. V tejto chvíli pokračuje vyšetrovanie. Slovenský hokejista Maroš Jedlička strelil svoj prvý gól v sezóne AHL. Coloradu ním pomohol k víťazstvu 5-3 nad Taxnom. Okrem toho si pripísal aj 2 plusové body. V akcii bol aj Juraj Pekarčík, jeho Springfield zdolal Providence 2-0. Oliver Okuliar zaznamenal mínusový bod, jeho Wilkes-Barre prehral s Hartfordom 2-3. V drese Hendersonu nastúpili Jakub Demek a Jozef William Kmec. Ich tým nestačil na Bakersfield 1-3.
1: Počasie.
0: Dnes je jasno až polojasno, miestami až oblačno, bez zrážok a postupne veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe môže byť chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Bez vetria alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnými nehodami počítajte na výjazde z Osenice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici, kde sa zrazili 2 autá a premávku tu stále riadi polícia. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom, premávku tu takisto ešte stále riadia policajti. Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili 2 autá, dávajte si pozor na trosky na ceste. A na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa takisto zrazili 2 autá, tu dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. V 20-minútovej kolóne v oboch smeroch stojíte na hraničnom priechode Svrčinovec a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte do 15 minút. Na diaľnici D2 za pumpou OMV smere z Bratislavy do Maďarska cestári kosia Krajenice blokujú pravý jazdný pruh. A cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Je 11 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Ľudstvo musí prekonať konzumný model, kresťania sa nemôžu zmieriť s kultúrou odpadu. Zdôraznil to pápež Leo XIV, ktorý sa vo vatikánskych záhradách spolu s deťmi modlil aj ruženec za pokoj vo vojnou zmietaných krajinách. Podrobnosti doplníme vo vatikánskom týždenníku a prinesieme ďalšiu časť rubriky Viera pre každého. Zostaňte s nami a nič podstatné vám neunikne. Pekný pondelok.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Námestie svätého Petra vo Vatikáne bude počas októbrových sobôd miestom večernej modlitby ruženca za pokoj. Modlitbu bude sprevádzať obraz Panny Márie, Matky cirkvi. Asízi si pripomenie 20. výročie smrti svätého Karla Akutisa. Oslavy potrvajú od 9. do 12. októbra. Podrobnosti a ďalšie informácie prináša Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. V stredu 7. októbra otvorí vo Vatikáne stretnutie k 10. výročiu apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Potrvá do 14. októbra. Zúčastní sa na ňom 187 ľudí. Sú medzi nimi predsedovia biskupských konferencií, predstavitelia východných cirkví aj manželské páry. Podľa podsekretárky dikastéria pre laikov, rodinu a život Gabriely Gambínovej majú byť rodiny aktívnymi účastníkmi pastorácie. Výsledky zhrnie správa určená pápežovi. Svätý Otec prijal v útorok 2. októbra umelcov a kurátorov stretnutia Umenie možnosti spoločne utkávať. Podujatie zorganizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Umenie je podľa pápeža pre cirkev základným miestom načúvania. Varoval pred splošťovaním vere, techniky a konzumu. Algoritmom podľa neho chýba iskra ľudskosti a cirkev vás potrebuje, povedal umelcom Leo XIV. Pápež Leo XIV. Sa 1. októbra vo Vatikánskych záhradách modlil ruženec viac ako 700 deťmi. Prosili o pokoj pre deti zasiahnuté vojnou. Pápež im pripomenul, že sa nemodlia sami.
3: Na celom svete sa s nami modlí milión detí. Milión. Pomyslite, 50 miliónov zdrava z Mária, ktoré stúpajú do neba zo všetkých strán a vo všetkých jazykoch zeme, prosiac o pokoj.
2: Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec potrvá do 7. októbra. Svätý Otec vyzval čeliť kultúre vyraďovania kultúrou starostlivosti. Povedal to vo štvrtok 1. októbra zástupcom skupiny Hera. Táto spoločnosť vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Pápež zdôraznil, že ľudstvo musí prekonať konzumný model. Kresťania sa podľa neho nemôžu zmieriť s kultúrou odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, uviedol Leo XIV. Svätý Otec v sobotu 3. októbra celebroval liturgiu pre Vatikánsky žandársky zbor. Žandári si pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách pripomenuli sviatok svojho patróna, svätého Michala Archaniela. Pápež ocenil, že druhého nevnímajú ako problém, ale ako osobu, ktorú treba rešpektovať a chrániť. Autorita sa podľa neho prejavuje schopnosťou chrániť, počúvať a sprevádzať. Na záver žandárom povedal, vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť. Asízi si pripomenie 20. výročie smrti svätého Karla Akutisa. Oslavy potrvajú od 9. do 12. októbra. Hlavnú svätú omšu v nedeľu 11. októbra bude slaviť proprefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle. Karlo Akutis zomrel 12. októbra 2006 vo veku 15 rokov. Stredobodom jeho duchovnosti bola Eucharistia. Jeho hrob od vlanejšieho júla navštívilo viac ako 1,7 milióna pútnikov. Oslavy završí 12. októbra liturgia s miestnym biskupom Felíčem a Krokom. Pápež Leo XIV. Schválil štatút novej nadácie Donum Missionis. Nadácia patrí pod dikastérium pre evangelizáciu. Vznikla zlúčením dvoch starších nadácií. Bude spravovať budovy, v ktorých bývajú a študujú kňazi, seminaristi a reholníci z misijných území. Patrie k nim pápežské Urbanovo kolégium, aj misijné kolégia svätého Petra a svätého Pavla. Zlúčenie má zjednodušiť správu v duchu reformy rímskej kúrie. Počiatočný vklad nadácie je milión eur. Námestie svätého Petra bude počas októbrových sobôd miestom večernej modlitby ruženca za pokoj. Veriaci a pútnici sa zídu o 21. hodine pri svetle pochodní. Modlitbu bude sprevádzať obraz Panny Márie, Matky cirkvi. Prvá modlitba bola 3. októbra. Ďalšie budú 10., 17., 24. a 31. októbra. Iniciatíva odpoveda na výzvu pápeža Leva 14. Ten pozval všetkých veriacich, aby sa v októbri modlili ruženec za ukončenie vojen a pokoj medzi národmi.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín, 19 minút. Boh je všade prítomný. Biblia často hovorí o dôvernom Božom pôsobení v dejinách sveta. Božiu prítomnosť bezpečne spoznáme vďaka častému počúvaniu Svätého písma a vďaka modlitbe. Aj tejto téme sa venuje nasledujúca rubrika, ktorú pripravuje náboženský redaktor Jan Krupa.
0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: V príbehu v 3. kapitole knihy Exodus vieme, že Boh dal svoju prítomnosť a lásku spoznať v čase a priestore skutočným ľuďom. Boh nie je len Bohom kozmu, ale je Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba. Na opísanie tejto Božej vlastnosti sa používa slovo imanentný. Keď počujeme, že Boh je imanentný, chce sa tým povedať, že Boh je priamo tu. Je prítomný, je s nami. Boh je prítomný všade. A vieme, že Biblia často hovorí o Božom dôvernom pôsobení v dejinách sveta. Avšak aj s touto skutočnosťou o Bohu sa musíme stretávať znova a znova, aby sme ju začali chápať a žiť podľa nej. Božia prítomnosť je niečo, čo bezpečne spoznáme len vďaka častému počúvaniu Biblie a vďaka modlitbe. Lebo my môžeme teoreticky vedieť, že Boh koná v dejinách, ale to, že koná v našich vlastných životoch, môžeme spoznať len prostredníctvom skúseností. Nič neprinúti človeka tak ako modlitba, aby si uvedomil Božiu bezprostrednú blízkosť a jeho túžbu konať vo svete i v nás. Napríklad Job. Hoci je frustrovaný veľkým utrpením, práve v rozhovore s Bohom dokáže vyjadriť Božiu starostlivosť o neho. To, že Boh nie je len vzdialeným stvoriteľom sveta, ale Jobovým vlastným stvoriteľom. Hej, kožou, telom ty sám odel si ma a votkal si mi kosti, šľachy tiež. Dar žitia si mi blahovoľne udelil a tvoja starosť dých mi chránila. Podobne aj v žalmoch často vidíme, ako biblický autor uvažuje o úžasnej skutočnosti, že Boh vesmíru je zároveň Bohom každého jednotlivca. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Žalmista žasne nad Bohom vesmíru, ktorý vie všetko. Žalmista chváli Boha nielen preto, že Boh pozná všetky fakty, ktoré sa o vesmíre dajú vedieť, ale aj preto, že Boh pozná každého človeka a to, čo máme v srdci.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
4: Baví ju premieňať myšlienky na konkrétne projekty a prepájať tých správnych ľudí. Spolu s ďalšími dvoma ženami vytvorila priestor, kde môžu byť ženy sami sebou a načerpať sily. Je ním blížiaca sa konferencia Esencia. Kedy je vlastne žena sama sebou a čo pre ňu znamená zastaviť sa popri rodine či práci? Ján Heriban sa na to spýta Alen Novotnej pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Už aj na Slovensku sa katarálnou horúčkou oviec nakazil hovädzí dobytok. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala o výskyte dvoch prípadov v okresoch Čadca a Žarnovica. Téme sa budeme venovať so spravodajkyňou Luciou Pálešovou. No a pozrieme sa aj na tipy, čo všetko môžete počúvať v našom pondelkovom vysielaní.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

možno, že ti odletím. Ak ma ľúbiš, tak ma cháp. Zanechaj.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 37 minút predpoludne, je to pre vás do 12. No a samozrejme oplatí sa počúvať aj ďalší program Rádia Lumen. Napríklad od 14. vás v popoludni bude sprevádzať Ondrej Rosík. Tešiť sa môžete aj na Farmársky klub. Ako vyzerajú slovenské lesy z vtáčej perspektívy a čo všetko o nich dokáže odhaliť moderná technika. Letecké meracké snímkovanie umožňuje odborníkom sledovať lesné porasty a získavať údaje, ktoré sa využívajú aj pri tvorbe presných lesných map.
2: Národné lesnícke centrum má dlhodobú tradíciu v leteckom merackom snímkovaní. To územie Slovenska je pomerne veľmi členité. Je krásne, členité, ale v mnohých miestach ťažko prístupné, a teda hlavne v tých lesných oblastiach.
1: Podrobnosti doplní generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ľuboš Halvoň. Vo Farmárskom klube počúvať ho môžete po 16. hodine. No a samozrejme dávam do pozornosti aj o 18. hodine svetú omšu. Priamy prenos prinesieme z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. No ak s nami zostanete aj večer, tak o 20.30 počúvajte reláciu Moja pieseň, moja cesta. Redaktor Vincent Štofaník sa porozpráva s Tiborom Macákom, novinárom, publicistom a dlhoročným redaktorom Slovenskej televízie a rozhlasu v Berlíne. A o 22. sa vám prihovorí Laco Javorský v relácii Počúvaj srdcom. No a tento raz siahol po albume Ryana Stevensona s názvom Wildest Dreams a tu spieva o človeku, ktorý spoznal bolesť, zlyhanie, pochybnosti, no objavil, že Božia láska ho nikdy neopúšťa, nájde ho v blate, prenikne cez praskliny a milosrdenstvom dokáže pretvoriť popol na niečo krásne. Tak verím, že sme vás zaujali a inšpirovali a prežijete s nami príjemný čas. No a teraz nám už bude hrať a spievať Jana Kiršner pieseň Na čiernom koni.

0: Slovensko zasiahla nebezpečná zvieracia nákaza. Veterinári potvrdili prvé dva prípady v chovoch dobytka. Téme sa venuje spravodajkyňa Lucia Pálešová.
1: Slovensko potvrdilo skutočne prvé dva prípady katarálnej horúčky oviec, a to v chovoch dobytka. Oznámila to dnes štátna veterinárna a potravinová správa.
0: Vieme povedať aj konkrétne chovy, v ktorých sa táto nákaza objavila a ako na ňu veterinári prišli?
1: Slovensko bolo podľa veterinárov jednou z posledných krajín, kde sa nákaza doteraz nevyskytla. Ide konkrétne o chovy v okrese Čadca a potom v okrese Žarnovica na strednom Slovensku. Zvieratá v oboch chovoch nevykazovali príznaky ochorenia, ktoré potvrdili až laboratórne vyšetrenia. Veterinári tvrdia, že nie je dôvod na paniku. Nákazu očakávali a sú na ňu pripravení. Hovorí hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky Martin Chudý.
2: Je možná vakcinácia, táto sa tu aj deje. Doporučujeme všetkým chovateľom, jedná sa o vírus BTV3, čiže serotyp 3. Kto chce, môže si to samozrejme zavakcinovať a tým pádom mať svoje zvieratá v imunite. Takáto je súčasná situácia na Slovensku, pokiaľ ide o modrý jazyk. Máme dva chovy, jeden na strednom Slovensku a tu druhý na Kysuciach. Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty na území Slovenskej republiky.
0: Lucia, čo bude nasledovať teraz a ako sa vlastne táto nákaza prejavuje?
1: Veterinárna správa zakázala presun zvierat z postihnutých chovov na iné farmy. Dodala, že nakazený dobytok nie je nutné utrácať a môže byť dodaný aj na bitúnok. Po očkovaní, ktoré je dobrovoľné, sa uvedené obmedzenie neuplatňuje na presuny v rámci Slovenska. V prípade vývozu do zahraničia je ale potrebné zvieratá vyšetriť alebo očkovať v súlade s pravidlami cieľovej krajiny, hovorí opäť veterinárny lekár Martin Chudý.
2: Sme v kontakte s chovateľmi, sme v kontakte so súkromnými veterinárnymi lekármi. Informované boli regionálne veterinárne potravinové správy, informovaná bola Európska komisia. Takže situácia je momentálne i napriek výskytu kľudná a je pod kontrolou.
1: Nákaza, ktorá okrem oviec napáda aj ďalšie prežúvavce, sa prejavuje najmä horúčkou, zápalmi a opuchmi v ústnej dutine, nozdrách, viečkách či ušiach. Postihnuté môžu byť ale aj paznechty. Najmä na sliznici ústnej dutiny sa objavuje krvácanie a vredy. Dobytok väčšinou nemá iné klinické príznaky.
0: O nákaze katarálnej horúčky oviec v chovoch dobytka informovala Lucia Pálešová.
3: Dopravný servis.
0: Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili dve autá. Pozor na úlomky skla a plastov na vozovke. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili tiež dve autá. Pozor na dobrzďovanie a nehoda je aj medzi Kežmarkom a Spišskou Veľou. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. 15-minútovú kolónu hlásite za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolené. Zdržite sa pri cestároch. Pozor na diaľnici D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska. Cestári kosia krajnice, blokujú pravý pruh. A tu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar ste videli na výjazde z Michaloviec na Vinné. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Milí priatelia, o 5 minút bude 12 hodín. Ako si popri práci, rodine a každodenných povinnostiach nájsť čas aj sama na seba a kedy môže žena povedať, že je naozaj sama sebou? Aj o tom bude dnešná relácia Pri jednom stole. Hosťom Jana Heribana bude Alena Novotná, ktorá rada premieňa myšlienky na konkrétne projekty a prepája ľudí. Spolu s ďalšími ženami vytvorila konferenciu Esencia, priestor, kde môžu ženy načerpať nové sily. Počúvajte po 13. hodine. No a ešte predtým vás pozývam k modlitbe Anjel Pána. Za pozornosť v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Stretneme sa aj zajtra. Dovtedy sa majte krásne.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i

0: To bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

No prišiel k nemu Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Predstav si stav muža z tohto podobenstva. Je zbitý, zakrvavený a bezvládny. Na to, aby človek veril, že tohto polmŕtvého muža môže ešte zachrániť, potreboval poriadnu dávku optimizmu. No na rozdiel od kňaza Levitu, Samaritán v ňom videl blížneho a prišlo mu ho ľúto. Takto na nás hľadí aj Ježiš. Celé ľudstvo ležalo v prachu hriechu, polmŕtve a pozbavené dôstojnosti. No keď sa na nás pozrel Boh, od samej lásky mu zovrelo srdce. Podobne ako Samaritán, ktorý pristúpil k obeti, aj Pán sa priblížil k nám prostredníctvom vtelenia. Obmyl nám rany olejom odpustenia, víno milosti a priviedol nás do hostinca cirkvi, kde sme mohli byť ošetrení a uzdravení. Teraz si duchovne živý preto, že Boh neprešiel okolo teba bez povšimnutia. Videl, že sa môžeš uzdraviť. Napriek tomu okolo nás stále zostáva na okraji cesty veľa obetí. Padli do rúk temných síl, závislosti, vojen, ekonomickej nespravodlivosti a pokojne môžeš do tohto zoznamu doplniť ktoréhokoľvek zbojníka, ktorý ti napadne. Možno vyzerajú ako polomŕtvi, no skús sa na nich pozrieť tak ako Ježiš, ako na ranených, ktorým sa dá pomôcť. Potom v nich uvidíš svojich blížnych, príde ti ich ľúto a pocítiš potrebu preukázať im čo najviac súcitu a milosrdenstva. Kto by to mohol byť? Vystresovaný kolega, ktorý potrebuje, aby sa ho niekto opýtal, môžem ti dnes niečím pomôcť? Člen rodiny, ktorému od osamelosti stvrdlo srdce a tak nosí v sebe bolesť, ktorú by mohol zmierniť obyčajný telefonát? Cudzinec, ku ktorému sa druhí správajú podozrievavo, alebo ho jednoducho ignorujú a ktorému by úsmev či pomocná ruka mohli vrátiť pocit dôstojnosti. V tomto podobenstve Ježiš vykresľuje obraz človeka, milosrdného Samaritána, ktorého prioritou je starať sa o zranených. Nie je to však len dojímavý príbeh, je to aj výzva pre teba, choď a rob aj ty podobne. Všetko sa to začína tým, že poprosíš Pána, aby ti otvoril oči a ty si tak mohol nájsť nádej a uzrieť potenciál v tomto doráňanom, trpiacom svete. Pane, daj, nech hľadím na druhých očami lásky a nech mi srdce pohýna súcit.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
4: Rádio Lumen sa opäť zapojí do celosvetovej modlitby Milión detí sa modlí rúženec. V Banskobystrickej katedrále sa budú v stredu, v deň liturgickej spomienky rúžencovej Panny Márie, modliť žiaci základnej cirkevnej školy Štefana Mojzesa. Zapojte sa do modlitby spolu s nami v stredu o 9:00 v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 278. deň. Od konca obdobia návratu nás delia už len 4 dni a potom sa vydáme do obdobia Machabejského povstania. Dnes, v 278. deň, však čítame 10. kapitolu knihy Nehemiáš, 15., 5., 6. a 7. kapitolu knihy Ester a 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes je 278. deň. Budeme čítať 10. kapitolu knihy Nehemiášovej, 15., 5., 6. a 7. kapitolu knihy Ester a 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha Nehemiášova, 10. kapitola. Pre toto všetko my robíme pevnú zmluvu a spisujeme ju. Naši hodnostári, naši leviti a naši kňazi potvrdzujú na nej pečaťami svoje podpisy. Uviedli sa na nej Chachaliášov syn Nehemiáš, kráľov námestník a Sedechiáš, Seriáš, Azariáš, Jeremiáš, Pašchur, Amariáš, Malkiáš, Chatuš, Šebaniáš, Maluch, Charim, Meremot, Obadiáš, Daniel, Gineton, Baruch, Mešulam, Abiáš, Miamin, Másiáš, Bilgaj, Šemajáš. To boli kňazi. Ďalej leviti. Azaniášov syn Jozue. Binui z Henadadových potomkov. Kadmiel a ich druhovia, Šebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelajáš, Chanan, Micha, Rechob, Chašabiáš, Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš, Hodiáš, Bani a Beninu. Hlavní z ľudu. Paroš, Pachad Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebaj, Adoniáš, Bigvaj, Adin, Ater, Chizekiáš, Azur, Hodiáš, Chašum, Besaj, Charif, Anatot, Nebaj, Makpiáš, Mešulam, Chezír, Mešezabel, Sadok, Jadua, Pelatiáš, Chanan, Ananiáš, Hoseáš, Chananiáš, Chašub, Halocheš, Pilcha, Šobek, Rechum, Chašabua, Másiáš, Achiáš, Chanan, Anan, Maluch, Charim a Bána. Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci, všetci, ktorí sa vrátili od národov krajín k Božiemu zákonu, ich manželky, ich synovia a céry, všetci, ktorí vedeli pochopiť, pripájali sa k svojim slávnym súkmeňovcom. Zaklínali sa a prisahali, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol daný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša. Že budú zachovávať a plniť všetky prikázania Pána nášho Boha, i jeho ustanovenia a jeho predpisy. A preto, že nebudeme dávať svoje céry národom krajiny, ani brať ich céry svojim synom. Od národov krajiny, ktoré prinesú v sobotný deň na trh tovar a akékoľvek potraviny, ani v sobotu, ani v iný sviatočný deň nevezmeme nič. V 7. roku sa zriekneme poľnej úrody a akéhokoľvek vymáhania dlhov. ukladáme si za povinnosť dávať ročne tretinu šekla na potreby domu svojho Boha, na predkladné chleby, na ustavičnú obetu, na ustavičný celopal, na soboty, na novmesiace, na slávnosti, na posvetné veci, na obety za hriech, na uzmierenie pre Izrael a na všelijaké potrebnosti domu nášho Boha. A my, kňazi, leviti a ľud sme hodili aj los o dodávke dreva, že ho budeme donášať pre dom nášho Boha po čeľadiach našich otcov v určenom čase z roka na rok, aby bolo na pálenie na oltári Pána nášho Boha, ako je predpísané v zákone. Budeme tiež odovzdávať prvotiny svojich polí a prvotiny všetkých plodov z hodzakého stromu z roka na rok do Pánovho domu. Zavezujeme sa ďalej odovzdávať pre dom nášho Boha svojich prvorodencov i prvotiny svojho statku, ako je predpísané v zákone, i prvotiny svojho dobytka a svojho stáda kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha. Ďalej najlepšiu časť svojich múčnych výrobkov a svojich obetí pozdvihnutia, plodov všetkých stromov, muštu a oleja budeme tiež odovzdávať kňazom do miestností domu svojho Boha, priam tak desatinu svojich polí levitom. A leviti budú tie desatiny vyberať vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem. Nech je s levitmi kňaz, Áronovec, keď sa vyberajú levitské desatiny, a leviti nech odnášajú desatinu desatiny do príbytku nášho Boha, do miestnosti pokladnice. Do týchto miestností totiž prinášali Izraeliti a leviti obetné dary obilia, muštu a oleja. Tam bývali aj posvetné nádoby, kňazi konajúci službu, vrátnici a speváci. Nebudeme teda nedbanliví o dom svojho Boha. Kniha Ester, 15. kapitola. Rozkázal jej, bez pochyby to bol Mardochej, aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľud a za svoju vlast. Povedal, spomeň si na dni, keď si bola malá, ako som ťa svojou rukou krmil. Lebo Aman, druhý muž po kráľovi, podal návrh proti nám, aby nás vyhubil. Preto vzývaj Pána a prihovor sa za nás u kráľa a zachráň nás od smrti. Na tretí deň odložila všedný odev a obliekla si nádherné rúcho. A keď sa už skvela vo svojom kráľovskom rúchu a vzývala Boha, ktorý všetko spravuje a chráni, vzala si dve služobnice. O jednu sa opierala akoby z rozmaru, kým druhá služobnica išla za svojou paňou a dvíhala jej rúcho, ktoré jej siahalo až po zem. Po tvári sa jej rozlievala ružová farba a svojimi milými, žiariacimi očami zakrývala smutného ducha, ktorý bol skľúčený od veľkého strachu. Podľa poriadku prešla všetkými dverami a zastala pred kráľom, ktorý práve sedel na tróne svojej kráľovskej hodnosti, odetý kráľovským rúchom a skvel sa zlatom a drahokamami. Ale pohľad mal hrozivý. Keď zdvihol tvár, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovná sa zrútila. Jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. Tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe a upokojoval ju láskavými slovami. Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa. Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly. A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiju. Potom ju poboskal a spýtal sa jej. Prečo mi neodpovedáš? Vtedy mu povedala. Videla som ťa, môj pane, ako Božieho aniela a zmiatlo sa mi srdce od strachu pred tvojou slávou. Lebo si hoden veľkého obdivu, môj pane, a tvoja tvár je plná pôvabu. A kým hovorila, opäť sa zrútila a zostala skoro bez života. Kráľa to rozrušovalo, no všetci jeho služobníci ju povzbudzovali. Kniha Ester, 5. kapitola. Na tretí deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora kráľovského domu naproti kráľovmu súkromnému bývaniu. Kráľ práve zasadal na svojom tróne v radnej sieni paláca, ktorá ležala naproti vchodu do domu. Keď zazrel kráľovnú Ester, ako zastala, páčila sa jeho očiam a napnul oproti nej zlatú berlu, ktorú mal v rukách. Ona zasa pristúpila a poboskala koniec jeho berly. Kráľ sa jej pýtal, čo si praješ, kráľovná Ester? Akú máš žiadosť? Keby si žiadala čo aj polovicu kráľovstva, dostaneš ju. Ona mu odpovedala, ak je kráľovi ľúbo, prosím, aby si dnes prišiel ku mne a spolu s tebou aj Aman na hostinu, ktorú som pripravila. Kráľ na to odvetil. Zavolajte hneď Amana, aby vyhovel žiadosti Ester. A tak kráľ a Aman spolu prišli na hostinu, ktorú im pripravila kráľovná. Keď kráľ už hojne požil vína, opýtal sa jej. Čo si žiadaš, aby sa ti stalo? Za akú vec prosíš? I keby si pýtala polovicu môjho kráľovstva, dostaneš. Ester mu odpovedala. Moja žiadosť a moje prosby sú takéto. Ak som našla milosť v kráľových očiach, a ak sa kráľovi páči dať mi, o čo prosím, a chce vyplniť moju prosbu, nech zasa príde kráľ a tiež Aman na hostinu, ktorú som pripravila, a zajtra vyjavím kráľovi, čo si žiadam. V ten deň odchádzal Aman veselý a naradovaný. Keď zazrel pred bránou paláca sedieť Mardocheja, ktorý nielen nepovstal pred ním, ale ani sa nepohol z miesta, na ktorom sedel, veľmi sa rozhneval. Ale zastrel svoj hnev a po príchode domov zvolal k sebe svojich priateľov a svoju manželku Zares. Vykladal im o svojom veľkom bohatstve, o veľkom počte svojich synov a o tom, koľkou slávou ho povýšil kráľ nad všetky svoje kniežatá a nad ostatných svojich služobníkov. A k tomu dodal. Ani kráľovná Ester nikoho iného nepozvala na hostinu spolu s kráľom okrem mňa. Aj zajtra budem u nej obedovať spolu s kráľom. A hoci toto všetko mám, predsa to pokladám, ako by som nič nemal, dokiaľ vidím sedieť pred vchodom do kráľovského paláca žida Mardocheja. Jeho žena Zares a ostatní priatelia mu povedali. Rozkáž zhotoviť vysokú šibenicu, čo dosiahne výšky 50 lakťov, a povedz ráno kráľovi, aby Mardocheja na ňu obesili, a tak pôjdeš s kráľom už naradovaný na hostinu. Táto rada sa mu páčila a rozkázal zhotoviť šibenicu. Kniha Ester, 6. kapitola. V tú noc kráľ nevedel usnúť a preto rozkázal, aby mu priniesli pamätné knihy a letopisy z predošlých čias. Keď z nich pred ním čítali, prišli aj na to miesto, kde sa píše, ako Mardochej podal správu o úkladoch komorníkov Bagatana a Taresa, ktorí zamýšľali vystrieť ruku na kráľa Asuera. Keď to kráľ počul, opýtal sa. Akú poctu a odmenu dostal Mardochej za svoju vernosť? Jeho služobníci a posluhovači mu odpovedali. Vôbec nejakú odmenu za to nedostal. Kráľ na to hneď povedal. Kto je to v predsieni? Aman totiž vstúpil do vnútorného nádvoria kráľovského paláca, naviesť kráľa, aby vydal rozkaz, aby Mardocheja obesili na šibenici, ktorú dal pre neho zhotoviť. Sluhovia odpovedali. Aman stojí v predsieni. Kráľ povedal. Nech vojde dnu. A keď vstúpil, pýtal sa ho. Čo treba urobiť tomu človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať? Aman si myslel v srdci a nazdával sa, že kráľ nemieni nikoho iného vyznamenať iba jeho, a preto odpovedal. Toho muža, ktorého kráľ mieni vyznamenať, treba obliecť do kráľovského rúcha. Posadiť na koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, na hlavu nech mu vsadia kráľovskú korunu, popredný muž z kráľovských kniežat a vladárov nech mu drží koňa, ktorý bude kráčať po uliciach mesta, a nech vyvoláva. Takto je poctený každý, koho mieni vyznamenať kráľ. Kráľ mu na to povedal. Poponáhľaj sa. Vezmi slávnostné rúcho a koňa a ako si povedal, urob židovi Mardochejovi, ktorý sedí pred vchodom do paláca. Daj pozor, aby si nevynechal nič z toho, čo si tu povedal. Aman vzal teda slávnostný oblek a koňa. Obliekol Mardocheja na ulici mesta, posadil ho na koňa, išiel s ním a vyvolával. Takúto poctu si zaslúži každý, koho mieni vyznamenať kráľ. Mardochej sa potom vrátil k bráne paláca, kým Aman sa ponáhľal do svojho domu rozžialený a so zakrytou hlavou. Tu svojej žene Zares a všetkým svojim priateľom rozpovedal, čo sa stalo. Mudrci, s ktorými mával porady, a jeho žena Zares mu povedali. Ak je Mardochej, pred ktorým si začal upadať z rodu Židov, nebudeš mu môcť odolať, ale upadneš pred ním celkom. Kým sa s ním zhovárali o tom, prišli kráľovskí komorníci a nútili ho, aby sa rýchlo odobral na hostinu, ktorú pripravila kráľovná. Kniha Ester, 7. kapitola. Kráľ a Aman teda prišli, aby jedli a pili s kráľovnou. Kráľ sa jej aj na druhý deň opýtal, keď sa rozohrial od vína. Aká je tvoja prosba, Ester, aby som ti ju vyplnil? Čo chceš, aby sa stalo? Čo by si aj polovicu môjho kráľovstva pýtala, dostaneš. Vtedy mu odpovedala. O kráľu, ak som našla milosť pred tvojimi očami, ak sa ti páči, daruj mi môj život, za ktorý prosím, a daruj mi môj národ, za ktorý ťa prosím. Hľa, ja a môj národ sme vydaní na pospas, aby nás rošliapali a zahrdúsili. Máme zahynúť. Keby nás aspoň za otrokov a otrokyne predali, bolo by to znesiteľné nešťastie a s povzdychom by som sa odmlčala, ale na teraz máme takého nepriateľa, ktorého ukrutnosť ovplyvnila aj kráľa. Kráľ Asuer sa vo svojej odpovedi opýtal. Kto je to a aké má na to právo, že sa to opovažuje robiť? Ester mu odpovedala. Tento náš najhorší nepriateľ a neprajník je Aman. Keď Aman počul túto vec, hneď zmeravel, lebo nevedel zniesť kráľov a kráľovnej pohľad. Rozhnevaný kráľ vstal a bral sa z miestnosti, kde bola hostina, do záhrady vysadenej stromami. Aj Aman vstal, aby požiadal kráľovnú Ester o záchranu svojho života. Pochopil totiž, že mu kráľ pripravuje nešťastie. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady vysadenej stromami a vošiel do miestnosti hostiny, našiel Amana zrúteného na pohovke, na ktorej spočívala Ester. A povedal, ešte aj kráľovnú chce znásilniť, a to v mojej prítomnosti, v mojom dome. Len čo to slovo opustilo kráľove ústa, už mu zakryli tvár. A Harbona, jeden z komorníkov, ktorí mali za úlohu obsluhovať kráľa, povedal, hľa, šibenica, čo pripravil pre Mardocheja, ktorý hovoril v prospech kráľa, vypína sa v Amanovom dome a je 50 lakťov vysoká. Kráľ mu povedal, obeste ho na ňu. Tak Amana obesili na šibenicu, ktorú dal zhotoviť pre Mardocheja. A kráľov hnev sa upokojil. Kniha prísloví, 21. kapitola, verše 13 až 16. Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom ozýva, bude raz volať tiež, ale vyslyšaný nebude. Dar potajomky daný krotí hnev a podarúnok za ňadrami prudkú zlosť. Spravodlivého naplňa radosť, keď vidí súdiť spravodlivo. Hrôza však tých, čo pášu neprávosť. Človek, čo zblúdil z cesty múdrosti, čo skoro bude v ríši mŕtvych spočívať. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme. Otče, dnes ťa prosíme v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Príjmi našu vďaku, príjmi našu chválu. Príjmi slávu a česť, ktoré Ti právom patria. Ďakujeme Ti, že si nás opäť priviedol k novému dňu. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme, že k nám hovoríš a pozývaš nás obnoviť svoj vzťah s Tebou, obnoviť zmluvu, ktorú si uzavrel skrze krv svojho Syna Ježiša Krista. Skrze Neho sa modlíme. Amen. Takže pokračujeme v knihe Nehemiáš. Včera sme čítali nádhernú modlitbu, ktorá sa nachádza v 9. kapitole. Židia sa v nej modlili. Pane, ďakujeme Ti za všetko dobré, čo si vykonal. Sme si vedomi svojich hriechov, ale chceme sa kajať a vrátiť sa k Tebe. Potom na začiatku 10. kapitoly čítame. Pre toto všetko my robíme pevnú zmluvu a spisujeme ju. Naši hodnostári, naši leviti a naši kňazi potvrdzujú na nej pečaťami svoje podpisy. Potom nasleduje zoznam tých, ktorí zmluvu podpísali, čo je podľa mňa veľmi silný moment. Spomeňme si, že v rozdelenom kráľovstve sa rozmohlo modlárstvo. Izraelský národ, ktorý uzavrel zmluvu s Bohom, sa od neho veľmi rýchlo odvrátil a priklonil sa k miestnym bôžikom. Bolo to trochu, ako keby vieru v jediného Boha zdedili a povedali si, prečo by sme sa obracali iba na Boha Izraela? Veď sa môžeme obrátiť aj na bohov našich susedov. A tak spolu s ich bohmi postupne prijímali aj spôsob života, ktorý s tým súvisel. Napriek tomu, v 10. kapitole podpisujú zmluvu, ktorá je ich spoločným rozhodnutím žiť podľa Božieho zákona. Rozhodli sa odvrhnúť modlárstvo a cudzích bohov. Rozhodli sa patriť Pánovi. Možno sme to už niekde spomínali, no v každom skutočnom vzťahu platia isté práva, ale aj záväzky. Tu v 10. kapitole Izraeliti berú na seba zodpovednosť a záväzky. Takto budeme žiť. Takéto obete budeme prinášať do chrámu, takéto desiatky budeme dávať z našich prvotín. A robia to úplne dobrovoľne. Pripomína to takúto situáciu. Možno ste vyrastali vo veriacej rodine, rodičia vás viedli k Bohu, ale v istej etape života ste sa od viery vzdialili. Stratila pre vás zmysel, pretože nebola vaša. Bola to viera vašich rodičov a starých rodičov. Potom však došlo k zmene. Vy ste sa vrátili, a zrazu ste sami chceli robiť to, čo vám kedysi rodičia museli prikazovať. Keďže ste zažili osobné stretnutie s Bohom, Sami ste zatúžili žiť podľa jeho prikázaní. Nastáva tu niečo ako duchovné prebudenie či obrátenie. Myslím, že to sa udialo aj v prípade Židov, keď im Ezdráš čítal slová knihy zákona. Vtedy sa u nich začalo prebudenie a oni si povedali: chceme žiť tak, ako to Boh od nás žiada. On je láskavý, milosrdný a dobrotivý. Patríme mu, tak podľa toho aj žijeme. Toto bol zlomový okamih v dejinách Izraela. Ako som už povedal, okrem dneška sa návratu Izraela z Babylonu budeme venovať už len trikrát. Ešte nás čaká kniha proroka Malachiáša a potom sa pustíme do niekoľkých úžasných kníh. Budeme čítať prvú a druhú knihu Machabejcov, ktoré možno mnohí z vás nikdy nečítali. Potom knihu Sirachovcovú, ktorú tiež mnohí z vás nikdy nečítali. A knihu Múdrosti, o ktorej platí to isté. Tieto knihy sú však senzačné a som si istý, že sa vám budú páčiť. Ale nepredbiehajme a venujme sa knihe Ester. 15. kapitola je súčasťou deuterokanonického spisu. Ide o neskoršie rozšírenie hebrejského textu, konkrétne prvých dvoch veršov 5. kapitoly. Čítali sme, že Ester bola vydesená. Keď predstúpila pred kráľa, nahnal jej strach. Text hovorí, že kráľ sa skvel zlatom a drahokamami, ale pohľad mal hrozivý. Keď zdvihol tvár, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Jeho prvou reakciou teda nebolo: ho, tu je moja krásna kráľovná, ktorú som nevidel 30 dní. Nie. Jeho prvou reakciou bol prudký hnev. Nebola to v skutočnosti Esterina elegancia, pôvab či krása, čo zmenilo situáciu. Bola to jej odvaha a predovšetkým jej dôvera v pána, ktorá ju priviedla až pred kráľa. A potom sa ukázala jej slabosť. V texte sa píše, že Ester sa zrútila a jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. V nasledujúcom verši čítame: tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť. Takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe. Možno ste aj vy zažili niečo podobné. Hnevali ste sa na niekoho, vaša reakcia voči dotyčnému bola negatívna, taká ako Asuerova, až kým ste nevideli slabosť dotyčného. Tá pohla vašim srdcom, utlmila váš hnev a vy ste si s dojatím uvedomili: Počkať, musím tejto osobe pomôcť. V konečnom dôsledku to teda nebola Esterina krása a pôvab, čo na kráľa zapôsobilo. Bola to jej slabosť. Iste, Ester bola krásna a statočná a mala pevnú vieru, ale kráľ videl jej slabosť. Zloducha Asuera by nedojala elegancia ani krása, ani pôsobivý odev. Uvedomme si, že mal stovky, možno tisíce konkubín v háreme. Presný počet nevieme. Krása by teda na ňo nezapôsobila. Boh však vedel, čo pohne jeho srdcom. A tak dopustil, aby Ester bola slabá, aby zaváhala a omdlela v Asuerovej prítomnosti. Nie je to zaujímavé. My si často myslíme: musím byť najlepší, musím byť dokonalý, musím byť svätý, musím byť silný, musím sa správne vyjadrovať, musím robiť presne to, čo sa očakáva. A zabúdame pritom na to, že Boh nielenže pôsobí v našej slabosti, ale že chce konať prostredníctvom našej slabosti. Je na tom skutočne niečo veľmi silné. Myslím, že si to dnes máme pripomenúť. Áno, Ester bola odvážna, krásna a plná viery, ale Boh spôsobil v kráľovom srdci zázrak vďaka jej slabosti. Možno to nedáva žiadny zmysel, no taký jednoducho sme. Nech je to pre nás útechou a povzbudením, že Boh chce pôsobiť prostredníctvom našej slabosti. A tak sa aj v našej slabosti, rovnako ako v našej síle a viere, modlíme jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
3: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
4: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
3: fine6.sk.
5: Baví ju premieňať myšlienky na konkrétne projekty a prepájať tých správnych ľudí. Spolu s ďalšími dvoma ženami vytvorila priestor, kde môžu byť ženy sami sebou a načerpať sily. Je ním blížiaca sa konferencia Esencia. Kedy je vlastne žena sama sebou a čo pre ňu znamená zastaviť sa popri rodine či práci? Ján Heriban sa na to spýta Alen Novotnej pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
0: Bolo 13 hodín.
6: Vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy. Deficit má v budúcom roku dosiahnuť takmer 7,5 miliardy eur. Poznáme laureátov Nobelovej ceny za medicínu. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
6: Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť takmer 63,5 miliardy eur a výdavky vyše 70 miliárd. Výsledkom má byť deficit na úrovni takmer 7,5 miliardy eur, čo predstavuje 4,94% HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý dnes schválila vláda. Rozpočet ešte musí prerokovať Národná rada. Ministerstvo financií avizovalo, že zastavenie rastu verejného dlhu bude vzhľadom na náročné hospodárske podmienky trvať naprieč volebnými obdobiami. Hospodárska a sociálna rada dnes však nedospela k dohode k návrhu rozpočtu pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Nepáčilo sa im, že materiály k rokovaniu dostali až včera večer, čo považujú za prejav neúcty k sociálnemu dialógu. Prekáža im tiež, že rozpočet sa robil na základe politických priorít a nie toho, čo Slovensko potrebuje. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove v okrese Čaca. Potvrdila to hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová. Tvrdí, že vzhľadom na to, že ide o prípravné konanie, ktoré je neverejné, nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie. V prípade prebieha intenzívne vyšetrovanie a zatiaľ nebola obvinená žiadna konkrétna osoba. Katolícka cirkev si dnes pripomína

0: Hahnemann a George Nagel za objavy týkajúce sa svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Laureátov vybralo Nobelovo zhromaždenie Karolínskeho inštitútu v Štokholme. Ich mená oznámil dnes predpoludním generálny tajomník zhromaždenia Thomas Perlman. Slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov čaká zajtra záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom.
1: Počasie.
0: Zajtra očakávame jasno až polojasno, miestami oblačno a naďalej bude veľmi teplo, 19 až 25 stupňov. A k tomu bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Aktuálne relatívne pokojná, bez dopravných nehôd, stojíte len v popoludňajších kolónach. A to na obchádzke uzavretej diaľnice D3 na hraničnom priechode Stvrčinovec Mosty u Jablunkova. Zdržíte sa tu asi 30 minút v oboch smeroch. A za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte do 15 minút. Pozor, v Bratislave v križovatke Galvániho a Ivanská cesta pri Avione nefungujú semafory. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a z ciest hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna, spomalte aj v Košiciach, Barči smerom do centra a aj na výjazde z Michaloviec na Vinné. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
2: Naplňajú, keď premení myšlienku na konkrétny projekt a zároveň pritom prepojí tých správnych ľudí. Tak nejako to zrejme bolo aj pri zrode ženskej konferencie Esencia, ktorej tretí ročník je už za dverami. Okrem toho pracuje v zariadení pre seniorov a je angažovaná ešte mnohými inými spôsobmi v spoločnosti aj v cirkvi. Tvrdí však o sebe, že popri tom všetkom je predovšetkým manželka a mama troch detí. Jedno z nich navyše žije so zdravotným znevýhodnením. Ako to všetko dokáže, zistíme dnes pri jednom stole s Alenou Novotnou. Dobrý deň, vitajte.
3: Dobrý deň, ďakujem.
2: Prečo sa angažujete toľkými smermi, o ktorých aj dnes budeme ešte hovoriť, ale teda nie sú to dvoje, troje aktivít, ale naozaj viac?
3: No, mne to robí radosť. Ja viem tak prirodzene prepínať medzi vecami a si to tak viem aj poukladať.
2: No to je asi základ toho, ano. Aby ste to stíhali viac.
3: Hej, ale naozaj, keď ako ďalej sa dozvieme možno aj viacero vecí, ktorým sa venujem. A napríklad projekt Nenápadní hrdinovia, odjak živa ma fascinovala história a hlavne dnes vidíme, že je dôležité hovoriť o tom, čo sa dialo počas komunistického režimu a aké tam boli naozaj represie, aby sme nemali ten spomienkový optimizmus. Mm. Čiže to je jedna z vecí, prečo robím napríklad Nenápadných hrdinov.
2: To je jedno z toho, čo všetko robíte a podľa čoho sa rozhodujete, do akého projektu alebo do akej myšlienky pôjdete a pretavíte ju do niečoho konkrétneho a do čoho nie?
3: Veľakrát je to o tom takom mojom záujme aj z toho, z tých takých tých čias, keď som bola malé dievčatko, ale potom sú to projekty, ktoré na srdce kladie Boh. Mm-hmm. A vtedy dá sa chvíľu hovoriť, že ešte chvíľu počkaj, pane, ale nakoniec sa tie projekty udejú. A jedným z takým projektom je aj ten náš.
2: Konferencia Esencia ste chceli povedať, o tej budeme hovoriť už o chvíľu, ale nielen o tom. Alena Novotná s nami posedí pri jednom stole najbližšiu hodinku a niečo nám aj priniesla do súťaže, tak verím, že si to nenecháte uísť. Príjemné počúvanie prajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Alena Novotná je jednou z organizátoriek, naschvál hovorím organizátoriek, konferencie Esencia, pretože ste za tým tri ženy, tri matky a vlastne je to celé konferencia pre ženy a má taký, pre mňa taký tajomný názov, Esencia. Prečo práve tento názov a čo sa vlastne za ním skrýva?
1: Áno, esencia, pretože každá jedna z nás je esenciou tam, kde sa nachádzame. Keď sme to rozoberali, spoluorganizujeme to s Veronikou a s Ľudskou, tak sme sa veľa rozprávali o tom názve a vždy nám tak išlo také niečo, že každá z nás prináša do toho miesta, kde sa nachádza niečo výnimočné, lebo sme jedinečné. A sme si tak hovorili, že také, keď dáte dobré korenie do jedla a keď ho dobre dochutíte, to jedlo je naozaj také, že špičkové. A že to je tá taká dobrá esencia toho všetkého a že tá žena v tom všetkom, čo robí a tom, aká je pestra, je vlastne tou esenciou na mieste, kde sa nachádza. A preto ten názov, že esencia, aby si tak tie ženy uvedomili tú svoju výnimočnosť a tú svoju jedinečnosť, ktorú majú.
0: Mm-hmm. Toto podujatie, táto konferencia bude už túto sobotu v Bratislave, dobre hovorím, ano. Však 10.10., ľahko sa to dá zapamätať, ano. Ale je to už tretí ročník, teda nie je to pre vás ani pre účastníčky úplná novinka. Ako to vzniklo vo vašich hlavách pred tými rokmi?
1: Ako som už na úvod povedala, sú projekty, ktoré na srdce kladí Boh. A vlastne Boh mi tak už asi fakt, že 6 rokov kladol na srdce, že túži po niečom takom pre ženy na Miletičke, alebo teda v tej salazianskej komunite. A ja som mu tak hovorila, že OK, Pane Bože, chápem, viem, vnímam, počujem, ale nemôžem ísť do toho sama. A najlepšie bolo, že chlapi u nás na Miletičke vlastne na druhý deň v nedeľu majú Oktoberfest a oni ho už majú tiež niekoľko rokov.
0: Nie ten v Mníchove, ale
1: nie,
0: taký
1: nie,
0: to,
1: nie, ten taký v Bratislave. A kto chce, nech príde o 15.30 a vlastne my sme si hovorili, že nám chýba niečo také pre ženy. A že tých žien je fakt na tej Miletičke od tých Salesianov veľa. A tak sme sa za to tak zmodlili. Do toho prišla Veronika a s tým, že poďme to skúsiť aspoň na nejaký menší úrovni, tak vlastne takú sme založili taký majový večer pre ženy. A ten prvý, úplne prvý nám zorganizovali dvaja Tomášovia.
0: Aha, takže aj muži boli na počiatku.
1: Áno, na počiatku boli aj muži. A vlastne tam sme prišli na to, že je to pekné, je to dobré, ale že chceme niečo viac. Len stále sme boli iba dve. A vlastne po korone aj v rámci tábora prímeského vznikali také skupiny žien a sme sa tak stretávali a sme sa tak raz rozprávali s Ľudskou a my obidve, že áno, že potom to túžime, že toto chceme, tak sme si povedali, OK, poďme do toho, spravme konferenciu.
0: Takže vidíme, že zápal tam bol, bolo treba aj nejaký čas na to, aby to všetko dozrelo, aby sa tí správni ľudia teda dali dokopy a aby to teda nebolo možno pre poslucháčov alebo poslucháčky až také abstraktné, tak čo ich na tej konferencii čaká a ako ste to teda pretavili do toho programu v praxi?
1: Keď sme robili ten úplne prvý ročník, tak vlastne to bol iba na pol deň. To bola poldňová konferencia a spätná väzba od žien bola taká, že pre nich to bolo krátko. Tak preto ten ďalší ročník sme už si povedali OK, tak ideme do celého dňa a vlastne do obeda sme to nastavili zatiaľ tak, že je také duchovné slovo, alebo taký doobedný blok. Vždy si tam zavoláme nejakého hostia. Minulý rok to bol Františkan Borko, tento rok to je Aneška Karla, otec a Andrej Branický. A potom je čas na obed, tak je diskusia a tak sú workshopy. A vlastne tie ženy dopredu, všetky, ktoré sú prihlásené, dostanú e-mail, cez ktorý sa vedia na jednotlivé workshopy prihlásiť, lebo na tých workshopoch sú obmedzené miesta. A máme tam napríklad tento rok bude cvičenie pán dna, dobrého chrbta, alebo bude tam aj skincare a make-up workshop, čože také špecifikum pre ženy, že my
0: všetko,
1: máme
0: čo žena potrebuje.
1: Všetko, čo žena potrebuje, áno. Alebo bude vyšívanie a maľovanie na tašky, prípadne nejaké šitie a takto, že sa to tak snažíme urobiť také pestre. Takže každá sa bude môcť zapísať do svojho workshopu podľa toho, čo si ona vyberie podľa popisu. Mhm. Čo je ešte taký špecifikum u nás je to, že my v rámci konferencie máme samozrejme omšu aj spovedanie a chceme mať aj adoráciu nejakú, aspoň krátku. A plus bude hudobný hosť, ale čo je špecifikum, je aj to, že máme prítomné kaučky. Že oni vlastne nám venujú svoj čas, tuším, je to nejakých tých 5 hodín kaučovacích, ktoré dajú tým ženám, aby si vyskúšali, čo to znamená.
0: Takže ten program bude naozaj bohatý, celodenný, a keď ste tak hovorili o takej až fakt naliehavej potrebe, ktorú ste cítili, že teda poďme urobiť aj niečo pre ženy, keď pre mužov už na miletičke niečo existovalo, tak čo je to, čo si má žena odniesť z tejto konferencie, alebo čo môže očakávať?
1: Ja môžem povedať z tých spätných väzieb, ktoré máme, je to, že si odnášajú takéto prijatie. Takéto, že som tu prítomná, že môžem ten čas venovať sama sebe, a že je to tým, že je to u tých Salesianov a že my sme tam fakt doma, tak je to aj také domácké prostredie, že síce tam tento rok bude okolo 90 žien, minulý rok tiež bolo zhruba tak 80 až 90 žien, ale to takéto miesto domova je tam uchované, tá taká komunita, to spoločenstvo, to také prepojenie a také, že môžem byť sama sebou a nebude na mňa nikto pozerať nejak zvláštne, ale jednoducho viem, že tam môžem byť a že môžem čerpať.
0: Takže priestor načerpať, oddychnúť si, a teda aj po tej duchovnej, aj tej telesnej stránke. Budeme sa o tomto ešte rozprávať aj o týchto potrebách žien, čo to je napríklad, že byť sama sebou. Aj mňa ako muža, manžela to zaujíma, tak sa verím, že niečo zaujímavé tiež naučím dnes z tohto rozhovoru, ale čo je ešte dôležité povedať hneď na úvod, Alena Novotná dnes venuje jednému alebo jednej z vás, lebo povedali sme si, že aj muž môže byť výherca.
1: Áno, môže obdarovať svoju ženu.
0: Áno, áno, a to budú presne dve vstupenky na konferenciu Esencia, ktorá bude už túto sobotu. Je to celodenné podujatie v Bratislave na Miletičovej. A ak teda máte záujem o tieto vstupenky, tak treba napísať e-mail na heriban@lumen.sk a možno aj v kratučko zdôvodniť, že prečo práve vy by ste tam mali byť, a na konci relácie spolu s Alenou Novotnou vyberieme jedného výhercu alebo výherkyňu dvoch vstupeniek na túto konferenciu Esencia.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Ak ste si Rádio Lumen a pri jednom stole zapli až teraz, tak asi práve pre vás bude dobré zopakovať dôležitú informáciu, ktorú som hovoril pred piesňou, a to, že dnes v relácii aj súťažíme, a to o dve vstupenky na ženskú konferenciu Esencia, ktorá bude už túto sobotu, 10. októbra v Bratislave. No a mám tu naozaj človeka najpovolanejšieho k tejto konferencii, aby sme sa o nej aj ďalej trošku rozprávali. Je ním Alena Novotná, jedna zo spoluorganizátoriek, keďže ste tri kamarátky, dámy, matky v tom. No ešte sme nepovedali možno tak úplne konkrétne, že... Áno, aj to sme konkrétne ešte nepovedali, že treba napísať e-mail na herriban@lumen.sk, ak chcete tieto dve vstupenky na konferenciu Esencia získať, a výhercu si povieme na záver dnešnej relácie. A to, čo som teda chcel a premostil som na ten e-mail, tak to bola tá téma tej konferencie. Okay. Elroy, Boh, ktorý ma vidí. Ja som pri tom názve Esencia povedal, že je to také tajomné, tak aj toto je také, že niečo za tým teda sa tak skrýva, čo by zrejme tie ženy mali nejako na sebe pocítiť. Takže čo v tom môžeme vidieť v tej téme?
1: Esencia je všeobecný názov pre konferenciu, ale my sa tak snažíme dávať taký podnázov alebo podnápis. A vlastne tu nebudem hovoriť za našu Ľudsku, pretože ona prišla s týmto názvom, že Elroy, Boh, ktorý ma vidí. Minulý rok sme na Esencii mali takú pridruženú tému tým, že to je v oktobri, tak Pink Oktober a prevencia rakoviny prsníka. Aj sme na túto tému rozprávali. Mali sme tam manželov Olikových, ktorí hovorili svoj príbeh, lebo Katka mala rakovinu prsníka. A popri tom sme mali aj stánok, kde si ženy mohli pozrieť, že čo to znamená a čo vlastne, aký útvar majú hľadať. A po tej celej konferencii za ňou prišla jedna kamarátka a jej tak hovorí, že bolo to super, ja sa tomu teším a vnímam, že je potrebná táto prevencia, ale že ju tak mrzelo, alebo že tak vníma, že v tých našich kresťanských konzervatívnych kruhoch je téma duševného zdravia stále nejakým spôsobom bagatelizovaná, utlačená.
0: Čiže jej tam niečo takéto chýbalo.
1: Jej tam niečo také chýbalo, a že ona v tom čase prechádzala ťažkým obdobím a tiež chodila na terapie a vravela, že niekedy sa ako keby hanbí priznať to, že niečo také vôbec rieši, a že by bola rada, ak by niekde odznelo, že je to normálne. No a pre Ľudsku to bolo také veľmi silné a ona si to tak dlhšie v sebe niesla, a tým, že to nie je o tom, že my si lúskneme a si povieme, že máme takúto tému, ale že fakt sa snažíme to premodliť. Tak ona raz, a tým, že sa to tak prepájalo aj s tou Aneškou Karola, ktorá nám príde rozprávať o emóciách a takto.
0: Ona je koučka, ktorá sa tomu venuje.
1: Áno, ktorá sa tomu venuje a ktorá bude mať celý doobedný blog na túto tému, tak Ľudská prišla s tým príbehom tej Hagar. Že tá služka Hagar ušla na tú púšť a kričala na toho Boha a ten Boh sa jej ukázal. A že ten Boh je ten, ktorý jej povedal, že ja ťa vidím. A vlastne tá Hagar vtedy povedala, že Elroy, Boh, ktorý ma vidí.
0: A teraz sme pri tej mojej
1: tak,
0: otázke.
1: Že Elroy, Boh, ktorý, trošku dlhší úvod.
0: Áno, áno, v poriadku, to
1: Boh,
0: má svoj kontext.
1: Hej, že Boh, ktorý ma vidí. A tá Hagar sa nakoniec vrátila. A nebolo to ľahké, ale už mala to také vedomie toho, že je videná. A to chceme priniesť aj týmto ročníkom Esencie k tým ženám, že naozaj si videná, že naozaj ťa Boh vidí, že ťa sprevádza. A nielen on, ale aj my, ktoré to organizujeme, že záleží nám na tom, že prídeš, a že veríme, že každá jedna žena, ktorá sa rozhodla prísť, tam nepríde len tak, že proste je to niečo, čo je pre ňu určené, pre ňu dané.
0: Presne tak, je tam nejaká pridaná hodnota, lebo sobota, už sa tuším, pokazí síce počasie v Bratislave, ale dala by sa stráviť určite aj inak. Ale teraz aj mierim k tej otázke, že možno prečo práve prísť na toto podujatie. Vy ste spomenuli už predtým, že cieľom je, alebo ste hovorili taký výraz, že žena, aby bola sama sebou, keď to teda parafrázujem, tak je toto ten priestor, predpokladám, kedy by k tomu mohlo dôjsť. A teda čo to znamená, možno aj z nášho, alebo pre nás mužov, aby sme tomu rozumeli, že kedy je žena sama sebou?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ja som ju dostala aj dopredu a teda som tak nad ňou rozmýšľala. A ja si myslím, že žena je sama sebou vtedy, keď robí veci, ktoré ju naplňajú, bavia a robí ich s láskou. Čiže tá žena sama sebou môže byť naplnená v tom materstve. Tá žena sama sebou môže byť naplnená napríklad pri robení konferencie, že pri dávaní sa ďalej. Som nad tým tak rozmýšľala a ja si myslím, že tá žena je v rôznom období svojho života inač sama sebou. Že je rozdiel, keď som mala malé deti a som vedela, že ich nejakým spôsobom musím uprednostiť, lebo naozaj potrebujú, aby sa o nich kto postaral. Tak vtedy išlo trošku do úzadie, som išla ja ako osoba do úzadia. Ale to
0: a
1: vaše
0: aktivity.
1: A moje aktivity, áno, ale to neznamená, že som v tom celom nebola sama sebou. Ja som vedela, že vtedy je mojou primárnou úlohou postarať sa o moje deti a teraz som tá matka na full time.
0: Áno.
1: A to neznamená, že teraz matkou nie som. Stále ňou som, ale už iným spôsobom a podľa potreby mojich detí a v závislosti od ich veku. A to je také, že prijatie tej situácie, v ktorej sa nachádzam a nájdenie tam toho svojho je to, kedy sa žena môže cítiť byť sama sebou.
0: No a toto nie je práve to náročné, že keď vlastne aj tá žena, aj my muži to tak cítime, že máme neustále nejaké úlohy alebo sú na nás kladené nejaké zodpovednosti, či už rodičovské, pracovné a podobne, ale každý z nás si musí niekedy tak nejako povedať, že treba mi zastaviť sa a niekde načerpať. Nakoľko je to pre ženu ťažké alebo ľahké? Povedať si toto a napríklad prísť na esenciu.
1: Áno, práve toto môže byť ten priestor. Kedy si tá žena tak povie, že naozaj ťahám teraz už dlhšie obdobie, je to pre mňa náročné, ťahám školu, prácu, rodinu a neviem čo všetko. A chcem si prísť oddychnúť, tak si poviem, že áno, prídem. A že tento čas na tej esencii je len o mne, o tom, že som tam, že sa nechám vyslovene tak rozmaznávať tým všetkým, čo tam zažijem, tými workshopmi. Aj my tam budeme mať aj občerstvenie, máme tam čajovňu, čiže tie ženy si tam budú môcť sadnúť, len tak pokecať a len tak jednoducho byť. A
0: myslím, že aj o dobrej káve som sa dočítal, áno, aj to áno, určite áno, mnohé áno, áno. A mnohí máme radi. A keď si predsa len niekto povie, to je posledná otázka na teraz, že, alebo tak pochybuje, že a je to naozaj pre mňa, lebo hej, že vždy človek tak niekedy možno zvažuje a či ísť, neísť a obetovať ten čas, tak čo by mohlo rozptýliť tieto pochybnosti u žien, ktoré o tom aj počúvajú a stále si nie sú isté?
1: Daj sa na prvé miesto. Daj sa na prvé miesto a naozaj príď, je to naozaj to pre teba a naozaj robíme všetko preto, aby tie ženy tam zažili to, že sú videné a že Boh ich vidí. Máme k tomu aj sprievodné aktivity.
0: Môžeme si o nich ešte povedať?
1: Veľmi nechcem o nich hovoriť.
0: Aha, tak,
1: len
0: dobre.
1: Chcem navnadiť, že budú tam rôzne aktivity. Naša ľudská je Veronika, dokonca my máme jedného muža v týme, teraz tento rok prvýkrát, volá sa Fisťo, tak na tom pracujeme, že tam budú také jednotlivé časti, že ako sa vidíš ty a ako ťa vidí Boh a podobne. Čiže nie je to len o tom celom programe, o ktorom sme hovorili, ale aj o tých takých pridružených veciach pomimo, ktoré
0: to
1: si
0: už,
1: ty môžeš
0: to
1: sama
0: už znie celkom lákavo.
1: Prežiť.
0: Takže ak ešte možno neplánujete tam ísť, ale chceli by ste, tak práve dnes pri jednom stole máte možnosť vyhrať dve vstupenky na konferenciu Esencia, ktorá bude v sobotu 10. októbra v Bratislave. Je to celodenná akcia. A ako pozerám, jeden e-mail už nám prišiel. Ak sa chcete aj vy zapojiť do súťaže, tak píšte naďalej, a to na heriban@lumen.sk. Táto moja mailová adresa je aj na našom webe. A napíšte možno, prečo práve vy, a na konci vyberieme jednu alebo jedného z vás.
2: Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sa dnes v Rádiu Lumen rozprávam s Alenou Novotnou, ktorá je jednou z troch organizátoriek blížiacej sa ženskej konferencie Esencia. Keď som si pozeral, o čom to má byť, aspoň z tých propagačných materiálov, ktoré ste zverejnili, tak som sa dočítal, že s emóciami, o ktorých to tiež bude značne, by sme mali skôr pracovať, ako s nimi bojovať, alebo proti ním bojovať. Čo to pre ženu znamená v praxi?
1: Keď som vyberala, alebo keď sme tak rozmýšľali, že kto by mohol byť ten host, ktorý nám to príde povedať, tak prvá pri tejto príležitosti nám napadla práve Anežka Karľa, lebo ona sa tomu venuje už veľa a dlho. A keď som s ňou to tak celé rozoberala, tak som vlastne tak pochopila, že my naozaj nemusíme, a teda ja sa to aj snažím nejak prežívať, bojovať s tými našimi emóciami. Že my sme odmala učené, že napríklad chlapci neplačú.
0: Potláčať.
1: Áno. My sme odmala naučení, že potláčať, ale je prirodzené tie emócie dať na povrch. A ako Anežka hovorí, že tie emócie sú informácie. Že oni k nám prichádzajú a niečo nám prinášajú a chcú nám niečo odkryť. A ako my budeme s tými informáciami pracovať. A vlastne o tom celom, a vlastne Anežka si k tomu potom privzala, alebo...
0: Prizvala otca Andreja Branického.
1: Otca Andreja Branického.
0: No toto je zaujímavá kombinácia. O tom mi povedzte, on je známy, ak neviete, tak hlavne zo sociálnych sietí. Robí mnohé videá, podcasty. A teraz, ako to pôjde dokopy?
1: Anežka už má nejakú podobnú skúsenosť s ním, že o emóciách spoločne už hovorili na nejakom inom fóre. A keď sme to s ňou rozoberali, tak ona vlastne to zoberie z toho profesného hľadiska a z toho, čo ona vie a vníma, a hovoriť o tých emóciách, budeme to mať aj kruh emócií a podobné iné ďalšie veci. A Andrej, otec Andrej Branický, vlastne veľakrát my emócie vnímame ako hriechy. A že upratanie toho takého, že čo je naozaj tým hriechom a čo je naozaj tá naša emócia. A čo nám tá emócia prináša. Že môžeme byť nahnevaní, ale je rozdiel, či cítime dlhodobo hnev voči tomu človeku. A možno o takýchto rozdieloch a nuansách o tom bude hovoriť práve otec Andrej Branický.
0: Áno, znie to aj tak odborne, ale zároveň veľmi zrozumiteľne, ako o tom hovoríte teraz, takže myslím si, že takto by to potom malo byť aj tú sobotu. A opravte ma, ak sa mýlim, ale cieľom je zrejme na tejto konferencii aj vytvoriť ženskú komunitu, ale teda aj prepojiť možno ženy, matky, ktoré sa dovtedy nepoznali a tu zrazu možno nájdu, že koľko toho majú spoločného. Tak povedzte mi, že kedy je takáto ženská komunita silná, fungujúca a kedy dáva zmysel? Bez mužov.
1: Bez mužov, keď sa vzájomne podporuje. A to je tak na prvú, keď som si čítala tie otázky. Áno, naša konferencia je obmedzená vekom, ale iba tou spodnou hranicou, kedy sme si povedali, že naozaj chceme to robiť pre dievčatá alebo pre ženy od ukončenej strednej školy alebo od prvého ročníka na vysokej škole. Hornú hranicu vekovú nemáme, lebo veľmi vnímame to, že sa vieme vzájomne obohatiť. Že pre mňa sú inšpiráciou moje kamošky, ktoré už majú deti v puberte. Pretože moje deti ešte len do tej puberty idú. A ja viem, že napríklad, ak by som zostala iba pri nás troch, že Veronika, Lucka a ja, tak Veronika má 5 detí. A Lucka má tiež 5 detí a ja mám iba 3. Ale Veronika, najstarší syn, už má 19, že ona už má 3 deti, ktoré v tej puberte už sú, alebo už sú skoro za ňou. A mi vždy vie tak dobre poradiť. A takže ja si myslím, že tá ženská sila, keď sa spojí, vytvára niečo veľké a úžasné a pekné.
0: Takže tá ženská sila je v tomto zmysle aj medzigeneračná sila, keďže hovoríte, že horná hranica tam nie je, čiže má si tam čo nájsť aj, povedzme, seniorka, ktorá si povie, že možno práve v sobotu mám čas, ale zároveň stále cíti, že napríklad s tými emóciami, alebo napriek tomu, že má veľa času, tak jej stojí za to práve takto sa zastaviť v sobotu.
1: Určite, určite áno. Minulý rok sme mali, tuším, že najstaršia účastnička mala nejakých 74-3 rokov, tak nejak. Ona bola nadšená. Ona proste prišla, dala nám hneď najlepšiu spätnú väzbu, dokonca bola, v lani sme mali aj workshop tanečný, ona bola na tom tanečnom workshope a vravila, že si nemyslela, že ona bude vo svojom veku ešte niekedy takto spontánne tancovať. Čiže áno, máme sa vzájomne čím obohatiť a možno veľakrát sa stane to, že práve tieto seniorky už sú same, lebo však deti vyleteli z hniezda a možno nie sú ani v Bratislave, sú niekde možno aj v inej krajine, v inom meste.
0: A no, možno, alebo si povedia, že už som taká, aká som a áno, už sa nezmením.
1: Už sa nezmením a možno pre ňu bude naplnenie to, že možno cíti pocit samoty a osamelosti a príde sem a bude tento pocit alebo tá potreba byť s niekým naplnená.
0: To je mimochodom veľmi akoby veľká potreba, alebo mm-hmm. potreba s niekým byť, teda odstraňovať tú samotu, lebo aj teraz je október, ktorý je venovaný aj úcte starším a mal som tu aj takéhoto aktívneho seniora, pána Macha, ktorý presne na toto poukázal, že tá samota je veľký problém, aj keď teda nemajú niekoho práve, s kým by sa aktívne stretli, tak môžu aj takto výjsť na nejaké podujatie, napríklad aj na toto vaše. Takže, ak to práve počúvate a dáva to zmysel teda vám, milé ženy, tak hovoríme o ženskej konferencii Esencia, ktorá bude už túto sobotu 10. októbra v Bratislave a, ako ste už možno počuli, súťažíme o dve vstupenky na toto podujatie. Stačí, ak napíšete e-mail na heriban@lumen.sk, či už prázdny, alebo aj s nejakým obsahom, prečo práve vy by ste tam chceli ísť a čo by ste tam chceli načerpať, dajte vedieť. A naša hostka Alena Novotná na záver relácie vybere jednu alebo jedného z vás, ktorý tam aj pôjde.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Katka Knechtová ako keby vedela, o čom sa dnes rozprávame s Alenou Novotnou. Je to konferencia Esencia, ženská konferencia Esencia. Práve tam bude priestor spomaliť, ak z vás ide tou privysokou rýchlosťou životom. Dosť sme o tom hovorili, ale napomeniem, že na konferenciu Esencia tu dnes máme dve vstupenky pre jedného alebo jednu z vás, ktorá sa ozve na heriban@lumen.sk a prípadne krátko napíše, prečo by vás práve vás, teda takáto cena odmena potešila. No ale keby som s Alenou Novotnou hovoril len o tejto konferencii, celú reláciu, tak by sme povedali v podstate veľmi málo z jej života. U vás je zaujímavé, alebo možno aj v niečom určite náročné, že máte teda tri deti, aj to je už samo o sebe náročné mnohokrát, ale najstarší syn má vlastne aj takú v podstate náročnú alebo netradičnú možno kombináciu ochorení, teda diabetes mellitus prvého typu, čiže ľudovo nazývanú cukrovka a celiakia. No a možno, že niekto má podobné dieťa, tak asi bude vedieť, o čom budeme hovoriť, ale z pohľadu toho, kto to nepozná, tak aký je život s takýmto dieťaťom popri dvoch ďalších deťoch?
1: Na prvú ma napadá normálny.
0: Normálny, to je dobre.
1: Normálny.
0: Len sa v niečom líši možno.
1: Len je, áno, v nejakých odtieňoch je odlišný.
0: No v čom, pomenujte to, v čom je to teda také iné, ale stále normálne.
1: Richard má vlastne diabetes od 11 mesiacov, momentálne má 13 rokov a celiakia sa pridružila postupne k tomu. A vlastne celiakia je, ak niekto nevie, tak vlastne je to intolerancia, alebo je to bezlepková strava, nie je to intolerancia, ale jednoducho vy nesmiete jesť lepok, lebo ten lepok vám nerobí dobre. Iný ten život je v tom, že a sme si na to potrebovali sa s tým naučiť fungovať, žiť, prijať to. A to samotné príjmanie toho celého je proces. A vlastne najťažšie bolo to, že vy máte 11 mesiacov zdravé dieťa a zrazu bum, proste cukrovka. A čo som ja vnímala v tom čase tak najintenzívnejšie a pre mňa to bolo také najťažšie, bolo, že vy ste boli s tým malým bábätkom v tej nemocnici a vlastne väčšinou, keď z tej nemocnice odchádzate, tak už odchádzate s takouto dobrou prognozou, že tú chorobu v tej nemocnici...
0: Nejaká úľava.
1: Áno, tak pomyselne ju nechávate za sebou. Lenže tá cukrovka ide s vami domov, teda ten diabetes ide s vami domov a vy sa s ním musíte naučiť žiť a fungovať.
0: A to v podstate vplýva, pardon, že do toho trošku skáčem, ale to teda značne vplýva napríklad aj na stravu, na možnosť pohybovať sa a podobne. Diabetes prvého typu znamená, že si musí doplňať inzulín, tak. A druhého typu je teda niečo iné. No a ako to teda, čo to znamená pre neho v praxi, aby si ustrážil ten zdravotný stav, už má teda 13 rokov, tak už si vie aj sám poradiť?
1: Stále potrebujú dohľad. Vlastne, niekde som teraz pár týždňov dozadu čítala, že Američania to študovali, oni majú radi štúdie, ja si myslím, že aj na Slovensku by sme ich mali mať viac. A prišli na to, že bežný diabetik venuje manažmentu svojho diabetu počas dňa navyše 5 hodín. Oproti bežným činnostiam, ktoré robí človek všeobecne. Čo je nemalo času. Takže áno, musíte tomu venovať čas, energiu, úsilie. Ako ste sa dobre poznamenali, že ten diabetes prvého typu je o tom, že vaše telo netvorí inzulín. Že vy ho musíte dostávať externe buď cez inzulínovú pumpu, alebo cez inzulínové pera. My momentálne máme inzulínovú pumpu. A je to oveľa jednoduchšie s tou pumpou, lebo veľa vecí tá pumpa vie vyriešiť už za vás. Že tie technológie idú dopredu a že už to, keď mi hovoria diabetici, ktorí majú že už 50 rokov a mi hovoria, ako si oni merali glykemiu.
0: To je niekde úplne inde.
1: Úplne niekde inde. Že úplne, že sme v inej galaxii.
0: To je dobre, že toto ide dopredu, ale predsa len stretávate sa ešte v spoločnosti alebo v škole, tam, kde sa syn nachádza a prípadne aj vy s ním, s nepochopením alebo s nejakými problémami, so začlenením napríklad. Veľa sa hovorí o inklúzii, ale nie všade možno tie podmienky na tú inklúziu sú.
1: Je to veľa o tom, že my sme... Ja som robila proaktívne kroky voči tomu, aby Richard to mal jednoduchšie v tej škole. Že našťastie sme mali fakt, že šťastie na dobrých učiteľov a oni nám vytvorili priestor, že ja som vedela, že deti tá pumpa fascinuje, proste je to technológia, niečo chcú vedieť, myslia, že to je telefón. Tak ja som do tej triedy prišla, im to vysvetlila, čo to je, ako to je, ako funguje. Tie deti sú úžasné, oni sú prirodzene inkluzívne. Horšie to je s tými dospelými, tam je to trošku ťažšie a tam treba fakt, že viacej vysvetľovať a veľakrát sa stretne ten rodič s nepochopením.
0: No ale vždy je dobré asi aj pýtať sa, teda myslím aj z pohľadu toho, kto nechápe a vidí možno nejakú odlišnosť na tom dieťati, tak myslím, že vy ste práve, prepáčte, tá, ktorá sa nebráni takýmto otázkam.
1: Nie, vôbec. Ja sa im nebraním. Ja mám takú teóriu, čo som sa naučila fakt, že za tých 12 rokov života s diabetom, že bojíme sa iba toho, čo nepoznáme. To, čo spoznáme, toho sa prestávame báť a toto je aj o diabete. Že ako náhle, áno, sú tam nuanci, akože hypoglykemia, veľmi nízky cukor, hyperglykemia, zase vysoký cukor, treba meniť kanily, treba sledovať sacharidy, čokoľko zje v príperách, aj v akom čase zje, ale keď to spoznáme, tak sa toho prestávame bať.
0: Alena Novotná tu bude s nami ešte v poslednom vstupe. Vidím, že záujem o stupenky na konferenciu Esencia je, takže už o chvíľu vyberieme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa dve vstupenky.
2: Pri jednom stole.

0: Tak, výhercov môžem prezradiť, že máme dnes dvoch, čo sa týka vstupeniek na konferenciu, ženskú konferenciu Esencia. Rozdelíme teda po jednej vstupenke dvom výhercom, ale tie mená výhercov si ešte nechám na záver a možno ešte teda Zelenou Novotnou máme chvíľočku, aby sme si povedali aj o tom, že keď organizujete toho toľko, ani sme o tom všetkom nestihli hovoriť. Hovorili sme o vašom synovi, o ktorého sa treba tak možno osobitne starať vzhľadom na jeho diagnózy. Tak kde čerpáte vy?
1: Ja som si to tak nad tým rozmýšľala a v objati môjho manžela. Asi to je také najviac, kde načerpávam, ale mne začala milovaná jeseň. Proste ja momentálne som úplne že nadšená, babie leto, listie pod nohami, to je niečo, čo
0: takže
1: proste...
0: príroda.
1: Príroda. A potom teraz sme na Miletičke mali duchovnú obnovu rodín a vyslovene som si povedala, že idem, že chcem tam byť a že stráviť ten čas tým, čo nám Don Marian Husár hovoril to slovo. A potom tá adorácia, tá chvíľa ticha, že fakt, že to bolo, že ani neviem, kedy to ubehlo. A tým, že manžel robí na zmeny a keď on má nočné, tak ja dám deti spať a to začína proste, to je taký môj priestor, že si zapnem svoju obľúbenú hudbu, čítam si knihu, prípadne sa pomodlím, že to takto si to tak pousporiadávam.
0: Máte to zatriedené, takže aj vy si aktívne vyhľadávate ten čas pre seba a keď ste na nejakom takomto podujatí, o akom ste teraz hovorili pred chvíľou, tak máte to také v sebe, že sledujete, že po tej organizátorskej stránke, či to zvládajú, alebo viete to tak naozaj prepnúť do režimu, že teraz som tu sama pre seba?
1: Čo sa týka tej duchovnej obnovy rodiny, tam som sama pre seba, lebo však viem, kto to organizuje a nemusím sa nad tým trápiť, ale keď som niekde inde, tak áno, tak pozerám a hľadám inšpirácie a to robíme všetky tri vlastne a že čo ako kde vylepšiť, veľmi nám pomáha aj spätná väzba od žien, ktorá prichádza. A tým, že to je ešte len tretí ročník, tak stále sa tak nejak nastavujeme, že ako to bude fungovať ďalej.
0: A čo sa týka možno takého duchovného života, aj počuť od vás, že naozaj žijete týmto spôsobom, tak kde najviac Boha dokážete vnímať a kde od Neho najviac čerpáte?
1: Tým, že pracujem v domove seniorov a s riaďovateľmi Bratislavská diecéza, tak máme tam také obrovské privilegium, že máme nádhernú kaplnku. Takže občas si tam odbehnem, že tam tak načerpať a že len tak si sadnúť a byť. Takže a kde cítim alebo vnímam a vidím toho Boha, ja sa tak veľakrát modlím, že Pane Bože, otvor mi oči na maličkosti, ktoré robíš v mojom živote. A to je asi také, že v tých takých drobnostiach, že v tej takej dôvere, že mi syn dokáže povedať, že mami, som unavený z cukrovky, hej. Že Eliška príde ku mne, to je dcera a no, proste v takýchto drobnostiach.
0: Áno, je toho viac, samozrejme. No, aby sme nezabudli teda vyhlásiť aj výhercov dnešnej súťaže, takže po jednej vstupenke sme sa rozhodli to takto rozdeliť, keďže ste nám niektorí napísali, že by ste išli aj sami. Takže po jednej vstupenke získava Jaroslava, ktorá sa nám ozvala, a potom aj Andrea Krajňáková. Obom vám sa ozveme naspäť e-mailom a doručíme vám vstupenku e-mailom, takže nemusíte čakať žiadnu poštu, dostanete to priamo do schránky, tak verím, že teda načerpáte aj spolu s ďalšími, ktoré tam budú a teda aj spolu s Zelenou Novotnou, ktorá to tam bude organizátorsky zastrešovať a s ktorou som sa dnes rozprával pri jednom stole. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem vám.
0: Zajtra ma pri mikrofóne vystrieda Andrea Poláčková, ktorá si tento raz pozvala herca a hudobníka Richarda Autnera. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen. Joel Ross patrí k najvýraznejším vibrafonistom súčasného jazzu. Ako sa hudba černošského kostola, gospel a jazz spojili v jeho osobnom hudobnom príbehu? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch v útorok o 10. večer v Rádiu Lumen.
4: Bolo 14 hodín.
5: V štátnom rozpočte sú zabezpečené financie na dostavbu nemocníc. Koalícia vedená Saudskou Arábiou sa zapojila do ofenzívy proti Husiom v Jemene. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Financie na pokračovanie výstavby 5 kľúčových nemocníc na Slovensku sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška na budúci rok zabezpečené. Návrh štátneho rozpočtu počíta s investíciami do nemocničnej infraštruktúry vo výške približne 600 až 700 miliónov eur.
6: Investície potrebné na pokračovanie a dokončenie tých najkľúčovejších investícií z nemocníc, či už v Martine, v Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove, ale aj Bratislave.
5: Výdavky na zdravotníctvo majú budúci rok dosiahnuť cez 11 miliárd eur. Oproti minuloročnému rozpočtu ide o medziročný rast o takmer 430 miliónov eur. Kamil Šaško zároveň uviedol, že viac ako 350 miliónov eur má v roku 2027 smerovať na rast miest zdravotníkov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa v Bratislave stretol s predsedníčkou cyperskej snemovne reprezentantov Anitou Demetriovou. Rokovali o budúcom rozpočte Európskej únie, o podpore koheznej politiky, energetickej bezpečnosti, migrácii či konkurencieschopnosti Európy. Raši zároveň vyjadril podporu vstupu Cypru do šengenského priestoru a zdôraznil dlhodobú podporu Slovenska suverenite a územnej celistvosti Cypru. Národná diaľničná spoločnosť dnes odovzdala motoristom nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Jeho súčasťou je aj tunel Čebrať a obchvat Ružomberka, ktorý má odbremeniť mesto od tranzitnej dopravy a skrátiť cestu medzi západom a východom Slovenska. Prví motoristi by mali po novom úseku prejsť dnes večer. Jeho využívanie bude bez diaľničnej známky. Nový ročník Dobrej noviny sa tradične začína na sviatok svätého Františka z Asízy, ktorého 800. jubileum si katolícka cirkev pripomenula včera. Prípravu detí a následné koledovanie tento rok sprevádza téma Ukotvený v priateľstve. Svätý František patrí medzi patrónov Dobrej noviny aj preto, že začal tradíciu jasličiek a pripomínal, že v centre Vianoc je narodiny.

0: špionáž, sabotáže či ďalšie hybridné operácie. Berlín pritom podľa neho v súčasnosti nevidí známky prípravy rozsiahleho ruského útoku na člena NATO. Nevylučuje však vojenské aktivity nižšej intenzity, najmä v pobaltských štátoch. Ghanský futbalista Rahim Ibrahim sa s vedením Slovana Bratislava dohodol na predĺžení zmluvy do konca sezóny 2029-2030. 25-ročný stredopoliar prišiel do klubu začiatkom roka 2025. Za Slovan zatiaľ odohral 70 zápasov, v ktorých dal 7 gólov.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 10 až 4, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: V Leviciach na ulici SNP za námestím Hrdinov smerom k nemocnici sa zrazila motorka s osobným autom. Polícia odkláňa dopravu na Vojensku. V kolónach si počkáte na obchádzke uzavretej diaľnice D3, kde sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte do 20 minút v oboch smeroch. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 25 minút si postojíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Radary vás merajú na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Pozerám sa do kalendára, meniny má Viera. Nuž, Viera, modlitba a život. V týchto kategóriách sa bude niesť aj popoludnejšie vysielanie. Pozrieme sa na život svätého Dominika de Guzmána, prepojíme mladých a seniorov. To pokiaľ ide o tú vieru a modlitbu. No a pokiaľ ide o život, už o chvíľku predpoveď počasia a po 16. sa vo farmárskom klube vyberieme do lesa. Nech sa príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Volám, aba oče, to bolo v piesni a my teraz už voláme Petrovi Jurčovičovi, meteorológovi. Pekný deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Pozrime sa na to, aké máme počasie na Slovensku, čo sme namerali v týchto hodinách.
2: No, čo sa týka oblačnosti, sa toho veľa nezmenilo, čiže najviac oblačnosti je tak od Bratislavy smerom na Záhorie, kde je takmer zamračené, alebo rovno zamračené, by sa aj dalo povedať. Inde je podstatne menej oblakov a najmenej na východnom Slovensku, kde prevažuje jasno, alebo takmer jasno. A teploty, no tam, kde je pekne slnečno, je to zatiaľ na východe tak do 22 stupňov. A môžeme povedať, že aj inde sú takéto teploty nad 20. To znali, Žilina síce 19,5 hlasila o 13. hodine. No a na Záhorí tam je to 20, Bratislava 21. Takže sú to také vcelku príjemné hodnoty. A dá sa povedať, že ešte stále nadpriemerné. Pozerám, Banská Bystrica ešte o 13. hodine 21 stupňov. Tiež celkom príjemné, môžeme povedať. A dôležité je, že aj na horách je to stále veľmi príjemné. Chopok hlasí polooblačno a 8 stupňov. No takže to, že máme krásne slnečné počasie, súvisí hlavne s tým, že je tu pásmo vysokého tlaku. Tlaková výža zasahuje od Atlantiku krížom cez Strednú Európu až na východ, až niekde k Čiernemu moru. A tam, kde je tlaková výž, tam je väčšinou teda pekne. A pokiaľ je na západnom Slovensku aj trošku viac oblakov, tak povedal by som, že už to tak trošku zasahuje oblačnosť, ktorá sa udržiava niekde nad Nemeckom. A práve táto oblačnosť je spojená so studeným frontom a tento studený front v najbližších dňoch príde k nám, takže ono to tento týždeň ešte bude veľmi pestré.
1: No tak poďme k tej pestrosti, čo nás čaká v noci a zajtra.
2: Tak táto noc bude ešte vcelku taká pokojná, môžeme zrať jasno až polojasno. Ojedinele sa sem tam vytvárajú hmly, tak to bolo aj v predchádzajúcich dňoch, najmä treba na Orave. A teploty, tak na juhu asi tak okolo 10 plus, a na severe tam bude samozrejme menej a v horských dolinách by to mohlo ísť až na také minus 2, minus 3 stupne. Aj v uplynulých dňoch sme mali v horských dolinách takto chladno mrazivo. Napríklad Červený Kláštor je taká vychýlená časť Slovenska, kde tie mrazíky idú veľmi rýchlo. No a potom cez deň, tak predpokladám, že v útorok bude pekne, slnečno a najvyššia teplota, tak ako v predchádzajúcich dňoch, 26. To je celkom, myslím, že výborné. Ešte stále nadpriemerné teploty. Na severe bude tak asi do 20. Vietor zväčša slabý, takže naozaj dá sa povedať, že príjemne. V stredu nejaká veľká zmena zatiaľ nebude, možno trošku viac oblakov, ktoré sa budú približovať teda od západu. A to znamená, že v noci zase tak rovnako, že horské doliny ešte môžu ísť na také minus 2 stupňa na juhu, aj okolo 8-9 a potom cez deň zase pôjdeme na juhu až na 26 stupňov. Vo štvrtok už bude oblačnosť, už bude veľa, pribúdať bude oblačnosť postupne, už by sa do večera mali vyskytnúť aj prvé zrážky, nejaký slabý dážď. To znamená, že ani v noci už nebude tak chladno, že to pod nulu asi nepôjde. A cez deň ešte stále tých 26 stupňov by malo byť. Možno, že to bude tak niekde Banskobystrický kraj, Košický kraj, tam je najväčšia šanca na to. A trošku viac začne fúkať vietor, ale ešte zväčša by mal byť južný. Až potom niekde k večeru a v noci sa bude meniť na severozápadný a to znamená prílev chladnejšieho vzduchu a to znamená, že dosť nepríjemné počasie ide. Čiže zo dňa na deň by sa malo ochladiť možno až o 8 stupňov. Čiže v piatok najvyššia teplota na juhu už len 18, žiadnych 26. Takže upozorňujem dopredu, že práve ten od piatku a hlavne aj tá sobota, nedeľa, pondelok nebudú mať dobré počasie. Ono oblačnosti postupne bude menej, ale maximálne už len 18 stupňov. Takže takto nejako by som povedal, sa pomaly, ale iste bude končiť babie leto.
1: No už tak sú to nepriaznivé informácie v tomto smere, ale také je obdobie, takže naozaj musíme sa na to my pripraviť, veď napokon budeme ešte dnes hovoriť aj o tom, že už sa pripravujeme na vykurovaciu sezónu. No my budeme ešte po piesni hovoriť aj o francúzskom meteorológovi, aj nejaké pranostiky pridávame, takže meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke a vy, ktorí nás počúvate, zostaňte s nami.

0: Sľúbil som zaujímavé informácie, pokiaľ ide o pranostiky aj možno nejakého francúzskeho meteorológa. Pripojíme, dočkali sme sa. Meteorológ Peter Jurčovič je stále na linke. Tak čo môžeme spomenúť práve s tým dnešným dátumom, 5. oktobrom?
1: Tak môžeme povedať najprv nejakú tú pranostiku. Na dnešný deň je tam svätý Placidus. To málo kto vôbec vie, že takéto niečo existoval. Bol to benediktínsky mních a hovorí sa, že je to patron námorníkov. No a tak napriek tomu teda môžeme povedať, že nejaké tie pranostiky existujú, aj keď je ich málo. Hovorí sa, že na svätého Placida slnko teplo nevydá, alebo že na svätého Placida zima teplo vystrieda. A to, túto pranostiku poznajú aj v Čechách, aj Poliaci, a oni v Poliaci ešte napríklad povedia, na svätého Placida príde babie leto. To sa mi zdá trochu také, akože desi sa zabudli, lebo však už pomaly babie leto sa končí a oni píšu, Poliaci majú, že teda len príde babie leto. No. A ešte aj Francúzsku poznám. Tá Francúzska hovorí, že na svätého Placida má byť ovocný sad už prázdny, že už mal byť všetko pozbierané, a skratka vyprázdnený sad. A keďže máme tých pranostík naozaj málo, tak ešte pridám zo včerajška. Tam sme mali svätého Františka a tam sa hodí, alebo dnes sa teda hodí ešte spomenúť na toho Františka jedno meno. Na jednu pranostiku hovorí sa, že svätý František napoludne košela, ráno kožíšek, alebo že svätý František zaháňa ľudí do chýžek. Takže ešte s tým babím letom sa hovorí, ak sa babie leto nevydarí, je krátke a obdobie dažďov príde skôr, tak naozaj je lepšie byť v tej teplej izbe. Tak myslím, že to platí aj tohto roku, aj keď zase môžeme povedať, že zatiaľ sa to ešte drží, ale ako som povedal v predpovedi, na konci týždňa už tá zmena príde a bude dosť nepríjemná v tomto zmysle. No teda ešte nejakú tú zaujímavosť z histórie, najprv niečo z meteorológie. Môžeme povedať, že tento deň si pripomíname, že 5. oktobra 1984 slovenskí horolezci Zolo Demian a Jozef Sotka zdolali najvyššiu horu sveta Mount Everest. Takže to bolo práve 5. oktobra. Teraz som pozeral, že ako to tam vyzerá, tak tento deň na Mount Evereste je vcelku pekne, slnečno, ale predsa len o také 2-3 dní predpoveď naznačuje, že by tam malo začať snežiť a niekoľko dní bude snežiť. Pritom teplota je tam okolo minus 30 stupňov. No aby sme neboli len pri tých minusoch, tak ešte nejaké rekordy z tých plusových. Tak 5. október 1985 je rekordný dátum, ktorý sa viaže k najvyšším teplotám, aké boli dosiahnuté na Slovensku v tomto mesiaci, tak Hurbanovo má tento rekord 27,6 stupňa a dokonca môžeme povedať, že vôbec je za 29,3 je vôbec najvyššia oktobrová teplota v Hurbanove v 20. storočí. Ale to bolo v roku 1935. Ne? Takže takéto rekordy sa viažu k tomuto dnešnému dňu. A ešte teda pridáme jedného zaujímavého človeka. Francúzsky filozof Denis Diderot sa narodil 5. oktobra 1713. Bol to hlavne filozof, hlavný redaktor encyklopédie o teda také vedeckej o prírode. A on vlastne vytvoril filozofiu prírody, v ktorej sa prejavuje jeho zmysel pre konkrétne javy, experimentálne bádanie a s tým teda súviseli hlavne záujem o biologické vedy a do takej miery, že matematika u neho strácala prvorady význam, ako mala u napríklad u Descartesa. Takže Diderot išiel iným smerom. A môžeme povedať, že v tej jeho encyklopédii, encyklopédia vedy, umenia, remesiel, tak vytvoril tam jednu z prvých definícií modernej meteorológie. Napísal, v zmysle vedenia štúdia vetra, krúb, dažďa, búrok a všetkého možného, tak sa vytvorila takto veda zvaná meteorológia. A v jazyku tejto vedy meteor znamenalo len všeobecný subjekt, ktorý je vytvorený z látok, ktoré tam plávajú. Takže toto napísal Denis Diderot.
0: Tak, veľmi zaujímavé informácie ste nám poskytli, tešíme sa z toho. No a zaujímavé to bude určite aj zajtra po pol 8, kedy sa budeme sami opäť počuť. Pekný deň želáme ešte.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, ešte pohľad na hodinky, máme 14.26.
2: Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Chvíle, keď Boh mení našu skutočnosť odvážnejšie, než by sme si vedeli predstaviť. Album Wildest Dreams od Ryana Stevensona spieva o človeku, ktorý spoznal bolesť aj zlyhanie, no objavil, že Božia láska ho nikdy neopúšťa. Nájde ho v blate, prenikne cez praskliny a dokáže pretvoriť popol na niečo krásne. Viac prezradí Ladislav Javorský v relácii Počúvaj srdcom už dnes večer o 22. v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14 04 001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Pozrime sa aj na pondelkové cesty. Začíname nehodou. V Leviciach na ulici SMP sa za námestím Hrdinou smerom k nemocnici zrazila motorka s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. Stojíte aj v kolónach. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 15 až 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch sa zdržíte 25 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si postojíte štvrť hodinu. Na D1 za Púchovom smerom do Žiliny sa pasie, len dávajte tam pozor. A hlásiť aj mobilný radar, medzi Šuranmi a Novými zámkami vás nameria Sivý Superb. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Pri krste sa mu na čele zjavila jasná hviezda. Tu si neskôr Dominikáni vložili do svojho erbu. V tejto polhodine viac povieme o svetom Dominikovi de Guzman. Doplníme to aj hudbou, zaznie Elán a Helena Vondráčková. Počúvate Popoludne s Ondrejom Rosíkom. Máme 14.33.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Motoristi sa konečne dočkali kľúčového obchvatu. Diaľničiari slávnostne otvorili úsek D1 Hubová Ivachnová. Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mali previesť už dnes vo večerných hodinách. Viac povie Lucia Pálešová.
1: Národná diaľničná spoločnosť dnes odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Pri východnom portáli tunela Čebrať slávnostne prestrihli pásku minister dopravy Jozef Ráš, štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma a zástupcovia zhotoviteľov. Minister dopravy informoval, že motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bezplatnej diaľničnej známky.
2: Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek k diaľnice, ktorý má obrovský význam tým, že koľko dopravy dokáže odkloniť z tohoto mesta. Asi vieme všetci, ktorí sme chodili do Tatier alebo z Bratislavy do Košíc alebo naopak, že naozaj v tom Ružomberku síce dáta hovoria, že tento úsek šetrí 15 minút, ale všetci vieme, že to často boli hodiny čakania v tých kolónach v Ružomberku. Čiže Ružomberčanov čaká od zajtra naozaj veľká zmena v živote, čistejší vzduch, bezpečnejšie ulice a naozaj veľký kľud v tom meste, ktorý tam roky nebol.
1: Úsek sa plynule napojí na Liptovskú diaľnicu pri Ivachnovej. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 krížovatky a tunel Čebrať s dĺžkou vyše 3,5 kilometra. Pokračuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Dnes otvárame veľmi dlhý diaľničný úsek, skoro 15 kilometrov diaľnice D1 Hubová Ivachnová, ktorý myslím si, že má dva také veľké významy. Jeden z nich je pre Ružomberčanov a pre ten pokojnejší, kľudnejší a zdravší a bezpečnejší život v meste. A rovnako významný je určite pre tranzitnú dopravu. Takže toto je to, čo dnes prinášame a dnes vo večerných hodinách sa stane.
1: Nový ťah Liptovskej D1 nielen odbremení Ružomberok od tranzitnej dopravy, ale podľa neho aj zníži cestovný čas motoristom smerujúcim zo západu na východ Slovenska či naopak. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút, avšak počas dopravných špičiek časová úspora môže byť aj desiatky minút. Prví motoristi sa po ňom budú môcť previesť už dnes podvečer.
3: Pevne verím, že okolo 19. hodiny by mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu. Je to štandardne, tak ako to robievame, keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu sprejazniť čo najskôr, ale štandardne to býva okolo medzi 18. a 19. hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne sprejazniť. To znamená odstrániť dočasné dopravné značenie, polícia si musí diaľnicu prezrieť, kontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: pod ochranou svätých.
1: Október je spätý s modlitbou posvätného ruženca a s ňou sa spájajú aj osobnosti pozdvihnuté na oltár. A zda najviac je s touto modlitbou spojený svätý Dominik de Guzmán. Jemu ruženec odovzdala Panna Mária s prísľubom duchovného víťazstva a ochrany srdc veriacich pred falošnými učeniami. Čo je legenda a čo pravda, približuje Andrea Čelková.
2: Život svätého Dominika de Guzmána bol predkaný neobyčajnou silou ducha. Spájal v sebe hlboký súcit s trpiacimi a neoblomnú vernosť svojmu poslaniu. Pre tohto kastilského kňaza a teológa nebola viera chladnou teóriou. Bola to živá pravda, pravda, pre ktorú dýchal. Jeho veľkosť predpovedali už tajomné znamenia. Keď jeho matka nosila Dominika pod srdcom, mala neobyčajný sen. Videla psa, ktorý drží v tlame horiacu fakľu a ňou zapaľuje celú zem. Tento sen predpovedal Dominikovu ohnivú kazateľskú horlivosť. A nebolo to jediné znamenie. Pri krste sa mu na čele zjavila jasná hviezda. Tento motív nebeského vedenia si Dominikáni vložili priamo do svojho erbu. Dominik však netúžil po sláve, bol to muž hlbokej pokory. Počas života trikrát odmietol ponuku stať sa biskupom. Chcel ostať verný chudobe a naplno budovať novú rehoľu. A potom prišiel rok 1214, rok, s ktorým sa spája jedna z najobľúbenejších tradícií katolíckej zbožnosti. Legenda hovorí, že Dominik de Guzmán vtedy bojoval v južnom Francúzsku proti albigenskej heréze. Snažil sa privádzať ľudí späť k viere, ale s veľmi malým úspechom. A tak odišiel do lesa, úpenlivo sa modlil, postil a hľadal odpoveď. Vtedy sa mu vo videní zjavila Panna Mária a dala mu rúženec. Poučila ho, aby ho používal ako nástroj v boji proti heréze a priblížil tak ľudí k Bohu. Hoci si mnohí katolíci tento príbeh vážia, historicky nie je overiteľný. Výskum totiž ukázal, že rúženec v dnešnej podobe nevznikol za jeden večer. Už pred Dominikom si negramotní laickí bratia počítali na šnúrach z uzlíkmi modlitby Otčenáš alebo Zdrava z Mária. Nahrádzali si tak 150 biblických žalmov, ktoré nevedeli čítať. No bol to práve Dominik a jeho rehoľa, kto dal tejto staršej praktike úplne nový rozmer. Spojili ju s hlbokým kazateľským rozjímaním a rozšírili do celého sveta. Známu podobu získal ruženec v 16. storočí. Písal sa 7. október 1571, keď kresťanská flotila porazila osmanské sily pri Lepante. Pápež Pius V vtedy vyzval všetkých katolíkov, aby sa modlili ruženec za víťazstvo. Tento moment predstavuje oficiálny začiatok ruženca ako univerzálneho nástroja modlitby a zbožnosti. Na pamiatku tohto víťazstva sa 7. október oslavuje ako Sviatok Panny Márie Ružencovej.
1: Zajtra predstavíme svätého Ľudovíta Mária Grignona z Montfortu, najvýznamnejšieho misionára ruženca, autora kľúčových diel Tajomstvo ruženca a opravej úcte k Panne Márii.

0: by ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a

0: s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
4: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
3: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 18 minút. V tejto polhodine prepojíme mladých a seniorov. Seniori si v Banskej Bystrici spestrili svoj denný program a školy zas vytvorili pre deti priestor na utužovanie medzigeneračných vzťahov.
2: Netrávim až takto verejne so staršími ľuďmi nejakú moc času a som chcela porozprávať s nimi, že ako sa majú, ako sa im žije vlastne v tom hospici.
3: Ja sa rád zapájam a keď bolo potrebovať pomoc, tak som pomohol, takže som rád, že tu môžem byť.
1: Budeme si aj hrať v playliste Miro Jaroš a Dominika Mirgová. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Študenti katolického gymnázia a deti z cirkevnej škôlky strávili pekné jesenné predpoludnie v spoločnosti seniorov z Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Mohli sa spolu porozprávať, pomôcť si a previezli sa turistickým vlačikom do centra mesta. Seniori si spestrili svoj denný program a školy zas vytvorili pre deti priestor na utužovanie medzigeneračných vzťahov, nahrávala Jana Ondrejková.
2: Spoluorganizátorka podujatia Eva Šmicerová chodí do Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici pomáhať ako dobrovoľníčka.
3: To je práve že veľmi dôležité, myslím, v tejto dobe vytvárať takéto spoločenstvá, vzťahy medzi sebou.
2: Ako doplnila koordinátorka Centra voľného času Lucia Štecová z katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa, s Domom Božieho milosrdenstva spolupracujú už dlhšie.
4: Sme chodívali na vianočné pásmo cez projekt Rozhovory so starkými, chodili naši študenti samostatne po obede, že sa správať so starkými, alebo sme robili nejaký kvíz. My sme radi, ak teda môžeme aj našich študentov takto viesť k tomu, aby sa nezabudalo na tých starších ľudí.
2: Za pravdu jej dali aj gymnazisti Melinda, Lukáš a Simonka.
5: Netrávim až takto verejne so staršími ľuďmi nejakú moc času a som chcela sa tak porozprávať s nimi, že ako sa majú, ako sa im žije vlastne v tom hospici.
6: Ja sa rád zapájam a keď bolo potrebovať pomoc, tak som pomohol, takže som rád, že tu môžem byť.
7: Chcela som viac trošku s takými staršími ľuďmi a im pomôcť a trošku im spríjemniť deň.
2: Jazdu turistickým vláčikom spríjemnili seniorom aj deti z materskej školy Štefana Mojzesa, ktorá sa nachádza neďaleko Domu Božieho milosrdenstva. Ako malí škôlkari priznali, k svojim starým rodičom chodia veľmi radi.
8: Lebo tam majú hračky. A mne raz uvarili kuriatkovú pájavku. Mne páčila, ale tam je veľa šatkostí. Sa mi dávalo i šatka.
2: Podľa učiteľky Andrej Novákovej ich škôlka pravidelne spolupracuje s týmto zariadením pre seniorov a na obe generácie majú takéto stretnutia pozitívny vplyv.
9: Vidíme aj na deťoch, že nemajú strach pristúpiť k dospelým starším ľuďom, ktorí už majú svoje zdravotné ťažkosti a problémy, prekonávajú túto bariéru a sú k ním takí otvorenejší, srdečnejší. Považujeme to za veľmi dôležitú hodnotu v súčasnosti, kedy sa zabúda na starých, na starobu, ale deti ju berú úplne prirodzene, cítia a vnímajú to, že potrebujú pomoc títo starší ľudia, že sa cítia osameli.
2: Jesenný výlet v centre Banskej Bystrice si vychutnali aj klientky z Domu Božieho milosrdenstva.
10: To je super akcia.
11: Som rada, že som tu, lebo z Parkinsonovej choroby som prestala chodiť a učila som sa krok za krokom a teraz už prejdem s paličkou. Tak som rada, lebo tu som chodila na nákupy k lekárovi.
12: Som rada, keď môžem byť chvíľku mladými, tak je to, myslím, že v našom veku taká radosť, aj spomienka, že aj my sme boli také mladé a ďakovať Bohu, že sme dožili veku takého, aké máme. Som rada, že vôbec majú záujem, keď je dneska taký svet taký rýchly, že sú ochotní sa zastaviť trošku pri nás, pri starých ľudí. Bohu vďaka.
13: Rádio Lumen.
14: Je to beh, je to hľadanie nových ciest.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
5: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie je ju vyčistiť vtedy, keď sa v ňu nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
4: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
0: Dopravný servis.
6: Pripájame informácie z ciest. Stojíte aj v kolónách na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek. Pri cestároch stratíte 3 štvrte hodinu. Pred Stupavou smerom z diaľnice D2 si počkáte 20 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy stojíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte do 15 minút. Na vjazde zo Žiliny na Rajec si postojíte 10 minút. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte do 20 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút a medzi Hriadkami a Horovcami pri cestároch stojíte do 10 minút v oboch smeroch. Na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy sa pasie srna, dávajte tam pozor. Hlasíte aj radary na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, pred Malou Idou smerom z Bukovca, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: My sme ešte v byte nezačali kúriť, ale vždy máme tú výhodu, že kúria tí nad nami aj pod nami. Vykurovacia sezóna sa ale už blíži a preto poradíme, ako sa na ňu pripraviť.
7: Dnes už trh poskytuje rôzne rotačné mašinky na čistenie. Síce nám vyhláška hovorí, že by sme mali čistiť komín 3-krát ročne, teda každé 4 mesiace, ale nikde nie je napísané, že si to nemôže ten človek robiť vlastne u seba doma sám.
6: Vyberieme sa aj na pustovňu svätého Antona na Galambe pri Filiakove, opäť totiž slúži ľuďom.
8: 2 roky boli náročné vidieť chátrajúcu stavbu, ale potom zároveň aj radosné, keď sme videli, jak sa to míňa, jak to mení tvárnosť.
6: No a k tomu budeme aj hrať Desmod a Jana Andejská. Máme 15.35, nech sa príjemne počúva.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Príchodom chladnejších dní sa začína aj vykurovacia sezóna. Ešte predtým, ako naplno rozkúrime kotly a pece, sa však oplatí venovať ich údržbe aj kontrole komína. Správna príprava môže domácnosti ušetriť peniaze za energie, ale predovšetkým pomôcť predísť nepríjemným či nebezpečným situáciám. Na čo by sme pred začiatkom vykurovania nemali zabudnúť, zisťovala Jana Ondrejková.
1: Bezpečné vykurovanie chráni životy, zdravie aj majetok. Aj preto robia dobrovoľné hasičské zbory pred nastávajúcou vykurovacou sezónou preventívne kontroly a upozorňujú obyvateľov, čo nemôžu zanedbať, ak sa chcú vyhnúť požiaru. Ako uvádza technik požiarnej ochrany a člen DHZ Badína preventivár obce Filip Maroš, legislatíva vyžaduje takúto kontrolu raz za 5 rokov v prípade bytov a domov.
2: Okrem vykurovacích telie za komínov dobrovoľných hasičí kontrolujeme aj kotolne. Či v nej nie sú horľavé materiály, veľa ľudí v kotolniach suší od oblečenia cez huby, orechy a v neposlednom rade tam skladujú drevo a papier. Veľakrát vidíme, ako ľudia vešajú na rôzne rozvody plynu v domácnostiach veci od slaniny, klobás, po staré handry, prázdne krabice.
1: Horľavé materiály by sa vôbec nemali skladovať v blízkosti vykurovacích telies. Zľahčovanie situácie v zmysle, veď to tak robíme už roky a nič sa nestalo, sa ľuďom môže veľmi ľahko vypomstiť.
2: Pozor si musíme dávať na to, keď už máme v dome nejaký spotrebič alebo teda pec, aby sme ju nezakrývali či už starými handrami, oblečením, ani na jej povrch nič nekládli. Pri kúrení vzniká v okolí pece teplota, ktorá môže zapáliť horľavé materiály, ako je papier, krabice, kartóny.
1: K jednému z najdôležitejších preventívnych opatrení patrí pravidelné čistenie komínov a údržba pecí, krbov, kachlí a kotlov. Pokračuje certifikovaný kominár Andrej Gasper.
3: Pokiaľ komín používame vlastne celú sezónu, nie len, poviem príklad, že na Vianoce, na romantiku, tak je tá údržba určite veľmi dôležitá. Niekedy aj viackrát za sezónu by som odporučil. Záleží, aké palivo používate, aký máte komín, či je s vložkou, či ešte bez vložky.
1: Komín si podľa Andreja Gaspera môžu ľudia vyčistiť aj sami, no nie vždy sa to vyplatí.
3: Dnes už trh poskytuje rôzne rotačné mašinky na čistenie. Síce nám vyhláška hovorí, že by sme mali čistiť komín 3-krát ročne, teda každé 4 mesiace, ale nikde nie je napísané, že si to môže ten človek robiť vlastne u seba doma sám. Potom je už na to iný pohľad poisťovne, ktorá podľa mojich informácií vyžaduje čistenie aspoň 1-krát ročne odborne spôsobilou osobou a k 90% zákazníkom do bežných rodinných domov chodím 1-krát ročne. Do firiem je to inak, lebo majú prísnejšie kontrolné orgány, ale u tých zákazníkov väčšinou to postačuje 1-krát ročne.
1: Zajtra sa pozrieme na to, ako komíny a vykurovacie telesá ovplyvňuje palivo, ktorým kúrime.
4: Rádio Lumen.

0: Pustovňa svätého Antona na Galambe pri Filakove opäť slúži ľuďom. Pred dvoma rokmi ju zničil požiar, no vďaka dobrovoľníkom a darcom sa ju podarilo obnoviť. Zrekonštruovanú pustovňu včera požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Počas svätej omše si veriaci zároveň pripomenuli 800 rokov od smrti svätého Františka z Asízy. Nahrávala Julia Kavecká.
1: V novembri v roku 2024 zachvátil obľúbenú pustovňu svätého Antona na Galambe ničivý požiar. Vo videu na sociálnej sieti vtedy brat Filip so slzami v očiach napriek tomu hovoril o nádeji do budúcna.
2: Ja keď si proste uvedomím, že aká vlna solidarity už včera večera, dnes od rána proste zasvitla. Ja verím, že už to je prvá odpoveď Boha, že my proste staneme z prachu a popola a že môže zakvitnúť toto rumovisko.
1: Tieto slová sa skutočne naplnili. Po požiari sa začal okamžitý proces sanácie pustovne. Dobrovoľníčka Lucia Spodniaková spomína, že prichádzalo množstvo ľudí, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii, ale aj financiami či modlitbami.
3: Dva roky boli náročné vidieť chátrajúcu stavbu, ale potom zároveň aj radosné, keď sme videli, jak sa to míňa, jak to mení tvárnosť. V prvom rade hneď po požiari sme museli trošku zakonzervovať strechu, aby nám cez zimu nezatekala a potom na jar sa nám podarilo už zohnať prvých brigádnikov, ktorí nám začali nanovo odkrývať tú provizornú zimnú strechu a začalo sa s búraním vrchného poschodia, ktoré bolo teda najviac poškodené. V podstate nanovo sa robilo druhé poschodie, zväčšil sa priestor hore.
1: Lucia Spodniaková je presvedčená, že aj keď pustovňa dva roky nefungovala, pomáhala vytvárať krásne spoločenstvo ľudí.
3: Tie partie ľudí, robotníkov, ktorí tu robili, tak my sme vytvárali takéto spoločenstvo, tú rodinu naďalej. Hoci pri práci, ale bol čas vždy na také spoločenské zdieľanie, ale zdieľanie nie len toho, čo nasleduje, aká bude ďalšia práca, aký bude ďalší postup, ale aj to, že ako sa darí jednotlivým rodinám. Brat Filip nám tu slúžil sväté omše.
1: Obnovenú pustovňu požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
4: Veríme, citujúc z pápeža Leva 14., že je to taká nová nádej, nový symbol takého obnoveného života. Takže všetci, ktorí tu budú prichádzať, nech nájdu tú potrebnú silu k obnove svojho života.
1: Provinciálny vikár Františkánov Jozef Čirák sa z obnovenej pustovne teší o to viac, že sa to podarilo práve v čase 800. výročia smrti svätého Františka z Assisi. Verí, že bude naďalej miestom na oddych aj duchovné načerpanie.
5: Pustovne je určená predovšetkým laikom, ľuďom, ktorí nemajú tak ako možno my reholníci možnosti ísť na nejaké také odľahlé miesto, stíšiť sa, modliť sa. Dokonca tu môže prísť aj akože manželský pár alebo aj celá rodina.
1: Práce na pustovni budú pokračovať aj ďalej. Treba dorobiť schodisko, podlahu, sociálne zariadenie, doplniť nábytok aj novú studňu.
6: Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo 4 kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
4: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
3: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
0: Bolo 16 hodín.
5: Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Študentské protesty obmedzili vyučovanie na stovkách stredných škôl vo Francúzsku. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Vláda vyčlenila 240 000 eur na príspevky pre pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Ministerstvo školstva návrh odôvodnilo závažnosťou udalostí a tým, že žiaci ani zamestnanci škôl nemajú podľa osobitného zákona nárok na takýto príspevok. Šéf rezortu Tomáš Drucker.
6: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 zranenú osobu.
5: Po útoku na základnej škole v Staškove začali školy vo väčšej miere hlásiť polícii aj ďalšie prípady násilia a problémového správania. Len minulý týždeň evidovala polícia vyše 50 takýchto oznámení, najmä pre slovné či fyzické napadnutia. Vo viac ako 2/3 prípadov bol podozrivý mladší ako 15 rokov. Takmer polovica učiteľov, ktorí učia v triedách s väčšinou žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, zažíva vysoký pracovný stres. Najviac ich zaťažuje slabá spolupráca školy s rodinou, nedostatočná dochádzka či záškoláctvo a chýbajúca domáca príprava žiakov. Výskum Slovenskej akadémie vied však ukázal, že vyšší podiel žiakov z marginalizovaných rómskych komunít automaticky neznamená horšiu pracovnú pohodu učiteľov ani vyššiu mieru vyhorenia. Učitelia zároveň upozorňujú na potrebu väčšej podpory, napríklad v podobe rómskych asistentov či lepšej prípravy detí na vstup do školy. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva životného prostredia bude od zajtra Dávid Lučivianský. Po funkcii nahradí Mareka Chovana. Zmena súvisí s odvolaním šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu a snahou SNS presadiť na jeho miesto doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Lučivianský je právnik, ktorý pôsobil vo viacerých verejných a poradných funkciách štátu. Vo farnosti Trnava Tulipán požehnali základné kamene nového pastoračného centra a rehoľného domu bratov Pavlínov. Nové priestory majú slúžiť pastorácii detí, mladých, rodín a seniorov, ako aj životu rehoľnej komunity. Slávnosť sa uskutočnila 2. októbra na Sviatok svätých anielov strážcov, ktorí Pavlíni osobitne slávia a ktorých úctu rozvíjajú vo svojej duchovnej tradícii. Pri tejto príležitosti prijali do bratstva anielov strážcov aj nových členov a vo farskom kostole spoločne slávili svätú omšu. Na stovkách francúzskych stredných škôl dnes prerušili vyučovanie študentské protesty proti podmienkam vo vzdelávaní. Žiaci upozorňujú najmä na nedostatok učiteľov, preplnené rozvrhy a na nevyhovujúci stav školských budov. Francúzske úrady očakávajú, že protesty vyvrcholia masovými zhromaždeniami zajtra. Od začiatku protestov v polovici septembra bolo podľa ministerstva školstva 24 škôl vypálených alebo vážne poškodených a polícia zadržala vyše 5000 ľudí, väčšinou neplnoletých. Premiér Sebastien Lecornu preto prislúbil riešenie nedostatku učiteľov a neobsadených miest a zvolal rokovanie o modernizácii školských budov. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V treťom kole zdolala 25-ku pavúka Mariu Sakariovu z Grécka 6-4, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Liová, ktorá vyradila 9.

0: Vo smerom na Rosinu sa zdržíte 10 minút. V Košických Olšanoch v križovatke na hlavnom ťahu sa stala ďalšia nehoda, výraznejšie sa ale nezdržíte. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy, kde sa pasie srna. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Máme 5 minút po 16. No a pondelok po 16. je tradične venovaný farmárskemu klubu. Hovoriť budeme o slame aj o lesoch.
3: Národné lesnícke centrum má dlhodobú tradíciu v leteckom merackom snímkovaní. To územie Slovenska je pomerne veľmi členité. Je krásne, členité, ale v mnohých miestach ťažko prístupné, a teda hlavne v tých lesných oblastiach.
2: Pozerám sa do nášho playlistu, budeme si samozrejme aj hrať. Zaznie Marika Gombitová aj Peter Cmorík, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Farmársky klub.
1: Ako vyzerajú slovenské lesy z vtáčej perspektívy a čo všetko o nich dokáže odhaliť moderná technika? Letecké meračské snímkovanie umožňuje odborníkom sledovať lesné porasty a získavať údaje, ktoré sa využívajú aj pri tvorbe presných lesníckych máp. Čo všetko z nich

0: dokážu o našich lesoch vyčítať. Mária Čigášová sa pýtala generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ľuboša Halvoňa.
1: Národné lesnícke centrum má dlhodobú tradíciu v leteckom merackom snímkovaní. Určite si všetci uvedomujú, že tá topografia, respektíve to územie Slovenska, je pomerne veľmi členité. Je krásne, členité, ale v mnohých miestach ťažko prístupné, a teda hlavne v tých lesných oblastiach. Takže lesníci v podstate dlhodobo od 50. rokov minulého storočia využívajú pre tvorbu lesníckych map, ktoré mimochodom patria medzi prvé mapy územia Slovenska historicky, tak využívajú práve tieto bezkontaktné metódy, a to sú metódy leteckej fotogrametrie. Budujeme špecializované pracovisko, ktoré na rozdiel od ostatných krajín je dominantné práve pre lesníkov. Práve z titulu toho, že manažmentu lesa sú veľmi dôležité práve údaje o polohe jednotlivých lesných porastov, jednotlivých stromov, a tie lesnícke mapy, pritom samotne výkonné lesníckeho povolania pre lesníkov a horárov, sú neodmysliteľnou pomockou, ktorá ich nejakým si spôsobom navádza, kde a čo majú urobiť.
2: Čiže to vaše monitorovanie pomôže aj vlastníkom lesov zistiť, že čo vlastne tam majú, v akej kvalite v tom poraste?
1: V minulosti sa hlavne tieto metódy používali pre tvorbu lesníckych map. To znamená, že aby ten lesný hospodár vedel, kde sa nachádza, kde aké porasty sa nachádzajú, aký majú vek. To znamená, že hlavne pre tvorbu mapy, ktorú dennodenne používal, a do ktorej zaznačoval aj to, čo v lese, povedzme, urobil. V súčasnosti už tieto materiály majú však obrovský aj vedľajší potenciál. To znamená, že okrem teda tej informácie o polohe objektov, ktoré sa na nich nachádzajú, dokážeme v súčasnosti zistiť aj čo a aké vlastnosti tie objekty majú. To znamená, že prechádzame v podstate od toho jednoduchého mapovania už k aj interpretácii tých kvalitatívnych znakov a charakteristík. To znamená, že my už vieme povedať aj to, či ten strom je zdravý alebo je chorý, alebo teda začína chradnúť, má zdravotné problémy. Vieme dokonca momentálne už aj povedať, aký je to strom, či je to smrek, jedla, buk, dub a mnoho iných ďalších vlastností, a samozrejme vieme aj povedať, akú má výšku, akú má hrúbku, aký priestor zabera. To znamená, že vieme už ohľadom na tie možnosti materiálov DPZ určiť obrovské množstvo informácií bez toho, aby sme ho museli fyzicky v teréne navštíviť.
2: A pomáha vám v tom aká technika konkrétne?
1: Všetci asi vedia už, teda poslucháči, alebo sa stretli s tým, že srdce Slovenska, Banská Bystrica, Zvolen je sídlo mnohých lesníckych inštitúcií a mesto Zvolen hrdo nesie pomenovanie Zvolen, hlavné mesto lesníctva. Ja musím povedať, že nám sa podarilo v predchádzajúcom roku dobudovať a modernizovať naše pracovisko diaľkového prieskumu zeme, ktoré má dlhodobú tradíciu na naozaj na svetovú úroveň, ktorú nám môže zavidieť celý svet. Takže ja teraz jedným dychom, keď hovorím o hlavnom meste lesníctva, tak hovorím, že to je hlavné mesto diaľkového prieskumu zeme na Slovensku a naozaj disponujeme špičkovým pracoviskom, kde nájdete tie najmodernejšie technológie, či sú to letecký laserový skener, digitálna veľkoformátová kamera, ale momentálne sme už to portfólio rozšírili aj hyperspektrálne skenery a termálne skenery.
2: Predpokladám, že celá tá technika je asi podporená aj z medzinárodných zdrojov, lebo asi je veľmi drahá.
1: Čiastočne áno, samozrejme ide to nejakým si spôsobom o kumuláciu viacerých finančných zdrojov, a z ohľadom na to, že tieto dáta využívajú nielen lesníci, ale aj ostatné rezorty, a samozrejme je to zaujímavý podklad aj pre armádu. A v tomto prípade nám spolufinancovanie zabezpečilo Ministerstvo obrany, ktorý je náš v podstate dlhoročný partner a ktorému výsledky našej práce bezplatne poskytujeme dlhé roky.
2: Môže ísť vývoj tohto odvetvia ešte ďalej?
1: Samozrejme, ten vývoj sa nedá zastaviť, a už aj z mojej skúsenosti a praxe viem, že tie senzory sú stále dokonalejšie. Dokážu byť o mnoho efektívnejšie, majú stále väčšie rozlíšenie, dokážu pri jednom lete zachytiť oveľa rozsiahlejšie územia. To znamená, že z hľadiska efektivity určite áno. Ak to zhodnotíme, či môžeme dostať ešte nejakú ďalšiu dodatočnú informáciu, tak by som povedal, že v tomto momente na Národnom lesníckom centre máme komplexný set senzorov, ktoré navýšu dokážu pracovať spoločne pri jednom lete v rovnakom teda prostredí, a neviem, či ešte vieme dodatočne nejaké informácie získať. Ten vývoj samozrejme bude spravať, že nie je teda to, že nejaké dáta nasnímate alebo získate, je len prvý krok. Tie dáta treba spracovať a treba si uvedomiť, že tie dáta sú obrovské. Je to veľký objem dát, ktorý treba v primeranom čase spracovať, pretože ten trend je jednoznačný, potrebujete aktuálne dáta čo najrýchlejšie mať k dispozícii. A to je práve veľký ten potenciál v tom ďalšom spracovaní. To znamená, že áno, do budúcnosti tá naša vízia je to, čo v maximálnej možnej miere automatizovať procesy spracovania, využívať nástroje umelej inteligencie tak, aby nám poskytovali hodnoverné údaje za čo najkračšiu dobu.
2: Pracujete v tejto oblasti aj treba so susedmi alebo aj s ďalšími štátmi?
1: Máme dlhodobé spolupráce, keď sa porovnáme s tými okolitými krajinami, tak naozaj sme jedným z z najlepšie vybavených pracovísk na svete, o čom svedčí teda aj záujem na základe prezentácie, ktorú som mal v Sangalene na užívateľskej konferencii týkajúce sa práve týchto senzorov ďalkového prieskumu Zeme, a ten záujem zahraničných partnerov bol veľmi veľký.
0: Po piesni vo farmárskom klube pokračujeme, reč bude o slame.

0: Rádio Lumen. Farmársky klub.
1: Kedysi bola slama bežnou súčasťou života na gazdovstvách a šikovné ruky z nej dokázali vytvoriť ozdoby aj užitkové predmety. Dnes je takýchto majstrov oveľa menej. František Drgoň z Dolných Lovčíc však túto tradíciu zachováva a zo slamy vyrába dekorácie, košíky aj ďalšie predmety. A pretože na svoju tvorbu potrebuje tú správnu slamu, začal si dokonca pestovať vlastné obilie. Viac od neho zistila Mária Čigášová.
2: Kým my tu robíme rozhovor, vy tak šikovne niečo už z tých slamiek robíte. Čo to bude?
3: Áno, momentálne robím vianočné ozdobky už.
2: Čo už myslíte na to?
3: Samozrejme, za chvíľku sú tu Vianoce.
2: Škoda, že nemáme video. By sme zistili, že z tých slamiek sa dajú urobiť nádobky, vázičky, všetko možné. Čo sa dá všetko z tej slamy?
3: Tá slama je veľmi variabilná, dá sa s tou robiť hociaké takéto užitkové veci, ani moc nie, ale skôr také dekoračné predmety. Tieto vianočné ozdobky, to si volá, kedy ľudia si strašťovali obilia s tou slamou, to bolo vlastne prvé také dekorácie v bytoch a v domoch tých starých gazdovských, a teda už ľudia sú vymýšľajú všelijaké veci, potom dá takéto tanierky, misky, košičky a dá sa, je tam nápadom, mám plnú hlavu, len teda keby bol čas na to robiť.
2: A na to musí byť nejaká špeciálna slama?
3: Špeciálna nie, mne ide o to, aby bola hlavne dlhá, aby mala čo najdlhšiu časť od kláska po to prvé kolienko. Tie steblá musia byť dlhé bez tých kolienok.
2: A ako získavate tú slamu? Od nejakých poľnohospodárov?
3: Získaval som kedysi od týchto poľnohospodárov, ale teda doba je taká, že sa slamy pestuje strašne málo. Keď aj pestujú, tak ju krátia a vlastne stekajú to proti rastu. A ja potrebujem práve tie dlhé stebla. Teraz som došiel do takého štádia, že si ju pestujem sám už svoju. Teda. Tak ideme od zrnka až po ten finálny výrobok.
2: A ktorá obilnina má najlepšiu slamu? Nejaká pšenica alebo niečo iné?
3: Pestujem si ražnú slamu. Raž alebo sa to volá, v Čechách to nazývajú, že svatojanské žito, u nás krybica tomu hovorí. Tá má taká až cez 2 metre vysokú.
2: A to ešte musíte predtým nejako spracovať, že by ste tak naozaj, že potom mohli už len chytiť stebielko, aby sa vám nelámalo?
3: Predtým si ju musím z korene nazbierať, ručne nakosiť, potom to ešte musím dosušiť, lebo tá sláma má takú prirodzenú vlhkosť, to je jak tráva, to musím dosušiť, to je jak seno. Potom to musím čistiť od tej trávy, od tých listov, potom ju musím ešte chemicky vybieliť, došetriť, roztriediť a potom môžem s ňou robiť. Takže ja by som povedal, že taký 80% času mi zaberá príprava toho materiálu, jak samotná. Toto už je taký relax, si sadnú človek, spraví si kávičku a plete si, no, ale problém s tým materiálom zháňa.
2: A niekedy využívate aj nejaké iné farby, že sa líšia treba farebne tie stebielka, kombinujete to nejako?
3: Nefarbím to, nechávam takéto prírodné, len to teda chemicky vybielím, aby to bolo také belšie. Zajedno tá chemia to vybielí a aj to dokáže dezinfikovať tie plesne a tie choroby, tie slamy, je také sterilné, čisté potom.
2: A kde ste sa to naučili?
3: Ja to mám zjedené po otcovi, ja som tie slamy od malinka vyrastal, takže neviem, či je ťažké sa to naučiť robiť alebo chodiť, lebo ja som chodil so slamou v ruke, takže som s tým vyrastal. No. Je to už také vsiaknuté vo mne.
2: S prvými krokmi aj prvé výrobky so slamy boli.
3: No, to je asi tak od 5. roku, čo to akože registrujem od malinka teda. Že.
2: A budete mať komu odovzdať tie svoje zručnosti? Pokračujú vo vašich šľapajach vaše deti?
3: A tak dúfam, že to voľakovo chytí ešte po mne, teda, že to nedobytom zostane.
2: A čo všetko také unikátne ste už dokázali so slamy urobiť?
3: Neviem, či je to unikátne, pre mňa je to bežná vec, áno, niekto si príde a vyletia mu oči, padne mu slánka dole, ale pre mňa je to také bežné, áno, robili sa rámy na zrkadla, dožinkové vente som robil, keď sa robí akože žatva, dožinky a takéto tie košíky a hovorím, veľa ľudí na Slovensku taký, že toto som tu ešte nevidel. No.
2: Mnohí siahajú po tých prírodných materiáloch, po šúpoli a po takých veciach, lebo teraz to ľudia opäť začínajú vyhľadávať, vlastne vrátiť sa k tradíciám a k spomienkam na svojich starých rodičov.
3: Presne tak robia ľudia, by to robili, lenže nikomu sa nechce dneska ten materiál zabezpečiť. S týmto je problém, s tým materiálom. A kopa je taký, že prídu za mnou, že predajte mi slámu, ja ti ukážem poličko, poď si nazbierať, poď si načistiť. To není, ja nechcem byť len výrobca toho materiálu pre niekoho druhého, ja si chcem pre seba robiť a vyrábať.
2: Aj tak ste sa dostali sám k tomu pestovaniu, aby ste mali z čoho robiť.
3: No áno, presne tak, teraz som sa dostal na takú úroveň, teda, že to musím pestovať sám. No.
2: Vy teraz pripravujete tie vianočné ozdôbky, niečo aj na Veľkú noc sa dá urobiť z tej slamy?
3: Na Veľkú noc mám takéto košičky a tanierky, to môžem mať na vajíčka, nakladiť to na cukríky, ak to vidíte, aj to ovocie to udrží. Takže tá miska, to je taká celoročná, taký dekoračný predmet.
2: Koľko trvá napríklad takáto miska, kým to vyrobíte, alebo je tu na tom kopec práce?
3: Túto otázku dostávam dosť často, ale je to také, že odkiaľ mám ten čas merať? Odtedy, keď idem siať na to pole, alebo keď mám tú slamu na stole? Ten čas za to oponou to nevidí nikto, čo sa tým strávi človek, že tá príprava toho materiálu zaberá. Keď mám ten materiál na stole, tak taký tanier mi trvá deň roboty. A teraz hovorím, no odkiaľ tu budem ten čas rátať?
2: Od jary, odkedy sejete?
3: Od jesene, na jesene sa sejete.

0: neprežije.
1: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
2: Richard Autner vie rad spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Na slovenských cestách pribudli nehody. Na ceste 2 lomka 501 za Plaveckým Petrom smerom na prievali sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda je aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov. Prejdete striedavo a smerom na Rosinu sa zdržíte 10 minút. A v Košických Olšanoch v križovatke na hlavnom ťahu je tiež nehoda, tam sa výrazne nezdržíte. Zdržíte sa ale v kolónach. Na bratislavskej diaľnici D2 od mosta Lafrancony Polamač sa zdržíte 35 minút. Národná Nečná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút, pred stupavou smerom z diaľnice D2 si postojíte 25 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy postojíte 45 minút. Na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devinskej Novej Vsi je 20-minútová kolóna. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy stojíte 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte do štvrť hodinky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte do 20 minút, na trase z Martina do Koštian nad Turcom stojíte do štvrť hodiny, v Prešove na Duklianskej smerom do centra stojíte do 10 minút, za Hriadkami smerom na Horovce pri cestároch stojíte do štvrť hodiny a v Humennom na Mierovej smerom do centra je kolóna, odhadujete to na 10 minút. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Vedeli ste, že deň smrti svätého Františka z Asízy nie je dňom jeho pamiatky? Prečo je to tak, povieme v rubrike Ďalekohľad. Pripojíme aj informácie o počasí. K tomu si zahráme, zaznie Andrea Bocelli aj Robo Opatovský. Ešte presný čas, 16.33.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vedeli ste, že deň smrti svätého Františka z Asízy nie je dňom jeho pamiatky? Témou sa zaoberáme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Prečo deň smrti Františka z Asízy nie je dňom jeho pamiatky? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Počas prvého októbrového víkendu zavítali tisíce ľudí do Asízy pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Obľúbený patrón zvierat a životného prostredia sa narodil pravdepodobne v roku 1182. Jeho smrť je doložená na 3. októbra 1226. Avšak oficiálny sviatok Františka z Asízy sa slávi až 4. októbra. Ide o omyl alebo o dôsledok reformy kalendára svätých. Dôvod spočíva najskôr v stredovekom liturgickom počítaní času. Charizmatický zakladateľ rehole a radikálny kazateľ mieru a chudoby, ktorý na konci svojho približne 44-ročného života mal už nespočetné množstvo nasledovníkov, zomrel v sobotu večer po západe slnka. V stredovekej cirkvi sa liturgický deň začínal večernými modlitbami v predvečer. A tak Františkova smrť v noci na 4. októbra už patrila k sláveniu nedele. Telo autora Piesne o slnku bolo v slávnostnom sprievode prenesené z kaplnky Porciunkula v dnešnej dolnej časti mesta Asízy do kostola svätého Juraja. Františkáni rozlišujú Františkov prechod do večnosti nazývaný Transitus a slávený 3. októbra, zatiaľ čo Františkov vlastný liturgický sviatok sa slávi 4. októbra. Od roku 1230 sa Františkov hrob nachádza v bazilike svätého Františka v hornej časti mesta Asízy. Už 16. júla 1228, necelé 2 roky po svojej smrti, bol František vyhlásený za svätého pápežom Gregorom IX. Odvtedy sa 4. októbra slávi sviatok svätého Františka. František je považovaný za mimoriadne populárneho svetca, ktorého vplyv presahuje hranice cirkvi. V Taliansku, ktorého je patrónom, bol 4. október prvý raz od roku 1977 opäť vyhlásený za deň pracovného pokoja. Toto opatrenie však nadobudne platnosť až v roku 2027, keď tento sviatok pripadne na pondelok. 6 ženských a mužských rehoľných rádov sa dnes hlási k svätému Františkovi, medzi nimi františkáni, kapucíni a klarisky. V aktuálnej pápežskej štatistike mužských rehoľných rádov sa menší bratia františkáni umiestnili na 3. mieste, za nimi nasledujú kapucíni. Františkáni konventuáli zaujímajú 10. miesto. Podľa odhadov, františkánske ženské rády majú po celom svete až 100 000 členiek. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
3: Rádio Lumen. Životy krásne.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 17. sa pozrieme na to, ako to vyzerá, pokiaľ ide o počasie. Zatiaľ to vyzerá na pekné dni, ale postupne sa nám bude ochladzovať, viac už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Táto noc bude ešte v celku taká pokojná, môžeme zrať jasno až polojasno. Ojedinele sa sem tam vytvárajú hmly, najmä treba na Orave. Teploty na juhu asi tak okolo 10 plus a na severe tam bude samozrejme menej a v horských dolinách by to mohlo ísť až na také minus 2, minus 3 stupne. A potom cez deň predpokladám, že v útorok bude pekne, slnečno a najvyššia teplota 26. Na severe bude tak asi do 20. Vietor zväčša slabý. V stredu nejaká veľká zmena zatiaľ nebude, možno trošku viac oblakov, ktoré sa budú približovať teda od západu. V noci zase tak rovnako, že horské doliny ešte môžu ísť na také minus 2 stupňa. Na juhu majú okolo 8-9 a potom cez deň zase pôjdeme na juhu až na 26 stupňov. Vo štvrtok už bude oblačnosť, už bude veľa, pribúdať bude oblačnosť postupne, už by sa do večera mali vyskytnúť aj prvé zrážky, nejaký slabý dážď. To znamená, že ani v noci už nebude tak chladno, že to pod nulu asi nepôjde. A cez deň ešte stále tých 26 stupňov by malo byť. Možno, že to bude tak niekde Banskobystrický kraj, Košický kraj, tam je najväčšia šanca na to. A trošku viac začne fúkať vietor, ale ešte zväčša by mal byť južný, až potom niekde k večeru a v noci sa bude meniť na severozápadný a to znamená prílev chladnejšieho vzduchu a to znamená, že dosť nepríjemné počasie ide. Čiže zo dňa na deň by sa malo ochladiť možno až o 8 stupňov. Čiže v piatok najvyššia teplota na juhu už len 18, žiadnych 26. Takže upozorňujem dopredu, že od piatku a hlavne aj tá sobota, nedeľa, pondelok nebudú mať dobré počasie. Ono oblačnosti postupne bude menej, ale maximálne už len 18 stupňov. Takto nejako by som povedal, sa pomaly, ale iste bude končiť babie leto.
0: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
5: Zdravie má o financie postarané a predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
6: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
5: Mozaika Rádia Lumen prináša 5-dielny seriál o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte od pondelka do piatku po 9:30 v Rádiu Lumen.
7: Bolo 17 hodín.
8: Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Kremeľ vyzval Rusov, aby neverili fámam o vypuknutí moru v Irkutskej oblasti. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Viacerí ministri ocenili dohodu koalície na návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes schválila vláda. Tvrdia, že jeho parametre zodpovedajú ekonomickým možnostiam Slovenska a zároveň zachovávajú sociálne opatrenia bez ďalšieho zvyšovania daní a odvodov. Minister vnútra Matúš Utaještok avizoval rokovania o zvýšení platov policajtov. Zatiaľ sa počíta s priemerným rastom o 250 eur. Ministri veria, že rozpočet v tejto podobe schváli aj parlament. Únia miest Slovenska opätovne vyzýva poslancov Národnej rady, aby schválili zmenu ústavného zákona, ktorá má samosprávy vyňať zo sankcií dlhovej brzdy. Mestá a obce podľa únie nemajú niesť dôsledky za výšku verejného dlhu, ktorú svojim hospodárením nedokážu ovplyvniť. Sankcie by podľa únie mohli obmedziť ich schopnosť zostavovať rozpočty, zabezpečovať verejné služby a investovať. Návrhy na ochranu samospráv pred sankciami dlhovej brzdy predložili opozičné strany PS a SaS. Po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol za prvé 4 dni počet predaných lístkov približne o 35% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zvýšil sa aj počet miesteniek, mesačných a týždenných traťových lístkov, hovorca národného dopravcu Jan Baček.
9: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
8: Železnice Slovenskej republiky pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý minulý týždeň poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v žilinskom železničnom uzle zostáva obmedzená a vlaky môžu cez dotknutý úsek prechádzať iba s rušňami nezávislej trakcie. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami cez Žilinu naďalej premávajú. Cestujúci však musia počítať so zdržaniami a pri niektorých regionálnych spojoch aj s náhradnou autobusovou dopravou. Polícia eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka 63 dokonaných telefonických podvodov, čo je medziročný pokles o 71%. Napriek tomu celková škoda presiahla 1 000 000 eur a objasnenosť prípadov vzrástla len z 11 na 13%. Podvodníci sa najčastejšie vydávajú za príbuzných, policajtov, advokátov, lekárov či bankárov a snažia sa u obetí vyvolať strach alebo pocit naliehavosti. Kremeľ odmieta špekulácie o údajnom výskyte moru v irkutskej oblasti na Sibíri. Hovorca Dmitri Peskov uviedol, že podľa ruského úradu zostáva sanitárno-epidemiologická situácia v regióne stabilná a žena, ktorej ochorenie vyvolalo obavy, má diagnostikovaný zápal pľúc neznámeho pôvodu. Žena bola hospitalizovaná po návrate zo služobnej cesty do Bujracka, kde sa podľa dostupných informácií objavilo ohnisko moru. Do karantény sa dostalo 189 ľudí, ktorí s ňou prišli do kontaktu, no podľa ruských úradov nemajú príznaky a testy boli negatívne. Správy o situácii monitorujú aj Spojené štáty. Dnes uplynulo 100 rokov od úmrtia svätého Bartola Longa, známeho ako apoštol ruženca. Bartolo Longo spolu so svojou manželkou stáli pri zrode pútnického miesta Panny Márie Ružencovej v Pompejach, ktoré dnes patrí medzi významné mariánske pútnické miesta v Taliansku. Z jeho iniciatívy tam vzniklo aj charitatívne dielo kresťanskej lásky a kongregácia sestier Dominikánok, dcer svätého ruženca z Pompeji. Austrálsky tenista Alex de Minaur a Srb Novak Djokovic sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Pekingu. De Minaur viedol v semifinále nad Poliakom Hubertom Hurkačom 6-4 a 3-2. Súper potom zápas vzdal pre zranenie. Djokovic postúpil do finále cez tretieho nasadeného Rusa

0: V tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý jazdný pruh, v kolone sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri Cestárok stratíte 40 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte 50 minút. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút, na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi je 20-minútová kolóna. Na ceste 2/501 za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Ďalšie nehody sa stali v Prievidzi na Košovskej ceste v križovatke s ulicou Mikuláša Mišíka, v Žiline na ulici Vysokoškolákov a aj v Košických Olšanoch v križovatke na hlavnom ťahu. Radar vás zmeria na výjazde z Raslavíc do Bardejova. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Pokračujeme aj 6,5 minúty po 17. hodine. Už sme dnes hovorili o prepojení seniorov a mladých. Starším sa budeme venovať aj v mozaike Rádia Lumen. No a k tomu si samozrejme zahráme dobrú hudbu. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Október je mesiacom úcty k starším. Mozaika Rádia Lumen preto tento týždeň prináša seriál o starobe nie ako o probléme, ale ako o živote, ktorý má svoju hodnotu. Prvý diel otvára otázkou, čo človek v starobe naozaj potrebuje. Pýta sa Ľudovít Malík, hostiami sú seniorky Jozefa a Eva z Domova dôchodcov a odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
2: Jozefa má 89 rokov. Obdobie strávené v domove seniorov jej dalo dostatok času premýšľať nad tým, čo v živote skutočne drží človeka pri sile. Keď sa jej opýtame, čo takému človeku chýba, aj keď má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a materiálne potreby, neváha ani chvíľu. Jej odpoveď je jednoduchá, no presná.
3: Kontakt s rodinou. Proste nesmie stratiť kontakt najmä s deťmi a so súrodencami. To nám veľmi pomáha. A nakoniec sa treba aj na tú starobu troška pripraviť. Treba s tým rátať, že to príde. A preto nás to neprekvapí.
2: Rovnaký dôraz na blízkosť a vzťahy potvrdzuje aj odborníčka, ktorá so seniormi pracuje profesionálne. Hana Kabátová je sociálna pracovníčka zo zariadenia pre seniorov Viventy, ktoré patrí Bratislavskej arcidiecéze a s podobnými príbehmi sa stretáva každý deň. Podľa nej materiálne zabezpečenie predstavuje len jednu stranu mince.
4: Áno, máte pravdu, že samozrejme materiální a zdravotní zabezpečenie je veľmi dôležité u seniora, ale kromě toho je to určite blízkosť, bezpečí, pocit je veľmi dôležitý. Potrebuje, aby sa s ním zaobcházelo s respektem, aby měl možnosť rozhodovať o svých věcech, a byl stále aktivní, aby byl mezi svými vrstevníky, případně aby komunikoval s okolím a aby mohl rozhodovat o svém běžným dnu.
2: Jej skúsenosť sa pritom netýka len ľudí v zariadeniach. Rovnaké, ak nie väčšie riziko prehliadnutia týchto potrieb, hrozí práve tam, kde to na prvý pohľad vidno najmenej. V domácnostiach, kde senior žije sám a rodina ho navštevuje len občas. Podľa Kabátovej sa práve tam najčastejšie zabúda aj na duchovný rozmer staroby.
4: Má svoje duchovní potreby, že práve to stáří nabízí nový pohľad na to, aby ten človek sa smířil s nejakou svou životní situací, aby on se dokázal vlastně zamyslet nad tím, má víc času, proto může přemýšlet a může odpustit, může prostě rekapitulovat, má svoje jiné potřeby, jak vnímá svět a tím pádem prostě trošku má jiné potřeby.
2: Ako presne vyzerá taká blízkosť v praxi, ukazuje samotná Jozefa. Vzťah, ktorý má so svojou spolubývajúcou, je pre ňu dôkazom, že aj v domove dôchodcov sa dá nájsť človek, pre ktorého je stále dôležitá.
3: Si myslím, že je že veľmi je rada, že môže so mnou rozprávať navzájom. Proste sa kontaktovať. Mať niekoho, s kým sa môžete denne porozprávať.
2: S týmto pohľadom sa stotožňuje aj Eva, ktorá žije v tom istom zariadení. Hoci má za sebou svoj vlastný životný príbeh, na dôležitosť blízkych vzťahov má takmer identický názor.
5: Ja by som to zopakovala to isté, plus teda tá je tá rodina, ja teda stále hovorím, že to je pre mňa ako veľmi dôležité.
2: Zostáva teda posledná a zdá najťažšia otázka. Čo si vlastne pod slovom dôstojnosť predstaviť? Eva i Jozefa na ňu odpovedajú nečakane jednoducho, no o to silnejšie.
5: Taká seba úcta, že teda dokážem sa ešte teda, že niečo ešte som, ešte niečo znamenám a asi v takom, v tom zmysle, no.
3: Sám človek sa musí mobilizovať, nemôže sa opustiť a proste mať tú rodinu okolo seba.
2: Dôstojnosť teda nezačína ani nekončí zdravím a peniazmi. Je to niečo oveľa jednoduchšie a zároveň ťažšie dosiahnuteľné. Vedomie, že na človeku niekomu záleží a že má stále čo ponúknuť. A práve to si Jozefa, Eva aj Hana Kabátová každá svojimi vlastnými slovami navzájom potvrdili.
1: Seniorov spája presvedčenie, že človek potrebuje cítiť, že na ňom niekomu záleží a že má stále čo ponúknuť druhým. Čo sa však stane, keď táto potreba patriť niekam zostane nenaplnená? O tom budeme hovoriť zajtra. Zameriame sa na osamelosť seniorov.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Je už na svojom konci, ale počúvať nás môžete aj zajtra už od 5. s Martinom Šajgalíkom. V Ríme čoskoro predstavia svätému otcovi Levovi 14. knihu Júket – Láska na veky. Je to sprievodca pre mladých, ktorí sa chystajú do manželstva a hovorí sa v ňom o tom, že na spoločný život nestačí byť zamilovaný. Bude nás v ranej téme zaujímať, čo bolo to prvé, čo ste ako manželia museli spolu vyriešiť. Zapojiť sa môžete do dnešnej témy, teda už zajtra od 5. s Martinom Šajgalíkom. Budete súťažiť o knihu Júket – Láska na veky. No a v tejto chvíli sa už s vami lúči a pekný večer spoločnosti Rádia Lumen želá Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rádio Lumen.
1: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
2: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
3: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
2: fine6.sk.
4: Staré príslovie hovorí: zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Môže neporiadok v domácnosti zvyšovať stres a napätie? Ovplyvnia upratané skrine našu pohodu a ušetria nám čas?
5: Zdravé upratovanie nám bude prinášať radosť, úľavu, môže nám určite zlepšiť aj kvalitu života.
4: Kedy je poriadku milovnosť prínosom a kedy už nie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
6: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Sociálni partneri ho však nepodporili. Františkáni si pripomenuli 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy. Bývalý československý a český prezident Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov.
0: Počúvate Infolumen.
6: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
6: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Príjmy štátu a ďalších verejných inštitúcií by mali dosiahnuť približne 63 miliard eur. Výdavky majú byť takmer 71 miliard eur. Rozpočet tak počíta so schodkom zhruba 7,5 miliardy eur, čo predstavuje 5% HDP. Návrh ešte musí schváliť parlament, pokračuje premiér Robert Fico.
7: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
6: Deficit by mal v ďalších rokoch postupne klesať. V roku 2028 na 4,5 a v roku 2029 na 4% HDP. Na dosiahnutie týchto cieľov však bude podľa ministerstva financií potrebná ďalšia konsolidácia. Bez nej by schodok ďalej rástol. Šéf rezortu Ladislav Kamenický.
8: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou a myslím si, že je to aj číslo, s ktorým by mali byť v poriadku aj finančné trhy.
6: Rozpočet na budúci rok počíta aj s pokračovaním kompenzácií vysokých cien energií, na ktoré je vyčlenených 250 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov eur má ísť na opatrenia proti suchu a na zadržiavanie vody v krajine. Na pripravované legislatívne zmeny v sociálnej a prorodinej oblasti je vyčlenených 482 miliónov eur. Opäť premiér Robert Fico.
7: Sa teším, že pokiaľ je tento rozpočet, dámy a páni, máme zdroje na energopomoc. Preto môžeme konštatovať, že ceny tepla, plynu a elektriny nepôjdu v roku 2027 hore. Ten balík je okolo 250 miliónov eur, ale budeme ešte hovoriť, keby bolo potrebné, budeme hľadať zdroje, ako ho doplniť, keby to bolo nevyhnutné.
6: Ministerstvo financií zároveň upozorňuje, že zastavenie rastu verejného dlhu si vyžiada dlhodobejšie ozdravovanie verejných financií. Na konci rozpočtového obdobia by mal verejný dlh dosiahnuť takmer 70% HDP. Opozícia rozpočet ale kritizuje, pretože nepodporuje rast a ekonomiku a neprináša ani zrušenie transakčnej dane. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
9: Rozpočet, ako bol dnes predstavený, je podvod na občanoch. Všetkých. Nielenže nás viac zadlží a teda priblíži k bankrotu a ku krachu s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
6: Na návrhu rozpočtu sa však vláda nedohodla so sociálnymi partnermi. Hospodárska sociálna rada ho dnes nepodporila pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Kritizovali najmä to, že materiály dostali až v nedeľu večer a podľa nich tak nebol dostatočný priestor na sociálny dialog. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
10: Dostať menej ako 24 hodín pred rokovaním, a to ešte v nedeľu, materiál k rozpočtu, ktorý je veľmi rozsiahly a veľmi dôležitý pre pôsobenie hospodárske na Slovensku, ale potom aj samozrejme pre činnosť zamestnancov, je naozaj za všetkými čiarami. Preto dnes sme vyjadrili veľký nesúhlas s týmto postupom. Pre nás je to prejav neúcty k sociálnemu dialogu, neúcty k sociálnym partnerom.
6: Zamestnávatelia zároveň upozorňujú na chýbajúce prorastové opatrenia a nesúhlasia so zvyšovaním počtu zamestnancov vo verejnej správe. Odborári zase požadujú, aby sa do rozpočtu premietla pripravovaná dohoda o zvyšovaní platov vo verejnej správe. Združenie miest a obcí Slovenska žiada zmenu pravidiel dlhovej brzdy tak, aby samosprávy mohli využívať aj peniaze, ktoré si v minulosti ušetrili.
0: Krátko z domova.
6: Vláda vyčlenila 240 000 eur na príspevky pre pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur, ťažko zranené osoby po 20 000 eur. Ministerstvo školstva návrh odôvodnilo závažnosťou udalostí a tým, že žiaci ani zamestnanci škôl nemajú podľa osobitného zákona nárok na takýto príspevok. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre zneužitie právomocí verejného činiteľa v súvislosti s tragickou udalosťou na základnej škole v Staškove. Preveruje postup policajtov potom, ako škola 5 dní pred útokom podala trestné oznámenie v súvislosti s incidentom, ktorý sa v škole stal. Pri útoku nožom 29. septembra zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr aj žiačka školy. 18-ročného mladíka, ktorý sa v obci Čeľadice pri Nitre so sekerou vyhrážal pred základnou školou v Deviatakovi, vzal sudca do väzby. Mladík čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania. Podľa polície mal žiakovi hroziť zabitím a tým, že príde so sekerou do školy. Prípad preveruje aj generálna prokuratúra, ktorá skúma včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry po podaní trestného oznámenia starostom obce. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedníčkou cyperskej snemovne reprezentantov Anitou Demetriovou. Témou stretnutia bola aj cyperská otázka. Pellegrini potvrdil podporu Slovenska jej riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom aj európskymi hodnotami. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia bude od zajtra Dávid Lučivianský. Vo funkcii nahradí Mareka Chovana. Zmena súvisí s odvolaním šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu a snahou SNS presadiť na jeho miesto doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Lučivianský je právnik, ktorý pôsobil vo viacerých verejných a poradných funkciách štátu. Národná diaľničná spoločnosť dnes oficiálne odovzdala do užívania takmer 15-kilometrový obchvat Ružomberka na diaľnici D1 v úseku Hubová-Ivachnová. Súčasťou novej trasy je zhruba 3,5-kilometrový tunel Čebrať, 19 mostov a aj 3 križovatky. Obchvat má odbremeniť Ružomberok a okolité obce od tranzitnej dopravy a vodičom skráti cestu asi o 15 minút. Minister dopravy Jozef Ráš.
11: Keďže tento úsek tvorí plnohodnotný obchvat mesta Ružomberok, bude tento úsek pre diaľničné známky bez platku, to znamená osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
6: Otvoreniu stavby predchádzalo náročné riešenie zosuvného územia v lokalite Likavka. Celá oblasť preto zostane pod trvalým monitoringom. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
12: Pevne verím, že okolo 19. hodiny by mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
6: Ide o predposlednú chýbajúcu časť diaľničného prepojenia medzi Bratislavou a Košicami. Posledným chýbajúcim úsekom D1 je časť Turany-Hubová. Aktuálne je stále v procese prípravy a verejného obstarávania na zhotoviteľa. Pôvodný tender z roku 2024 bol napadnutý a Národná diaľničná spoločnosť preto pripravila nový tender. Pôvodná súťaž bude zrušená. Slovenskému zdravotníctvu naďalej chýbajú sestry. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek upozorňujú, že situáciu nevyrieši samotný nový model vzdelávania 1+4, keďže jeho absolventi nastúpia do praxe najskôr o 5 rokov. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.
13: Pacient potrebuje pri lôžku dostatok sestier, dostatok kvalifikovaných sestier a samozrejme aj sestry potrebujú čas na odpočinok a nemôžeme ich preťažovať nadčasovou prácou do nekonečna, pretože aj vzhľadom na ich priemerný vek to jednoducho nie je prípustné. Takže záverom naša otázka znie, aké ďalšie kroky podnikne Ministerstvo zdravotníctva na to, aby sme získali do systému viac sestier a aby tie sestry, ktoré tu máme, boli spokojné a patrične ohodnotené.
6: Za kľúčové považujú zlepšenie pracovných podmienok, odmeňovania a adaptačnej podpory, ale aj motiváciu absolventov zostať pracovať na Slovensku. Spomínaný nový model vzdelávania 1+4 počíta s jedným rokom všeobecnej prípravy a následnými 4 rokmi vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva. Získaná kvalifikácia má zároveň pripraviť absolventov tak, aby boli uplatniteľní aj v Európskej únii.
0: Z cirkvi.
6: Františkáni si cez víkend pripomenuli 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy. V bratislavskej Karlovej Vsi v minorickom kostole pri tejto príležitosti slávil svätú omšu iránsky arcibiskup kardinál Dominik Mathieu. V homílii sa zameral na podstatu františkánskej spirituality a jej praktický význam pre dnešného človeka. Poukázal na to, že svetec nepostavil svoj život na moci ani na spoločenskom postavení, ale na jednoduchej otvorenosti. Pustovňa svätého Antona na Galambe pri Filiakove opäť funguje. Potom, čo ju pred 2 rokmi zničil požiar, obnovenú stavbu včera požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Počas svätej omše si zároveň pripomenuli 800 rokov od smrti svätého Františka z Asízy. Nahrávala Julia Kavecká.
14: V novembri v roku 2024 zachvátil obľúbenú pustovňu svätého Antona na Galambe ničivý požiar. Vo videu na sociálnej sieti vtedy brat Filip so slzami v očiach napriek tomu hovoril o nádeji do budúcna.
15: My proste staneme z prachu a popola, až môže zachytnúť toto rumovisko.
14: Tieto slová sa skutočne naplnili. Po požiari sa začal okamžitý proces sanácie pustovne. Dobrovoľníčka Lucia Spodniakova spomína, že prichádzalo množstvo ľudí, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii, ale aj financiami či modlitbami.
16: V prvom rade hneď po požiari sme museli trošku zakonzervovať strechu, aby nám cez zimu nezatekala. Na jar sa nám podarilo už zohnať prvých brigádnikov, ktorí nám začali nanovo odkrývať tú provizornú zimnú strechu a začalo sa s búraním vrchného poschodia, ktoré bolo teda najviac poškodené.
14: Obnovenú pustovňu požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
17: Veríme, citujúc z pápeža Leva 14., že je to nová nádej, nový symbol takého obnoveného života. Takže všetci, ktorí tu budú prichádzať, nech nájdu tú potrebnú silu k obnove svojho života.
14: Provinciálny vikár Františkánov Jozef Čirák sa z obnovenej pustovne teší o to viac, že sa to podarilo práve v čase 800. výročia smrti svätého Františka z Asisi.
18: Pustovňa je určená predovšetkým laikom, ľuďom, ktorí nemajú tak, ako možno my reholníci, možnosti ísť na nejaké také odľahlé miesto, stíšiť sa, modliť sa.
14: Práce na pustovni budú pokračovať aj ďalej. Treba dorobiť schodisko, podlahu, sociálne zariadenie, doplniť nábytok aj novú studňu.
6: Dobrá novina otvorila 32. ročník koledníckej akcie už tradične na Sviatok svätého Františka z Asízy, ktorý je jedným z patronov Dobrej noviny. Príprava detí a koledovanie budú sprevádzané témou ukotvení v priateľstve, nahrával Boris Kolár.
19: Deti sú v tomto roku pozvané budovať priateľstvo prostredníctvom modlitby za ľudí ohrozených ťažkými životnými podmienkami či dokonca nebezpečenstvom vojny. Podľa slov Daniela Fialu, riaditeľa Dobrej noviny, priateľstvo a solidarita koledníkov nepoznajú hranice.
20: Tento celý školský rok verku a tým pádom aj počas koledovania Dobrej noviny budeme spolu s deťmi objavovať hodnotu priateľstva a možnosti ako byť dobrým priateľom. Veríme, že keď človek buduje priateľské vzťahy vo svojom bezprostrednom okolí, otvára sa tak postojú priateľstva aj voči ľuďom, ktorých nepozná. Teda formuje priateľský postoj vo svojom srdci.
19: V tomto roku svojim koledovaním podporia nemocnicu svätého Františka v Kokonjeru na východe Ugandy. Nemocnicu, ktorá ročne poskytne zdravotnú starostlivosť viac ako 20 000 pacientom, spravujú malé sestry svätého Františka.
20: Práve tento projekt nemocnice je takým bezpečným prístavom. Prístavom priateľstva pre chorých ľudí v tomto regióne. A postoj sestier v tejto nemocnici je nielen o odbornej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú, ale je zameraný na človeka, teda na to poskytovanie blízkosti, porozumenia a tej intenzívnej pomoci. A je to pravda, že nemocnice v mnohých afrických regiónoch totiž nie sú len takými záchrannými bodmi, ale sú často aj majakmi nádeje pre tisíce ľudí.
19: Okrem nemocnice podporí Dobrá novina viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov v Etiópii, Kenii, Ugande a Južnom Sudáne. Viac informácií a prihlasovanie do koledníckej akcie je možné nájsť na webovej stránke dobranovina.sk.
6: Vo farnosti Trnava Tulipán požehnali základné kamene nového pastoračného centra a rehoľného domu bratov Pavlínov. Nové priestory majú slúžiť pastorácii detí, mladých, rodín a seniorov, ako aj životu rehoľnej komunity. Slávnosť sa uskutočnila 2. októbra na Sviatok svätých anielov strážcov, ktorí Pavlíni osobitne slávia a ktorých úctu rozvíjajú vo svojej duchovnej tradícii. Pri tejto príležitosti prijali do bratstva anielov strážcov aj nových členov a vo farskom kostole spoločne slávili svätú omšu.
21: Zahraničné spravodajstvo.
6: Jemenská armáda spustila rozsiahlu vojenskú operáciu proti povstalcom z proiránskeho hnutia Husijov. Do ofenzívy sa zapojila aj Saudská Arábia, ktorá podnikla stovky leteckých úderov. Vládne sily sa snažia získať späť územia, ktoré Husijovia v posledných týždňoch obsadili. Viac povie Lucia Pálešová.
22: Jemenská armáda podľa svojho hovorcu uskutočnila viac než 1000 útokov na pozície Husijov. Zamerala sa na delostrelecké a raketové pozície, obranné opevnenia, zásobovacie a posilňovacie trasy či logistické zariadenia povstalcov. Do operácie sa zapojila aj Saudská Arábia, ktorá od roku 2015 vedie koalíciu bojujúcu proti Husijom. Na úderoch sa podieľalo približne 100 bojových lietadiel, ktoré zničili niekoľko stoviek cieľov. Koalícia zároveň poskytuje leteckú podporu pozemným jednotkám medzinárodne uznávanej jemenskej vlády. Ofenzívu oznámil predseda jemenskej prezidentskej rady Rašád Alím. Jej cieľom je získať späť územia kontrolované povstalcami a rozšíriť právomoci štátu na celé územie krajiny. Vládne sily zároveň oznámili strategickú operáciu smerujúcu na hlavné mesto Sanaa. Husijovia v posledných týždňoch zaznamenali výrazné územné zisky. Včera prakticky obklúčili mesto Taiz po tom, čo prerušili hlavnú zásobovaciu trasu spájajúcu ho s prístavom Aden. Podľa Organizácie spojených národov si septembrová ofenzíva povstalcov vyžiadala stovky mŕtvych na oboch stranách a z domovov vyhnala viac než 145 000 ľudí.
6: Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Pri príležitosti nedožitého jubilea syna bývalého československého a českého prezidenta, disidenta, dramatika a spisovateľa zaspomínal jeho niekdajší poradca Michail Žantovský. Za Havlov najväčší politický neúspech považuje rozdelenie Československa v roku 1993.
23: To, že se to nepodařilo, to on nesel jako i vlastně mezi jiným jako svoje selhání. Takže pokud hovoříme o nějakých neúspěších, tak tohle asi si přičítal jako svůj největší neúspěch.
6: Michail Žantovský zároveň pripomenul Havlov odkaz založený na občianskej angažovanosti, osobnej zodpovednosti a potrebe postaviť sa zlu. Nedožité 90. narodeniny Václava Havla v priebehu celého roka pripomínajú výstavy, besedy, čítania či koncerty.
1: Krátko zo sveta.
6: Španielský premiér Pedro Sánchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa 29. novembra, hoci riadny termín hlasovania bol pôvodne naplánovaný až na leto 2027. Sánchez svoje rozhodnutie oznámil v čase pokračujúcich protestov proti bytovej kríze a potom, čo parlament odmietol dve vládne opatrenia súvisiace s bývaním. Premiér zároveň priznal chyby svojej menšinovej vlády a vyzval Španielov, aby rozhodli o ďalšom smerovaní krajiny. Ruská armáda podnikla rozsiahle vzdušné útoky na priemyselnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti. Podľa tamojších úradov sa všetky vzniknuté požiare podarilo uhasiť. Ruský nálet zasiahol aj Charkov, kde podľa miestnych úradov zahynul jeden človek a šiesti utrpeli zranenia. Moskva zároveň oznámila zásah dvoch ukrajinských nákladných plavidiel v Čiernom mori a útok na elektrickú rozvodňu v Charkovskej oblasti. Americká armáda zaútočila v Karibskom mori na motorový čln, ktorý podľa amerického južného velenia využívali pašeráci drog. Pri útoku zahynuli štyria ľudia, ktorých americké velenie označilo za narkoteroristov. Ide o ďalší zo série zásahov v rámci operácie, ktorú administratíva prezidenta Donalda Trumpa spustila v septembri 2025 proti pašovaniu drog v Karibiku a vo východnom Pacifiku. Od jej začiatku si podľa amerických údajov zásahy vyžiadali najmenej 235 obetí. 40 šéfredaktoriek a šéfredaktorov českých spravodajských a publicistických médií vyzvalo verejných činiteľov na odmietanie násilia, slušnú komunikáciu a rešpektovanie slobodného prístupu k informáciám. V spoločnej výzve zdôraznili význam slobodných a pluralitných médií pre demokratickú spoločnosť. Požiadali politikov, aby rovnaké princípy komunikácie presadzovali aj medzi svojimi priaznivcami a voličmi vrátane sociálnych sietí. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za objavy svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Táto metóda umožňuje vedcom pomocou svetla presne ovplyvňovať aktivitu vybraných nervových buniek a lepšie tak skúmať fungovanie mozgu. Výskum môže prispieť aj k lepšiemu pochopeniu mechanizmov neurologických a psychiatrických ochorení. Portugalskí futbalisti vyhrali v zápase A divízie Ligy národov nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále. Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku remizovali 0-0. Kosovo remizovalo s Rakúskom 1-1. Patrí mu druhé miesto vďaka výhre vo vzájomnom dueli s Írskom, ktoré remizovalo s Izraelom 1-1. V ďalšom stretnutí vyhrali Dáni vo Velse 1-0 a Holandiania zdolali Srbsko 2-1. Azerbajdžan si poradil s Litvou 1-0, Malta je na čele prvej skupiny Dčka po výhre 1-0 nad Andorou. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa po triumfe 6-1 nad doterajším lídrom Tipsport Ligy Slovanom Bratislava dostali po 8. kole na jej čelo. Príležitosť posunúť sa na prvé miesto mal aj Liptovský Mikuláš, ten však prehral v Poprade 1-5. Hokejisti Banskej Bystrice si v Tipsport Lige pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Včera vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Pokračuje Vlastimil Vojnár, tréner Banskej Bystrice.
2: Určite nám začal chytať Evan, výborne bráne, klobouk dolu pred ním. Ten nám tam v podstate tie 2-3 zápasy zavřel a potom se tým klukom hraje samozrejme vpredu líbí, když ví, že mají vzadu istotu, ktorá nepustila cíny gól.
6: Iba druhé víťazstvo v sezóne dosiahla Nitra, ktorá zdolala trápiaci sa Zvolen 2-1 po predĺžení. Napriek zisku dvoch bodov zostáva v tabuľke na predposlednom 11. mieste. Na prvý triumf v prebiehajúcej sezóne naďalej čaká Prešov, ktorý s Trenčínom prehral 2-3. Hokejisti Calgary prehrali v zámorskej NHL na ľade Seattle vysoko 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili aj traja Slováci, ale ani jeden nebodoval. Martin Pospíšil zaujal s 8 bodičekmi. Šimon Nemec odohral 21 minút a bol druhý najvyťaženejší hráč tímu. Samuel Honzek odohral 15,5 minúty. V ďalších zápasoch Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení. Vegas porazil Vancouver 3-2 a Winnipeg vyhral na ľade Detroitu 3-2. Hádzanárky Slovan Duslo Šala postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvetnom zápase druhého kola zdolali holandský tým Drive-in Units Quintus 29-26 a nadviazali tak na sobotné víťazstvo 35-26. Tréner Peter Pčola.
1: Dievčatá ešte za víťazstvom. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme. A myslím si, že rozdiel bol v tom, že tie naše skúsené hráčky sa v závere potiahli super, hral peknú, kvalitnú hodzanu, snažil sa behať, ale nemá toľko skúsenosti ako my a my sme vypratali dnes do víťazstva.
6: Slovenský tým si tak postup zabezpečil s celkovým skóre 64-52. Žerb tretieho kola je na programe 13. októbra. Zápasy sa odohrajú v novembri. Austrálsky tenista Alex de Minaur a Srb Novak Djokovic sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Pekingu. De Minaur viedol v semifinále nad Poliakom Hubertom Hurkačom 6-4 a 3-2. Súper potom zápas vzdal pre zranenie. Djokovic postúpil do finále cez tretieho nasadeného Rusa Danila Medvediva. Skúsený Srb viedol 7-5 a 5-3 v druhom sete, keď Medvediva diskvalifikovali potom, ako frustrovaný trafil diváka loptičkou mimo hry. Španielský tenista Carlos Alcaraz a Čech Jiří Lehečka postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu. V semifinále zdolal Alcaraz Krajana Jaumeho Munara 5-7, 6-3 a 6-1. A Lehečka si poradil s Valentínom Vašerotom z Monaka 6-4 a 6-2. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková nepostúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V pozícii nasadenej dvojky prehrala s Češkou Nikolou Bartuňkovou 4-6, 3-6. Ruska Mira Andrejevová zdolala svoju krajanku Polinu Kudermetovovú 6-4 a 6-1. Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V treťom kole zdolala Mariu Sakariovú z Grécka 6-4, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Liová, ktorá vyradila Švajčiarku Belindu Benčičovú 6-4, 6-3.
21: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká zajtra, už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
3: Táto noc bude ešte celku taká pokojná, môžeme zrať jasno až polojasno. Ojedinele sa sem tam vytvárajú hmly, najmä trvá na Orave. Teploty na juhu asi tak okolo 10+, a na severe tam bude samozrejme menej a v horských dolinách by to mohlo ísť až na také minus 2, minus 3 stupne. A potom cez deň predpokladám, že v útorok bude pekne, slnečno a najvyššia teplota 26. Na severe bude tak asi do 20. Vietor zväčša slabý.
6: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Moja cesta, moja pieseň. Vincent Štofaník sa bude spolu s pozvaným hosťom rozprávať o zlomových okamihoch a hodnotách sprevádzaných jedinečnou hudbou. Potom bude nasledovať náučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Rádio Lumen.
1: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály svätej Alžbety v Košiciach vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, chlapci a dievčatá, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkých vás pekne vítam dnes na slávení svätej omše, ktorú dnes slávime aj ako ľubovoľnú spomienku na svätú Faustínu Kovalskú, pannu apoštolku Božieho milosrdenstva a dovolím si tvrdiť aj jednu z najvýraznejších mystičiek 20. storočia. Práve v tomto roku uplynulo 88 rokov od jej úmrtia. Ako niektorí vieme alebo viete, svätá Faustína zomrela 5. októbra 1938 v Krakove vo veku 33 rokov. Keďže slávime túto mystičku a zároveň aj apoštolku Božieho milosrdenstva, uvedomujeme si, že aj my dnes večer stojíme pred Bohom ako tí, ktorí potrebujú, aby im bolo odpustené, ako tí, ktorí potrebujú, aby sa zmierili s Bohom, pretože prichádzame pred Neho aj dnes so svojimi slabosťami, nedokonalosťami a najmä so svojimi hriechmi. Prosme teda všemohúceho Boha Otca aj pri tejto svätej omši, aby nám odpustil naše hriechy, aby naše srdcia ešte viac naplnil svojou milosťou aj skrze mocný príhovor svätej Faustíny Kovalskej a zároveň, aby jeho milosrdenstvo bolo zdrojom a milosťou nielen pre náš život, ale skrze nás aj kanálom jeho milosrdenstva voči bratom a sestram, ktorých dennodenne stretávame v našom živote. V úvode svätej omše uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa. Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v Tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou

keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty. Ako sme už povedali, aj teraz znovu hovorím, ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.

Vystúpil ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: Učiteľe, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel: Čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu: Správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša:

A kto je môj blížny? Ježiš mu povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, opýtal sa Ježiš, ktorý z týchto troch bol blížny tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Odpovedal mu, no ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Počuli sme slovo Pánovo. Slova Evanjelia nebú zmie naše previnia. Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, drahí poslucháči, Rádia Lumen, chorí a trpiaci, všetci, ktorí nás počúvate práve prostredníctvom Rádia Lumen. Dnešné evanjelium, ktoré sme si práve vypočuli, je jedno z najznámejších evanjelií a podobenstiev Ježiša Krista a poznáme ho všetci veľmi dobre. Veď predsa, kto by nepočul evanjelium o milosrdnom Samaritánovi? Všetci ho dôverne poznáme. A keď sa zákonník pýta Ježiša, a kto je môj blížny, čaká možno, že mu Ježiš v dnešnom evanjeliu, ale možno aj nám v živote, vymedzí istú hranicu. Hranicu, po ktorú je potrebné postarať sa. Urobiť niečo nie pre seba, ale pre tých druhých. Tak ako zákonník v dnešnom evanjeliu, možno aj my, chceme vedieť, koľko ešte treba v živote milovať a koho môžeme zo svojho srdca a zo svojho života jednoducho vyškrtnúť. Ježiš však zákonníkovi, ako aj nám v dnešnom evanjeliu, nehovorí nič o škrtaní blížnych, ani o vytesnení ich z našich životov. Práve naopak, odpoveda príbehom, ktorý búra akékoľvek hranice. A nehovorí len o empatii, ale o starostlivosti. A tak v dnešnom evanjeliu áno vystupujú traja ľudia, ktorí prechádzajú okolo polomŕtvého človeka, napadnutého zbojníkmi. Najprv je to kňaz a potom levita, ľudia, ktorí sú síce spätí s chrámom, s bohoslužbami, s náboženským životom, ale paradoxne sú to práve oni, ktorí prejdú popri človeku, ktorý je v núdzi, no prechádzajú okolo neho bez povšimnutia. Jednoducho idú ďalej. Ich nábožnosť sa zdá je iba vonkajšia. Už vôbec nie vychádzajúca zvnútra. Veď predsa, keby boli poznali zákon, ktorý sme počuli dnes evanjeliu, milovať budeš Pána Boha celého svojho srdca, celej svojej duše, potom by človeka zraneného pri ceste určite neobišli, ale postarali sa o ne. No potom v evanjeliu vystupuje ešte tretia postava. Samaritán. Človek, cudzinec, ktorý urobí v evanjeliu a v samotnom podobenstve niečo prevratné. Totiž prvorado, čo robí tento Samaritán, je niečo, čo my
ľudia 21. storočia veľmi ťažko chápeme. Totiž on sa zastaví. On už nekráča. On už neobchádza človeka. Ale evanjelista nám hovorí, že pri Samaritán sa pri človeku, ktorý bol zranený, zastaví. Uvedomuje si, že je tu človek, ktorý potrebuje jeho pomoc. A tak možno aj my sa dnes pozeráme na Samaritána tak trošku prekvapivo, veď predsa aj my sa ponáhľame dennodenne, ale dokážeme sa pozastaviť, zastaviť pri našich núdznych. A to nie je len s pocitom istej empatie či súcitu, ale v pomoci, ktorú im môžeme dať my sami. Samaritán však prekonáva všetky predsudky. Svojím spôsobom zahambuje kňazu i levita. Pre neho je totiž blížny nie iba ten, ktorý patrí do nejakého kmeňa národa, ktorý patrí k nejakej rodine, spoločnosti, ale je to človek, ktorý potrebuje konkrétnu pomoc. A tak Samaritán pristúpi, ošetrí rany, počuli sme olejom a vínom, naloží ho dokonca na svojho osla, zavezie ho do hostinca a postará sa o neho nie len v danej chvíli, ale počuli sme v podobenstve, že on aj zaplatí všetky náklady spojené s jeho starostlivosťou až do konca. A tak zrazu od slov prechádza ku konkrétnym skutkom. Ako keby Ježiš v dnešnom evanjeliu o milosrdnom Samaritánovi chcel dať nie len lekciu veľkňazovi, či tomu, ktorý strážil zákon, ktorý sa ho pýtal na to, kto je jeho blížny, ale ako keby Ježiš nám, aj nám, možno tu prítomným, i tým, ktorí počúvame Rádio Lumen, chcel dať istú lekciu lásky do života. Láska, ktorá sa zo slov mení v konkrétne činy. Láska, ktorá je aj investíciou času, námahy, ale aj vlastných prostriedkov v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Drahí bratia a sestry, tu tento rozmer lásky, tu tento rozmer služby veľmi dobre vo svojom živote pochopila aj dnešná svätá, ktorú si spomíname ako ľubovoľnú spomienku svätá Faustína Kowalska. Aj ona toto pochopila vo svojom živote, pretože aj pre ňu motom jej života bolo nielen sprostredkovať milosrdenstvo, ale obväzovať ľuďom rany, ktoré sú nielen fyzické, ale aj rany, ktoré zranil hriech, kde do života vstúpila ľahostajnosť či utrpenie sveta. Pochopila, že ľudia potrebujú nielen lekára, ale aj iné uzdravenie. A tak sa pýtajme aj my samých seba dnes pri slávení tejto svätej omše, nie len to, ako sa Samaritán zmenil a ako bol príkladom, ale pýtajme sa aj samých seba, možno aj reflektujúc život svätej Faustíny Kowalskej, ako aj ja môžem vnímať a pomáhať svojim bratom a sestrám. Či aj mne, bratia a sestry, ktorých dennodenne stretávam, kdekoľvek, či v práci, v meste, alebo pri svojich voľnočasových aktivitách, sú ešte stále moji blížni, alebo jednoducho už nie sú mojim problémom. Ježiš nás však učí v evanjeliu dnes, že každý brat a sestra v našom živote, ktorých možno zranil život, samota, choroba či sklamanie, sú našim problémom. Čakajú od nás niekedy milé slovo, niekedy modlitbu a niekedy konkrétnu pomoc. A tak sa možno aj na začiatku tohoto nového týždňa pýtajme,
či sme otvorení pre potreby týchto bratov a sestier, alebo či sme už aj my až príliš ľahostajní. Nechýba nám v našich vzťahoch a v našich životoch samaritánska ochota zastaviť sa a obetovať. Prajem dnes pri slávení tejto svätej omše sebe aj vám, aby sme všetci mali dobré srdce, citlivé a otvorené oči pre svojich blížnych, lebo ich dennodenne stretávame, sú súčasťou nášho života a zároveň oni sú pre nás nástrojom Božej lásky. Prosme za seba samých i za našich drahých, aby sme nikdy blížneho neobchádzali, ale aby sme vedeli poslúžiť skutkom, modlitbou a niekedy aj konkrétnou pomocou. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého je prvé a najdôležitejšie prikázanie. Toto robiť znamená žiť. Prosme Pána, aby nás obdaroval čistým srdcom a aby sme vždy spoznali tých, ktorí potrebujú našu pomoc.
1: Pane, prosíme ťa za pápeža Leva, za biskupov a kňazov, aby verne ohlasovali slovo Evanjelia a s láskou vyučovali veriacich, ako si to robil ty sám.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu. Daj, aby náš nový pastier horlivo ohlasoval pravdy Evanjelia a viedol Boží ľud k čnostnému životu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj svetlo Ducha Svätého všetkým, ktorí s úprimnou túžbou hľadajú pravdu, a keď ju nájdu, daj im silu, aby podľa nej aj žili.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, ty sám buď odmenou všetkým, ktorí konajú skutky telesného i duchovného milosrdenstva, a daj im raz účasť na večnej blaženosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, obdaruj nás láskou a ochotou slúžiť, aby sme neprehliadali svojich blížnych v núdzi, ale vedeli si vzájomne pomáhať.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, všetkým zomrelým, ktorí milovali teba nadovšetko a blížnych ako seba samých, daruj dedičstvo večného života.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, udeľ dar zdravia a svoje požehnanie pre zamestnancov rehabilitačného oddelenia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, ty sám si nám dal príklad nesmiernej lásky. Vypočuj naše pokorné prosby, aby sme si prejavovaním vzájomnej lásky zaslúžili tvoje milosrdenstvo, ktoré si nám zjavil na oltári kríža, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia, a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posväcuj svoj vykúpený ľud skrze

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätý je to dar rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom i s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si malo od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

kto je môj blížny? Pýta sa konkrétne v dnešnom evanjeliu predstavený Ježiša. Ale, bratia a sestry, nie je to otázka iba jeho. Možno sa niekedy aj my sami pýtame, kto je nám blížny. Všetci, ktorých nám Pán posíla do cesty, dennodenne, veď sú to stovky, tisíce ľudí, ktorí potrebujú niečo. Ale, bratia a sestry, oni prichádzajú k nám tak, ako my prichádzame k ním, lebo sa vzájomne potrebujeme. Lebo Boh nám dáva mnohokrát veľa milostí a potrebných darov nie len pre seba samých, ale preto, aby sme skrze nich slúžili našim blížnym. Teda, kto je náš blížny? Každý, ktorého ti Pán dennodenne posiela do cesty. A neobídi ho, lebo on nie je iba niekoho problém. On je tvojim problémom, ale zároveň on v tebe môže nájsť najlepšieho priateľa i milosrdného Samaritána. Prijmite Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
1: Rožňavská diecéza sláví jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
0: Bolo 19 hodín.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, v ružencovom mesiaci október sa modlíme aj na tieto úmysly. Za uzdravenie z choroby a Božiu pomoc pre Etelku. Za zdravie, Božie požehnanie pre Petra, Marťana a Annu. Za zomrelých rodičov Annu a Emila. Modlíme sa za Adama a Leu. Bože, ochraňuj ich a obdaruj svojou múdrosťou, pokojom a

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si

0: nami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri nášteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri nášteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ neba nesmierny.
1: Tvoj svet je súhrou zázrakov, pramene moria potoky sa napájajú z oblakov. Mračná si zvýhol k oblohe, na zemi dal si riekam tiec, ich vláha tíši páľavu a uživuje tento svet. Daj do nás, Oče láskavý, dar svojej večnej milosti, aby nás nové lákadla nevrhli k starej nečnosti. Nech viera svetlo zažne si a svetlo vieru chráni. Zraženie od nej marivá a blúd ju nikdy nezraní. Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládne kráľuje nad nami. Amen.
0: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Oči dvíham k Tebe.
1: Čo na nebesiach prebývaš, ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej pani, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami.
2: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. Lebo už máme dosť pohrdania.
1: Lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohrdania pyšných.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Naše oči hľadia na Pána, kým sa nesmiluje nad nami.
0: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Keby sa nás Pán nebol ujal, niekto povie Izrael, keby sa nás Pán nebol ujal.
1: Keď ľudia postavili proti nám,
2: vari by nás živých boli prehltli. Keď proti nám vlčala ich zúrivosť,
1: vari by nás bola voda zaviala a riada sa prebavila cez nás. Vari by sa boli prebavili cez nás rozbúrené vody.
2: Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť.
1: Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov.
2: Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.
1: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
0: Boh si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali Jeho adoptovanými synmi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
2: Veď ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou. Svetý a nepoškvrnený v láske,
1: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali Jeho adoptovanými synmi.
2: Na chválu a slávu Jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva Jeho milosti,
2: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
1: Čo si v ňom predsa vzal? Uskutočniť v plnosti času.
2: Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko. Čo je na nebi, aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Boh
1: si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali Jeho adoptovanými synmi.
3: Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata, alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?
0: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
1: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
0: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou.
1: Zhrešil som proti tebe.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
0: Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na moju poníženosť. Velebí.
1: Moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
2: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
2: ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
2: ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na moju poníženosť.
0: Kristus chce všetkých ľudí priviesť spáse, preto ho úprimne prosme. Páne, pritiahni všetko k sebe.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
4: Zvelebený si, Pane, lebo si nás svojou drahou krvou vykúpil z otroctva hriechu. Daj nám slobodu a slávu Božích detí.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
4: Udel svoju milosť nášmu biskupovi Františkovi a všetkým biskupom cirkvi, aby horlivo a s radosťou vysluhovali Tvoje sväté tajomstvá.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
4: Daj všetkým, čo hľadajú pravdu, aby ju našli, a keď ju nájdu, aby ju ešte väčšmi hľadali.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
4: Pane, ujmi sa sirôt, vdov a všetkých opustených. Nech cítia, že si pri nich, a nech sa ešte viac privinú k Tebe.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
4: Našich zosnulých bratov a sestry láskavo príjmi do nebeskej vlasti, kde budeš s Otcom i Duchom Svätým všetko vo všetkých.
1: Páne, pritiahni všetko k sebe.
0: Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby.
1: Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci večný Bože, Ty si vybral svätú Faustínu, aby hlásala nesmierne bohatstva Tvojho milosrdenstva. Daj, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu úplne dôverovali Tvojmu milosrdenstvu a vytrvalo konali diela kresťanskej lásky. Skrze nášho Pána Ježa Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie. Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
6: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista.

0: Leo XIV. Vyzval zamestnancov, aby budovali Vatikán ako pracovné spoločenstvo, ktoré si váži každého. Koná dobro aj vtedy, keď to niečo stojí a nestrácať nádej. Tomu vyzval svätý otec korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pápež dnes prijal predsedu vlády Slovenskej republiky Jánesa Janšu. Slovenská katolícka misia v Ríme má nového duchovného správcu. Predstavíme vám otca Patrika Mituru a zaznejú aj hlasy členov Šamorínskeho zboru Sankta Mária, ktorý sprevádzal začiatok jeho služby. Pondelok 5. októbra, v deň ľubovoľnej spomienky svätej Faustiny Kovalskej Panny, vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Rím. Otec Patrik Mitura začal včera svoje pastoračné pôsobenie ako duchovný správca slovenskej katolíckej misie v Ríme. Pri svätej omši v kostole San Girolamo della Carità, ktorá sa začala o pol šiestej večer, za účasti 12 kňazov prečítal menovací dekret od monsignora Pavla Šajgalíka, rektor Slovenského pápežského ústavu a kolégia svätých Cyrila Metoda Pavol Zvara. Liturgiu spevom sprevádzal zbor Sankta Mária zo Šamorína. K mikrofónu sme pozvali nového duchovného správcu, aj členov zboru, dirigentku a solistov.
1: Veľmi sa teším, že sme sa tu stretli, slovenské spoločenstvo v srdci a centre Ríma. Pre mňa je toto najväčším darom, keď sa vieme stretávať ako ľudia, ktorí sú rozdielni, v rozdielných stavoch. Boli aj teda spolužiaci aj z univerzity, teda aj z rozdielných kultúr. Ale predovšetkými Slováci, že sa vieme spolu stretnúť ako jedna rodina, jedna cirkev tu pri Petrovi v Ríme a vytvoriť naozaj to eucharistické spoločenstvo pri spoločnej modlitbe.
2: Taká hlavná myšlienka alebo hlavný motív bola taká túžba po jednote, vytvoriť jednotu, vytvoriť spoločenstvo, aj potom si to počiarkol, teda spoločenstvo nielen pri oltári, ale aj pri tomto pohostení pri stole. Máme už možnosť nejak načrieť trošku do tej budúcnosti, že ako vnímaš tú svoju misiu a akým smerom by sa chcela uberať. Teda misia si naznačil, že budú možno aj nejaké pastoračné aktivity. Vieš nám k tomu prezradiť niečo už dopredu viac?
1: Neviem. Na teraz som ešte maličký. Čo bolo dôležité vidieť vás v kostole? To je prvá vec. Vidieť vás, Boží ľud, vidieť vás, spolubratov. Lebo čo spraví pastier bez stáda? Čo spraví pastier bez spolupracovníkov? Tak to bola prvá vec. Vidieť a vnímať túto situáciu, tieto veci. A potom naozaj, tak ako som to aj tu pred chvíľočkou povedal, že Kristus Pán sa stretol so svojimi priateľmi pri večeri. A tam ustanovil sviatosť lásky, Eucharistiu. Ale zároveň to bolo stretnutím a spoločenstvom pri lámaní chleba, ale aj lámaní toho pokrmu, ktorý síti to naše telo. My sa teraz stretávame pri lámaní toho chleba, ktorý sme pripravovali so sestrami, pripravovali sme koláčiky, ale to dôležitejšie bolo naozaj to spoločenstvo pri eucharistickom stole. A verím, že toto sa nám bude dariť možno viacej ako len pri nejakých veľkých otvoreniach, výnimočných slávnostiach, či sedembolestnej alebo Cyrilovi Metodovi, ale možno aj tá všedná alebo slávnostná nedeľa, lebo každá nedeľa je slávnosť, bude príležitosťou preto, aby sme sa naozaj stretávali Slováci, ktorí tu žijeme v Ríme.
2: Rím je trochu špecifický, keď sú niekde misie v zahraničí, tak väčšinou ide o Slovákov, ktorí dlhodobo sa odsťahovali, či už sa dievčatá privídali alebo chlapci oženili. Rím je špecificky, že prichádza sem množstvo reholných sestier, kňazov, ktorí majú svoje vlastné komunity a žijú v nich. Čiže toto je niečo, čo môže jednak obohatiť slovenskú misiu, na druhej strane môže to byť niekedy aj tým ochudobnením. Takže zatiaľ, aké máš ty dojmy alebo tie vnímania z toho, že aká by tá komunita mohla tu byť a vytvoriť sa?
1: Tu v Ríme sú Slováci. A Slováci majú veľmi dobré srdcia. To je veľmi dôležité. To som vnímal a vnímam to na Slovensku a to isté vnímam aj tu na Ríme. A áno, je to tu náročné, lebo každý pracuje alebo študuje možno na rozličných univerzitách, na rozličných pracovných pozíciách, ale ak človek má vôľu, tak to spoločenstvo sa dokáže vytvárať. A opäť pripomeniem to, aj v tej rozmanitosti dokážeme vytvárať tú jednotu. Ale vždycky je to aj o tom rozhodnutí. Áno a pôjdem. tak ako ten marnotratný syn, tak ako tá žena, ktorá chcela sa vybrať za tým Ježišom, tak ako stotník, ktorý vchádza do domu, tak ako tá hriešnica, ktorá vlasmi tam umývala Ježišovi nohy. Bol to o rozhodnutí. Chcem a idem. To isté je možno v tejto základnej veci. Spoločenstvo, jednota, vstanem a pôjdem.
2: Z dnešnej homilie ma oslovilo viacero vecí, ale jedna myšlienka bola o tom, že robotníci nezabudli síce pracovať, ale zabudli na to, koho je tá vinica.
1: My sme spolupracovníci a veľkým pokušením je, pápež František to často spomínal, pamäť, zabudnúť na niečo, čo je dôležité. Títo spolupracovníci toho pána, ktorý vysadil vinicu, zabudli na to, koho je tá vinica a preto sa jej chceli zmocniť, preto robili veľa zla, ktoré sme počuli v evanjeliu, že nebali sa zabiť, dokonca aj dediča, čo je predobrazom Ježiša Krista. A môže to byť pokúšením aj pre nás. Dať Krista bokom a my sme v centre. A pritom to nie je tak. Naozaj, lebo kde je Kristus v centre, tam sa dokážu diať pekné veci. Takže preto som pozbudzoval nielen seba, ale nás všetkých. My všetci sme spolupracovníci vinice, cirkvi. Áno, tej univerzálnej rovine, áno, na tej partikulárnej rovine, ale možno aj tu na Slovenskej katolíckej misii, tu v Ríme, sme spolupracovníci nášho pána.
2: Ďalšie, čo si spomínal, že v Ríme sú a boli aj v minulosti svätci vedľa hriešníkov, bohatí vedľa chudobných a nebolo tomu len tak za svätého Františka, ale je tomu stále. A to, čo bolo také zaujímavé, milé, a je to také možno pozvanie aj pre tých, ktorí tu neboli, vyjadril si tú myšlienku, že vlastne tu nie je dôležité, kto má aké postavenie, tituly, peniaze a tak ďalej, majetky, ale že sme v podstate všetci tu si rovní a každý je pozvaný, každý je vítaný. Tak te chcem ešte takto vyzvať, aby si cez rozhlas vatikánsky pozval tých, ktorí tu možno dnes neboli z rôznych dôvodov.
1: Tak naozaj aj v mene svojom, ale zároveň aj v mene tých, ktorí sú verní Slovenskej katolíckej misii, chcem srdečne pozvať všetkých, ktorí či už sa nachádzajú tu v Ríme, alebo možno v okolí, alebo prichádzajú do Ríma, aby sa nebali prichádzať do kostola San Girolamo della Carità, na miesto, ktoré je veľmi špeciálne a spojené práve s osobou aj svätého Filipa Neriho, aby sme vytvorili to spoločenstvo okolo eucharistického stola. Ja sa budem vždycky tešiť a to, čo som možno povedal aj pri svätej omši, prosím, nenechajte ma samého.
2: Kedy budú bývať tie sväté omše, kedy a kde, na akých stránkach sa môžu ľudia dozvedieť viac o Slovenskej katolíckej misii v Ríme?
1: Sväté omše tu na katolíckej misii v Ríme budú každú nedeľu o 17. hodine, ale veľmi odporúčam sledovať aj facebookový profil alebo webovú stránku, ale do popredia a hlavne pre mladých odporúčam sledovať instagramový profil SKM v Ríme, kde sú aktuálne informácie, kde budú pozvánky, možno aj na podujatia, ktoré sa už budú organizovať, či už tu v kostoliku alebo možno na území Ríma. Tak sa budem veľmi tešiť, keď to možno budeme spoločne sledovať, zdieľať.

0: Mali ste možnosť dnes spievať pri svätej omši, zároveň ste navštívili pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a kolegium a taktiež ste mohli navštíviť aj priestory Vatikánskeho rozhlasu. Aké sú také vaše bezprostredné dojmy?
1: Tie dojmy sú úžasné. Ja som ani neverila, že môžeme zažiť takú nádheru a stretnutie s úžasnými, takými priaznivými ľuďmi, ktorí nám priali. Takže nám sa veľmi dobre spievalo, skutočne to bol zážitok. Každé jedno stretnutie a potom aj tie piesne, ktoré sme spievali, tak išli zo srdca. To museli tí, čo nás počúvali, určite cítiť. Takže sa tešíme, že sme tu mohli byť, lebo začína 32. ročník, čo sme učinkovali v Šamorínskom okolí, teda nie len v Šamoríne, ale aj na Žitnom ostrove. A ešte sme takéto niečo, ani takú diaľku, kam sme išli, sme nezažili.

0: Aké sú tvoje také bezprostredné dojmy?
1: No tak pre nás to bola obrovská pocta. Jednak teda, že mnohí z nášho zboru boli poprvýkrát v Ríme.
0: Aj ty?
1: Aj ja, takže pre mňa to bol obrovský zážitok. A veľmi nás potešilo to obrovské prijatie, s ktorým sme sa to stretli. Tie otvorenie srdcia, ktoré prijímali našu hudbu. A mali sme pocit, že sme tak nejak spolu splínuli a že robíme niečo naozaj pekné. A my máme veľmi dobrý pocit, my veľmi s dobrým pocitom odtiaľ to budeme odkázať.

0: Aké to bolo dnes spievať pri svätej omši na začiatku pôsobenia Slovenskej katolíckej misie?
1: Keď môžem povedať za seba, ale aj za ostatných, bol to pre nás naozaj veľmi silný emotívny zážitok. Bola tam taká sila Ducha Svätého, nielen cez toho kňaza, ktorý slúžil omšu, cez Patrika Mituru, ale aj cez vás všetkých, ktorí ste tam sedeli, že ja som cítila veľké pôsobenie Ducha Svätého. A spieva v tomto nádhernom Ríme, je to nádherné večné mesto, ktoré je veľmi premodlené. Pre nás je to veľká podsta, že mohli sme niečo doniesť aj zo svojej krajiny, mohli sme priblížiť to slovenské niečo aj vám, že aj vy, čo ste tu kňazi, tak určite máte v sebe niekedy tie momenty, že chýba vám tá vlastná krajina, chýba vám tá, to Slovensko, lebo proste tam ste sa narodili, tam ste vyrastali. A proste to, že sme prišli s tými slovenskými pesničkami, tak bolo pre nás veľmi, veľmi také silné, pretože sme videli a vedeli to, že keď to budeme spievať spolu a keď vám tú slovenskú svätú omšu môžeme takouto maličkosťou našou prispieť k tomu, aby to bolo slovenské, tak pre nás to bolo veľmi silné, emotívne.
2: Uctievam srdce tvoje, ctím tvoje sveté.
3: Ja som sa cítil pri tejto svätej omši veľmi výnimočne. Bola tam skvelá atmosféra, aj sme si to užili a snažili sme sa čo najlepšie túto omšu vykonštruovať, aby sa páčila a aby sme z toho mali my dobrý dojem.
0: V Taliansku si prvý raz, už si mal možnosť?
3: V Ríme som prvý raz, ale v Taliansku som bol viackrát, ale ešte som možnosť takúto nemal po tej umeleckej stránke, že spieval som, nikdy ešte tu nie.
0: A čo hovoríš teda na Rím, čím ťa učaril, alebo čo sa ti páčilo?
3: No Rím celkovou tú atmosférou a proste architektúra a tak.

0: Bolo 20 hodín.
1: Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Na dnešný večer sme pre vás pripravili rozprávku s názvom Mišaela. Miška Mišaela prvý raz cestuje sama vlakom. Nie len, že musí zvládnuť cestovanie, ale ešte aj vo vlaku niečo nečakané stratí. Ešte, že sú tu straty a nálezy. Poďme si spolu s malou Miškou skúsiť trochu samostatnosti. Príbeh napísal Lukáš Cabala. Zvuky pripravil Pavol Fecík. Redakčne rozprávku upravila Ivana Švajdlenková, prečíta nám ju Jana Wernerová. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Mišaela so svojím kufríkom stála na peróne stanice Mišská Nová Ves. Oblečená v kabátiku, opatrne vystúpila po schodíkoch, zakývala babke a našla si sedadlo s číslom Mišica 6. Narovnala si bledočervenú sukňu a košík so sirmi položila na prázdne miesto vedľa seba. Smutne pozrela na staručkú babku Mišulu, ktorá jej mávala s vráskavenou tlapkou. Uvidia sa zase o rok. Prázdniny v suchom svahu deravom ako ementál pod Mišským hradom boli krásne, ale čoskoro sa zase začne Miškola. Mišaela vedela, že Mišskú Novú Ves ľudia volajú Spišská Nová Ves. Nerozumela tým zvláštnym názvom, niečo také nudné mohol vymyslieť iba človek, vravela si. Malý vláčik práve opúšťal toto mesto. Mašina ťahavo zapískala a čierny dym z jej komína stúpal k oblakom. Kolejnice sa ťahali pomedzi steblá trávy a neraz sa stratili v tuneli vydlabanom do dubového stromu. Mišací inžinieri totiž usúdili, že lepšie bude, ak vlak presviští priamo cez kmeň, ako by ho mal obchádzať. Takto nemusel spomaľovať a mohol uháňať aj 3000 myšmetrov za sekundu. Keď sa rušňovodič v takej rýchlosti vyklonil z okna, prečesalo mu srsť na hlave a tvár sa mu vlnila ako lán pšenice. Malá Mišaela spokojne hrízla ovčí syr a pozerala, ako vonku ubieha krajina. Prefrčali cez stanicu Paprať Tatry a o chvíľu sa po pravej strane leskla hladina nádrže Liptovská Kaluž. Kiukala si dolnými tlapkami, hmkala melódiu známej piesne Mišulienka, kde si bola, keď tu si k nej zrazu v Mišacej Bystrici prisadol malý Mišiak. Ahoj, Mišenka! Kamže ideš? Domov do Miščína? Spýtal sa jej priateľským hlasom. Mišaela sa zľakla a zahambene sklonila hlavu. Zdalo sa jej, že Mišiačika odniekiaľ pozná. Nezahráš si čierneho kocúra? Skúšal ešte Mišiak a miešal karty podobné čiernemu Petrovi. Mišaela však neodpovedala. Prehltla posledný kus syra a celý čas až do mesta Mišiaka Čáka bola ticho ako myšička. Na peróne ju čakala mamiška. Mišaela sa jej hodila okolo krku a škaredo zazrela na malého Mišiaka, ktorý zdvorilo pozdravil mamišku. Tá mu prívetivo odpovedala. Ahoj, Mišart. Ty ho poznáš? Začudovala sa Mišaela. Ale iste, že? Veď je to tvoj myštranec z druhého chvosta. Mišaela si prekvapene vydýchla a vyrozprávala mamiške, ako sa ho vo vlaku bála. Vypískla mamiška a schytila dcérku za tlapku. utekali na vedľajší perón a nastúpili na spiatočný vlak.

Mišaela nerozumela, čo sa deje. Ticho sedeli vedľa seba, krajina zase ubiehala okolo a myšmetre sa míňali ako syr v chladničke. Keď konečne dorazili do

0: Kde sú straty a nálezy? Oslovila ho mamiška. Poďte za mnou, zavediem vás tam, povedal myšiak vážne. O chvíľu sa ocitli v miestnosti plnej rôznych harabúrd.
1: Je tu to, čo hľadáte?
0: Spýtal sa ich myšiak úctivo. Viete, pán myšiak, moja dcérka niekde tu v Myšackej Bystrici stratila odvahu. Musela jej vypadnúť z vagóna, keď vlak zastavil. Vysvetľovala mamiška. Starý myšiak sa zamyslel a tlapkou si hladkal dlhé fúzy. Potom sa im otočil chrbtom a začal sa hrabať v kope zabudnutých vecí. Chvíľu videli len jeho úctyhodný zadok, kým konečne vykríkol.
1: Á, tu je! Aj som sa čudoval, komu mohla vypadnúť.
0: Obradne podával odvahu skrytú v tlapkách mamiške a tá ju vsunula Mišaele do vrecka na kabátiku. Tak. A už by malo byť všetko v poriadku. Ďakujeme, pán myšiak. A utekali zase na vlak domov. Hneď ako sa usadili vo vagóne, prisadol si neznámy myšiak. Mišaela na ňo pozrela a odvážne z ničoho nič povedala. Domov, domov idem. A vy? Myšiak na ňu vyplašene pozrel, ako by práve stratil odvahu a sklonil ňufák k roztvoreným novinám. Mamiška dcérku hrdo potľapkala a vlak sa vyrútil zo stanice do nových dní.

0: Rádio Lumen. Sú chvíle, keď Boh mení našu skutočnosť odvážnejšie, než by sme si vedeli predstaviť. Album Wildest Dreams od Ryana Stevensona spieva o človeku, ktorý spoznal bolesť aj zlyhanie, no objavil, že Božia láska ho nikdy neopúšťa. Nájde ho v blate, prenikne cez praskliny a dokáže pretvoriť popol na niečo krásne. Viac prezradí Ladislav Javorský v relácii Počúvaj srdcom už dnes večer o 22. v Rádiu Lumen.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: cesta, moja pieseň.
1: Keď sa z televízie či rozhlasu ozve hlas Tibora Macáka, zvyčajne sa niečo deje v Nemecku. Už roky odtiaľ prináša správy o politike, spoločnosti, ale aj informácie, ktoré neraz ovplyvňujú dianie aj u nás na Slovensku. Momentálne je však v Bratislave a tak som si povedal, že je to naozaj dobrá príležitosť dozvedieť sa o vás viac. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v Rádiu Lumen, pán Macák.
2: Ďakujem pekne aj za pozvanie a rád som prišiel.
1: Moje meno je Vincent Štofaník a budem vás sprevádzať touto reláciou. Pán Macák, my sme boli kolegami kedysi v Slovenskej televízii aj v Slovenskom rozhlase a obaja sme, hoci nie v rovnakom čase, prešli aj rádiom Twist. Keď si na tie časy spomeniem, povedať, že som novinár, ešte znelo celkom dobre. Dnes, keď si z novinárov neraz robia terč aj politici, to už znie trochu inak. Povedzte, ste rád, že ste novinárom a ste na to stále hrdí?
2: No, ja som novinárske povolanie, a to je v nemčine, sa to povie oveľa tak vystižnejšie, že nie len Beruf, ale Berufung. Čiže to je nie len remeslo, ale aj povolanie, možno povedať, našiel v Kristových rokoch. To súvisí práve aj s tými zmenami, ktoré prišli v 89., keď sa celkom jasne hovorilo, že novinár by mal byť strážnym psom demokracie. A ono to možno znie tak profánne, ale je to skutočne tak. My by sme skutočne mali byť tými strážcami demokracie a teraz hlavne, keď vidíme, čo sa vlastne vo svete deje, je na našich pleciach veľká váha na tom, aby sme tým ľuďom poskytovali orientáciu. Pretože orientáciu môže poskytnúť len ten, kto je zorientovaný.
1: Tak je naozaj veľa tém, o ktorých sa dnes budeme môcť rozprávať. V relácii Moja cesta, moja pieseň nám ale aj hudba pomáha spoznať hostia. Trošku z inej strany. Prvú skladbu som dnes vybral ja pre vás, pán Macák, a potom už hudobnú dramaturgiu odovzdám do vašich rúk. Mimochodom, málo kto vie, že ste boli istý čas dokonca DJom, takže o to viac som zvedavý, čo poviete na môj prvý výber. Poďme si vypočuť prvú skladbu.

0: To bola maďarská Omega a Gyöngyhájuláň, dievča s perlami vo vlásoch. A hoci pochádzam z Rimavskej Soboty, priznávam, že pri maďarskej výslovnosti sa na môj rimavsko-sobotský pôvod veľmi spoliehať nemôžem, tak dúfam vám, Macák, že som to aspoň približne trafil.
1: Ale áno, akurát ten akcent sa nie háju, ale háju, zdá, Gyöngyhájuláň.
0: Túto skladbu od Omegy som vybral, okrem toho, že to bol veľký hit a stále je to krásna pesnička pre vás, najmä preto, že máte aj maďarské korene a maďarčina bola prirodzenou súčasťou vášho detstva.
1: Absolútne perfektný výber, pretože na tomto klasickom roku som ako tínedžer vyrastal. My sme bývali nedaleko maďarských hraníc, vyrastal som v obci Bardoňovo. V Kašteli sme bývali, bola tam škola, no a nedaleko boli maďarské hranice. No a veľmi dobre tam bolo počuť na veľmi krátkych vlnách, stanice Petőfi alebo Kossuth. No a oni tam púšťali skutočne skladby, ktoré vychádzali na západe. No a skupina Omega vôbec, to bol taký zjav vtedy, pretože skutočne oni hrali veľmi dobrý rok a boli veľmi úspešní, a nie len Maďarsko, ale v zahraničí dokonca.
0: Potom túto vznikli skladbu, aj prerábky, ale?
1: No, túto skladbu Gyöngyhájuláň neskôr nahrala nemecká skupina Scorpions, ktorí proste to obrovský hit z toho urobili.
0: Hovoríte, že ste bývali v Kaštieli, v ktorom bola aj škola. Vy ste vlastne zo školy nechodili domov.
1: No, dalo sa povedať, možno povedať, že papuče, ak som chodil z domu rovno do školy, nemusel som sa prezúvať, ale bol to pre mňa veľmi zaujímavý čas, pretože aj ten Kaštieľ mal takéto svoje čaro, obrovská záhrada bola okolo, takmer sovri, každý strom som tam poznal, my sme sa tam s chlapcami hrávali.
0: Asi to nesúviselo priamo s tým Kaštieľom, ale vaša mama bola zemianského rodu a vy ste o nej povedali, že sa držala určitých zásad. Čo to vtedy pre vás znamenalo? Aké zásady platili u vás doma?
1: Tak to bolo jasné, že automaticky do kostola, tam sa o tom nejako nediskutovalo. No a potom aj tie zásady, že jednoducho nepopustiť do toho, pretože komunisti tí nechali síce kostoly otvorené, ale veľmi neradi videli, čo sa deje mimo kostolov. No a ja som mal to šťastie, a to je aj dnes veľmi dôležité u mladých ľudí, hlavne u tínedžerov, keď majú dobré zázemie, keď majú dobrých a potom aj priateľov. Ja som vtedy v tom čase v Bardoňove býval Koloman Katona, ktorý bol majster Československa v behu na 3000 metrov. Začali sme sa ozaj tak kamaradi, že sme aj mali viacerých kamarádov z undergroundu kresťanského. No a to bolo rozhodujúce potom pre ten ďalší vývoj, že som sa do toho undergroundu dostal.
0: Dotknem sa ešte toho pohraničia, lebo Československo aj Maďarsko boli síce socialistické krajiny, ale predsa len v Maďarsku bol ten tzv. Gulášový socializmus a pomery boli trochu voľnejšie. Spomínali ste rádio Petőfi a rádio Kossuth, kde ste si nahrávali hudbu, ktorá bola asi u nás menej dostupná. Ja som v úvode spomenul, že ste boli dokonca DJom. To sa ako stalo? Vďaka tým maďarským rádiam alebo vďaka tomu kombajnu, ktorý, ako ste spomenuli, u Vlada Franca mal ten maják a zrazu ste ho použili na diskotéke?
1: Maják mal byť iba taká esencia, pretože to ma tak spontánne napadlo, keď sme boli na tej zemiakovej brigáde, lebo my sme začali robiť tie diskotéky, sme sa tak s kamarátmi rozhodli, lebo otec bol riaditeľ školy. To bola taká kvázi akoby konkurencia Ferovi Horovi. Veľký Fero Hora chodil po Slovensku vtedy a robil diskotéky. No a tak sme si povedali, dobre, my budeme robiť
0: tiež. Ale on mal asi väčšiu podporu, neprofesionálnejšiu. No tak
1: my sme si plagátiky napísali vlastnoručne, len tak, že prídite do Bardoňova a bude diskotéka. Ja som na bicykli pochodil okolité dediny, kde som to poviešal, kade tade, no a brat to začal všetko, ja som v tom častočne nejaký čas pokračoval. My sme mali ten magnetofón B90 a na tom sa to nahrávalo na magnetické pásy a to proste fičalo. A bolo to veľmi zaujímavé, na tie časy aj veľmi netradičné a nezvyčajné.
0: No a teraz už ideme hrať podľa vášho výberu a vybrali ste veľký disco hit a je to skladba Bonnie M a Rivers of Babylon. Čím je pre vás táto skladba taká výnimočná? Tým, že ste ju hrávali na diskotékach alebo niečím iným?
1: Táto skladba bola výnimočná tým, že sme ju hrať nesmeli. To bola skladba na Indexe. To je vlastne zhudobnený žalm číslo 137, kde Bonnie M spieva na brehu Babylonských riek. Tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion, na vrby tejto krajiny, vešali sme svoje citary, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne, sionské. No akože môžeme spievať piesne pánovu v cudzej krajine? To znamená, to je čas, som teraz citoval z toho žalmu 137, ktorý Boniem spieva.
0: Takže prvá skladba Boniem a Rivers of Babylon.

0: Veselá tanečná pesnička, pri ktorej by asi málo kto na parkete rozmýšľal nad tým, že jej text skutočne vychádza zo 137. žalmu. Ale vy ste o nej povedali ešte jednu zaujímavú vec, a to, že túto skladbu ste na diskotékách radšej nehrávali, to som sa práve dozvedel. Bola totiž na Indexe. Pamätáte si ešte na ten pocit, že stojíte za mixážnym pultom, pesničku máte, ľudia by na ňu možno radi tancovali, ale vy viete, že ju jednoducho hrať nemôžete, alebo že ju radšej nepustíte?
1: Áno, bol to zvláštny pocit, ale my sme to v podstate, alebo ja som to rešpektoval, lebo nechcel som, aby boli nejaké problémy. Určite by mohol mať problémy otec, pretože bol vtedy riaditeľ školy, a keby tam proste takáto skladba zaznela, boli tam stovky a stovky mladých ľudí a tak, a tieto ucha samozrejme. Takže...
0: Kto to boli tie ucha?
1: No, to boli proste ľudia, ktorí boli angažovaní buď štátnymi úradmi nejakými, ak nie rovno štátnou bezpečnosťou, ktorí tam proste chodili. A...
0: Oni tam chodili cieľene?
1: Áno, presne. No tak oni vždy, keď videli, že sa niekde zhromažďujú mladí ľudia, lebo však tam bol veľa mladých ľudí, to samozrejme nebola vyložená žiadna cirkevná akcia, to už vôbec nie, ale bola tu diskotéka.
0: Pri jednej zakázanej pesničke ste sa ešte mohli rozhodnúť, že ju jednoducho nezahráte, lenže potom vám režim zasiahol do života oveľa osobnejšie. Krátko pred maturitou na vás prišiel do školy anonym a riaditeľ vám povedal, že na vysokú školu sa nedostanete. Pán Macák, dozvedeli ste sa niekedy, čo v tom anonyme vlastne bolo a kto ho napísal?
1: No, kto ho napísal, to nie, lebo anonym je anonym, a to sa veľmi ťažko, aj keď nejaké tušenie v rodine máme, že kto to mohol byť. Čo tam bolo, to je jasné, to moje pôsobenie vlastne aj v tom kostole, že som tam chodil, že sme tam stretali s mladými ľuďmi, to už bolo, to už v tom čase fungovalo, pretože to som bol vlastne na strednej škole. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že vtedy si ma ten riaditeľ zavolal a povedal, že keď by to bolo, povedzme, že v treťom ročníku alebo skôr, tak by ma rovno vyhodil zo školy. Ale... Ja som sa vtedy odvolal na podpis charty ľudských práv Helsinka v 75. roku. To bolo vtedy vlastne také, že my sme sa na tie rôzne výsluchy aj pripravovali, a to bolo vlastne prvé, čo sme mali hovoriť. No.
0: A ten argument, prepáčte, ten argument s Helsinkami zabral, lebo ináč to bol častý argument. A no. Vlastne môžeme si aj pripomenúť, prečo vlastne Československo podpísalo dokument, na ktorý sa následne ľudia aj disidenti mohli odvolávať.
1: No, to bola vlastne vtedy všeobecne dohoda aj tých krajín, ktorí boli pod kontrolou Sovietskeho zväzu a toho bloku, že to proste podpíšu. No, to bol efekt taký, že som dostal facku. Pri tom výsluchu, že to dovolujem vlastne takéto niečo hovoriť.
0: Odvolávať sa na chartu ľudských práv.
1: No, presne tak. No, ale to bola mantra proste, ktorú bolo treba jednoducho stále opakovať si, že keď príde k nejakému výsluchu, tak treba sa jednoducho, nerobím nič iné, len to, čo vlastne, k čomu sa Československo v roku 75 prihlásilo. Ono to bolo samozrejme výsledok, potom aj charta 77 nasledovala, no a tam to bolo potom aj ten rozdiel toho undergroundu medzi Českom a Slovenskom, že vlastne v Čechách boli väčšinou ľudia, ktorí nesúhlasili nejak s režimom, boli sústredení okolo chartistov, okolo Havla a ďalších ľudí. Na Slovensku tu bolo veľa spoločenstiev, malých spoločenstiev, ktoré začal zakladať Kolakovič spolu s Silom Krčmerim a s Ladom Juklom na školách, ale potom sa to veľmi rozšírilo. Prichádzali samozrejme ďalšie laické hnutia.
0: Takže vy ste sa nezľakli vlastne. Vy ste si nepovedali, dobre, radšej budem opatrný, budem ticho. Ste sa stali súčasťou tohto undergroundu. Dokonca niekoľko rokov ste z Budapešti, neviem, či môžem povedať, pašovali, krajšie slovo je nosili, ale tajne, zakázané knihy.
1: Áno. Bolo to veľmi spontánna akcia, ktorú ma oslovili moji kolegovia na novom pracovisku, lebo ja som, keď som prišiel z vojny, bol som 2 roky u PTPakov na atomke v Dukovanoch. Ďalšia kapitola, to by bolo možno na dve ďalšie relácie.
0: A to vám tie 2 roky nestačili? Za toto vám hrozili 2 roky väzenia za tie knihy?
1: No tam áno, pretože tam som stretol nejakých ľudí a jeden z nich ma oslovil teda, a že či by som teda, alebo vedelo sa, že ja viem po maďarsky, a či by som bol ochotný nosiť tie knihy. Tak ja som súhlasil úplne spontánne, neuvedomujúci možno vtedy, ešte vtedy nie, ale už potom, keď som videl, že aké sú tam knihy, napríklad Atlet na Petrovom stolci, alebo Sonina rada a ďalšie tituly, teologické traktáty od Bernarda Heringa, ktoré potom mladí ľudia, ktorí študovali teológiu tajne, to čítali. Takže tam už bolo jasné, že ako náhle by mi to našli, tak idem na 2 roky do basia. Navyše, to bolo v tom čase práve už aj, keď bola tá kauza, keď tých troch, ktorých poznám kamarátov, Braňo Borovský, Lojzo Gabaj a Tomáš Konstých zadržali na slovensko-polských hraniciach. Teraz bolo nedávno práve nejaké výročie. No a títo mali ozaj veľmi nepríjemné. Akože to by som... Akože bol som pripravený to aj zažiť, ale našťastie ja som bol tak opatrný, že minimalizoval som to riziko a mne sa to aj podarilo. Možno aj ďaká tomu, že som videl po maďarsky. Od Petrbaku som si priniesol košelu kaki vzoru 63, ktorú som si zvykol na seba obliezať. Čiže to už bolo taký signál, keď prišiel nejaký colník a tak a videl, že má niekto tam kaki košelu na sebe vojenskú, tak možno, že nie. Ale tým, že ja som hneď prišiel na tú maďarčinu a začal som s nimi komunikovať, boli niektoré krízové situácie, kritické, že mohli nájsť tie knihy, lebo prišiel colník a teraz som mal hore urožený ruksak, ktorý dodnes mám a ktorý raz potom poschytnem múzeu, ktorom som mal asi 40 kníh vždy, tak on proste vyskúšal, že čo to je, máte tu nejaké ťažké, ale nešiel dovnútra, takže to bolo šťastie. Takže nestalo sa nič, ja som to proste až do toho 89. prežil bez toho, že by...
0: A práve k tomuto obdobiu nás, myslím, veľmi dobre privedie aj ďalšia skladba, ktorú ste si vybrali. Je to Kánon TSS platne, ktorá vznikla v roku 1987 v Budapešti. A tento raz to pre vás nie je iba platňa, ktorú ste kedysi počúvali. Vy ste priamo boli pri jej nahrávaní. Tú platňu máme aj tu teraz v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave. Pán Macák, povedzte o nej viac a ako ste sa tam vlastne ocitli? A čo si z Budapešti roku 87 pamätáte?
1: No to si pamätám veľmi veľa, pretože jednak to, že potom 85. jak som prišiel už z vojny a dostal som garzonku, tak som sa nejak ponúkol, teda, alebo hľadali moji priatelia nejaký, kde by sa ľudia na tie modlitby teze mohli stretať. No a moja garzonka bola jedna z tých bytov, kde sa tie stretnutia konali, také menšie samozrejme. No ale tu na to bolo aj tak rozdelené, že proste ďalšia partia bola v kostole Kapucinov, to bolo Pavlo Kaločaj a Katka Eliášov a proste ďalší a ďalší. No a my sme mali kontakt vtedy na našich priateľov v Budapešti, Anna a Žolt. Tí ponúkli kapucínskému spevokolu, že by teda prišli na tú nahrávku do Budapešti vo Várošmajorskom kostole. Nahrávalo sa len večer. Týždeň sme tam boli. Tam boli ozaj na tej platni, jak bude počuť, sú tam sola aj slovenské, je tam Pavlo Kaločaj spieva, Katka Liašová, je tam ale aj Ondra Káča počuť na harmonike, je tam aj Albert Hrubovčák na trombone a tak ďalej. Takže toto bolo veľmi zaujímavé.
0: Tak nechám tu maďarčinu na vás. Ako sa volá tá platňa a ako preložíme ten názov?
1: Deutsche Eisakangba Feind, zapál svetlo v našich temnotách alebo v našej tme.

0: TZ nás vrátil ešte do roku 1987 a do Budapešti. Ako ste túto platňu dostali na Slovensko?
1: No, toto je veľmi zaujímavé, pretože naši priatelia z Budapešti nám priniesli asi 5 kartónov a povedali, že budú vo vlaku, ktorý ide smerom do NDR, bol tedy už Baltorient, no a ja som sa teda vybral a ešte aj s jedným kamarátom, s Tomášom Šatúrom, že ideme teda pre tie platne. No a oni nám ich proste priniesli, bez toho, že by boli proste v nejakých taškách a tak, odozdali nám ich na peróne. No a jak vlak odišiel, tak hneď prišla polícia, že čo to tam máte? No tak my sme povedali, že tu sú platne, nás zobrali hneď, poďte na výsluch, tam nás oddelili a paradoxne my sme obidvaja vypovedali to isté. Bez toho, že by sme sa dohodli, obidvaja sme povedali, že sme teda hudobníci a naši priatelia nám to priniesli a nemáme to na žiadny biznis, chceme to rozdávať našim priateľom. Našťastie oni neotočili tú platňu, lebo tam boli aj nejaké slovenské texty z tej citáty, čo tam bolo na tej platni vnútri. Takže po nejakej štvrti hodine nám povedali, zoberte si to a vypadnite. No, tak sme odišli s tými platňami a dodnes táto jedna platňa je práve z tej zasielky, ktorá vlastne prišla vtedy do Bratislava a to sa potom rozdalo ľuďom.
0: Posúme sa teraz, pán Macák, do roku 89. Začali ste pracovať so slovom, stali ste sa novinárom. Kedy ste zistili, že práca so slovom by mohla byť vašim, zdá sa, celoživotným poslaním?
1: Ono sa to začalo rodiť veľmi, veľmi postupne a pomaly. Ako sa hovorí, ja som k tomu prišiel ako slepé kúra k zrnu. A doslova do písma, lebo v zrne som vlastne začínal, to bol bývalý underground.
0: Samizdat,
1: hej, no underground, kde to vydával ešte aj Ferko Mikloško, tam bol to namontovaný. No a keď som ja prišiel, tak tam Laco Stromček bol vlastne takým šéfredaktorom.
0: Pamätáte si, akým témam ste sa venovali?
1: No áno, jasne. Ja som vtedy, väčšinou tie moje články boli preklady. Lebo ja som už vtedy vlastne z nemčiny prekladal. Ale robil som aj rozhovor napríklad s Igorom Kapišinským. My sme sa potom tak zbližili, sme boli doslova aj, dal by sa povedať, že kamaráti. Ja som ho dosť často potom aj ešte aj v ústave, keď som aj nejakú tému robil, navštevoval, bol veľmi ochotný Igor.
0: Vy ste študovali na Dunajskej univerzite v Kremse. Prečo v zahraničí? Prečo nie na Slovensku? Alebo...
1: No, lebo vtedy bola tá príležitosť. Ja som, žiaľ teda, rok bol doma po úraze. Vtedy som sa dozvedel, že takáto možnosť tam je a prišiel ma navštíviť Peter a Erika Kremsky, ktorí boli ozaj veľmi ochotní a správni ľudia. Oni mi aj, tuším, priniesli nejaké to tlačivo, ktoré som si ja vyplnil a som to poslal. Pozvali ma na príjmačky, ktoré som teda urobil, no a v októbri som sa sťahoval do Rakúska.
0: Ešte počas štúdia ste začali prispievať aj do rádia Twist. To bolo naozaj výnimočné rádio v tej dobe. Mnohom suplovalo alebo konkurovalo verejnoprávnemu slovenskému rozhlasu v čase mečiarizmu. Zohralo skutočne mimoriadnu úlohu. Bola to... aj pre vás škola takej tej ozajstnej žurnalistiky?
1: Áno, absolútne. Lebo môj prvý príspevok išiel v 97. niekedy na jar z Kremsu, aj keď som sa ohlasoval z Viedne, ale to bolo v podstate, aj sme sa dohodli, že, ako sa hovorí, na zmetenie nepriateľa. No a to bolo vlastne taký odraz doslova do tej už tej veľkej žurnalistiky, lebo do toho Twistu som prispieval najskôr dvakrát chceli za deň. Ja som to úplne nasával, ako špongy. Lebo to štúdium bolo postavené viac na praxi ako na teórii. Zhruba 80% bola prax a 20% teórie. Čiže oni nám povedali základné veci o tých a tých žurnalistických častiach, že ktoré sú, či už print, alebo televízia, alebo rádio. No a museli sme vyrábať konkrétne cvika.
0: Tak mi prezrate a prosím vás, neberte tú otázku ako vyslovene, že formálnu, pretože skutočne ma zaujíma vzhľadom na to, že ja vás... považujem za mimoriadne vzdelaného a naozaj vynikajúceho novinára aj ako kolegu zo Slovenskej televízie, bývalého kolegu zo Slovenskej televízie a rozhlasu. Vy ste mali niekedy alebo stále máte nejaký novinársky vzor?
1: No, z tých vzorov, ktorý by som možno povedal, je britský novinár, ale aj spisovateľ Gilbert K. Chesterton, ktorý napísal vynikajúcu knihu Ortodoxia. A všetkým tým ortodoxným by som ich odporúčal, pretože toto je skutočný pohľad na to, jednak na konzervativizmus a na ortodoxiu, dokonca s takým tým nadhľadom a s tým britským humorom. na škole sme mali skutočne niektorý, Hans Benedikt bol taký proste taký vzor, ktorý bol korešpondent vo všetkých možných kútoch sveta, a keď bola snaha o prevrat v Rusku, tak on hneď okamžite volal do Moskvy, kde mal svojich ľudí, a hneď nám vedel povedať, že vlastne čo sa...
0: V 90. roku 1990.
1: To bolo, ja som bol samozrejme neskôr, ale on nám rozprával o tom, že ako to vlastne vtedy bolo. No a samozrejme, že aj v tom čase 97-98 sa tam veci diali, vlastne keď sa Jelcin odozdával moc Putinovi, no a to už bolo vlastne potom ďalšie. Samozrejme, veľkým vzorom bol Hugo Portiš, s ktorým sme mávali tiež nejaké prednášky. Za ten čas, čo ja som tam bol, tak som mal možnosť ozaj stretnúť veľa zaujímavých ľudí, ktorí dodnes žijú v mojich spomienkach.
0: O novinárčine a o mediálnom svete sa ešte budeme rozprávať ďalej. Poďme si však teraz vypočuť ďalšiu skladbu, ktorú ste vybrali. Robo Grigorov, Podsta Majakovskému. Prečo práve táto?
1: No, to bolo práve v tom čase, že Robo Grigorov túto skladbu nahral, potom sa vyparil, kde si do Holandska, tuším. A my sme to doslova žrali toto. To bol jednak obsah absolútne perfektne. On vystihoval doslova tú atmosféru, to dusno proste, ktoré tu na bolo. No a ja som ju aj vtedy ešte s mojim susedom, ktorý už žiaľ teda nežije, lebo on to nezvládol. On je proste jedna z tých obetí aj toho režimu. Emil Padišák, on bol muzikant, ktorý býval na tom istom poschodí ako ja v Petržálke. No a jeho proste predvolali ešte baci na výsluh a niekto z toho lamašského spevokolu ho tam proste zradil a on zase, akože dosť sa ho to dotklo. Začal mať veľké problémy, no až potom to nezvládol a v tom niekedy 88. si siahol na život. No a hrálom bol skladateľ tých piesní v rôznych cirkevných, ktoré vlastne ten spevokol v Lamači spieval. No a to sme vtedy hovorili, že toto je bomba, akože to proste to musí nejakým spôsobom účinkovať aj na tých ľudí, pretože v Sovietskom zväze vlastne začala glasnosť a perestrojka Gorbačov a ono sa to proste začalo už vtedy nejakým spôsobom ukazovať, že tá zmena môže prísť a potom samozrejme, že aj prišla. Emil sa jej žiaľ nedožil, ale proste Robo Grigorov stále proste funguje v tomto smere, že táto skladba je takým majakom, ktorý si treba stále proste nejako pripomínať.

0: Tak zostaň ešte chvíľu, pán Macák, pri novinárčine, lebo rád by som sa vrátil k tomu výroku, ktorý tu zaznel na začiatku. Vy ste, budem vás parafrázovať, povedali niečo v tom zmysle, že orientáciu môže poskytnúť len zorientovaný človek, teda zorientovaný novinár. Lenže kto dnes zorientuje samotného novinára?
1: No, to už závisí na každom z neho, koľko energie vynaloží k tomu, aby tú orientáciu získal. Pretože samozrejme, že to dnes je veľa možností na to. Ja, keď som začínal s tou novináčinou, také možnosti neboli. Dnes ich je veľa. Sú tu na elektronické médiá, je tu internet, ale samozrejme aj literatúra, ktorú treba stále nejakým spôsobom si oživovať.
0: Ako vy si osobne strážite, aby ste sa v tom množstve informácií, názorov a dezinformácií nestratili?
1: Tam je treba samozrejme že selektovať. Je dôležitá analýza, ale ešte dôležitejšia je podľa mňa syntéza. To dáva dohromady. A v tomto bol absolútny majster, žiaľ, ktorého zabili, Janko Kuciak, kolega, ktorý tú dátovú žurnalistiku perfektne ovládal a on proste vedel skutočne robiť tú syntézu a dať dohromady z rozličných zdrojov, ktoré mal proste tie dáta, informácie a dať ich tak, že sa stávali pre tých, čo ich sa týkali, proste skorumpované typy, ktoré sa tu stále pohybujú, sa tu stalo nepríjemným. No a toto je veľmi dôležité, proste tá syntéza. A to je v podstate aj pri každom, keď človek píše nejaký článok, tak musí vedieť urobiť analýzu, ale zároveň hneď aj syntézu. A urobiť z toho proste niečo, čo ľudí osloví. A to je samozrejme iné, keď človek píše text do televízie a iné do rozhlasu, pretože keď človek píše text do televízie, tak píše k obrázkom a nemusí veľa vecí vysvetľovať. Kdežto keď človek píše text do rádia, tak tam musí ten text naformulovať tak, aby si ten človek tie obrázky v hlave vlastne vedel vytvoriť.
0: Na jednej strane je kvalitné spravodajstvo o faktoch, na druhej strane aj novinár je len človek, má svoj názor, svoje emócie. Kde je podľa vás hranica, keď ešte novinár zostáva človekom, ktorý má právo, povedzme, niečo cítiť, niečo si myslieť a kedy už jeho emócia, povedzme, že začína ohýbať správu, ktorú prináša?
1: Nás v Rakúsku na univerzite učili k tomu, že jednoducho nemáme skrývať emócie. Peter Michael Lingens, ktorý nás učil práve aj tú investigatívu, on na prvej hodine, ak bol, plakal, pretože proste na ňo našili, že sa stretal s nejakou ruskou mafiou a tak, a pritom to bolo zinscenované všetko, bol proces. No a on nám povedal, že proste idete do povolania, kde je veľmi veľa prípadov, keď sa môže stať, že začne nejaký súdny proces a kde vyjde všetko. Akože tam proste nič nie je utajené. A treba proste rátať aj s tým, že jednoducho, keď niekto si sadne na vás a chce vás doslova nejako zničiť, tak treba rátať s tým, že jednoducho toto sa môže stať.
0: A čo myslíte tou emóciou, s ktorou novinár môže pracovať?
1: Napríklad spravodajstvo, to je veľmi dôležité, lebo tam sa deje kadečo, akože tam sa stále buď informuje o nejakých útokoch teroristických, alebo nejaké vraždy, alebo proste samozrejme politické kauzy rôzne. Čiže tam je treba, si myslím, že vložiť aj proste nejakú tú emóciu do toho, ale treba to ovládať sa, pretože jednoducho to spravodajstvo je o faktoch. Tam je treba proste v prvom rade sa držať tých faktov, ale tie fakty sa dajú podať aj emocionálne.
0: A keď porovnáte žurnalistiku, do ktorej ste kedysi vstupovali s tou dnešnou, veľa sa zmenilo. Čo sme podľa vás získali a čo sme cestou stratili?
1: To je dobrá otázka, pretože my nesieme veľkú zodpovednosť za to, čo sa tu nadieje a hlavne za to, že mne tu chýba veľmi kritické myslenie. A problém je ten, a to nie len na Slovensku, že tí ľudia konzumujú bulvárne médiá. A proste oni sú zvyknutí robiť uzávery, veľmi rýchle uzávery na základe titulkov, ktoré sú, prípadne si prečítajú dva odstavce a už si myslia, že vedia všetko. No a toto je vlastne nebezpečenstvo, pretože tohto sa chytajú práve tí populisti, o ktorých vidíme aj v Nemecku, že proste oni vedia, že majú dočinenia s masou ľudí, ktorí nemajú kritické myslenie, ktorí podliehajú veľmi rýchlo emóciám, proste tým titulkom, ktoré sú samozrejme

0: postavené na, na vybičovaní proste tých emócií, no ale sú veľmi úderné a jednoduché, ktoré tí ľudia proste konzumujú, oni sú tak aj nastavení. No a potom, keď príde k voľbám, no tak nedokážu veľmi rýchlo odhadnúť, že kto vlastne je to najlepšie riešenie. A to je proste aj tu na, že keď si zoberieme to spektrum, že od extrémnej ľavice do extrémnej pravice, taký ten okruh, a hlavne to sa týka aj toho Nemecka, že proste tí ľudia preskakujú z extrémnej ľavice do extrémnej pravice.
1: Spomenuli ste Nemecko. AfD, vy ste v Nemecku ako dlho už? Ako
0: sa... Ja som v Nemecku niečo cez 6 rokov, to boli 2,5 roka, bola pandémia, ale teraz vlastne vidím tú zmenu tej krajiny a to radikalizovanie tam, tí ľudia nevedia proste rozlišovať. To je proste to, čo aj v starom zákone, proste keď sa hospodín pýtal Šalamúna, no čo si vyberie, no tak nechcel mať dobré zdravie, nechcel mať krásne ženy alebo čo, čo, ale žiadal si od hospodina schopnosť rozlišovať a múdrosť.
1: A keď už sme v Berlíne, v Nemecku, tak zostaneme tam aj hudobne. Do dnešnej relácie ste vybrali skladbu od Uda Lindenberga, ktorá vznikla v roku 1983. Myslím si, že ako poriadne drzý hudobný odkaz vtedajšiemu východonemeckému režimu, ale povedzte viac vy o tomto výbere. Od Uda Lindenberga.
0: Sonderzug nach Pankow, to bolo skutočne vtedy hit, lebo tam si trošku strieľa aj Zonekera, ktorý mu najskôr ten Lindenberg nesmiel tam, ale potom ho pozvali a oni si tam aj s tým Honeckerom vymenili nejaké vzájomne darčeky, tak to bola vtedy taká udalosť, o ktorej všade proste informovali, že čo sa vlastne podarilo Lindenbergovi ísť do východnej časti Berlína a mal tam koncert.

0: Pán Macák, vráťme sa ešte do obce Bardoňovo, kde ste vyrastali. Za socializmu tam pôsobil verbista páter Vincent Babin. V profilovom dokumente, ktorý s vami nakrútila televízia Lux, ste povedali, že mu vďačíte za veľa. Čím bol pre vás výnimočný? Kam nasmeroval páter Babin vašu cestu?
1: No, páter Babin v tom Bardoňove slúžieval omši, aj keď z času na čas mu komunisti zobrali štátny súhlas, nemohol, potom zase mohol, potom zase nemohol, ale no a on sa nám začal potom ako deťom venovať, nás vozil na traktore a tak, ale to bolo ešte za čas detstva, ale ako náhle sme začali vyrastať, potom už ak som bol tínedžer, tak sme začali chodiť nahori a on nás oznámil práve s tou partiou jednou tu na Bratislavskom C-čku, lebo toto bolo v podstate za komunizmu aj tak, že kostol svätého Cyrila bolo C-čko, Blumenthal bolo B-čko, Kapucíni bolo K-čko, no a všade proste boli rôzne skupiny. No a páter Babin ma nasmeroval práve týmto, že som spoznal to prostredie undergroundu. No a to už potom sa začalo nabalovať, pretože s tým prichádzali aj ďalšie. Potom prišlo samozrejme, že aj téze. Tu v Bratislave som práve v kostole svätého Cyrila slúžieval páter Homolka. To bol velikán, teda akože jeden asi z najlepších kazateľov, ktorí vôbec vtedy boli, a to skutočne som aj s ním bol teda v kontakte, ktorý bol jezuita, ktorý proste vyštudoval matematiku na prírodných vedách, nejaký čas ešte pôsobil v Holandsku medzi baníkmi, no a potom on proste zvykol na kazni, keď zahlásil to, že a na počiatku bolo slovo a nie hmota, ako nám to tu niekto chce nahovoriť, tak mu okamžite zobrali súhlas. No, čiže
0: a vy ste sa vrácali k osudom týchto ľudí a špeciálne k osudu človeka, ktorý sa volal Emil Švec. Vy ste o ňom dokonca natočili dokument V tieni času. On strávil, ak sa nemýlim, v komunistických väzeniach okolo 18 rokov.
1: 18 rokov, áno.
0: A prečo ste si vybrali práve túto postavu, túto osobnosť tohto človeka?
1: Prišiel za mnou, vlastne vtedy bol v Ústave pamäti národa pracoval Marian Gula, ktorý bol taktiež z Piešťan, a povedal mi teda, že toto je zaujímavý typ človeka, ktorý zažil ozaj všeličo. No a ja som sa toho teda chopil. A 2 mesiace som sedel v archíve UPN a študoval som podklady. No a nachádzal som ozaj veľmi zaujímavé veci, ktorých si mnohí mysleli, hlavne tí aktéri, ktorých sa to týkalo, že sú vlastne tie spisy už zničené, no neboli.
0: A to, tam je ten zaujímavý príbeh, opravte ma, ak sa mýlim, ale on emigroval a potom Eštébe ho uniesla späť do Československa?
1: Áno, on doslova ukradol praškovacie lietadlo a z Kaplínskeho pola v Senici, myslím, preletel cez železnú oponu. No, on bol predtým už niekoľko rokov vo väzení, lebo bol v Bielej legii ako študent medicíny a jeho proste obvinili a dostal dlhoročné väzenie. Potom ho na amnestiu v tom 57. prepustili, ukradlo to lietadlo a v 62. ho uniesli naspäť do Československa.
0: A prečo Eštebákom alebo tomu režimu tak záležalo na to, aby ho dostali naspäť?
1: Áno, lebo ich viac zaujímal ako Emil Švec ľudia, s ktorými sa Emil stretal, lebo nebol žiadny školený agent. On sa proste dostal na západ takýmto spôsobom a chcel niečo proti tomu režimu robiť. Keby bol školený agent, to je možno niečo iné, ale on nebol školený agent. On jednoducho len chcel získať informácie z otvorených zdrojov z Československa. No a preto vlastne aj bol jeden z dôvodov, prečo ho uniesli naspäť.
0: Áno, a pri tomto dokumente ste povedali, že je výpovedou nie len o tom, čo bolo, ale aj o tom, čo môže byť, ak si nedáme pozor. Ak zabudneme na to, čo bolo. Zdá sa vám, že na Slovensku rýchlo zabúdame?
1: Áno. Práve toto je to, čo som už aj spomínal, že mi tu chýba to kritické myslenie. Je to problém, pretože ako náhle človek nemá to kritické myslenie, tak sa ho veľmi, veľmi rýchlo presvedčia populisti rozličného kalibru a zrná ich tých, tu máme dosť. No a toto bude úloha podľa mňa aj médií, ale aj civilnej spoločnosti, aby proste tých ľudí smerovali k tomu, aby kritickejšie mysleli. A toto môže smerovať k tomu, to, čo je vlastne aj v tom Sasku-Anhaltsku, čo sa stalo teraz, jak som tam bol na tých voľbách, tým ľuďom nedochádza, že koho vlastne oni tam zvolili, pretože to sú vyložené typy, ktoré majú nacistické pozadie. Samotná Alice Weidlová, jej starý otec bol absolútne SS-a, ktorý velil vo Varšave jednotke. A síce ona vraví, že keď mala 6 rokov, vtedy on zomrel, ale tak či tak, to proste, viete, ja hovorím stále, keby to títo ľudia mali v krvi, tak je šanca, že sa im to tam vyplaví. No ale ak to raz má niekto v špiku kosti, tak to má na furt.
0: Začali sme pri chlapcovi z Bardoňova, pri vašej máme, Pátrovi Babinovi a ľuďoch, medzi ktorými ste svoju vieru objavovali. Vy ste vieru v spomínanom dokumente prirovnali, pán Macák, k ohňu. Povedali ste, že treba prikladať polienka, pretože ak to človek prestane robiť, oheň jednoducho vyhasne. Ak dovolíte na záver trochu osobnejšiu otázku, čo sú dnes tie vaše polienka, čím udržiavate ten oheň?
1: To je dobrá otázka, pretože nie je to jednoduché. Ja sa snažím jednak to, že komunikovať s ľuďmi, ktorí sú v tomto smere ozaj, ktorí mi dokážu poradiť a aj s nimi viem komunikovať o týchto veciach, sa hovorí o tých vyšších princípoch, ísť teda do toho kostola. A nie kvôli tomu, že človek musí, ale že chce, pretože jednoducho to stíšenie je potrebné. Akože bez toho stíšenia to je veľmi ťažké, hlavne keď človek robí takúto proste stresujúcu prácu, ktorá je veľmi často spojená, ako sa hovorí, s takým adrenalinom, tak to je dôležité udržať si proste to, lebo ja paradoxne veľmi často sa držím toho, že čo som vlastne zažil v tej minulosti, v tých spomienkach na tých ľudí, s ktorými som veľmi často trávil čas a diskutoval o mnohých týchto veciach. Je dôležité udržať si tú kontinuitu a práve každý musí vedieť, že aké tie polienka a odkiaľ tie polienka sú, aby do toho ohňa prihodil.
0: Tak a dostali sme sa na záver dnešnej cesty. Relácia Moja cesta, moja pieseň. Pán Macák, zostáva nám posledná skladba. Vy ste vybrali Verdiho, skladbu z opery Nabucco, ale záležalo vám aj na konkrétnej verzii. To prianie vám splníme. Prečo na záver tento hudobný výber?
1: No, Nabucco, to je absolútne famózna opera od Giuseppe Verdiho a v čase komunizmu to, myslím, hrávali len raz v opere. A to bolo nabité. Vtedy sme dokonca nám dovolili, že sme sedeli na schodoch, pretože to bolo stále plné, obsadené. To je obrovská dávka energie toho, tej túžby za slobodu, čo sa samozrejme komunistom veľmi nepáčilo. Pavarotti a Zucchero sa neskutočne doplňajú tieto hlasy, pretože to bola veľmi, veľmi netradičná verzia, ale je absolútne famózna, je krásna.
0: Novinár a publicista Tibor Macák bol hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň. Pán Macák, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Prajem vám, aby ste mali stále dosť dobrých tém, ale aj dosť času na veci, o ktorých sa správy nepíšu. Nech sa vám darí. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja. A ja som vám priniesol taký malý darček, takéhoto transparentného aniela z Magdeburskej katedrály, ktorého som práve pred týždňom kúpil. A som si povedal, že nikomu ho darujem a vy ste ten, ktorému sa najviac hodí a treba ho.
0: Tak pre mňa je to výnimočné. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkých pekne pozdravujem.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Od mikrofónu sa lúči Vincent Štofaník.

0: Richard Autner vie hrať, spievať, písať aj napodobňovať jazyky. Čo však robí vtedy, keď talent nestačí a prídu odmietnutia, pády či dni bez práce? Aj to, kedy sa najviac cíti byť sám sebou, prezradí pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, v knihe Deuteronomium, ako som už spomenul, vidíme dôraz na dvoch slovách. Láska a poslušnosť. Nie zákon a poslušnosť, ako by sme možno čakali. Božia láska je v skutočnosti vyjadrená v zákone. Základným princípom zákona je láska. Preto princíp samotného evanjelia je vyjadrený v knihe Deuteronomium. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Svoju lásku k Bohu dokazujeme poslušnosťou. Pán Ježiš to vyjadril týmito slovami z Jána 14. kapitoly 15. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto platí až dodnes. Ak ho milujeme, budeme zachovávať jeho prikázania. Spasenie je ľubostný príbeh. V prvom liste Jána 4.19 Ján píše: My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Nasledujúci text pán Ježiš citoval ako najväčšie prikázanie. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Naša poslušnosť je prejavom našej lásky. Milý poslucháč, možno si kladeš otázku, čo je potom nové na láske v novej zmluve, ak ju už máme v starej zmluve. Rozdiel je v tom, že v novej zmluve Božia láska vstúpila do dejín, keď Kristus prišiel v tele a zomrel. Pavol píše Rimanom v 5. kapitole 8. verši. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Zomrel za nás. Jedna vec je vyjadriť lásku vyvedením Izraela z Egypta, druhá vec je za nich zomrieť. Jedna vec je povedať niečo z vrchu Sinaj, druhá vec je zostúpiť na zem, vziať na seba krehkú podobu človeka a zomrieť za naše hriechy. Znova zopakujem, spasenie je ľúbosný príbeh. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Ešte stále sa nachádzame v druhej Mojžišovej reči. V kapitolách 5 až 7 znovu podáva a vysvetľuje 10 Božích prikázaní. Otvorme si teraz 6. kapitolu knihy Deuteronomium a budem čítať prvé dva verše. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin váš Boh prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť, aby si sa bál Hospodina svojho Boha a zachovával všetky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam, ty, tvoj syn i vnúk, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil. Dôraz je na poslušnosti. Vo svete sú v skutočnosti len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí milujú Boha a tí, ktorí ho nenávidia. Poslušnosť či neposlušnosť svedčí o postoji ľudského srdca. Vypočujme si slova z 5. kapitoly 29. verša. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Izaiáš 29. kapitola 13. verš. Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a cti si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Spomínaš si, milý poslucháč, ako prorok Samuel napomenul kráľa Saula? Čítame o tom v prvej knihe Samuelovej v 15. kapitole 22. verši. Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. Keď pán Ježiš vyslal Šimona Petra do služby, položil mu len jednu otázku. Šimon, syn Jána, miluješ ma? Vráťme sa k nášmu textu. Deuteronomium 6. kapitola 3. verš. Počúvaj teda, Izrael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. Sľúbili, že budú zachovávať všetky prikázania, no nedokázali to. Podobne ako aj my. Nasledujúci štvrtý verš považujú mnohí teológovia za jeden z najväčších výrokov v celom písme. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Je to úžasný výrok. Hospodin je hebrejský tetragram YHWH, čiže Jahve. Boh je preklad hebrejského slova Elohim. Elohim je slovo v množnom čísle. Keďže pri ňom nie je uvedené žiadne číslo, môžeme predpokladať, že je to číslo 3. Hebrejčina pozná 3 čísla podstatných mien: singulár, duál a plurál. Ak je to plurál bez uvedeného čísla, môžeme predpokladať, že je to číslo 3. Ide teda o odkaz na Božiu Trojicu. Tento verš by mohol byť preložený aj takto. Počuj, Izrael, Jahve je náš trojediný Boh, Jahve jediný. Izraeliti žili vo svete modlárstva. Okolité národy boli politeistické a uctievali mnohé božstvá. Izrael mal svedčiť okolitému svetu o jedinom Bohu. Jahve, náš Elohim, je jediný Jahve. To je zvesť pre svet, ktorý sa oddal modlárstvu. Pokračujme 5. veršom. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Pán Ježiš citoval tento verš ako najväčšie prikázanie. V 12. kapitole Evanjelia podľa Marka čítame, ako jeden zo zákonníkov podišiel k Ježišovi a spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie. Ježiš odpovedal, najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. Ako sa ti darí toto dodržiavať? Mnohí z nás by sme museli vyznať, že sa nám to nedarí. Nemilujeme ho celým srdcom, celou dušou a celou silou. Ja sám sa musím priznať, že sa mi to nedarí. Kiež by som mohol povedať, že áno, ale spolu s Pavlom musím povedať. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Chcel by som povedať, že ho milujem. Kiež by som ho miloval ešte viac. Toto isté sa spýtal Šimona Petra. Miluješ ma? Myslím si, že nás by sa spýtal to isté. Aby sme sa naučili ho milovať, musíme tráviť čas pri jeho nohách a poznávať ho. On je najlepší z tisícov. On je náš Boh. Peter povedal, Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. On je náš spasiteľ. On je náš Pán. On je náš Boh. Klaniam sa mu. Chcem ho poznať ešte lepšie. Čo to znamená pre teba? Pokračujme veršami 6 až 9. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Pavol píše to isté v liste Efeským 6. kapitole 4. verši. A vy, otcovia, nedrážite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Rodičia sa budú Bohu zodpovedať za výchovu svojich detí a vedenie k Pánovi. Naprieč celým písmom je veľa napísané o zodpovednosti rodičov. Príslovia 22:6. Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. To neznamená, že ho máme nasmerovať na našu cestu. To znamená, že Boh má preňho cestu, po ktorej má ísť, a našou úlohou je spolupracovať na tom s Bohom. To znamená, že ako rodičia musíme byť blízko pri Bohu. Tieto slová mali mať pred očami. Mali ich mať na ruke či na čele medzi očami. Dnes, keď sa pozrieme okolo seba, sme obklopení len reklamou a vecami od výmyslu sveta. Nemôžeme sa čudovať, že ľudia sú ďaleko od Pána Boha. Keď toto všetko majú pred očami, zabúdajú na Boha a na jeho cesty. Boh potom svoj ľud napomína, aby na ňo nezabudli, keď vojdu do zasľúbenej krajiny a budú prežívať jeho požehnanie. Je to zvláštne, že ľudia zvyknú na Pána Boha zabúdať vtedy, keď sú požehnaní. Čítajme verše 12 a 13. Dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Boh ich vyviedol z egyptského otroctva. Jeho cieľom bolo priviesť ich do zasľúbenej krajiny. Tak je to aj s naším spasením. Boh nás vyviedol zo smrti, hriechu a trestu. Privádza nás do Kristovho tela, kde je požehnanie. Do spoločenstva s ním a nakoniec do samotného neba. V liste Rimanom 4. kapitole 25. verši čítame: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. On je našou spravodlivosťou, aby sme mohli pred neho predstúpiť. Vyviedol nás a privádza nás do jeho blízkosti. Prejdime teraz do 7. kapitoly. Určite ste si všimli, že sa snažím vypichnúť a poukázať na tie najdôležitejšie state tejto knihy. Určite by bolo dobré, keby ste si našli čas na prečítanie celého biblického textu ako celku. Prvé dva verše nám pripomínajú, že Mojžiš oslovuje novú generáciu izraelského národa, ktorá sa chystá obsadiť kanánsku krajinu. Mojžiš hovorí, 7. kapitola, 1. a 2. verš. Keď ťa Hospodin tvoj Boh uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy, Chetitov, Girgašejov, Amorejčanov, Kanánčanov, Perizejcov, Chivijov a Jebúsejov, 7 národov početnejších a mocnejších než si ty, a keď ti ich vydá Hospodin tvoj Boh a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. Toto sú veľmi tvrdé slová. V 5. kapitole sme čítali: Nezabiješ. Toto prikázanie je o osobnom nepriateľstve, osobnej nenávisti, ktorá vedie k vražde. Je to hebrejské slovo racach. V týchto veršoch im Boh prikazuje zničiť národy, ktoré obývali zasľúbenú krajinu. Je tu použitý úplne iný hebrejský výraz, charam, čo znamená vydať. Buď Bohu alebo zničeniu. Možno si povieš, že je to hrozné. Ďalej hovorí toto, 3. a 4. verš. Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich, ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna. To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Potom by vzplanul Hospodinov hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil. Tuto vidíme dôvod pre Boží príkaz. Tieto národy zničili pohlavné choroby. Keby Izraeliti vstupovali s nimi do príbuzenstva, boli by zničení. Mojžiš nevedel veľa o choroboplodných zárodkoch, ale Boh áno. Tieto národy boli znečistené a skazené, a preto ich Boh odstránil z tej krajiny. Okrem toho boli tieto národy modlárske a zviedli by Izrael k modlárstvu. Preto im Boh káže, aby úplne zničili ich oltáre a modly. Boh ich takisto varoval, že ak vstúpia do zmiešaných manželstiev a odvrátia sa k iným bohom, vyhodí ich zo zasľúbenej krajiny. Zároveň im jasne hovorí, že je Bohom lásky. Tieto prikázania im dáva, pretože ich miluje. Pokračujeme 6. až 8. veršom. Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. V knihe Exodus sme čítali, že počul ich nárek a volanie. Vypočul ich volanie, pretože ich miloval. Vyslobodil ich z otroctva z toho istého dôvodu. Znovu to opakuje. 9. až 11. verš. Vedz teda, že len Hospodín tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. Preto zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať. Boh požehná každého, kto odpovie na jeho lásku poslušnosťou. Čítajme ďalej 12. a 13. verš. Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin tvoj Boh bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom. Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvojho dobytka, prírastky tvojho stáda v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom. Aké by to bolo nádherné, keby Izrael veril Bohu. Boh ich povzbudzuje a sľubuje im víťazstvo. Prejdime k 17. a 18. veršu. Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich, len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu. Božia vernosť, ktorú preukázal v minulosti, má byť pre nich povzbudením do budúcnosti. Nie je to tak aj s nami? Čítajme ďalej 21. a 22. verš. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Hospodin tvoj Boh postupne tieto národy pre tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divá zver. Môžeme tu vidieť Božiu múdrosť. Myslí na ich bezpečie. Keby obyvateľstvo zničili príliš rýchlo, krajinu by ovládla divá zver. Prejdime k 23. veršu. No Hospodin tvoj Boh ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmetku, kým nebudú vyničené. Všetky tieto národy mali vyhnať a nakoniec zničiť. Bol to trest za ich ohavnosti. Milý poslucháč, len mi nehovor, že Boh s nimi nemal trpezlivosť. Keď sa pozrieme späť na Genesis 15. kapitolu 16. verš, vidíme, že Boh povedal Abrahámovi, že jeho potomkovia sa vrátia do krajiny až vo 4. pokolení. Čítame tam. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Boh im dal 430 rokov na to, aby sa k nemu obrátili a odvrátili sa od svojich hriechov. Koľko im mal dať času? Vieš, vari, o nejakom pánovi, ktorý by dal svojmu nájomníkovi toľko času na splatenie nájomného? Boh im dal čas milosrdenstva, ktorý trval 430 rokov. Potom sa pohár neprávosti naplnil a Boh ich potrestal. Takže nemajme s nimi falošnú ľútosť. Naopak, nechajme sa poučiť týmito udalosťami. Boh je v starej zmluve Bohom milosrdenstva a lásky. Rovnako ako v novej zmluve.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
1: Rádio Lumen.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Bolo 22 hodín.

Krásny a veľmi príjemný večer prajem všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si nevdojak alebo aj celkom zámerne v tejto chvíli nechali naladené Rádio Lumen. Začína sa naša pravidelná profilovka so súčasnou kresťanskou hudbou. Áno, počúvajte srdcom spolu s nami. A aký program mám pre vás pripravený dnes večer? Veľmi príjemný a počúvateľný pop s americkým spevákom Ryanom Stevensonom. Jeho názov je Wildest Dreams, tie najdivokejšie sny, no ja dúfam, že po jeho vypočutí budú vaše sny plné pokoja a pohody. Tu je prvá skladba, Amadeo.

To bola prvá skladba albumu Wildest Dreams Ryana Stevensona z roku 2020. Amadeo. Život prináša bolesť, straty a otázky, ktoré nie vždy dokážeme zodpovedať. Aj keď prechádzame údoliami a zápasmi, Boh zostáva našou skalou a nádejou. Nemusíme všetkému rozumieť. Môžeme upierať oči na to, čo nevidíme. Boh je našim pokojom, radosťou a silou práve vtedy, keď sme slabí. Nech sa deje čokoľvek, On je stále môj Boh a ja stále verím. Príbeh tejto piesne je veľmi zaujímavý. Ryan Stevenson nám vysvetľuje, že Amadeo pochádza z latinského mena Amadeus a znamená milovník Boha. Prípadne sa dá v kontexte piesne chápať ako Milujem ťa, Bože. Stevenson pôvodne vôbec nemal v úmysle použiť latinčinu. Pri skladaní mali melódiu a ako pracovný text mali na miesto dnešného Amadeo frázu On my way home. Keď potom hľadali vhodné slovo a zistili význam Amadeo, zistili, že sa k posolstvu piesne dokonale hodí Amadeo, milujem ťa Bože, still my God, stále si môj Boh. Refrén je význaním vernosti. Aj keď nerozumiem tomu, čo sa deje, aj keď trpím, strácam alebo pochybujem, stále ťa milujem. Stále ti dôverujem a stále si môj Boh. Stevenson túto myšlienku spojil s príbehom svojho priateľa Tobyho Macka, ktorý prešiel s tragickou stratou svojho syna. Ryan ho sledoval počas obdobia obrovského žiaľu a veľmi ho zasiahlo, že napriek tragédii zostal verný Bohu, slúžil mu a miloval ho. A nasleduje titulná skladba albumu Wildest Dreams. Ryan Stevenson sa vo svojich 40-tich obzerá späť a zisťuje, že mnohé veci, ktoré kedysi vnímal ako sklamanie či nesplnené sny, boli vlastne súčasťou Božieho príbehu. Príbehu, ktorý je napokon lepší než jeho najodvážnejšie predstavy. Život sa niekedy uberá úplne iným smerom, než sme si predstavovali. Až odstupom však môžeme vidieť, že aj sklamania a obchádzky mali svoj zmysel. Boží plán je oveľa lepší než naše vlastné predstavy.

Zobudil si sa po dlhej noci a dúfal, že slnko príde skoro. No ďalší deň je opäť zamračený. Vnútri zápasíš so strachom, hanbou a myšlienkami, ktoré ťa uberajú o silu. Nemôžeš predstierať, že je všetko v poriadku. Toto nie je koniec svojho príbehu. Ráno príde svetlo a ty nie si sám. Nikdy nie si tak ďaleko, aby ťa Boh nemohol zachrániť. Náš Boh obnovuje a vykupuje. Aj keď strácaš nádej a držíš sa už len posledných síl, Boh ťa neopustí. On bude všetkým, čo potrebuješ, a prevedie ťa tým všetkým.

Ryan Stevenson nepatrí medzi hudobníkov, ktorí by od detstva vedeli, že raz budú stáť na pódiu. Pochádza z malého poľnohospodárskeho mestečka v južnom Oregone. A jeho detstvo nebolo jednoduché. Narodil sa v roku 1979 v mestečku Bonanza v Oregone. Sám hovorí, že vyrastal v chudobných podmienkach a už v mladosti zápasil s pocitom neistoty a spytovania vlastnej hodnoty. Ku gitare sa dostal už ako tínedžer. Hudba dlho nebola jeho hlavným povolaním. Najprv sa stal zdravotníckym záchranárom a približne 8 rokov pracoval priamo v teréne. Denne sa stretával s bolesťou, závislosťami, tragédiami a smrťou, skúsenosťami, ktoré zásadne ovplyvnili jeho pohľad na život. Práve preto dnes dokáže vo svojich piesniach hovoriť aj o veľmi ťažkých témach, otvorene a bez prikrašľovania. Ryan hovorí, že nechce používať zložité metafory, ale rozprávať sa s poslucháčom jednoducho, ako by sedeli spolu pri káve. A možno práve preto jeho piesne pôsobia tak osobne. Nie ako kázeň, ale ako rozhovor človeka, ktorý si sám niečím prešiel.

Žijem ako na bežiacom páse. Stále sa snažím podávať výkon a čakám, kedy mi ukážeš cestu von. Stúpam do kopca, bez vrcholu. Dochádza mi dých a ďalšie malé prekážky ma už unavujú. Naháňam sa za ďalšou mrkvou a stále si kladiem otázku, už sme tam? Chcem to všetko pustiť z hlavy, spomaliť a prestať sa neustále naháňať. Jediné, čo potrebujem si ty, je čas spomaliť a znovu si uvedomiť, kde nachádzam svoj pokoj. V tvojej prítomnosti môžem byť slobodný, pretože ty si vždy bol dostatočný. Vráť ma na začiatok, keď som pochopil, že mi bolo odpustené. Ty premieňaš môj život znútra a učíš ma byť viac ako Kristus.

Do povedomia širšieho publika sa Ryan Stevenson dostal aj ako spoluautor skladby Speak Life, ktorú nahral Toby Mac. Jeho vlastná kariéra sa naplno rozbehla po podpise zmluvy s vydavateľstvom Gotee Records. Veľkým zlomom bola skladba Eye of the Storm, ktorá sa dostala na prvé miesto kresťanský hitparád. Nasledovali piesne ako The Gospel či No Matter What, ktoré ho definitívne zaradili medzi výrazné mená súčasnej kresťanskej hudby. Ryan však úspech nevníma iba ako otázku hudobnej kariéry. V jeho piesňach sa často vracia k tomu, čo znamená zostať človekom viery uprostred neistoty, bolesti a vlastných slabostí. Sám o sebe hovorí ako o človeku, ktorý sa stále učí dôverovať Bohu a zbavovať sa predstavy, že musí mať všetko pod kontrolou. Aj preto je jeho hudba často osobným svedectvom. Nie, pozrite sa, ako mám všetko vyriešené, ale aj ja tým prechádzam. A učím sa dôverovať Bohu.

Niekoľkokrát som dostal rany. A boj mi nie je cudzí. Poznám aj temné chvíle, no stále si zvykám na svetlo. Mám svoje príbehy, jazvy a emócie na dlani. Taký jednoducho som. Ako ostrie noža, ako lúč slnka po búrke. Niektorí tomu hovoria bláznovstvo, ja tomu hovorím viera. Nevidím do budúcnosti a nemám všetky odpovede, no viem, že toto nie je koniec. Búrky, ktoré ma chceli stiahnuť ku dnu, ma napokon priviedli bližšie k svetlu. To najlepšie ešte len príde, pretože viem, že ty si so mnou ešte neskončil.

0: to come.
1: V roku 2020 vydal Ryan Stevens album Wildest Dreams, ktorý veľmi osobne zachytáva obdobie jeho života, keď sa začal učiť viac odpočívať a menej sa obávať budúcnosti. Hovorí, že kedysi sa najprv snažil úspech dosiahnuť a neskôr ho za každú cenu udržať. A uvedomil si, že takýto spôsob života mu berie pokoj a radosť. Postupne však začal vidieť, že Boh ho viedol cestami, ktoré by si sám nikdy nenaplánoval. A práve preto vznikol názov Wildest Dreams. Jeho život je podľa neho napokon lepší, než si kedy dokázal predstaviť. Album vznikal pomerne prirodzene. Ryan sa nesnažil napísať album, ale jednoducho jednu skladbu za druhou. Až neskôr si uvedomil, že jednotlivé piesne spolu vytvárajú jeden príbeh. Sú v ňom modlitby, zlomenosť, radosť, víťazstva, porážky, bolesť, smútok, aj premýšľanie nad vlastným životom. A spoločným menovateľom je dôvera, že aj keď dnes nerozumieme tomu, čo Boh robí, jeho príbeh s nami môže byť oveľa lepší než naše najodvážnejšie sny.

To bola skladba Mercy in the Dirt, milosť uprostred blata. Myslím, že Ryan tu veľmi silne hovorí o chvíľach, keď zlyhávame. Máme pocit, že sme Boha opäť sklamali. Čakáme skôr odsúdenie, možno aj kamene od ľudí okolo nás, alebo od vlastného svedomia. No Boh neprichádza, aby nás od seba odkopol. Prichádza práve tam, kde sme padli, do nášho blata, hanby a slabosti. Nebojí sa vidieť nás v najhoršom stave a napriek tomu nám hovorí, že stojíme za záchranu. Jeho milosrdenstvo nás nachádza práve tam, kde sa nachádzame. A jeho dobrota postupne premienia naše srdce. A na Mercy in the Dirt, kde Ryan spieva o Božom milosrdenstve, ktoré človeka nájde práve v jeho páde a blate, v skladbe Back to the Altar nadväzuje a ukazuje, čo s tým človek môže urobiť. Vrátiť sa k Bohu a pripomenúť si všetko, čo pre neho urobil. Nechávam sa rozptýľovať tým, čo nemôžem ovplyvniť. A v životných zostupoch a pádoch strácam nadľad. Keď zabudnem, aký dobrý si bol, viem, kam sa mám vrátiť. Vrátim sa k oltáru a pripomeniem si všetko, čo si pre mňa urobil. Aj keď sa cítim porazený, viem, že ty si zvíťazil a hoci sa cítim nehodný, stále ma nazývaš svojim milovaným. Niekedy blúdim a strácam cestu, no ty ma nikdy neopúšťaš, ani keď robím chyby. Preto sa k tebe, Pane, znova vraciam a spomínam na tvoju dobrotu a všetko, čo si pre mňa urobil. Ďakujem ti, Pane, za všetko, čo si vykonal.

závere albumu Ryana Stevensona Wildest Dreams v poslednej skladbe With Your Life zaznieva hlboké význanie, ktoré je jeho završením a vyvrcholením. Ryan túto skladbu napísal pre svojho otca. Keď bol mladší, mal voči nemu pocit určitého odstupu. Ryan je podľa vlastných slov veľmi emotívny človek a potreboval počuť slova ľúbim ťa, objatie či prejav náklonnosti. Jeho otec však takto svoju lásku nevyjadroval. Ryan preto dlhé roky nerozumel, prečo mu otec nikdy nepovedal, že ho ľúbi. Dokonca v sebe nosil určitú horkosť a pocit, že jeho otec je s ním často nespokojný. Potom však prišiel okamih, keď sa na svojho otca dokázal pozrieť inými očami. Uvedomil si, že otec mu vlastne celý život hovoril ľúbim ťa, len nie slovami. Ukazoval mu to tým, že sa staral o rodinu, zabezpečoval ju, zostával verný a predovšetkým tým, ako miloval Ryanovú mamu. Práve obraz otca, ktorý sa k jeho mame správa ako ku kráľovnej, patrí k najosobnejším miestam skladby. Album Wildest Dreams sme začínali skladbou Amadeo, aj keď nerozumiem, stále si môj boh. Potom prechádzal cez rôzne podoby viery, zápas, strach, zlyhanie, milosrdenstvo, návrat k Bohu. Nakoniec prichádza With Your Life. Ryan v tejto skladbe vlastne hovorí: celý čas si mi hovoril, že ma miluješ. Len ja som to nevedel počuť, pretože som čakal iné slová. Nádherná záverečná myšlienka nielen o otcovi, ale pokojne aj o Bohu. Možno niekedy čakáme, že nám Boh povie niečo presne tak, ako si to predstavujeme. A pritom na jeho lásku sa môžeme pozrieť späť a zistiť, že nám ju ukazoval po celý čas svojim konaním, svojou vernosťou a tým, že nás neopustil.

Album Wildest Dreams má 36 minút, preto nám ostal čas na prídavok. Mám pre vás teda ešte dve skladby z krátkeho polformátového albumu Weathering in the Storm. Tá prvá má názov Mozaika. Keď sa teraz pozerám na svoju minulosť, úprimne nevidím, ako by z tohto popola mohlo vzniknúť niečo krásne. Všetky moje kompromisy, moje životné vzorce a milión vecí, ktoré by som si prial, aby sa nikdy nestali. Je úžasné, ako dokážeš zjať každý môj omyl a každú chybu, každé rozbité miesto a zlomený kúsok. Namiesto toho, aby si ma odhodil, poskladáš z tých ostrých úlomkov dokonalé umelecké dielo. Potom necháš svoje svetlo prenikať cez moje praskliny. Nič nebolo zbytočné. Vytvoril si mozaiku. Každá prasklina v nej odhaľuje inú podobu tvojho milosrdenstva. A v tvojich rukách som opäť ako dieťa, ohromené tým, ako veľmi ma miluješ. Iba ty dokážeš zjať tento popol a vytvoriť z neho niečo nádherné, nového človeka, nové stvorenie.

A celkom na záver je tu Ryanova prosba, s ktorou by sme sa mali aj my stotožniť. Take me back. Vráť ma späť do chvíle, keď som bol naplnený tvojim duchom. Vráť ma na to tiché miesto, kde som sa stretol s tvojim milosrdenstvom a môj život sa zmenil. Rozplakal si ma a v slzách si mi ukázal, ako veľmi ma miluješ. Ježiš, vráť ma tam, kde sa to všetko začalo. Bol si mojou prvou láskou, mojim všetkým. Znovu zapaľ moje srdce, ako vtedy, keď som poprvýkrát uveril. Vráť mi vášeň, obnov vo mne plameň a pomôž mi nájsť citlivé srdce, ktoré som cestou stratil. Vráť mi slzy, moju zlomenosť a detskú vieru, ktorá sa rokmi vytratila. Ježišu, vezmi ma späť. Prajem vám pokojný zvyšok dňa. Do počutia.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Pád na samé dno hriešnosti. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu povedal, pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježiš povedal, hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom vyšiel von a ako zvyčajne išiel na Olivovú horu. A učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil. Kľakol si a modlil sa. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku i povedal im, čo spíte, vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu však povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali, pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka. Zahľadila sa na ňo a povedala, aj tento bol s ním. Ale on ho zaprel. Žena, nepoznám ho. O chvíľu si ho všimol iný a povedal, aj ty si z nich. Peter povedal, človeče, nie som. A keď prešla asi hodina, kto si iný tvrdil, veru, aj tento bol s ním, vedie aj Galilejčan. Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal, skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Pane, daj nám svojho ducha, aby sme ťa vždy verne nasledovali. Každý z nás má v sebe spôsobilosť pre dobro a pre zlo. Každý dostáva v živote upozornenie na to, aby sme robili, čo je dobré. Keď mu nevenujeme pozornosť, keď ho ignorujeme, nezobudíme sa a koniec koncov na to doplatíme. Pane, pomôž nám načúvať, čo nám tvoj duch prikazuje. Už samo pomyslenie prináša slzy do mojich očí. Akože som len mohol zradiť svojho pána. Tak veľmi som si dôveroval a v seba chvále som povedal, pane, ochotný som pre teba ísť do väzenia, ba aj na smrť. On mi však povedal, že to, čo tvrdím, nie je pravda. Miesto toho, aby som ho bránil, čoskoro som ho, prv než kohút zaspieval, zradil. Ako to len mohlo byť možné, že pred príchodom nového dňa zradím môjho pána?
Nedalo sa však poprieť, že Ježiš má vždy pravdu. Niečo v spôsobe, akým sa vyjadril, sa zvlášť dotklo môjho srdca. Šimon, Šimon, počuj. Už tak dávno ma neoslovil takto. Vlastne odvtedy, keď mi dal nové meno Peter, skala. A každý, kto ma poznal, ma začal volať Peter. Preto mi to bolo čudné, že ma oslovil menom, ktoré som mal predtým, prv než vstúpil do môjho života. No prv, ako som sa mohol spýtať, prečo použil teraz moje staré meno, som bol ohromený jeho prorockými slovami. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Teraz si uvedomujem, že som sa ho mal spýtať, čo tým myslí. Len keď sa pozerám späť, vidím, že mi Ježiš ponúkal svoj najcennejší dar, svoju modlitbu. Modlil sa za mňa, pretože vedel, ako veľmi sa Satan usiloval, aby nás, učeníkov, zlomil a ukončil naše účinky.

Môj pohľad bol zahalený mojou pýchou. Jednoducho som sa chválil, že nikdy nesklamem Ježiša predpovedaným spôsobom. Zdá sa mi, že som nepripustil vlastnú slabosť ďaleko pred tým, ako som ju uskutočnil a zaprel Pána. Mal som taký nafúknutý obraz seba. To bol môj hriech pýchy a opovážlivosti. A ako sa hovorí, pýcha predchádza pád. A tak to bolo aj v mojom prípade. Avšak nikdy by som si nebol pomyslel, že môj pád bude taký hlboký. Noc pokročila a Ježiš vyzval Jakuba, Jána a mňa, aby sme šli s ním do Getsemanskej záhrady. Tam Ježiš často chodil na modlitbu. Aj teraz som sa cítil poctený, že si zvolil práve nás troch, aby sme boli s ním. My, čo sme s ním, boli na hore, onen požehnaný deň premenenia. Neskôr, oveľa neskôr, som bol neuveriteľne pokorený skutočnosťou, že si nás vyvolil, aby sme mali účasť na jeho vytržení na hore, ako aj na jeho agónii v záhrade. Keď sme došli k úpetiu Olivovej hory, vošli sme do záhrady, v ktorej sme často zažili veľký pokoj. Ježiš neodišiel ďaleko od nás, aby sa modlil. Vlastne to bola len vzdialenosť na hod kameňom. A predsa to bolo tak ďaleko od bodu, kde sa nachádzal on. Mal k nám len jednu prosbu, aby sme aj my spolu s ním bdeli a modlili sa. Ja som sa naozaj usiloval, no mali sme za sebou neuveriteľne dlhý deň a veľa z toho, čo sme zažili, driemalo v našich dušiach. Navyše v tej záhrade bolo čosi, čo mi dávalo pocit pokoja a uvoľnenia. A napokon večera bola bohatá. Tak sme podľahli tomu, čo prišlo celkom prirodzene. Všetci sme zaspali. Ježiš nás zobudil. Nie len raz, ani dva, ale tri razy. Každý raz, zdalo sa, bol skormútenejší. Každý raz prejavil väčšie sklamanie. Neuvedomoval som si vtedy, ako veľmi nás potreboval. A my sme počas jeho agónie spali. Ježiš prechádzal utrpením intenzívnej emočnej agónie. A my sme si to ani nevšímali a neuvedomovali si jeho traumu. Veľkú časť tej noci som nasledoval Pána v polospánku ako námesačník. Ako veľmi by som sa teraz chcel vrátiť späť v čase a byť tam pre neho, keď ma potreboval. Ako veľmi by som teraz chcel urobiť to, o čo ma prosil a ponúkol mu dar svojej prítomnosti a modlitby. Čo by som dal za to, aby som mu mohol zotrieť z tváre pot, ktorý padal na zem ako kvapky krvi. No práve tak, ako moje oči, aj moja duša bola zavretá pred Pánovou prosbou. Keby som len bol vedel vtedy, že modlitba nás prebúdza k tomu, čo Boh od nás žiada. Keď k nám prišiel posledný raz, aby nás zobudil, jeho slová boli prehlušované krikom zástupu, blížiaceho sa k nám. Vtedy som sa konečne úplne prebudil. Videl som mihajúce sa zapálené fakle, ako sa viac a viac približovali k nám. Zmocnila sa ma panika. Chcel som zutekať, chcel som, aby aj Ježiš utiekol. Veď sa ľahko mohol vytratiť bez toho, že by vôbec niekto vedel, kto je. No namiesto toho stál, ako by bol čakal na všetko, čo sa malo stať.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinciller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul. Máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva. Na môj obraz si stvorený, v náručí si ukrytý, k láske som ťa povolal.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Sedel som u svojich známych pri dobrom pohári vína, keď do izby vošiel hostiteľov brat. Hneď po pozdrave prebehol krátky rozhovor. Volal si mame? Ešte nie. A ty? Áno, včera. Potrebovala sa vyrozprávať. Po tých dňoch, keď bola sestra z Kanady celý mesiac so svojou rodinou na prázdninách, mala o čom rozprávať. To si viem živo predstaviť, poznamenal môj známy s úsmevom. Ako je rok dlhý, žijú si v pokoji dvaja. Jeden pre druhého. Trošku záhradka, najmä mama má svoje kvety, oco si ešte dopraje občasnú prechádzku po lese a sem tam poľovačku. Majú svoje ticho a svoj svet. A zrazu dom hore nohami. Zasmiali sme sa spoločne a pustili fantáziu, ako to asi tí starí rodičia prežívajú, keď na prázdniny dvojdu ich deti s vnúčatami. A porovnávali sme to so svojim detstvom, keď súčasťou pobytu detka a babky boli rôzne práce, na poli, pri statku. Málo kto sa vtedy zamestnával otázkou bezpečnosti či pitného režimu. Proste sme tam boli a nejako sme to všetci prežili. Zrazu nikto poznamenal. No áno, trávili sme u starkých aj celé prázdniny, len vtedy mali oni niečo po 50-ke. Dnes také výkony očakávame od tých, ktorí majú po 70-ke. Je pravdou, že vtedy boli naši starí rodičia možno viditeľne viac fyzicky zničení, ale ten vek neoklameš. A keď naši seniori dnes vyzerajú nieraz perfektne, predsa len majú svoje roky, svoje limity a svoj rytmus. Zrazu som nad tým premýšľal trochu inak. Možno nejde o to, či naši rodičia a starí rodičia ešte dokážu to, čo dokázali pred 20 rokmi. Možno ide o to, či im dovolíme byť vo svojom veku jednoducho tým, kým práve sú. Lebo ich veľkosť nespočíva v tom, koľko toho pre nás ešte dokážu urobiť. Ich hodnota je v ich prítomnosti. V tom, že otvoria dvere, že sa opýtajú, ako sa máme, že nám porozprávajú príbeh, ktorý sme možno počuli už 100-krát, že si k nám sadnú a jednoducho s nami chvíľu pobudnú. A možno práve toto si potrebujeme pripomenúť aj my. Človek nemusí byť stále užitočný, aby bol pre nás vzácny. Niekedy úplne stačí, že je.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Sociálni partneri ho však nepodporili. Františkáni si pripomenuli 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy. Bývalý československý a český prezident Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Janák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Príjmy štátu a ďalších verejných inštitúcií by mali dosiahnuť približne 63 miliard eur. Výdavky majú byť takmer 71 miliard eur. Rozpočet tak počíta so schodkom zhruba 7,5 miliardy eur, čo predstavuje 5% HDP. Návrh ešte musí schváliť parlament, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
1: Deficit by mal v ďalších rokoch postupne klesať. V roku 2028 na 4,5 a v roku 2029 na 4% HDP. Na dosiahnutie týchto cieľov však bude podľa ministerstva financií potrebná ďalšia konsolidácia. Bez nej by schodok ďalej rástol. Šéf rezortu Ladislav Kamenický.
3: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou a myslím si, že je to aj číslo, s ktorým by mali byť v poriadku aj finančné trhy.
1: Rozpočet na budúci rok počíta aj s pokračovaním kompenzácií vysokých cien energií, na ktoré je vyčlenených 250 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov eur má ísť na opatrenia proti suchu a na zadržiavanie vody v krajine. Na pripravované legislatívne zmeny v sociálnej a prorodinej oblasti je vyčlenených 482 miliónov eur. Opäť premiér Robert Fico.
2: Sa teším, že pokiaľ je o tento rozpočet, dámy a páni, máme zdroje na energopomoc. Preto môžeme konštatovať, že ceny tepla, plynu a elektriny nepôjdu v roku 2027 hore. Ten balík je okolo 250 miliónov eur, ale budeme ešte hovoriť, keby bolo potrebné, budeme hľadať zdroje, ako ho doplniť, keby to bolo nevyhnutné.
1: Ministerstvo financií zároveň upozorňuje, že zastavenie rastu verejného dlhu si vyžiada dlhodobejšie ozdravovanie verejných financií. Na konci rozpočtového obdobia by mal verejný dlh dosiahnuť takmer 70% HDP. Opozícia rozpočet ale kritizuje, pretože nepodporuje rast a ekonomiku a neprináša ani zrušenie transakčnej dane. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: Rozpočet, ako bol dnes predstavený, je podvod na občanoch. Všetkých. Nielenže nás viac zadlží a teda priblíži k bankrotu a ku krachu s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Na návrhu rozpočtu sa však vláda nedohodla so sociálnymi partnermi. Hospodárska sociálna rada ho dnes nepodporila pre nesúhlas odborárov a zamestnávateľov. Kritizovali najmä to, že materiály dostali až v nedeľu večer a podľa nich tak nebol dostatočný priestor na sociálny dialog. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
5: Dostať menej ako 24 hodín pred rokovaním, a to ešte v nedeľu, materiál k rozpočtu, ktorý je veľmi rozsiahly a veľmi dôležitý pre pôsobenie hospodárske na Slovensku, ale potom aj samozrejme pre činnosť zamestnancov, je naozaj za všetkými čiarami. Preto dnes sme vyjadrili veľký nesúhlas s týmto postupom. A pre nás je to prejav neúcty k sociálnemu dialogu, neúcty k sociálnym partnerom.
1: Zamestnávatelia zároveň upozorňujú na chýbajúce prorastové opatrenia a nesúhlasia so zvyšovaním počtu zamestnancov vo verejnej správe. Odborári zase požadujú, aby sa do rozpočtu premietla pripravovaná dohoda o zvyšovaní platov vo verejnej správe. Združenie miest a obcí Slovenska žiada zmenu pravidiel dlhovej brzdy tak, aby samosprávy mohli využívať aj peniaze, ktoré si v minulosti ušetrili.
0: krátko z domova.
1: Vláda vyčlenila 240 000 eur na príspevky pre pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach na školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur, ťažko zranené osoby po 20 000 eur. Ministerstvo školstva návrh odôvodnilo závažnosťou udalostí a tým, že žiaci ani zamestnanci škôl nemajú podľa osobitného zákona nárok na takýto príspevok. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre zneužitie právomocí verejného činiteľa v súvislosti s tragickou udalosťou na základnej škole v Staškove. Preveruje postup policajtov potom, ako škola 5 dní pred útokom podala trestné oznámenie v súvislosti s incidentom, ktorý sa v škole stal. Pri útoku nožom 29. septembra zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr aj žiačka školy. 18-ročného mladíka, ktorý sa v obci Čeľadice pri Nitre so sekerou vyhrážal pred základnou školou v Deviatakovi, vzal sudca do väzby. Mladík čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania. Podľa polície mal žiakovi hroziť zabitím a tým, že príde so sekerou do školy. Prípad preveruje aj generálna prokuratúra, ktorá skúma včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry po podaní trestného oznámenia starostom obce. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedníčkou cyperskej snemovne reprezentantov Anitou Demetriovou. Témou stretnutia bola aj cyperská otázka. Pellegrini potvrdil podporu Slovenska jej riešeniu v súlade s rezolúciami OSN, medzinárodným právom aj európskymi hodnotami. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia bude od zajtra Dávid Lučivianský. Vo funkcii nahradí Mareka Chovana. Zmena súvisí s odvolaním šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu a snahou SNS presadiť na jeho miesto doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Lučivianský je právnik, ktorý pôsobil vo viacerých verejných a poradných funkciách štátu. Národná diaľničná spoločnosť dnes oficiálne odovzdala do užívania takmer 15-kilometrový obchvat Ružomberka na diaľnici D1 v úseku Hubová-Ivachnová. Súčasťou novej trasy je zhruba 3,5-kilometrový tunel Čebrať, 19 mostov a aj 3 križovatky. Obchvat má odbremeniť Ružomberok a okolité obce od tranzitnej dopravy a vodičom skráti cestu asi o 15 minút. Minister dopravy Jozef Ráš.
6: Keďže tento úsek tvorí plnohodnotný obchvat mesta Ružomberok, bude tento úsek pre diaľničné známky bez platku, to znamená osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
1: Otvoreniu stavby predchádzalo náročné riešenie zosuvného územia v lokalite Likavka. Celá oblasť preto zostane pod trvalým monitoringom. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
7: Pevne verím, že okolo 19. hodiny by mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
1: Ide o predposlednú chýbajúcu časť diaľničného prepojenia medzi Bratislavou a Košicami. Posledným chýbajúcim úsekom D1 je časť Turany-Hubová. Aktuálne je stále v procese prípravy a verejného obstarávania na zhotoviteľa. Pôvodný tender z roku 2024 bol napadnutý a Národná diaľničná spoločnosť preto pripravila nový tender. Pôvodná súťaž bude zrušená. Slovenskému zdravotníctvu naďalej chýbajú sestry. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek upozorňujú, že situáciu nevyrieši samotný nový model vzdelávania 1+4, keďže jeho absolventi nastúpia do praxe najskôr o 5 rokov. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.
8: Pacient potrebuje pri lôžku dostatok sestier, dostatok kvalifikovaných sestier a samozrejme aj sestry potrebujú čas na odpočinok a nemôžeme ich preťažovať nadčasovou prácou do nekonečna, pretože aj vzhľadom na ich priemerný vek to jednoducho nie je prípustné. Takže záverom naša otázka znie, aké ďalšie kroky podnikne Ministerstvo zdravotníctva na to, aby sme získali do systému viac sestier a aby tie sestry, ktoré tu máme, boli spokojné a patrične ohodnotené.
1: Za kľúčové považujú zlepšenie pracovných podmienok, odmeňovania a adaptačnej podpory, ale aj motiváciu absolventov zostať pracovať na Slovensku. Spomínaný nový model vzdelávania 1+4 počíta s jedným rokom všeobecnej prípravy a následnými 4 rokmi vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva. Získaná kvalifikácia má zároveň pripraviť absolventov tak, aby boli uplatniteľní aj v Európskej únii.
0: cirkvi.
1: Františkáni si cez víkend pripomenuli 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy. V bratislavskej Karlovej vsi v minorickom kostole pri tejto príležitosti slávil svätú omšu iránsky arcibiskup kardinál Dominik Mathieu. V homílii sa zameral na podstatu františkánskej spirituality a jej praktický význam pre dnešného človeka. Poukázal na to, že svetec nepostavil svoj život na moci ani na spoločenskom postavení, ale na jednoduchej otvorenosti. Pustovňa svätého Antona na Galambe pri Filiakove opäť funguje. Po tom, čo ju pred dvomi rokmi zničil požiar, obnovenú stavbu včera požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Počas svätej omše si zároveň pripomenuli 800 rokov od smrti svätého Františka z Asízy. Nahrávala Julia Kavecká.
9: V novembri v roku 2024 zachvátil obľúbenú pustovňu svätého Antona na Galambe ničivý požiar. Vo videu na sociálnej sieti vtedy brat Filip so slzami v očiach napriek tomu hovoril o nádeji do budúcna.
10: My proste staneme z prachu a popola, a že môže zachvitnúť toto rumovisko.
9: Tieto slová sa skutočne naplnili. Po požiari sa začal okamžitý proces sanácie pustovne. Dobrovoľníčka Lucia Spodniaková spomína, že prichádzalo množstvo ľudí, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii, ale aj financiami či modlitbami.
11: V prvom rade hneď po požiari sme museli trošku zakonzervovať strechu, aby nám cez zimu nezatekala. Na jar sa nám podarilo už zohnať prvých brigádnikov, ktorí nám začali nanovo odkrývať tú provizornú zimnú strechu a začalo sa s búraním vrchného poschodia, ktoré bolo teda najviac poškodené.
9: Obnovenú pustovňu požehnal rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
12: Veríme, citujúc z pápeža Leva 14., že je to nová nádej, nový symbol takého obnoveného života. Takže všetci, ktorí tu budú prichádzať, nech nájdu tú potrebnú silu k obnove svojho života.
9: Provinciálny vikár Františkánov Jozef Čirák sa z obnovenej pustovne teší o to viac, že sa to podarilo práve v čase 800. výročia smrti svätého Františka z Asisi.
13: Pustovňa je určená predovšetkým laikom, ľuďom, ktorí nemajú tak, ako možno my možnosti ísť na nejaké také odľahlé miesto, stíšiť sa, modliť sa.
9: Práce na pustovni budú pokračovať aj ďalej. Treba dorobiť schodisko, podlahu, sociálne zariadenie, doplniť nábytok aj novú studňu.
1: Dobrá novina otvorila 32. ročník koledníckej akcie už tradične na sviatok svätého Františka z Asízy, ktorý je jedným z patronov dobrej noviny. Príprava detí a koledovanie budú sprevádzané témou ukotvení v priateľstve, nahrával Boris Kolár.
14: Deti sú v tomto roku pozvané budovať priateľstvo prostredníctvom modlitby za ľudí ohrozených ťažkými životnými podmienkami či dokonca nebezpečenstvom vojny. Podľa slov Daniela Fialu, riaditeľa Dobrej noviny, priateľstvo a solidarita koledníkov nepoznajú hranice.
15: Tento celý školský rok verku a tým pádom aj počas koledovania Dobrej noviny budeme spolu s deťmi objavovať hodnotu priateľstva a možnosti, ako byť dobrým priateľom. Veríme, že keď človek buduje priateľské vzťahy vo svojom bezprostrednom okolí, otvára sa tak postoj priateľstva aj voči ľuďom, ktorých nepozná. Teda formuje priateľský postoj vo svojom srdci.
14: V tomto roku svojim koledovaním podporia nemocnicu svätého Františka v Kokonjeru na východe Ugandy. Nemocnicu, ktorá ročne poskytne zdravotnú starostlivosť viac ako 20 000 pacientom, spravujú malé sestry svätého Františka.
15: Práve tento projekt nemocnice je takým bezpečným prístavom, prístavom priateľstva pre chorých ľudí v tomto regióne. A postoj sestier v tejto nemocnici je nielen o odbornej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú, ale je zameraný na človeka, teda na to poskytovanie blízkosti, porozumenia a tej intenzívnej pomoci. A je to pravda, že nemocnice v mnohých afrických regiónoch totiž nie sú len takými záchrannými bodmi, ale sú často aj majakmi nádeje pre tisíce ľudí.
14: Okrem nemocnice podporí Dobrá novina viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov v Etiópii, Keni, Ugande a Južnom Sudáne. Viac informácií a prihlasovanie do koledníckej akcie je možné nájsť na webovej stránke dobranovina.sk.
1: Vo farnosti Trnava Tulipán požehnali základné kamene nového pastoračného centra a rehoľného domu bratov Pavlínov. Nové priestory majú slúžiť pastorácii detí, mladých, rodín a seniorov, ako aj životu rehoľnej komunity. Slávnosť sa uskutočnila 2. októbra na Sviatok svätých anielov strážcov, ktorí Pavlíni osobitne slávia a ktorých úctu rozvíjajú vo svojej duchovnej tradícii. Pri tejto príležitosti prijali do bratstva anielov strážcov aj nových členov a vo farskom kostole spoločne slávili svätú omšu.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Jemenská armáda spustila rozsiahlu vojenskú operáciu proti povstalcom z proiránskeho hnutia Husijov. Do ofenzívy sa zapojila aj Saudská Arábia, ktorá podnikla stovky leteckých úderov. Vládne sily sa snažia získať späť územia, ktoré Husijovia v posledných týždňoch obsadili. Viac povie Lucia Pálešová.
16: Jemenská armáda podľa svojho hovorcu uskutočnila viac než 1000 útokov na pozície Husijov. Zamerala sa na delostrelecké a raketové pozície, obranné opevnenia, zásobovacie a posilňovacie trasy či logistické zariadenia povstalcov. Do operácie sa zapojila aj Saudská Arábia, ktorá od roku 2015 vedie koalíciu bojujúcu proti Husijom. Na úderoch sa podieľalo približne 100 bojových lietadiel, ktoré zničili niekoľko stoviek cieľov. Koalícia zároveň poskytuje leteckú podporu pozemným jednotkám medzinárodne uznávanej jemenskej vlády. Ofenzívu oznámil predseda jemenskej prezidentskej rady Rašád Alím. Jej cieľom je získať späť územia kontrolované povstalcami a rozšíriť právomoci štátu na celé územie krajiny. Vládne sily zároveň oznámili strategickú operáciu smerujúcu na hlavné mesto Sanaa. Husijovia v posledných týždňoch zaznamenali výrazné územné zisky. Včera prakticky obklúčili mesto Taiz po tom, čo prerušili hlavnú zásobovaciu trasu spájajúcu ho s prístavom Aden. Podľa Organizácie spojených národov si septembrová ofenzíva povstalcov vyžiadala stovky mŕtvych na oboch stranách a z domovov vyhnala viac než 145 tisíc ľudí.
1: Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Pri príležitosti nedožitého jubilea syna bývalého československého a českého prezidenta, disidenta, dramatika a spisovateľa zaspomínal jeho niekdajší poradca Michail Žantovský. Za Havlov najväčší politický neúspech považuje rozdelenie Československa v roku 1993.
17: To, že se to nepodařilo, to on nesel jako i vlastně mezi jiným jako svoje selhání. Takže pokud hovoříme o nějakých neúspěších, tak tohle asi si přičítal jako svůj největší neúspěch.
1: Michail Žantovský zároveň pripomenul Havlov odkaz založený na občianskej angažovanosti, osobnej zodpovednosti a potrebe postaviť sa zlu. Nedožité 90. narodeniny Václava Havla v priebehu celého roka pripomínajú výstavy, besedy, čítania či koncerty.
0: Krátko zo sveta.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa 29. novembra, hoci riadny termín hlasovania bol pôvodne naplánovaný až na leto 2027. Sánchez svoje rozhodnutie oznámil v čase pokračujúcich protestov proti bytovej kríze a potom, čo parlament odmietol dve vládne opatrenia súvisiace s bývaním. Premiér zároveň priznal chyby svojej menšinovej vlády a vyzval Španielov, aby rozhodli o ďalšom smerovaní krajiny. Ruská armáda podnikla rozsiahle vzdušné útoky na priemyselnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti. Podľa tamojších úradov sa všetky vzniknuté požiare podarilo uhasiť. Ruský nálet zasiahol aj Charkov, kde podľa miestnych úradov zahynul jeden človek a šiesti utrpeli zranenia. Moskva zároveň oznámila zásah dvoch ukrajinských nákladných plavidiel v Čiernom mori a útok na elektrickú rozvodňu v Charkovskej oblasti. Americká armáda zaútočila v Karibskom mori na motorový čln, ktorý podľa amerického južného velenia využívali pašeráci drog. Pri útoku zahynuli štyria ľudia, ktorých americké velenie označilo za narkoteroristov. Ide o ďalší zo série zásahov v rámci operácie, ktorú administratíva prezidenta Donalda Trumpa spustila v septembri 2025 proti pašovaniu drog v Karibiku a vo východnom Pacifiku. Od jej začiatku si podľa amerických údajov zásahy vyžiadali najmenej 235 obetí. 40 šéfredaktoriek a šéfredaktorov českých spravodajských a publicistických médií vyzvalo verejných činiteľov na odmietanie násilia, slušnú komunikáciu a rešpektovanie slobodného prístupu k informáciám. V spoločnej výzve zdôraznili význam slobodných a pluralitných médií pre demokratickú spoločnosť. Požiadali politikov, aby rovnaké princípy komunikácie presadzovali aj medzi svojimi priaznivcami a voličmi vrátane sociálnych sietí. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za objavy svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Táto metóda umožňuje vedcom pomocou svetla presne ovplyvňovať aktivitu vybraných nervových buniek a lepšie tak skúmať fungovanie mozgu. Výskum môže prispieť aj k lepšiemu pochopeniu mechanizmov neurologických a psychiatrických ochorení. Portugalskí futbalisti vyhrali v zápase A divízie Ligy národov nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále. Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku remizovali 0-0. Kosovo remizovalo s Rakúskom 1-1, patrí mu druhé miesto vďaka výhre vo vzájomnom dueli s Írskom, ktoré remizovalo s Izraelom 1-1. V ďalšom stretnutí vyhrali Dáni vo Velse 1-0 a Holandiania zdolali Srbsko 2-1. Azerbajdžan si poradil s Litvou 1-0, Malta je na čele prvej skupiny Dčka po výhre 1-0 nad Andorou. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi sa po triumfe 6-1 nad doterajším lídrom Tipsport ligy Slovanom Bratislava dostali po 8. kole na jej čelo. Príležitosť posunúť sa na prvé miesto mal aj Liptovský Mikuláš, ten však prehral v Poprade 1-5. Hokejisti Banskej Bystrice si v Tipsport lige pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Včera vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Pokračuje Vlastimil Vojnár, tréner Banskej Bystrice.
18: Určite nám začal chytať Evan, výborne bráne, klobouk dolu pred ním. Ten nám tam v podstate tie 2-3 zápasy zavřel a potom sa tým klukom hraje samozrejme vpredu líp, když ví, že mají vzadu istotu, ktorá nepustila cíny gól.
1: Iba druhé víťazstvo v sezóne dosiahla Nitra, ktorá zdolala trápiaci sa Zvolen 2-1 po predĺžení. Napriek zisku 2 bodov zostáva v tabuľke na predposlednom 11. mieste. Na prvý triumf prebiehajúcej sezóne naďalej čaká Prešov, ktorý s Trenčínom prehral 2-3. Hokejisti Calgary prehrali v zámorskej NHL na ľade Seattle vysoko 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili aj traja Slováci, ale ani jeden nebodoval. Martin Pospíšil zaujal s 8 bodičekmi. Šimon Nemec odohral 21 minút a bol druhý najvyťaženejší hráč tímu. Samuel Honzek odohral 15,5 minúty. V ďalších zápasoch Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení. Vegas porazil Vancouver 3-2 a Winnipeg vyhral na ľade Detroitu 3-2. Hádzanárky Slovan Dusloša postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvetnom zápase druhého kola zdolali holandský tím Drive-in Units Quintus 29-26 a nadviazali tak na sobotné víťazstvo 35-26. Tréner Peter Pčola.
19: Dievčatá ešte za víťazstvom. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme. A myslím si, že rozdiel bol v tom, že tie naše skúsené hráčky sa v závere potiahli super, hral peknú kvalitnú hodzanu, snažil sa behať, ale nemá toľko skúsenosti ako my a my sme vypratali dnes do víťazstva.
1: Slovenský tím si tak postup zabezpečil s celkovým skóre 64-52. Žerb tretieho kola je na programe 13. októbra. Zápasy sa odohrajú v novembri. Austrálsky tenista Alex de Minaur a Srb Novak Djokovic sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Pekingu. De Minaur viedol v semifinále nad Poliakom Hubertom Hurkačom 6-4 a 3-2. Súper potom zápas vzdal pre zranenie. Djokovic postúpil do finále cez tretieho nasadeného Rusa Danila Medvediva. Skúsený Srb viedol 7-5 a 5-3 v druhom sete, keď Medvediva diskvalifikovali potom, ako frustrovaný trafil diváka loptičkou mimo hry. Španielský tenista Carlos Alcaraz a Čech Jiří Lehečka postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v Tokiu. V semifinále zdolal Alcaraz Krajana Jaumeho Munara 5-7, 6-3 a 6-1. A Lehečka si poradil s Valentínom Vašerotom z Monaka 6-4 a 6-2. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková nepostúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V pozícii nasadenej dvojky prehrala s Češkou Nikolou Bartuňkovou 4-6, 3-6. Ruska Mira Andrejevová zdolala svoju krajanku Polinu Kudermetovovú 6-4 a 6-1. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová sa prebojovala do 8 finále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V treťom kole zdolala Mariu Sakariovú z Grécka 6-4, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Liová, ktorá vyradila Švajčiarku Belindu Benčičovú 6-4, 6-3.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
20: Táto noc bude ešte v celku taká pokojná, môžeme zrať jasno až polojasno. Ojedinele sa sem tam vytvárajú hmly, najmä treba na Orave. Teploty na juhu asi tak okolo 10 plus a na severe tam bude samozrejme menej a v horských dolinách by to mohlo ísť až na také minus 2, minus 3 stupne. A potom cez deň predpokladám, že v útorok bude pekne, slnečno a najvyššia teplota 26. Na severe bude tak asi do 20. Vietor zväčša slabý.
1: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Moja cesta, moja pieseň. Vincent Štofaník sa bude spolu s pozvaným hosťom rozprávať o zlomových okamihoch a hodnotách sprevádzaných jedinečnou hudbou. Potom bude nasledovať náučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Peter Janák a od mikrofónu Monika Majerová.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Naplňajú, keď premení myšlienku na konkrétny projekt a zároveň pritom prepojí tých správnych ľudí. Tak nejako to zrejme bolo aj pri zrode ženskej konferencie Esencia, ktorej tretí ročník je už za dverami. Okrem toho pracuje v zariadení pre seniorov a je angažovaná ešte mnohými inými spôsobmi v spoločnosti aj v cirkvi. Tvrdí však o sebe, že popri tom všetkom je predovšetkým manželka a mama troch detí. Jedno z nich navyše žije so zdravotným znevýhodnením. Ako to všetko dokáže, zistíme dnes pri jednom stole s Alenou Novotnou. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Prečo sa angažujete toľkými smermi, o ktorých aj dnes budeme ešte hovoriť, ale teda nie sú to dvoje, troje aktivít, ale naozaj viac?
2: No, mne to robí radosť. Ja viem tak prirodzene prepínať medzi vecami a si to tak viem aj poukladať.
1: No to je asi základ toho, ano. Aby ste to stíhali viac.
2: Hej, ale naozaj, keď ako ďalej sa dozvieme možno aj viacero vecí, ktorým sa venujem. A napríklad projekt Nenapadní hrdinovia, odjak živa ma fascinovala história a hlavne dnes vidíme, že je dôležité hovoriť o tom, čo sa dialo počas komunistického režimu a aké tam boli naozaj represie a aby sme nemali ten spomienkový optimizmus. Mm. Čiže to je jedna z vecí, prečo robím napríklad Nenápadných hrdinov.
1: To je jedno z toho, čo všetko robíte a podľa čoho sa rozhodujete, do akého projektu alebo do akej myšlienky pôjdete a pretavíte ju do niečoho konkrétneho a do čoho nie?
2: Veľakrát je to o tom takom mojom záujme aj z toho, z tých takých tých čias, keď som bola malé dievčatko, ale potom sú to projekty, ktoré na srdce kladie Boh. Mm-hmm. A vtedy dá sa chvíľu hovoriť, že ešte chvíľu počkaj, pane, ale nakoniec sa tie projekty udejú. A jedným z takým projektom je aj ten náš.
1: Konferencia Esencia ste tak chceli povedať, o tej budeme hovoriť už o chvíľu, ale nielen o tom. Alena Novotná s nami posedí pri jednom stole najbližšiu hodinku a niečo nám aj priniesla do súťaže, tak verím, že si to nenecháte uísť. Príjemné počúvanie prajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Alena Novotná je jednou z organizátoriek, na schvál hovorím organizátoriek, konferencie Esencia, pretože ste za tým tri ženy, tri matky a vlastne je to celé konferencia pre ženy a má taký, pre mňa taký tajomný názov, Esencia. Prečo práve tento názov a čo sa vlastne za ním skrýva?
1: Áno, esencia, pretože každá jedna z nás je esenciou tam, kde sa nachádzame. Keď sme to rozoberali, spolu organizujeme to s Veronikou a s Ľudskou, tak sme sa veľa rozprávali o tom názve a vždy nám tak išlo také niečo, že každá z nás prináša do toho miesta, kde sa nachádza niečo výnimočné, lebo sme jedinečné. A sme si tak hovorili, že také, keď dáte dobré korenie do jedla a keď ho dobre dochutíte, to jedlo je naozaj také, že špičkové. A že to je tá taká dobrá esencia toho všetkého a že tá žena v tom všetkom, čo robí a tom, aká je pestra, je vlastne tou esenciou na mieste, kde sa nachádza. A preto ten názov, že esencia, aby si tak tie ženy uvedomili tú svoju výnimočnosť a tú svoju jedinečnosť, ktorú majú.
0: Mm-hmm. Toto podujatie, táto konferencia bude už túto sobotu v Bratislave. Dobre hovorím, ano. Však 10.10. ľahko sa to dá zapamätať. Ano. Ale je to už tretí ročník, teda nie je to pre vás ani pre účastníčky úplná novinka. Ako to vzniklo vo vašich hlavách pred tými rokmi?
1: Ako som už na úvod povedala, sú projekty, ktoré na srdce kladí Boh. A vlastne Boh mi tak už asi fakt, že 6 rokov kladol na srdce, že túži po niečom takom pre ženy na Miletičke, alebo teda v tej salazianskej komunite. A ja som mu tak hovorila, že OK, Pane Bože, chápem, viem, vnímam, počujem, ale nemôžem ísť do toho sama. A najlepšie bolo, že chlapi u nás na Miletičke vlastne na druhý deň v nedeľu majú Oktoberfest. A oni ho už majú tiež niekoľko rokov.
0: Nie ten v Mníchove, ale
1: nie,
0: takýto.
1: Nie, ten taký v Bratislave. A kto chce, nech príde o 15.30 A vlastne my sme si hovorili, že nám chýba niečo také pre ženy. A že tých žien je fakt na tej Miletičke od tých Salesianov veľa. A tak sme sa za to tak zmodlili. Do toho prišla Veronika a s tým, že poďme to skúsiť aspoň na nejaký menší úrovni, tak vlastne takú sme založili taký majový večer pre ženy. A ten prvý, úplne prvý nám zorganizovali dvaja Tomášovia.
0: Takže aj muži boli na počiatku.
1: Áno, na počiatku boli aj muži. A vlastne tam sme prišli na to, že je to pekné, je to dobré, ale že chceme niečo viac. Len stále sme boli iba dve. Mhm. A vlastne po korone aj v rámci tábora prímeského vznikali také skupiny žien a sme sa tak stretávali a sme sa tak raz rozprávali s Ľudkou a my obidve, že áno, že potom to tu

0: už si povedali OK, tak ideme do celého dňa. A vlastne do obeda sme to nastavili zatiaľ tak, že je také duchovné slovo, alebo taký doobedný blok. Vždy si tam zavoláme nejakého hostia. Minulý rok to bol Františkan Borko, tento rok to je Aneška Karla, otec a Andrej Branický. A potom je čas na obed, tak je diskusia a tak sú workshopy. A vlastne tie ženy dopredu, všetky, ktoré sú prihlásené, dostanú e-mail, cez ktorý sa vedia na jednotlivé workshopy prihlásiť. Lebo na tých workshopoch sú obmedzené miesta. A máme tam napríklad tento rok bude cvičenie pán dna, dobrého chrbta, alebo bude tam aj skincare a make-up workshop, čo je také špecifikum pre ženy, že my
1: všetko,
0: máme...
1: čo žena potrebuje.
0: Všetko,
1: áno?
0: Čo žena potrebuje, áno. Alebo bude vyšívanie a maľovanie na tašky, prípadne nejaké šitie a takto, že sa to tak snažíme urobiť také pestre. Takže každá sa bude môcť zapísať do svojho workshopu podľa toho, čo si ona vyberie, podľa popisu. Mhm. Čo je ešte taký špecifikum u nás je to, že my v rámci konferencie máme samozrejme omšu aj spovedanie a chceme mať aj adoráciu nejakú, aspoň krátku, plus bude hudobný hosť, ale čo je špecifikum je aj to, že máme prítomné kaučky, že oni vlastne nám venujú svoj čas, tuším je to nejakých tých 5 hodín, kaučovacích, ktoré dajú tým ženám, aby si vyskúšali, čo to znamená.
1: Takže ten program bude naozaj bohatý, mm-hmm. celodenný a keď ste tak hovorili o takej až fakt naliehavej potrebe, ktorú ste cítili, že teda poďme urobiť aj niečo pre ženy, keď pre mužov už na miletičke niečo existovalo, tak čo je to, čo si má žena odniesť z tejto konferencie alebo čo môže očakávať?
0: Mm-hmm. Ja môžem povedať z tých spätných väzieb, ktoré máme, je to, že si... odnášajú takéto prijatie. Takéto, že som tu prítomná, že môžem ten čas venovať sama sebe a že je to tým, že je to u tých Salesianov a že my sme tam fakt doma, tak je to aj také domácké prostredie, že síce tam tento rok bude okolo 90 žien, minulý rok tiež bolo zhruba tak 80 až 90 žien, ale to takéto miesto domova je tam uchované, tá taká komunita, to spoločenstvo, to také prepojenie a také, že môžem byť sama s sebou a nebude na mňa nikto pozerať nejak zvláštne, ale jednoducho viem, že tam môžem byť a že môžem čerpať.
1: Takže priestor načerpať, oddychnúť si mm-hmm. a teda aj po tej duchovnej, aj tej telesnej stránke. Budeme sa o tomto ešte rozprávať aj o týchto potrebách žien, čo to je napríklad, že byť sama sebou. Aj mňa ako muža, manžela to zaujíma, tak sa verím, že niečo zaujímavé tiež naučím dnes z tohto rozhovoru, ale čo je ešte dôležité povedať hneď na úvod, Alena Novotná dnes venuje jednému alebo jednej z vás, lebo povedali sme si, že aj muž môže byť výherca.
0: Áno, môže obdarovať svoju ženu.
1: Áno, áno, a to budú presne dve vstupenky na konferenciu Esencia, ktorá bude už túto sobotu. Je to celodenné podujatie v Bratislave na Miletičovej. A ak teda máte záujem o tieto vstupenky, tak treba napísať e-mail na heriban@lumen.sk a možno aj v kratučko zdôvodniť, že prečo práve vy by ste tam mali byť a na konci relácie spolu s Alenou Novotnou vyberieme jedného výhercu alebo výherkyňu dvoch vstupeniek na túto konferenciu Esencia.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Ak ste si Rádio Lumen a pri jednom stole zapli až teraz, tak asi práve pre vás bude dobré zopakovať dôležitú informáciu, ktorú som hovoril pred piesňou, a to, že dnes v relácii aj súťažíme, a to o dve vstupenky na ženskú konferenciu Esencia, ktorá bude už túto sobotu, 10. októbra v Bratislave. No a mám tu naozaj človeka najpovolanejšieho k tejto konferencii, aby sme sa o nej aj ďalej trošku rozprávali. Je ním Alena Novotná, jedna zo spoluorganizátoriek, keďže ste tri kamarátky, dámy, matky v tom. No ešte sme nepovedali možno tak úplne konkrétne, že áno, aj to sme konkrétne ešte nepovedali, že treba napísať e-mail na herriban@lumen.sk, ak chcete tieto dve vstupenky na konferenciu Esencia získať, a výhercu si povieme na záver dnešnej relácie. A to, čo som teda chcel a premostil som na ten e-mail, tak to bola tá téma tej konferencie. Mm-hmm. Elroy, Boh, ktorý ma vidí. Ja som pri tom názve Esencia povedal, že je to také tajomné, tak aj toto je také, že niečo za tým teda sa tak skrýva, mm-hmm, čo by zrejme tie ženy mali nejako na sebe pocítiť. Takže čo v tom môžeme vidieť v tej téme?
1: Esencia je všeobecný názov pre konferenciu, ale my si tak snažíme dávať taký podnázov alebo podnápis. A vlastne tu nebudem hovoriť za našu Lucku, pretože ona prišla s týmto názvom, že Elroy, Boh, ktorý ma vidí. Minulý rok sme na Esencii mali takú pridruženú tému tým, že to je v oktobri, tak Pink Oktober a prevencia rakoviny prsníka. Aj sme na túto tému rozprávali. Mali sme tam manželov Olikových, ktorí hovorili svoj príbeh, lebo Katka mala rakovinu prsníka. Mm-hmm. A popri tom sme mali aj stánok, kde si ženy mohli pozrieť, že čo to znamená a čo vlastne, aký útvar majú hľadať. A po tej celej konferencii za ňou prišla jedna kamarátka a jej tak hovorí, že bolo to super, ja sa tomu teším a vnímam, že je potrebná táto prevencia, ale že ju tak mrzelo, alebo že tak vníma, že v tých našich kresťanských konzervatívnych kruhoch je téma duševného zdravia stále nejakým spôsobom bagatelizovaná, utlačená.
0: Čiže jej tam niečo takéto chýbalo.
1: Jej tam niečo také chýbalo a že ona v tom čase prechádzala ťažkým obdobím a tiež chodila na terapie a vravela, že niekedy sa ako keby hanbí priznať to, že niečo také vôbec rieši a že by bola rada, ak by niekde odznelo, že je to normálne. No a pre Lucku to bolo také veľmi silné a ona si to tak dlhšie v sebe niesla a tým, že to nie je o tom, že my si lúskneme a si povieme, že máme takúto tému, ale že fakt sa snažíme to premodliť, tak ona raz, a tým, že sa to tak prepájalo aj s tou Aneškou Karola, ktorá nám príde rozprávať o emóciách a takto.
0: Ona je koučka,
1: sa tomu venuje a ktorá bude mať celý doobedný blog na túto tému, tak Lucka prišla s tým príbehom tej Hagar. Že tá slúžka Hagar ušla na tú púšť a kričala na toho Boha a ten Boh sa jej ukázal. A že ten Boh je ten, ktorý jej povedal, že ja ťa vidím. A vlastne tá Hagar vtedy povedala, že Elroy, Boh, ktorý ma vidí.
0: A teraz sme pri tej mojej
1: tak,
0: otázke.
1: Že Elroy, Boh, ktorý, trošku dlhší úvod.
0: Áno, áno, v poriadku, to má svoj kontext.
1: Hej, že Boh, ktorý ma vidí. A tá Hagar sa nakoniec vrátila. A nebolo to ľahké, ale už mala to také vedomie toho, že je videná. A to chceme priniesť aj týmto ročníkom Esencie k tým ženám, že naozaj si videná, že naozaj ťa Boh vidí, že ťa sprevádza. A nielen on, ale aj my, ktoré to organizujeme, že záleží nám na tom, že prídeš a že veríme, že každá jedna žena, ktorá sa rozhodla prísť, tam nepríde len tak, že proste je to niečo, čo je pre ňu určené, pre ňu dané.
0: Presne tak, je tam nejaká pridaná hodnota, lebo sobota, už sa tuším, pokazí síce počasie v Bratislave, ale dala by sa stráviť určite aj inak. Ale teraz aj mierim k tej otázke, že možno prečo práve prísť na toto podujatie. Vy ste spomenuli už predtým, že cieľom je, alebo ste hovorili taký výraz, že žena, aby bola sama sebou, keď to teda parafrázujem, tak je toto ten priestor, predpokladám, kedy by k tomu mohlo dôjsť. A teda čo to znamená, možno aj z nášho, alebo pre nás mužov, aby sme tomu rozumeli, že kedy je žena sama sebou?
1: To je veľmi ťažká otázka.
0: Skúste.
1: Ja som ju dostala aj dopredu a teda som tak nad ňou rozmýšľala. A ja si myslím, že žena je sama sebou vtedy, keď robí veci, ktoré ju naplňajú, bavia a robí ich s láskou. Čiže tá žena sama sebou môže byť naplnená v tom materstve. Tá žena sama sebou môže byť naplnená napríklad pri robení konferencie, že pri dávaní sa ďalej. Som nad tým tak rozmýšľala. A ja si myslím, že tá žena je v rôznom období svojho života inač sama sebou. Že je rozdiel, keď som mala malé deti a som vedela, že ich nejakým spôsobom musím uprednostiť, lebo naozaj potrebujú, aby sa o nich niekto postaral. Tak vtedy išlo trošku do úzadie, som išla ja ako osoba do úzadia.
0: Ale to a vaše aktivity.
1: A moje aktivity, áno, ale to neznamená, že som v tom celom nebola sama sebou. Ja som vedela, že vtedy je mojou primárnou úlohou postarať sa o moje deti a teraz som tá matka na full time.
0: Áno.
1: A to neznamená, že teraz matkou nie som. Stále ňou som, ale už iným spôsobom a podľa potreby mojich detí a v závislosti od ich veku. A to je také, že prijatie tej situácie, v ktorej sa nachádzam a nájdenie tam toho svojho je to, kedy sa žena môže cítiť byť sama sebou.
0: No a toto nie je práve to náročné, že keď vlastne aj tá žena, aj my muži to tak cítime, že máme neustále nejaké úlohy alebo sú na nás kladené nejaké zodpovednosti, či už rodičovské, pracovné a podobne, ale každý z nás si musí niekedy tak nejako povedať, že treba mi zastaviť sa a niekde načerpať. Nakoľko je to pre ženu ťažké alebo ľahké? Povedať si toto a napríklad prísť na esenci.
1: Áno, práve toto môže byť ten priestor. Kedy si tá žena tak povie, že naozaj ťahám teraz už dlhšie obdobie, je to pre mňa náročné, ťahám školu, prácu, rodinu a neviem čo všetko. A chcem si prísť oddychnúť, tak si poviem, že áno, prídem. A že tento čas na tej esencii je len o mne, o tom, že som tam, že sa nechám vyslovene tak rozmaznávať tým všetkým, čo tam zažijem, tými workshopmi. Aj my tam budeme mať aj občerstvenie, máme tam čajovňu, čiže tie ženy si tam budú môcť sadnúť, len tak pokecať a len tak jednoducho byť.
0: Myslím, nemusieť. Že aj o dobrej káve som sa dočítal, áno, aj to áno, určite áno, mnohé áno, áno. A mnohí máme radi. A keď si predsa len niekto povie, to je posledná otázka na teraz, že, alebo tak pochybuje, že a je to naozaj pre mňa, lebo hej, že vždy človek tak niekedy možno zvažuje a či ísť, neísť a obetovať ten čas, tak čo by mohlo rozptýliť tieto pochybnosti u žien, ktoré o tom aj počúvajú a stále si nie sú isté?
1: Daj sa na prvé miesto. Daj sa na prvé miesto a naozaj príď, je to naozaj to pre teba a naozaj robíme všetko preto, aby tie ženy tam zažili to, že sú videné a že Boh ich vidí. Máme k tomu aj sprievodné aktivity.
0: Môžeme si o nich ešte povedať?
1: Veľmi nechcem o nich hovoriť.
0: Aha, tak,
1: len
0: dobre.
1: Chcem navnadiť, že budú tam rôzne aktivity. Naša ľudská je Veronika, dokonca my máme jedného muža v týme, teraz tento rok prvýkrát, volá sa Fisťo, tak na tom pracujeme, že tam budú také jednotlivé časti, že ako sa vidíš ty a ako ťa vidí Boh a podobne. Čiže není to len o tom celom programe, o ktorom sme hovorili, ale aj o tých takých pridružených veciach pomimo, ktoré
0: to
1: si
0: už,
1: ty môžeš
0: to
1: sama
0: prežiť. To znie celkom lákavo. Prežiť. Takže ak ešte možno neplánujete tam ísť, ale chceli by ste, tak práve dnes pri jednom stole máte možnosť vyhrať dve vstupenky na konferenciu Esencia, ktorá bude v sobotu 10. októbra v Bratislave. Je to celodenná akcia. A ako pozerám, jeden e-mail už nám prišiel. Ak sa chcete aj vy zapojiť do súťaže, tak píšte naďalej a to na heriban@lumen.sk. Táto moja mailová adresa je aj na našom webe. A napíšte možno, prečo práve vy a na konci vyberieme jednu alebo jedného z vás.
2: Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sa dnes v Rádiu Lumen rozprávam s Alenou Novotnou, ktorá je jednou z troch organizátoriek blížiacej sa ženskej konferencie Esencia. Keď som si pozeral, o čom to má byť, aspoň z tých propagačných materiálov, ktoré ste zverejnili, tak som sa dočítal, že s emóciami, o ktorých to tiež bude značne, by sme mali skôr pracovať, ako s nimi bojovať, alebo proti ním bojovať. Čo to pre ženu znamená v praxi?
1: Keď som vyberala, alebo keď sme tak rozmýšľali, že kto by mohol byť ten host, ktorý nám to príde povedať, tak prvá pri tejto príležitosti nám napadla práve Anežka Karľa, lebo ona sa tomu venuje už veľa a dlho. A keď som s ňou to tak celé rozoberala, tak som vlastne tak pochopila, že my naozaj nemusíme, a teda ja sa to aj snažím nejak prežívať, bojovať s tými našimi emóciami. Že my sme odmala učené, že napríklad chlapci neplačú.
0: Potláčať.
1: Áno. My sme odmala naučení, že potláčať, ale je prirodzené tie emócie dať na povrch. A ako Anežka hovorí, že tie emócie sú informácie. Že oni k nám prichádzajú a niečo nám prinášajú a chcú nám niečo odkryť. A ako my budeme s tými informáciami pracovať. A vlastne o tom celom, a vlastne Anežka si k tomu potom prizvala
0: od Andreja Branického.
1: Oca Andreja Branického.
0: No toto je zaujímavá kombinácia. O tom mi povedzte, on je známy, ak neviete, tak hlavne zo sociálnych sietí. Robí mnohé videá, podcasty. A teraz, ako to pôjde dokopy?
1: Anežka už má nejakú podobnú skúsenosť s ním, že o emóciách spoločne už hovorili na nejakom inom fóre. A keď sme to s ňou rozoberali, tak ona vlastne to zoberie z toho profesného hľadiska a z toho, čo ona vie a vníma, a hovoriť o tých emóciách, budeme tam mať aj kruh emócií a podobné iné ďalšie veci. A Andrej, otec Andrej Branický, vlastne veľakrát my emócie vnímame ako hriechy. A že upratanie toho takého, že čo je naozaj tým hriechom a čo je naozaj tá naša emócia. A čo nám tá emócia prináša. Že môžeme byť nahnevaní, ale je rozdiel, či cítime dlhodobo hnev voči tomu človeku. A možno o takýchto rozdieloch a nuansách o tom bude hovoriť práve otec Andrej Branický.
0: Áno, znie to aj tak odborne, ale zároveň veľmi zrozumiteľne, ako o tom hovoríte teraz, takže myslím si, že takto by to potom malo byť aj tú sobotu. A opravte ma, ak sa mýlim, ale cieľom je zrejme na tejto konferencii aj vytvoriť ženskú komunitu, ale teda aj prepojiť možno ženy, matky, ktoré sa dovtedy nepoznali a tu zrazu možno nájdu, že koľko toho majú spoločného. Tak povedzte mi, že kedy je takáto ženská komunita silná, fungujúca a kedy dáva zmysel? Bez mužov.
1: Bez mužov, keď sa vzájomne podporuje. A to je tak na prvú, keď som si čítala tie otázky. Áno, naša konferencia je obmedzená vekom, ale iba tou spodnou hranicou, kedy sme si povedali, že naozaj chceme to robiť pre dievčatá alebo pre ženy od ukončenej strednej školy alebo od prvého ročníka na vysokej škole. Hornú hranicu vekovú nemáme, lebo veľmi vnímame to, že sa vieme vzájomne obohatiť. Že pre mňa sú inšpiráciou moje kamošky, ktoré už majú deti v puberte. Pretože moje deti ešte len do tej puberty idú. A ja viem, že napríklad, ak by som zostala iba pri nás troch, že Veronika, Ľudská a ja, tak Veronika má 5 detí. A Ľudská má tiež 5 detí a ja mám iba 3. Takže, ale Veronika, najstarší syn, už má 19, že ona už má 3 deti, ktoré v tej puberte už sú, alebo už sú skoro za ňou. A mi vždy vie tak dobre poradiť. A takže ja si myslím, že tá ženská sila, keď sa spojí, vytvára niečo veľké a úžasné a pekné.
0: Takže tá ženská sila je v tomto zmysle aj medzigeneračná sila, keďže hovoríte, že horná hranica tam nie je, čiže má si tam čo nájsť aj, povedzme, seniorka, ktorá si povie, že možno práve v sobotu mám čas, ale zároveň stále cíti, že napríklad s tými emóciami, alebo napriek tomu, že má veľa času, tak jej stojí za to práve takto sa zastaviť v sobotu.
1: Určite. Áno, minulý rok sme mali, tuším, že najstaršia účastnička mala nejakých 74-3 rokov, tak nejak. Ona bola nadšená. Ona proste prišla, dala nám hneď najlepšiu spätnú väzbu, dokonca bola, v lani sme mali aj workshop tanečný. Ona bola na tom tanečnom workshope a vravila, že si nemyslela, že ona bude vo svojom veku ešte niekedy takto spontánne tancovať. Čiže áno, máme sa vzájomne čím obohatiť a možno veľakrát sa stane to, že práve tieto seniorky už sú same, lebo však deti vyleteli z hniezda a možno nie sú ani v Bratislave, sú niekde možno aj v inej krajine, v inom meste.
0: A no, možno, lebo si povedia, že už som taká, aká som a áno, už sa nezmením.
1: Už sa nezmením a možno pre ňu bude naplnenie to, že možno cíti pocit samoty a osamelosti a príde sem a bude tento pocit alebo tá potreba byť s niekým naplnená.
0: To je mimochodom veľmi akoby veľká potreba, alebo potreba s niekým byť, teda odstraňovať tú samotu, lebo aj teraz je október, ktorý je venovaný aj úcte starším a mal som tu aj takéhoto aktívneho seniora, pána Macha, ktorý presne na toto ukazoval, že tá samota je veľký problém, aj keď teda nemajú niekoho práve, s kým by sa aktívne stretli, tak môžu aj takto výjsť na nejaké podujatie, napríklad aj na toto vaše. Takže, ak to práve počúvate a dáva to zmysel teda vám, milé ženy, tak hovoríme o ženskej konferencii Esencia, ktorá bude už túto sobotu 10. októbra v Bratislave a, ako ste už možno počuli, súťažíme o dve vstupenky na toto podujatie. Stačí, ak napíšete e-mail na heriban@lumen.sk, či už prázdny, alebo aj s nejakým obsahom, prečo práve vy by ste tam chceli ísť a čo by ste tam chceli načerpať, dajte vedieť. A naša hostka Alena Novotná na záver relácie vybere jednu alebo jedného z vás, ktorý tam aj pôjde.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Katka Knechtová ako keby vedela, o čom sa dnes rozprávame s Alenou Novotnou. Je to konferencia Esencia, ženská konferencia Esencia. Práve tam bude priestor spomaliť, ak z vás ide tou privysokou rýchlosťou životom. Dosť sme o tom hovorili, ale neviem, že na konferenciu Esencia tu dnes máme dve vstupenky pre jedného alebo jednu z vás, ktorá sa ozve na heriban@lumen.sk a prípadne krátko napíše, prečo by vás práve vás, teda takáto cena odmena potešila. No ale keby som s Alenou Novotnou hovoril len o tejto konferencii, celú reláciu, tak by sme povedali v podstate veľmi málo z jej života. U vás je zaujímavé, alebo možno aj v niečom určite náročné, že máte teda tri deti, aj to je už samo o sebe náročné mnohokrát, ale najstarší syn má vlastne aj takú v podstate náročnú alebo netradičnú možno kombináciu ochorení, teda diabetes mellitus prvého typu, čiže ľudovo nazývanú cukrovka a celiakia. No a možno, že niekto má podobné dieťa, tak asi bude vedieť, o čom budeme hovoriť, ale z pohľadu toho, kto to nepozná, tak aký je život s takýmto dieťaťom popri dvoch ďalších deťoch?
1: Na prvú ma napadá normálny.
0: Normálny, to je dobre.
1: Normálny.
0: Len sa v niečom líši možno.
1: Len je, áno, v nejakých odtieňoch je odlišný.
0: No v čom, pomenujte to, v čom je to teda také iné, ale stále normálne.
1: Richard má vlastne diabetes od 11 mesiacov, momentálne má 13 rokov a celiakia sa pridružila postupne k tomu. A vlastne celiakia je, ak niekto nevie, tak vlastne je to intolerancia, alebo je to bezlepková strava, nie je to intolerancia, ale jednoducho vy nesmiete jesť lepok, lebo ten lepok vám nerobí dobre. Iný ten život je v tom, že a sme si na to potrebovali sa s tým naučiť fungovať, žiť, prijať to. A to samotné príjmanie toho celého je proces. A vlastne najťažšie bolo to, že vy máte 11 mesiacov zdravé dieťa a zrazu bum, proste cukrovka. A čo som ja vnímala v tom čase tak najintenzívnejšie a pre mňa to bolo také najťažšie, bolo, že vy ste boli s tým malým bábetkom v tej nemocnici a vlastne väčšinou, keď z tej nemocnice odchádzate, tak už odchádzate s takouto dobrou prognozou, že tú chorobu v tej nemocnici...
0: Nejaká úľava.
1: Áno, ju tak pomyselne ju nechávate za sebou. Lenže tá cukrovka ide s vami domov, teda ten diabetec ide s vami domov a vy sa s ním musíte naučiť žiť a fungovať.
0: No a to v podstate vplýva, pardon, že to, do toho trošku skáčem, ale to teda značne vplýva napríklad aj na stravu, na možnosť pohybovať sa a podobne. Diabetes prvého typu znamená, že si musí doplňať inzulín a druhého typu je teda niečo iné. No a ako to teda, čo to znamená pre ňoho v praxi, aby si ustrážil ten zdravotný stav, už má teda 13 rokov, tak už si vie aj sám poradiť?
1: Stále potrebujú dohľad. Vlastne, niekde som teraz pár týždňov dozadu čítala, že Američania to študovali. Oni majú radi štúdie, ja si myslím, že aj na Slovensku by sme ich mali mať viac. A prišli na to, že bežný diabetik venuje manažmentu svojho diabetu počas dňa navyše 5 hodín. Oproti bežným činnostiam, ktoré robí človek všeobecne. A čož je nemalo času, takže áno, musíte tomu venovať čas, energiu, úsilie. Ako ste sa dobre poznamenali, že ten diabetes prvého typu je o tom, že vaše telo netvorí inzulín, že vy ho musíte dostávať externe, buď cez inzulínovú pumpu, alebo cez inzulínové pera. My momentálne máme inzulínovú pumpu a je to oveľa jednoduchšie s tou pumpou, lebo veľa vecí tá pumpa vie vyriešiť už za vás. Že tie technológie idú dopredu a že už to, keď mi hovoria diabetici, ktorí majú že už 50 rokov a mi hovoria, ako si oni merali glykemiu.
0: To je niekde úplne inde.
1: Úplne niekde inde. Že úplne, že sme v inej galaxii.
0: To je dobre, že toto ide dopredu, ale predsa len stretávate sa ešte v spoločnosti alebo v škole, tam, kde sa syn nachádza a prípadne aj vy s ním, s nepochopením alebo s nejakými problémami so začlenením napríklad. Veľa sa hovorí o inklúzii, ale nie všade možno tie podmienky na tú inklúziu sú.
1: Je to veľa o tom, že my sme... Ja som robila proaktívne kroky voči tomu, aby Richard to mal jednoduchšie v tej škole. Že našťastie sme mali fakt, že šťastie na dobrých učiteľov a oni nám vytvorili priestor, že ja som vedela, že deti tá pumpa fascinuje, proste je to technológia, niečo chcú vedieť, myslia, že to je telefón. Tak ja som do tej triedy prišla, im to vysvetlila, čo to je, ako funguje. Tie deti sú úžasné, oni sú prirodzene inkluzívne. Horšie to je s tými dospelými, tam je to trošku ťažšie a tam treba fakt, že viacej vysvetľovať a veľakrát sa stretne ten rodič s nepochopením.
0: No, ale vždy je dobré asi aj ano. Pýtať sa, teda myslím aj z pohľadu toho, kto nechápe a vidí možno nejakú odlišnosť na tom dieťati, tak myslím, že vy ste práve, prepáčte, tá, ktorá sa nebráni takýmto otázkam.
1: Nie, vôbec. Ja sa im nebraním. Ja mám takú teóriu, čo som sa naučila fakt, že za tých 12 rokov života s diabetom, že bojíme sa iba toho, čo nepoznáme. To, čo spoznáme, toho sa prestávame báť a toto je aj o diabete. Že ako náhle, áno, sú tam nuanci, akože hypoglykemia, veľmi nízky cukor, hyperglykemia, zase vysoký cukor, treba meniť kanily, treba sledovať sacharidy, čokoľko zje v príperách, aj v akom čase zje, ale keď to spoznáme, tak sa toho prestávame bať.
0: Alena Novotná tu bude s nami ešte v poslednom vstupe. Vidím, že záujem o stupenky na konferenciu Esencia je, takže už o chvíľu vyberieme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa dve vstupenky.
2: Pri jednom stole.

0: Tak, výhercov môžem prezradiť, že máme dnes dvoch, čo sa týka vstupeniek na konferenciu, ženskú konferenciu Esencia. Rozdelíme teda po jednej vstupenke dvom výhercom, ale tie mená výhercov si ešte nechám na záver a možno ešte teda za Lenou Novotnou máme chvíľočku, aby sme si povedali aj o tom, že keď organizujete toho toľko, ani sme o tom všetkom nestihli hovoriť. Hovorili sme o vašom synovi, o ktorého sa treba tak možno osobitne starať vzhľadom na jeho diagnózy. Tak kde čerpáte vy?
1: Ja som si to tak nad tým rozmýšľala a v objati mojho manžela. Asi to je také najviac, kde načerpávam, ale mne začala milovaná jeseň. Proste ja momentálne som úplne že nadšená, babie leto, listie pod nohami, to je niečo,
0: čo proste... Takže príroda.
1: Príroda. A potom teraz sme na Miletičke mali duchovnú obnovu rodín. A vyslovene som si povedala, že idem, že chcem tam byť a že stráviť ten čas tým, čo nám Don Marian Husár hovoril to slovo. A potom tá adorácia, tá chvíľa ticha, že fakt, že to bolo, že ani neviem, kedy to ubehlo. A tým, že manžel robí na zmeny a keď on má nočné, tak ja dám deti spať a to začína proste, to je taký môj priestor, že si zapnem svoju obľúbenú hudbu, čítam si knihu, prípadne sa pomodlím, že to takto si to tak pouspovedávam.
0: Máte to zatriedené, takže aj vy si aktívne vyhľadávate ten čas pre seba a keď ste na nejakom takomto podujatí, o akom ste teraz hovorili pred chvíľou, tak máte to také v sebe, že sledujete, že po tej organizátorskej stránke, či to zvládajú, alebo viete to tak naozaj prepnúť do režimu, že teraz som tu sama pre seba.
1: Čo sa týka tej duchovnej obnovy rodiny, tam som sama pre seba, lebo však viem, kto to organizuje a nemusím sa nad tým trápiť. Ale keď som niekde inde, tak áno, tak pozerám a hľadám inšpirácie. A to robíme všetky tri vlastne. A že čo ako kde vylepšiť. Veľmi nám pomáha aj spätná väzba od žien, ktorá prichádza. A tým, že to je ešte len tretí ročník, tak stále sa tak nejak nastavujeme, že ako to bude fungovať ďalej.
0: A čo sa týka možno takého duchovného života, aj počuť od vás, že naozaj žijete týmto spôsobom, tak kde najviac Boha dokážete vnímať a kde od Neho najviac čerpáte?
1: Tým, že pracujem v domove seniorov a s riaďovateľmi Bratislavská diecéza, tak máme tam také obrovské privilegium, že máme nádhernú kaplnku. Takže občas si tam odbehnem, že tam tak načerpať a že len tak si sadnúť a byť. Mhm. Takže a kde cítim alebo vnímam a vidím toho Boha, ja sa tak veľakrát modlím, že Pane Bože, otvor mi oči na maličkosti, ktoré robíš v mojom živote. A to je asi také, že v tých takých drobnostiach, že v tej takej dôvere, že mi syn dokáže povedať, že mami, som unavený z cukrovky, hej. Mm-hmm. Že Eliška príde ku mne, to je dcera a no, proste v takýchto drobnostiach.
0: Áno, je toho viac, samozrejme. No, aby sme nezabudli teda vyhlásiť aj výhercov dnešnej súťaže, takže po jednej vstupenke sme sa rozhodli to takto rozdeliť, keďže ste nám niektorí napísali, že by ste išli aj sami. Takže po jednej vstupenke získava Jaroslava, ktorá sa nám ozvala, a potom aj Andrea Krajňáková. Obom vám sa ozveme naspäť e-mailom a doručíme vám vstupenku e-mailom, takže nemusíte čakať žiadnu poštu, dostanete to priamo do schránky, tak verím, že teda načerpáte aj spolu s ďalšími, ktoré tam budú a teda aj spolu s Lenou Novotnou, ktorá to tam bude organizátorsky zastrešovať a s ktorou som sa dnes rozprával pri jednom stole. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem vám.
0: Zajtra ma pri mikrofóne vystrieda Andrea Poláčková, ktorá si tento raz pozvala herca a hudobníka Richarda Autnera. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Slovo povzbudenia.
1: Požehnaný nedeľný večer, milí poslucháči. Pri jaskyni zjavení v Masabiel v Lurdoch pápež Leo XIV. Zveril Panne Márii Francúzsko, jeho rodiny a cirkev. Prosil o bratskú svornosť, pokoj a obranu ľudských práv. Pamätal aj na chorých a trpiacich, ktorí do Lurd prichádzajú čerpať silu a uzdravenie. Okrem iného povedal: Panna Mária Lúrska, nepoškvrnené počatie, na tomto požehnanom mieste, kde si sa s takou láskavosťou a nežnosťou prihovorila svätej Bernadete, pokornej cére francúzskeho ľudu, aby si svetu odozdala žiarivé posolstvo modlitby, obrátenia a nádeje, s dôverou sa k tebe utiekame, lebo ty si matka, ktorú nám daroval Ježiš a všíma si všetky naše potreby. Svetá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu také drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a reholné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia. Napokon, matka plná lásky, predkladáme ti svoje najnaliehavejšie osobné úmysly, osobitne úmysly chorých a trpiacich, ako aj všetkých, ktorí ich sprevádzajú a spolu s nimi prišli čerpať silu a uzdravenie z prameňa Masabiele. Zverujeme ti svojich blízkych i svojich drahých, zosnulých. Prosíme ťa, odstráň všetky prekážky, ktoré nás oddelujú od tvojho milovaného syna a daj, aby kráľoval vo všetkých srdciach. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Slovo povzbudenia ponúkneme myšlienky z príhovorov pápeža Leva XIV., ktoré povedal počas svojej 5. apoštolskej cesty, tentokrát do Francúzska. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. V nej mapujeme apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorú mal v uplynulých dňoch vo Francúzsku. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Lurdy. Tretí deň apoštolskej cesty Leva XIV. Vo Francúzsku patrí mariánskemu pútnickému miestu. Na priestranstve pri svätyni v nedeľu do poludňa predsedal svätej omši. Vypočujeme si homíliu svätého otca. Texty, ktoré nám cirkev predkladá v liturgii tejto nedele, sa dotýkajú ústrednej časti posolstva, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Nežného a zároveň naliehavého pozvania k obráteniu. V evanjeliu Ježiš hľadí s pravdivosťou a hlbokým zármutkom na zatvorené srdcia. Ani potom ste sa nekajali. Prečo táto rana v Kristovom srdci? Pretože Boh nechce záhubu svojich detí. Prorok Ezechiel nám pripomína, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Keď sa však obráti, keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vo Svetom písme zaznievajú výzvy na pokánie a po stáročia sprevádzajú celé hlásanie evanjelia. Pripomínajú nám, aké je pokánie naliehavé a potrebné. Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra. Dnes je milostivý čas, deň spásy. Áno, Boh chce, aby človek žil, otvoril oči a vrátil sa k nemu. Obrátiť sa znamená opustiť cesty omylu a vykročiť na cestu života. Tak otvoríme svoje srdce jedinej radosti, ktorá sa nepominie. Sám Ježiš hovorí celkom jasne, keď vyzýva na pokánie. Svätý Lukáš nám napríklad zaznamenáva jeho slová. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ježiš však rozširuje obzor pozemského života o život večný. Kým šťastie na tomto svete je pominuteľné a relatívne a pre niektorých žiaľ niekedy aj nedosiahnuteľné, skutočné šťastie je v nádeji prisľúbené všetkým. Malo by byť hlavným cieľom nášho hľadania, úsilia a rozhodnutí. Nepovedala Vari Panna Mária svätej Bernadete, nesľubujem ti šťastie na tomto svete, ale na druhom. Tento prísľub, vyslovený práve

žiadna krehkosť. Vaše barle, invalidné vozíky a neskryté slzy nie sú prekážkou. Práve v nich máte plnú úctu a prijatie a nekonečnú Božiu lásku, ktorá premieňa váš život. Lurdy sú požehnaným miestom vyznania viery v krásu a posvetnosť života. Život sa tu prijíma ako vzácny Boží dar, povolaný rozkvitnúť na večnosť v Otcovej láske. Sľubujem ti to. Áno, večný život je pevný a istý prísľub, ktorý nám dáva Pán. Svojou smrťou na kríži a zmŕtvych staním nám ho už získal a každý deň ho v nás uskutočňuje milosťou krstu. Je na dosah, ale od nás záleží, či ho slobodne príjmeme, či sa ho chopíme a nebudeme mu klásť prekážky. Prekážkou milosti a večného života, jedinou prekážkou tejto lásky je hriech. Uzavretosť do seba a odmietnutie Boha, ktoré nás väzní vo vlastnej tme. Vera je teda naša osobná zodpovednosť a tá je veľká. Boh nás chcel mať slobodných, pretože sloboda je podmienkou lásky. Milovať z donútenia nemožno. Slobodu, ktorú sme dostali, máme vložiť do svojho áno Kristovi a s pomocou jeho milosti kráčať v Máriných šľapajach. Toto áno máme stále obnovovať až do posledného dýchu, teraz i v hodinu smrti našej, hovoríme v modlitbe Zdrava z Mária. Naliehavú výzvu na obrátenie nachádzame aj v slovách, ktoré Panna Mária vyslovila práve tu. Pokánie, pokánie, pokánie. To slovo opakuje trikrát. A Bernadette vyzýva vykonať niekoľko úkonov. Prečo? Vari nám to pomaly dochádza. Považujeme sa príliš ľahko za ľudí bez hriechu. Robíme pokánie primálo. Panna Mária nás žiada robiť pokánie nielen za seba, pretože ho potrebujeme, ale aj za hriešníkov, za svet, ktorom je veľa zlá. Ako by sa naše srdcia nemohli cítiť oslovené tvárou tvár čoraz rozšírenejším konfliktom, ktoré ničia veľa nevinných životov. Zlo, ktoré sužuje našu dobu, však vychádza z ľudského srdca. Boh za nie je zodpovedný. Vari, je moje konanie nesprávne? Nie je nesprávne vaše konanie, hovorí synom Izraela. Zmeniť sa teda musia ľudské srdcia, počnúť s tým našim. Pokánie je skutok, ktorý sa rodí z lásky a zo solidarity s celým ľudstvom. Z lásky k Bohu, keď chceme odčiniť ranu, ktorú jeho srdcu spôsobili naše hriechy. Z lásky ku všetkým našim bratom a sestrám, ktorí nepočúvajú výzvu na obrátenie a ktorých vlastné previnenia vedú k smrti. Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad. Uznanie vlastných chýb je nevyhnutné pre duchovný rast, ako píše svätý Augustín. Nech sa ti stále nepáči to, čím si, ak chceš dosiahnuť to, čím ešte nie si. Výzva našej matky na modlitbu a obrátenie nás naplňa veľkou nádejou, pretože nám ukazuje, ako možno zmeniť beh vecí, spojiť sa s Kristovým utrpením. Drahí chorí, ktorí poznáte utrpenie a ktorých je tu v Lurdoch tak veľa, môžete v duchu obeti prežívať svoje trápenia a bolesti a tak vstúpiť na cestu vykúpenia, ktorú svet tak veľmi potrebuje. V tomto zmysle ste skutočne v srdci cirkvi a vaše poslanie je nenahraditeľné. Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť nádeje práve uprostred skúšky a bolesti. Panna Mária uzdravuje náš pohľad a premieňa naše srdcia tým, že im daruje pokoj. Buďte vo svojich krajinách, diecézach a rodinách činorodými svedkami tejto Božej sily a nežnosti, vďaka ktorým môžeme pokračovať v ceste a dosiahnuť cieľ. Posilňovaný modlitbou chorých a láskou našej matky, kráčajte s dôverou v ústrety budúcnosti. Nebojte sa búrok sveta. Svätá Božia Matka bdie nad vašou cestou, zahaľuje cirkev do plášťa svojej nežnosti a ako žiarivá raná hviezda vedie vaše kroky, aby ste sa v radosti zrodili pre život jej syna Ježiša.

0: la joie à la vie même de son fils Jésus.
1: Toľko z homílie svätého otca. Lurdy. Ešte pred svätou omšou sa ráno pápež v auditoriu svätej Bernadety stretol s francúzskymi biskupmi. Z ich raného stretnutia vyberáme niekoľko pasáží. Leo 14. biskupom povedal: tvárou v tvár obrovským výzvam našej doby vás, drahí bratia, povzbudzujem k misionárskej odvahe, smelosti a tvorivosti. Nenechajte sa znechutiť chybami, nedôslednosťami, ani pádmi, ktoré poznačili dejiny tohto putujúceho ľudu. Vždy majte odvahu uznať viny v láske k pravde a majte odhodlanie obväzovať rany s láskou dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce a každú volá po mene. Povstaňte teda s nádejou a neunavujte sa ohlasovať evanjelium. V ďalšej časti príhovoru sa pápež obrátil k pastoračnej práci s mladou generáciou. Najmä mladí ľudia majú veľké túžby. Znepokojuje ich svet, ktorý dostávajú do dedičstva a s obavami hľadia do budúcnosti. Sú však pripravení odvážne a veľkodušne sa zasadiť za všetko krásne, pravdivé a dobré. Ukážte im cestu evanjelia. Jediný spoľahlivý smer, hoci náročný, ktorý už priniesol na francúzskej pôde toľko ovocia. Včera sme v Paríži hovorili o povzbudzujúcom znamení katechumenátu, do ktorého vstupujú predovšetkým mladí dospelí. Je to milosť a radosť pre celý Boží ľud. Je dôležité, aby ste sa o túto milosť starali. Prijímajte mladých do živých spoločenstiev, ktoré konajú skutky lásky a žijú solidaritu, a ponúkajte im pevné náukové vzdelanie, zakorenené v Božom slove, aby sa vedeli vyrovnať s námietkami a pochybnosťami. Osobitný priestor vo svojom príhovore biskupom venoval svätý otec aj katolickým školám. Je dobré, že katolické školy sú široko otvorené aj tým, ktorí nezdieľajú našu vieru. Takéto veľkodušné prijatie, rešpektujúce slobodu svedomia každého človeka, sľubuje veľké ovocie pre všetkých, pre spoločnosť i pre samú cirkev. Katolické spoločenstvo sa však v nejakom prípade nemôže vzdať svojho výchovného projektu. Je to projekt zameraný na Krista, ktorý sleduje celostný rozvoj ľudskej osoby vo všetkých jej rozmeroch. Duchovnom, kultúrnom, intelektuálnom, morálnom a spoločenskom. Nikoho by preto nemalo prekvapovať, že katolícka škola ponúka príležitosti stretnúť sa s Ježišom Kristom a počúvať jeho slovo. A už vôbec by nejaký žiak nemal byť vo svojej triede odsúvaný na okraj len preto, že verí v Ježiša. Pri pohľade na vnútorný život cirkvi sa pápež zastavil pri vzťahoch medzi jej členmi. Cirkev vo Francúzsku je malé stádo, ktoré musí spojiť svoje sily na plnenie poslania. Ideologické rozdelenia by jej svedectvo zmarili. Napätia sa v dejinách cirkvi vyskytovali vždy, no práve keď sa objavia, môžeme si ešte viac uvedomiť hodnotu daru jednoty. Jednota neznamená bezvýraznú uniformitu. Umožňuje, aby sa každá skutočne katolická citlivosť prirodzene stretala v spoločnom vyznaní viery, poslušnosti oprávneným pastierom a osobitne Petrovmu nástupcovi, ktorý je trvalý a viditeľný princíp a základ jednoty viery a spoločenstva. Lurdy. Na záver sa ešte vráťme k včerajšiemu večeru. Svätý otec sa po príchode do Lourdes zastavil pri jaskynke zjavení Masabiel. Z jeho modlitby vyberáme. Svätá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud, putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu tak drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a reholné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia.

0: Aj po pesničke pokračujeme v mapovaní apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Do Francúzska. Motom cesty boli slová, aby mal svet život. Slovo majú kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Lurdy. Na úvod sa vraciame k včerejšej svätej omši na Mariánskom pútnickom mieste. Na záver slávnosti pápež pred modlitbou Anjel Pána takto vyzval veriacich. Tu sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete s ružencom a tak povediac viedla jej modlitbu. Preto dnes, ako by som túto prosbu prijímal od nej, pozývam všetkých veriacich i všetky kresťanské spoločenstvá, aby sa počas nadchádzajúceho októbra modlili svätý ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte zavládne pokoj. Sprevádzajme túto modlitbu konkrétnymi skutkami pokánia a milosrdenstva spolu so záväzkom vždy podporovať dialog a zmierenie. Nech sa za nás prihovára naša Presvätá Matka.
2: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
1: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Lurdy. Včera popoludní sa Leo 14. v zariadení prijatia Notre Dame stretol s chorými a ich sprievodcami. Pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia.
3: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières,
1: viem, že niektorým z vás sa pre konkrétne choroby a niekedy strašné bolesti môže obzor javiť ako pochmúrny, neistý a bez východiska. Žiadny ľudský zákon vás však nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti. Naopak, práve v mene tejto neodňateľnej dôstojnosti človeka treba rozhodne odmietnúť pokušenie vziať život pod zámienkou falošného súcitu. Nemožno pokladať za normálne vziať niekomu život. To, čo je zákonné, nie je nevyhnutne aj morálne. Pápež zdravotníkov vyzval, aby sa o trpiaceho človeka starali a nie ho odstraňovali, aby rozvíjali paliatívnu starostlivosť a z neho sprevádzali chorých. Samotným chorým povedal: drahí chorí bratia a sestry, chcem vám povedať, nie ste príťažou, ste tlčúcim srdcom nášho ľudstva a vzácným pokladom pre cirkev. V modlitbe vás prevádzam v skúškach, ktorými prechádzate. Potom sa svätý otec v karmelitánskom kláštore v Lurdoch súkromne stretol s kontemplatívnymi reholníčkami. Lurdy. Včera podvečer sa Leo 14. v biskupskom dome stretol so 7 obeťami zneužívania zo strany členov cirkvi vo Francúzsku. 4 mužom a 3 ženám venoval 2 hodiny. S každým sa rozprával osobitne a v súkromí, vypočul si ich skúsenosti a návrhy na predchádzanie zneužívaniu. Pápež sa im poďakoval za ich bolestné svedectvo a potvrdil odhodlanie zasadzovať sa o to, aby podobné zlo nemuseli zažiť ďalší ľudia. Vyjadril blízko všetkým, ktorí trpia ranami zneužívania a nádej, že cirkevné spoločenstvo bude miestom útechy a uzdravenia. Lurdy. Nedeľný program v Lurdoch sa skončil modlitbou ruženca a procesiou so sviecami. S chorými a pútnikmi z Francúzska i ďalších krajín sa modlil aj svätý otec. V príhovore nadviazal na svetlo, ktoré účastníci niesli v rukách. Toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Chorí ľudia sú výsadnými svedkami tohto premenenia života skrze vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Treba sem prísť a kráčať v tejto procesii spolu s vami, drahí chorí, aby človek naplno pochopil túto skutočnosť. Pápež sa potom zastavil pri skúsenosti ľudí, ktorí aj uprostred utrpenia nachádzajú silu pokračovať, povedal.
3: C'est un tel miracle, est possible.
1: Ak je takýto zázrak možný, ak sa v skúške môže zrodiť pokoj a radosť, je to preto, že Boh nám dáva milosť vnímať životodárnu prítomnosť skrieseného Krista medzi nami. Doprajte nám obrátiť pohľad k vzdialenejšej budúcnosti za hranicou nášho pozemského obzoru, k nekonečnému šťastiu Bohu, o ktorom máme istotu, že ho dosiahneme, ak vytrváme vo viere a láske. Preto nás svätý Pavol povzbudzuje: utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Na záver príhovoru sa Leo XIV obrátil priamo k Pane Márii.
3: O Vierge Immaculée, que cette lumière que nous tenons ce soir.
1: O nepoškodená Panna, daj nech toto svetlo, ktoré dnes večer držíme v rukách, v našom živote nikdy nezhasne, ale nech osvetľuje budúcnosť a už dnes nás otvára prísľubom večného života. Mes. Záverečný deň apoštolskej cesty patril mestu na severovýchode Francúzska. Svätý otec sem ráno priletel z Lourdes. V kongresovom centre Roberta Schumana sa stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií. Pripomenul osobnosť politika, ktorého meno centrum nesie, a jeho úsilie o zmierenie európskych národov. Povedal:
3: A son exemple, notre responsabilité commune.
1: Podľa jeho príkladu je našou spoločnou zodpovednosťou ako veriacich žien a mužov svedčiť o tom, že aj ponad hranice je vždy možné stretávať sa, nadväzovať priateľstvá a budovať pokoj. Viesť dialog neznamená oslabovať našu identitu, ale vyjadrovať ju jednoducho a pravdivo tým, že sa otvárame odlišnosti druhého. Leo XIV. Upozornil náboženských predstaviteľov, aby si uvedomili zodpovednosť za svoje slová.
3: En effet, invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
1: Vzývať Božie meno na ospravedlnenie násilia alebo útlaku totiž znamená znesvedcovať toto meno. Nič, čo znetvoruje ľudskú dôstojnosť, si nemôže robiť nárok na autentickú Božiu inšpiráciu. Náboženská reč musí neustále vyzývať k odzbrojeniu srdc i slov. Z toho vyplýva priama zodpovednosť každého z nás ako strážcov vlastných tradícií. Svätý otec upriamil pozornosť na to, ako môžu náboženstva slúžiť pokoju a chrániť život najzraniteľnejších, keď uviedol.
3: Par ailleurs, si la fécondité des traditions religieuses se manifeste.
1: Plodnosť náboženských tradícií sa prejavuje predovšetkým v ich službe pokoju a bratstvu, ale aj v ich schopnosti chrániť život, sprevádzať ho a slúžiť mu. Veľkosť civilizácií sa nemeria jej materiálnymi úspechmi, ale tým, ako sa ujíma človeka, ako ho chráni a povznáša. Náboženstvá sú strážcami života. Potvrdzujú jeho posvetnú hodnotu. Ich plodnosť sa prejavuje v láskyplnej prítomnosti pri tých najzraniteľnejších a najkrehkejších. Slúžiť životu znamená zahŕňať ho starostlivosťou, prítomnosťou a nehou, najmä v skúškach až do konca. Nám, ktorí sme otvorení transcendencii, prislúcha poslanie ponúkať pevné oporné body, najmä mladým ľuďom, aby sme budovali spoločenstvo, ktoré rešpektuje a vyzdvihuje dôstojnosť každého človeka. Mes. Na medzináboženské stretnutie nadviazalo v tom istom centre podujatie venované koreňom Európy, mieru a jednote. Z pápežovho príhovoru vyberáme niekoľko pasáží. Leo XIV. V ňom uvažoval o Robertovi Schumanovi a o tom, čo môže jeho odkaz priniesť dnešnej Európe. Čo sa teda dnešná Európa a svet môžu naučiť od Roberta Schumana? Predovšetkým hlbokú túžbu po miery. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe. Nové zbytočné krviprelievanie, ktoré si každý deň vyžaduje nespočetné civilné obete. Aj dnes, rovnako ako v roku 1950, zostávajú aktuálne slová Schumanovej deklarácie. Príspevok, ktorý môže organizovaná živá Európa priniesť civilizácii, je nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Treba sa usilovať o trpezlivý dialog, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravený vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra a mieru. Pápež potom rozviel otázku, čo znamená aktívne sa zasadzovať za mier. Hľadanie mieru v Európe, rovnako ako v ostatnom svete, sa určite nesmie zamieňať s naivným irenizmom, Naopak, Schumannove slová sú nanajvýš aktuálne. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú. Treba sa však chrániť pred ilúziou opätovného zbrojenia. Nie náhodou mnohí predstavitelia štátov odôvodňujú opakované výzvy na zvyšovanie vojenských výdavkov a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, nebezpečenstvom zo strany druhých. Podporovať mier si vyžaduje aktívne konanie. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vynakladáme tvorivé úsilie na podporu svetového mieru, alebo sa iba usilujeme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na vojny, o ktorých predpokladáme, že ešte prídu. Pápež hovoril aj o pravidlách vzťahov medzi štátmi a o skúsenosti európskej spolupráce. Dnes sa vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi stávajú čoraz barbarskejšími. Hodnotou daného slova sa pohrdá. Namiesto toho sa ľudia vystatujú klamstvom a podvodom. Európa môže túto špirálu zastaviť vďaka úcte k druhému, ktorú dokázala pestovať a zachovať. Za posledných 80 rokov totiž presvedčivo ukázala, že rozdielne názory, požiadavky a záujmy možno presadzovať stretávaním sa namiesto vzájomných stretov. Ďalšou témou príhovoru svätého otca bolo stretnutie kultúr a začlenenie ľudí, ktorí do Európy prichádzajú z iných krajín, uviedol. Prijať človeka znamená začleniť ho ako člena vlastnej rodiny, ponúknuť mu možnosť rozvíjať svoje talenty, schopnosti a vnímavosť, ale aj vžiť sa do ducha domu, ktorý ho prijíma. Treba pochopiť dejinný význam toho, čo sa deje. Ide o bezprecedentné stretnutie národu a kultúr, ktoré nás vyzýva tvorivo znovu objaviť naše korene a zároveň pozorne počúvať druhých. Univerzálnosť základných hodnôt Európy nás uisťuje, že tento dialog je možný a môže dať našim spoločnostiam pevný základ, ktorý umožní účinnejšie pracovať pre mier a zmierený svet. Pri pohľade na budúcnosť kontinentu rímsky biskup pripomenul aj tempo, akým sa európske zjednocovanie uskutočňovalo. Moderný národ má všetko a hneď nezodpovedá európskym dejinám a kultúre, ktoré nás naopak učia vážiť si čas a trpezlivosť. Práve malými krokmi možno vytvárať túto konkrétnu solidaritu, ktorá si vyžaduje, aby sa nikto necítil opustený alebo zabudnutý. V závere príhovoru sa svätý otec obrátil osobitne k mladej generácii. Majte odvahu zodpovedne žiť poslanie, budovať mier vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, vo svojej rodine, v školách a na univerzitách, v živote svojich miest, svojich krajiny, celej Európy. Nepodriaďujte sa logike násilia a útlaku. Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, privádzať na svet deti a brániť dôstojnosť každého človeka od prvej chvíle v lone matky až po posledný dých. Nebojte sa neúnavne pripravovať pre dobro svojich spoločenstiev, a to aj angažovaním sa v politike. Buďte budovateľmi spoločenstiev a s vami bude Európa pevne zakorenená, naďalej prekvítať a inšpirovať celý svet.

0: Koncom septembra pápež Leo XIV. Navštívil Francúzsko v rámci svojej 5. apoštolskej cesty. My mapujeme jeho slová a myšlienky, pokračujú kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovorila aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy a aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry iMedia. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo XIV. V homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého Otca. La parole prophétique nous rappelle. Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy, preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza? Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči voči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svedcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého Boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Šagala. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že Pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz.

Toľko dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme mapovali slová a myšlienky pápeža Leva XIV., ktoré povedal počas svojej 5. apoštolskej cesty, tentokrát do Francúzska. Motom cesty boli slová, aby mal svet život. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Krásny a veľmi príjemný večer prajem všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si nevdojak alebo aj celkom zámerne v tejto chvíli nechali naladené Rádio Lumen. Začína sa naša pravidelná profilovka so súčasnou kresťanskou hudbou. Áno, počúvajte srdcom spolu s nami. A aký program mám pre vás pripravený dnes večer? Veľmi príjemný a počúvateľný pop s americkým spevákom Ryanom Stevensonom. Jeho názov je Wildest Dreams, tie najdivokejšie sny, no ja dúfam, že po jeho vypočutí budú vaše sny plné pokoja a pohody. Tu je prvá skladba, Amadeo.